אז אנחנו נמצאים בסיפור המעשה מאבדת בת מלך. המשנה למלכות יוצא לחפש את הבת מלך העבודה, שזה כל אחד מאיתנו שיוצא לחפש את הנקודה הקדושה, את השם יתברך, את צדיק האמת,

אז בעזרת השם בעוד כמה דקות אנחנו נתחיל. מי שרוצה להכין לו כוס קפה, להכין את עצמו, יש לכם שתי דקות.

אני מזכיר לכל המאזינים, מי שרוצה לשלוח שאלות, שיעשה את זה באמצע השיעור, בהתחלה, לא בסוף. אני אשתדל לענות בסוף התוכנית.

0: היה הולך אנה ואנה, זמן רב, במדבריות, בשדות, ביערים. והיה מבקשה זמן רב מאוד. ואחר כך ראה המבצר, והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר.
1: ואוהבתו, את השם אלוהי כחור. ואוהבתו,
0: וראה שהמלך ציווה להביא את המלכה. והיא הייתה בת מלך הנעל, רעה ויקירה.

0: ושאלה אותו, אתה מכיר אותי?
1: בכל לבו וכל ובכל נפשכו
0: ושיב להן, אני מכיר אותה, אחת היא הבת מלך שנאבדה. איך אני יכול להוציא אותך מכאן?

בכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. זה העצות של רבנו הקדוש, התבודדות, רצונות, כיסופים, להוציא את הבת מלך, להוציא את אהבת השם מן האלם אל הגילוי. להתקרב לצדיק האמת. בכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. כמה אנחנו מבקשים, כמה אנחנו מצפים, כמה אנחנו רוצים לאהוב את השם ידבר.

טוב, אז המשנה המלכות מנסה לקיים את העצות שנתנה לו הבת מלך, ובפעם הראשונה אוכל מהתפוח ונופל לשינה, ואחר כך שוב הבת מלך אומרת לו, תמצא לך מקום וזמן ופנאי, ואל תישן מעט לעט, ואל תשתה יין.

עד כאן הגענו בשיעור הקודם, בתוכנית הקודמת, אז בעזרת השם בוא ונמשיך ונתחיל עם הסיפור מעבדת בת מלך. והלך ועשה כן. ביום האחרון היה הולך לשם, וראה מעיין הולך, והמראה אדום והריח של יין, ושאל את המשרת, הראית שזה מעיין? וראו שיהיה בו מים, והמראה אדומית והריח של יין? והלך וטעם מהמעיין ונפל וישן מיד כמה שנים עד 70 שנה. והיו הולכים חילות רבות עם השייך להם, מה שנוסע אחריהם. והמשרת התמין עצמו מחמת החילות. אחר כך הלכה מרכבה ועגלות צו, ושם ישבה בת מלך. ועמדה שם אצלו וירדה וישבה אצלו והכירה אותו.

הייתה מנערת אותו מאוד ולא ננער. והתחיל לקבול עליו, והתחילה לקבול עליו, אשר כמה וכמה הגיעות וטרחות גדולות מאוד שהיו לו בזה כמה וכמה שנים כדי להוציא אותה. ובשביל אותו היום שהיה יכול להוציא אותה, איבדו.

הייתה בוכה מאוד על זה, כי יש רחמנות גדול עליו ועליי שכל כך זמן שאני כאן ואיני יכולה לצאת. אחר כך לקחה המטפחת מעל ראשה וכתבה עליה בדמעות והניחה אצלו ועמדה וישבה במרכבתה ונסעה משם.

אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? וסיפר לו כל המעשה, שחילות רבות הלכו שם, והייתה כאן מרכבה, ושהייתה בוכה עליו, והייתה צועקת, שיש רחמנות עליו ועליה, ועליה.

לתוך כך הציץ וראה שהמטפחת מונחת אצלו. ושאל מאין זה, והשיב לו שהיא כתבה עליו בדמעות, ולקחה והרים אותה כנגד השמש, והתחיל לראות האותיות. וקרה מה שכתוב שם, כל קבלתה וצעקתה, ושכעת איננה שם במבצר הנעל, כי אם שיבקש אר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני.

טוב, אז אנחנו רואים שהמשנה למלכות לא עומד בניסיון, שוב טועה מהיין, והבת מלך עוברת ומשאירה אצלו את המטפחת. מה זה המטפחת שהבת מלך השאירה אצלו?

המטפחת מסמלת הסתרה. תפקידה להסתיר. אז אם קודם לכן הבת מלך הייתה נסתרת ממנו, עכשיו יש הסתרה כפולה. כעת הוא רואה רק את המטפחת, הוא לא רואה את הבת מלך. הוא נופל להסתרה שבתוך ההסתרה.

אז לפני שנתחיל ונסביר מה קורה כאן, מה ההסתרה שיש כאן, למה המשנה למלכות נפל להסתרה שבתוך ההסתרה ומה זה מסמל, אז אני רוצה לקרוא תורה מרבנו הקדוש. תורה נ"ו.

כי יש שתי הסתרות, וכשהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה מאוד למוצאו. אך אף על פי כן, כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר להיגע ולחתור עד שימצא אותו יתברך, מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר ממנו.

אבל כשהשם יתברך נסתר בהסתרה תוך הסתרה, דיינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו, דיינו שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, אזי אי אפשר כלל למוצא אותו, מאחר שאינו יודע כלל מהשם יתברך.

אז רבנו הקדוש מסביר לנו שיש שתי סוגי הסתרות. יש הסתרה אחד, שהאדם יודע שהשם יתברך נסתר ממנו, והוא מחפש אותו ומתייגע למצוא אותו. אבל יש הסתרה שבתוך ההסתרה, שאפילו האדם לא יודע שהשם יתברך נסתר ממנו, הוא חי את חייו, או שהוא נמצא בנפילה שלו, בשינה שלו, והוא לא יודע בכלל שהשם קיים, שהשם נסתר ממנו. אז זה נקרא הסתרה שבתוך ההסתרה.

וזה בחינת ואנוכי אסתר אסתיר, דיינו שאסתיר האסתרה, שלא ידעו כלל שהשם יתברך נסתר, ואזי בוודאי אינו יכול למצוא אותו יתברך, מאחר שאינו יודע כלל שצריך לבקש אותו יתברך, כי אינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, כי האסתרה בעצמה נסתרת כנעל.

אבל באמת אפילו בכל ההסתרות ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם מלובש השם יתברך. כי בוודאי אין שום דבר שלא יהיה בחיות השם יתברך. כי בלעדי חיותו לא היה לו קיום כלל. ועל כן בוודאי בכל הדברים ובכל המעשים ובכל המחשבות מלובש שם השם יתברך כביכול.

טוב, אז רבנו מסביר לנו פה את העניין של הסתרה שבתוך ההסתרה, ואנחנו נראה איך זה קשור לסיפור שלנו. הבת מלך משאירה לו את המטפחת למשנה המלכות, וכותבת עליו בדמעות. אז בוודאי כולם מכירים את ההסתרה, שאדם נופל למקומות המגונים, מקומות הרחוקים, נמצא בצער, בחשכות, ואז הוא נמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה, שהוא לא יודע שהשם יתברך קיים, שיכול לעזור לו. אז זה נקרא בחינה אחת של הסתרה בתוך הסתרה. אבל בסיפור שלנו אנחנו רוצים לחדש כמה וכמה עניינים, בחינות נוספות של הסתרה שבתוך ההסתרה ששייכות לסיפור שלנו. אז בתוכנית הקודמת אנחנו הסברנו על שלוש בחינות של המעיין שהיה ראוי בו שיהיה בו מים והיה בו יין. אז הסברנו בחינה אחת, שזה אנשים שרחוקים מתורה ומצוות. מה המים מסמלים אצלהם? המים מסמלים אצלהם את התאוות. עכשיו באמת, השם יתברך, נתן טעם בתאוות, באכילה, בממון, בילודה, הכל כדי שהאדם ייהנה. אבל מה קרה? האדם לקח את התאוות והפך אותם לתכלית. הוא עכשיו משתכר מהיין, מהטעם של התאוות, רודף אחריהם.

יכול ליפול להסתרה שבתוך ההסתרה, כי רבנו אמר שהוא נפל וישן עד 70 שנה. עכשיו, למה זה נקרא הסתרה שבתוך ההסתרה? כי האדם בכלל לא מודע לעובדה שהוא צריך לחפש את התכלית, הוא רודף אחרי ענייני העולם הזה, אחרי התאוות, אחרי הכסף, אחרי הכבוד. הוא לא חושב שיש תכלית אחרת, אז התכלית הזאת נסתרת ממנו.

ואז הוא יכול ליפול לשינה של 70 שנה. ויש עוד בחינה אצל הבעלי תשובה. שמתקרבים ומגיעים אל הקדושה. ואז הם אומרים, הרי היה ראוי שיהיה פה מים. מה זה מים? אין מים, אלא תורה. הכל היה צריך להיות פה קדוש, הכל טהור, תורה. ופתאום הם רואים שיש פה גם כן אנשים שלא כל כך מתנהגים כמו התורה הקדושה, כמו דרכי הקדושה, ועדיין הם בתאוות, רוצים כבוד, רוצים כסף. אז הבעל תשובה אומר לעצמו, אבל היה ראוי שיהיה פה מים, ואני רואה שיש פה מראה של יין וטעם של יין. גם פה רוטפים אחרי התאוות. אז הוא אומר, בסדר, אז אני עכשיו כמו כולם, אני אלמד תורה, אתפלל, ויהנה מהעולם הזה גם כן. וגם כאן יש הסתרה שבתוך ההסתרה. גם כאן הוא לא יודע שעוד ארוכה הדרך, ויש עוד מה להשיג, ויש עוד לאן להגיע. הוא יכול ליפול לשינה של 70 שנה.

כל העניין שלנו זה לחפש, להמשיך. לא הגענו לשום מקום. לפחות שנדע שהשם יתברך נסתר מאיתנו. ובכל פעם אנחנו צריכים לעלות מדרגה לדרגה, להכיר אותו יותר, לחפש אותו, למצוא אותו. עכשיו יש בחינה שלישית של הסתרה בתוך ההסתרה, שזה פלא גדול.

האדם יכול להיות בתוך הקדושה, ללמוד תורה, לקיים מצוות, להתענג, והוא נמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה. הוא חושב שהוא כבר מכיר ויודע הכל, שהוא מכיר את השם מדבריו, והוא כלל לא מחפש אותו. הוא לומד תורה, מתענג, שומר על המצוות, אבל החיפוש ממנו והלאה. זה גם כן הסתרה שבתוך ההסתרה. השם מטבח נסתר ממנו. הוא מכיר אותו ברובד מסוים, ולא חושב שאפשר להכיר עוד, לדעת עוד, להכיר עוד. אז באמת אנחנו רואים שבפעם הראשונה שהמשנה למלכות אכל מהתפוח ונפל לשינה, אחר זמן מסוים הוא התעורר. אבל בפעם השנייה שהוא טעם מהיין, הוא נפל לשינה עד 70 שנה. כי באמת, אדם שנופל לתאוות, או שהוא מרגיש את החיסרון שלו, אז הוא יכול להתעורר. אבל אדם שחי כבר את החיים על פי ההבנות האלה, על פי הידיעות האלו שאין מה לחדש לו, והוא נהנה כבר מהחיים, כאן כבר האדם יכול ליפול לשינה עד 70 שנה.

ובאמת אנחנו רואים את הבת מלך שאומרת לו שאתה תמצא אותי בהר של זהב ומבצר של מרגליות. ובתחילת הסיפור אנחנו זוכרים שהמשנה למלכות ראה את הבת מלך במבצר של הלא טוב. אז מה ההבדל בין שני המבצרים האלה?

במבצר הראשון, האדם מרגיש שהמבצר הזה לא טוב. הוא מרגיש חיסרון. אם הוא בעולם הזה, אם הוא בתורה או במצוות, הוא מרגיש שהנשמה שלו יש לה חיסרון, היא זועקת, היא מבקשת. אבל בהר של זהב ומבצר של מרגליות, הכל נוצץ, הכל טוב, הכל זהב. לא צריך שום דבר, הוא לא מרגיש חיסרון, הוא לא מחפש. הוא לא חושב שהוא לא נמצא בתכלית, הוא בטוח שהוא נמצא במקום הנכון. ועל כן הוא יכול ליפול לישון עד 70 שנה. זה המטפחת, הסתרה שבתוך ההסתרה. ואז הבת מלך כתבה על המטפחת בדמעות, והוא רואה את הדמעות של הבת מלך על המטפחת. אם האדם שקוע כל כך בעולם הזה ושוכח מהתכלית, אז לפעמים צריך להוריד דמעות, לפעמים עובר על האדם מה שעובר. והכל נועד כדי לעורר אותו, לכוון אותו, להחזיר אותו אל התכלית.

וראה את המטפחת ולקח והרים אותה כנגד השמש, והתחיל לראות האותיות, וקרא מה שכתוב שם, כל צעקתה, ושכעת איננה שם במבצר הנ"ל. כשהאדם נמצא בתוך ההסתרה ולוקח את המטפחת עם הדמעות ושם אותה כנגד השמש, השמש זה הצדיק, התורה של הצדיק, הנחמה שלו, העידוד, החיזוקים, אז יש סיכוי שהוא יתעורר מהשינה של ה-70 שנה.

זה התורה של רבנו, שלא נותנת לאדם ליפול לשינה. העניין הכי חשוב אצל רבנו זה ההתחדשות, להתחיל בכל פעם מחדש. ועל כן אנחנו עוברים מה שעוברים, שלא ניפול לשינה.

לשים את המטפחת מול השמש, מול התורה של הצדיק, בכל ההסתרות, בכל הקשיים, לדעת שהשם יתברך איתי, אצלי, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם השם יתברך נמצא.

והשאיר את המשרת והניחו והלך לבדו לבקשה. המשנה למלכות לא מתייאש. אחרי כל הנפילות, אחרי כל הירידות, אחרי כל ההסתרות, הוא קם וממשיך ומחפש את הבת מלך. זה מה שרבנו מלמד אותנו, אין שום ייאוש בעולם כלל. לא משנה מה אתה עובר, אחי היקר. אני מאמין שבבד יש. בוודאי יש בת מלך, בוודאי יש צדיקים, בוודאי השם יתברך נמצא איתי, גם בהסתרה שבכל ההסתרה.

טוב, אז בעזרת השם, בתוכנית הבאה, יום שלישי, נראה מה קרה עם המשנה למלכות, בהמשך הדרך שלו. אז הבטחתי לכם שענה על שאלות, יש פה איזו שאלה. שאלה קצת קשה, אבל צריך לתפוס ראש ולענות דברים נכונים.

שלום לכבוד הרב. בשנה האחרונה אני עובר קשיים לא פשוטים ויסורים שאין אני רוצה לפרטם. אני שומר תורה ומצוות, והתייעצתי הרבה עם רבנים, שחלקם אמרו לי שעליי להגיד תודה גם על הקשיים והיסורים. ובעזרת השם זה יועיל.

אני משתדל לקיים את זה ולהגיד תודה, אבל אני מרגיש שזה לא אמיתי, כי באמת אני לא רוצה להיות במצב הזה, אני לא רוצה את היסורים, וזה גורם לי חלישות הדעת.

האם באמת השם יתברך רוצה שאני אגיד תודה על כל המצבים, גם על דברים קשים כאלו? זה הדרך היחידה שלי לצאת מהמצב? מה הרב אומר?

טוב, מה אני אגיד לך, אחי היקר? אני איתך בצער שלך, ואני מבין אותך, ואני מתפעל גם מהאמת שלך. אתה לא רוצה להגיד תודה אם אתה לא מרגיש ככה. בטח, איך תרגיש ככה? גם אני הייתי במצבים כאלה. אני לא יכול להגיד תודה על האיסורים. אנחנו לא צדיקים, שמחים באיסורים. אבל באמת לעמיתה יש טעם בדברים האלה, כי באמת מי שאומר תודה הוא מראה פה על אמונה שלמה בהשם יתברך, שהוא מאמין שהכל לטובה, והשם יתברך עושה איתו רק טוב, והכל הוא עושה ברחמים. אז יש טעם בעניין הזה. אבל עם כל הכבוד, אפשר לעשות את זה גם בדרך אחרת, כי אני לא ראיתי בשום מקום בספרים של רבנו שהוא אמר להגיד תודה על קשיים ועל יסורים. אני לא ראיתי גם בליקוטי תפילות שרבי נתן מדבר בצורה הזאת ואומר תודה על הקשיים שיש לו, או בעלים לתרופה, או אומר לבן שלו תגיד תודה על היסורים שיש לך. לא ראיתי כזה דבר. אם מישהו ראה, אני אשמח לראות את זה, אבל אני לא נפגשתי עם כזה דיבור. אפשר לעשות את זה בדרך אחרת. להגיד להשם יתברך, אני מבין שבאמת אתה עושה הכל לטובתי והכל מגיע לי, ואתה מתנהג איתי ברחמים. אבל תרחם עליי ברחמים שאני אוכל להבין את זה, שאני ארגיש את הטוב שלך. אתה כל יכול. קשה לי לעבור את הצער הזה, את הבלבולים, את היסורים.

רבנו לא בא לאדם ואומר לו, תדע לך אחי היקר, הכל טוב, או הכל לטובה. נחום איש גמזו אמר, גמזו לטובה. רבי עקיבא בא ואמר, כל מן דוד רחמנה לטב אביד. רבנו בא ואמר, אין שום יאוש בעולם כלל, יש עניין שנתהפך הכל לטובה.

רבנו בא ויורד לבן אדם בגובה העיניים ואומר לו, אני מבין אותך, אני מבין את המצב שלך, אני מבין שלא טוב לך כרגע, אבל תדע לך, יש עניין שהכל יתהפך לטובה. רבנו לא בא לבן אדם ואומר לו, הכל טוב, תגיד תודה רבה.

אז באמת, מי שבאמת מרגיש שהאיסורים והקשיים זה באמת טובה גדולה מהשם, אז שיגיד תודה רבה, אשרה ואשרי חלקו עם במדרגה כזאת. אבל מי שלא מרגיש ככה, אז הוא לא חייב להגיד את זה בצורה הזאת, הוא יכול להגיד את זה גם בצורה שאמרנו. להגיד, אני מאמין שאתה עושה איתי הכל לטובה ואתה מרחם עליי. אבל תרחם עליי שאני אוכל גם כן להרגיש את הטובה, גם כן לדעת שהכל לטובתי.

אז מה שנותר לי להגיד לך, אחי היקר, שקודם כל תחזיק מעמד, תחזיק בתקווה, תחזיק באמונה בדברים של רבנו הקדוש, שאמר שאחרי כל ירידה תבוא עלייה, זה מנהגו של עולם. תחזיק בתפילה,

ואני מאמין שבעזרת השם, אחרי הצער והיסורים שיש לך והירידה שעברת, יהיה לך עוד עליות גדולות ושמחה, ובאמת תזכה לראות שהכל לטובה.

0: קשה לדבר.
1: אז בעזרת השם, כאן סיימנו את התוכנית שלנו. ניפגש בעזרת השם שבוע הבא, באותה השעה, בהמשך הסיפור, מאבדת בת מלך.

אני מאחל לכולם שיש שבוע טוב, שמחה, אמונה, תפילה, ובעזרת השם, שהשם יתברך יוציא אותנו מכל ההסתרות, מכל הקשיים, יאיר לנו את האור, ויביא את המשיח, את הגואל כבר.

עד כאן האתנחתא המוזיקלית, וכעת, מאזיני רדיו ברסלב היקרים והאהובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית נפלאה ומרתקת עם הרב מיכי יוספי. אז שיתה לנו הזנה עריבה ונעימה, נזכה להפנים את הדיבורים, לשמור, לעשות ולקיים. אני אפגש אחרי התוכנית יחד עם הרבה דברים והפתעות. המשך הזנה עריבה.

0: אחד הדברים שהיום שאלו אותי מזה ערוץ טלוויזיה, מה יש לי להגיד על הצדיק מיבניאל, על מוארוש במשפט. אמרתי הרבה משפטים, אבל יש עניין כזה שאחרי שאומרים הרבה משפטים, הוא מבחשב במשפט. אמרתי שהעניין שלו היה את האור של רבי נחמן לכל אחד בכל מקום. הקונטרסים שלו, אותם חוברות שנשאו שמות פשוטים כמו צא מהלחץ, שלום בית, תהיה שמח, שהוא פרסם כמעט 1,000 חוברות כאלו, 1,000 סוגים שונים של חוברות שיצאו כמעט ב-40 כרכים, שהן חוברות שנראות מאוד כביכול פשוטות, בשפה פשוטה. אבל מי שמעיין בהן בשימת לב, הוא הכניס ממש את סודות הקבלה ואת עומק רעיונותיו של רבי נחמן למילים פשוטות, שכל אחד ללא יוצא מן הכלל יוכל ליהנות מה נאמר שם. ומה שמיוחד בזה, שאי אפשר לקרוא את החוברות הללו בתדר רגיל, במחשבות רגילות. צריך לב נשבר בשביל לזכות ליהנות ממה שכתוב בהם. וכשבן אדם עובר דרך הלב הנשבר, הוא פתאום מרגיש איזה מילים של נחמה יש שם. והיה לו את היכולת לקחת את הרעיונות העמוקים והמופשטים ולכתוב אותם בצורה ברורה. וגם הוא פרסם סדרת ספרים שנקראת אשר בנחל. זה אמנם מהדורה מוקטנת, אבל זה שאלות ותשובות. בדרך כלל המושג שו"ת, שאלות ותשובות, זה מוכר בעם ישראל בספרות התורנית, שאלות ותשובות בנושאים הלכתיים. הצדיק מיבניאל, הרב שיק, הוא חידש את העניין הזה של ספרות שאלות ותשובות בעבודת הנפש. אנשים כותבים לו על מחרובי לבבם ועל התלבטויותיהם, והוא עונה להם במכתבי חיזוק. והוא העיד שעד עתה הוא רשם, כתב כ-70,000 מכתבים. וזה יצא בכמעט 120 כרכים, ויש עוד כמספר הזה שעוד לא יצא. למרות שהוא פרסם המון המון ספרים, אז בצוואה שלו הוא כתב שהוא רוצה שכל הכרכים של אשר בנחל יובאו לבית הדפוס. ואשר זה ראשי תיבות אליעזר שלמה. אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות מאחד המכתבים. מכתב כביכול אקראי, אבל לראות איך הוא בעצם מגיש את הדברים. שלום רב אל נרו יאיר ויזרח לנצח נצחים. העיקר הוא האמונה הקדושה, וצריכים לחדש בכל יום ויום את מוחו באמונה פשוטה בו יתברך. וזהו עיקר המשכת המוחין שנמשכים על ידי כל ברכה שפע מהברכה העליונה, שהוא סוד המלכות. ועל ידי כל מזמור ותפילה ושיחה בינו לבין קונו, נמשכים על האדם מוחין חדשים. שימו לב לביטוי, ועל ידי כל מזמור ותפילה ושיחה בינו לבין קונו. ההתבודדות מכונה אצל רבי נחמן, שיחה בינו לבין קונו. נמשכים על האדם מוחין חדשים, זאת אומרת, זה דעת חדשה, זה השראה מחודשת. ופירושו של המוחין הוא דבקות אמונה מזוכחת, עד שמרגיש את אמיתת מציאותו יתברך בגילוי רב. זאת אומרת, זה לא רק אמונה ארטילאית, עד שמרגיש את אמיתת מציאותו יתברך בגילוי רב. כל מה שמרבה לדבר ולהתפלל עליו יתברך, ולעשות ברכות, כמו כן נשפע עליו שפע גילוי אלוקותו יתברך, שמרגיש את אמיתת מציאותו יתברך, ואז יכול כבר לקבל רמזים מכל פרטי הבריאה. כשם יתברך מצמצם עצמו מאין סוף עד אין תכלית לרמז לאדם רמזים. פה זה צריך לעשות איזו הקדמה קטנה שבלוקטי מוהר"ן בתורה נ"ד רבי נחמן מדבר על כך שכל אדם בכל יום הקדוש ברוך הוא שולח לו רמזים דרך מחשבה, דיבור ומעשה שהוא פוגש בחייו שנועדו לקרב אותו לעבודתו. אלא מה? אי אפשר ליהנות מהרמזים הללו ולהתקדם על ידם אם בן אדם לא עבר איזו הזדקחות פנימית ראשונית. מדוע? כי אחרי זה, זה יכול גם לקחת אותו ממש למקום, זה על סוג ההפרעה הנפשית. מכל דבר, עובר לפניך הרכב, אתה עושה צירוף של המספרים, זה יוצא לידיים הדמיונות שלו, כן? חתול ורוד, זה גימטריה ורוד חתול, וכן הלאה. גם על פי הבעל שם טוב, כל הרמזים הללו, כלל ראשון שתמיד הרמזים נועדו לטובה. אין רמזים שנועדו לתת סימנים שהמצב לא טוב, אלא תמיד זה לקרב אותנו, תמיד זה לנסוח בנו עידוד, תמיד זה לתת לנו עוד כוח ועוד בהירות למעלה. המילים שרבי נחמן אומר, וכל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה, זה בכלל שלושת לבושי הנפש, מחשבה, דיבור ומעשה, והקדוש ברוך הוא מצמצם אלוקותו, מאין סוף עד אין תכלית. מאין סוף זה הכוונה היא הנקודה הרוחנית הכי, קל לזה עליונה, מופשטת עד אין תכלית, עד נקודת המרכז של עולם הגשמי שעומד עליו. אתם יודעים, העולם הוא עגול, אתם יודעים מה נקודת המרכז של העולם? זה איפה שאני עומד. מה? איפה שאני עומד. הבנה חשובה, נכון? כי אחרת אם זה רק אני, כולכם הייתם בו מצטופפים בנקודה הזאת. עד נקודת המרכז של עולם הגשמי שעומד עליו. הוא מזמין לו לכל אדם מחשבה, דיבור ומעשה לפי היום, לפי האדם ולפי המקום. לפי היום, מה המשמעות של היום הזה? מישהו שלח לי מקודם הודעה אפרופו היום שהרב שיק נפטר בי"ז שבט. ביום שישי זה י"ז. שי"ז שבט תשע"א יוצא בגימטריה אליעזר שלמה שיק. אבל לא להגיד וואו לפני שאתם מחשבים, כי יכול להיות שזה... יכול להיות ש... ש... שעבר מוקדם מדי. אני אפילו אשמח, זה מסוג הדברים שלא טרחתי בעצמי לבדוק. אני אפילו אשמח אם מישהו תוך כדי השיעור יבדוק, רק מה אני מנסה להסתכל בטלפון, האם צריך... האם יש את המילה רבי, כן? אליעזר שלמה שיק בגימטריה י"ז שבט תשע"א. מחשבת? טוב, תנסו, שמח, זה מסוג הדברים שאני שמח שעוזרים. זה מסוג הדברים, זה נקרא רמז, זה לא אומר כלום, רק זה נותן תחושה כזו של רמזים כאלו, אז חסידים היו קוראים לזה חיוך, חיוך של הקדוש ברוך הוא. אין לזה השלכות מיוחדות. אז מה זה אומר שבגלל זה הוא נפטר בי"ז שבט ולא בי"ח שבט? ברמזים כאלו, בן אדם יש לו את האפשרות למצוא, אם הוא רק מנסה למצוא איזשהו מסר מקדם. אז אני רוצה שוב להדגיש את הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם מחשבה, דיבור ומעשה לפי היום ולפי האדם ולפי המקום. זאת אומרת, זה להיות קשוב ליום, לפי היום, מה התאריך, מה היום בשבוע, ולפי האדם, מה עובר עלינו, מה אנחנו צריכים עכשיו, לאן אנחנו מכוונים, ולפי המקום. גם המקום מלמד אותם, הוא מלביש לו, בזאת המחשבה, הדיבור, מעשה שמזמין לו, רמזים כדי לקרבו לעבודתו. זאת אומרת, בכלל המושג הזה רמזים זה כמו סימני דרך. מה קורה? קרוב מאוד זה כבר פחות מרשים. תפשיני, בלי אי. אם לא יצליח את השיאים אי, כך שיסתדר בסוף. כן, בלי אי. בכל אופן, עכשיו בכן, צריך להעמיק מחשבתו בזה, ולהגדיל בינתו, ולהבין מהו הרמיזות בפרטיות שמלובש בזאת המחשבה, דיבור ומעשה של זה היום שהזמין לו השם יתברך. אין מלאכה או מסע או מתן, וכל מה שמזמין לו השם יתברך בכל יום, צריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה כדי להבין רמיזותיו של השם יתברך. ופה אחרי שרבי נחמן מציג את הרעיון, הוא מיד אומר, אך ההגדלות, השכל וזה צריך להיות במידה של עצם מגבול הקדושה. בכל אופן זה גם יכול להיות מסוכן, ובן אדם שלא זיקח את עצמו יכול לקחת את זה למקומות של הפרת איזום. ואין לך דבר מפרטי הבריאה, אני ממשיך לקרוא במילותיו של המוערש. ואין לך דבר מפרטי הבריאה דומם, צומח, חי, מדבר, שלא יגלה לאדם אמיתת מציאותו יתברך. מה? חוזר שוב. ואין לך דבר מפרטי הבריאה דומם, צומח, חי, מדבר, שלא יגלה לאדם אמיתת מציאותו יתברך. ומכל פרט ופרט מסקי העולם הזה צריכים לקבל הוראה פרטית. ומכל הלימודים שאדם לומד צריכים לקבל לעצמו עצות והוראות בעבודת השם יתברך. וכל מה שאדם זוכה להכניס את עצמו בדבר הזה, להסתכל על החיות, אלוקות, המחיה, את זה הדבר, יותר מאיר לו אורו יתברך כשמש בצהריים, והעיקר שהביא אותו לעובדה למעשה. כי כל זמן שאין האדם מדבר עמו יתברך, זה מורה על הספקות והבלבולים שמסבבים אותו. כי המאמין שהוא יתברך עומד על ידו, בוודאי ידבר עמו תמיד יתברך. רבי נחמן אומר שהסימפטום של האמונה זה כשאני באמת נושא תפילה. זאת אומרת, כי זה האמונה שיש מי שמאזין ומקשיב לי. אנחנו רואים את התופעה הזו, כשאנחנו מדברים עם הזולת ומקשיב בשימת לב, אז הדיבור שלנו זורם וקולח. וכשאנחנו מדברים עם הזולת, הוא לא באמת מקשיב, אז באמת לאט לאט הדיבור שלו הולך ונסגר. רבי נחמן אומר שכמה שבן אדם נמצא באמונה שהשם יתברך מקשיב לכל דיבור ודיבור שיוצא מפיו, הוא מאזין לכל תפילתו, ככה הדיבור שלנו יותר זורם, יותר חי. ואם בן אדם לא לגמרי סגור על זה שיש מי שמקשיב לו, אז הדיבור הולך לו בקושי. קושי מצליח לצאת. הוא אומר, וכמה שבן אדם נמצא בתחושה הזאת, אז באמת יש לו התקדמות נהדרת. וצריכים לשמור מאוד מאוד על הזמן היקר, ובפרטיות בתחילת היום, שאז מתחיל היום בצמצום גדול, וצריכים להרחיב את היום בתוספת קדושה ודעת והכרת הבורא יתברך. רבי נחמן מדבר על כך שכל אחד היום שלו, איך שהוא מתחיל, הוא מתחיל קשה. היה לכם פעם יום קשה? הוא אומר, כל ההתחלות קשות. אז תראו, יש אנשים שדווקא היום הם באנרגיה מאוד טובה, הבוקר, אחרי זה הולך נהיה קשה. יש מקומות שאפשר לראות את זה שכבר על ההתחלה לא קל. רבי נחמן מדבר על זה שצריכים להרחיב את היום את הספר קדושה ודעת והכרת הבורא יתברך, וכן צריכים להיות מוסיף הולך בכל יום היום בזקנה דקדושה. זקן זה קנה חוכמה. המילה זקנה, יש אנשים שהיא מלחיצה אותם, ויש אנשים שהיא מאוד מעודדת אותם. איפה אתם? הזקנה זה דבר חגיגי מאוד. מדוע? מה? בזקנה יש מנוחה. וגם בזקנה יש, נקרא לזה, ניסיון חיים, וזה נקרא זקנה חוכמה. זקן זה לא רק משחק מילים של חז"ל, שהם אמרו זקן זה נוטריקון, זקנה חוכמה. אלא זה הבנה פנימית שכבר זה השלב שניסיון החיים הוא מוטמע בתוכנו. יש שלב שבן אדם יש לו הרבה אנרגיה ואין לו ניסיון, ויש שלב שיש לו הרבה ניסיון וכבר אין לו אנרגיה. רבי זנסון פעם אמר לי שהשנים הכי יפות אצל בן אדם זה בין 30 ל-40. כי זה השלב, לא יודע איך הוא יגלזה, שזה השלב שיש תואם והרמוניה בין האנרגיה וההבנה. אומר, לפני זה יש לנו המון אנרגיה, אבל עוד אין לנו את ההבנה, יש לנו דעת של צעירים. ואחרי זה יש לנו הרבה הבנה, אבל האנרגיה הולכת ופוחתת. אני זוכר שהוא אמר לי, הייתי, אני יודע, בין 34, 35, אמר, צריך לתפוס את השנים הללו, ופתאום שמתי לב שאני בין 46. אז לדעתי, לפחות עבור עצמי, כי הרי אני עומד בנקודת המרכז של העולם, אז השנים הכי טובות של הבן אדם זה בין 45 ל-55. זה כאילו העשור המובחר שהוא יכול לעשות את המיטב בחייו. וככה כל אחד מכם, רק שנה אחת קודם מהחיים שלכם, מי שנאמר ב-25, מ-24 עד 34. ותבואו אליי כל עשור ואני אתן לכם אישור להרחיב את זה לעשור הבא. אפשר להיכנס באמת לתחושה הזו שהעשור הזה או הזמן הזה שאנחנו נמצאים הוא הכי נפלא. ועל כולם, אני מדלג קצת באותו מכתב, אבל אני אקרא בו עוד כמה מילים, כי זה בכל זאת, זה השעה שעכשיו זה הקבורה של מוארוש ביבניאל. אנחנו פה ככה מדברים עליו, חיים אותו. שתדעו שבאופן אישי, אני מאוד אהבתי את הצדיק הזה. לא זכיתי להיות מתלמידיו או מחסידיו, אבל קראתי המון מהכתבים שלו, ממש המון ספרים ומכתבים. כמה פעמים נסעתי לשבת ביבניאל להיות, כמה פעמים הכוונה היא פעמיים, פעם אחת לפני 18 שנה או 19 שנה ופעם אחת לפני שנתיים. ומה שהיה מיוחד אצלו, שהוא היה עושה את הטיש, את השולחן, את השולחן שבת, היו משלבים ניגונים של כל עדות ישראל. גם שירים חסידיים באווירה אשכנזית יידישית וגם פיוטים מרוקאי ועוד כל מיני עדות. גם הנוסח תפילה שלו בראש השנה באומן היה משולב מפיוטים של העדות השונות. הוא רוצה ממש לעשות שזה יהיה עניין אחד. והנקודה הזאת שהוא ממש לקח על עצמו את העניין הזה, שכל אחד יוכל ליהנות מהאור הזה של רבי נחמן, כי הוא ראה שהרבה אנשים לא מתחברים ללקוטי מוהר"ן ומפסידים את האור של רבנו. אז הוא התחיל לכתוב את הקונטרסים הללו. את החוברות הללו שהצליחו מאוד מאוד. היה עליו גם הרבה מחלוקת, כי בחוברות שלו בספרים, הוא לא כתב את השם שלו. זה תמיד כתוב שם מה הנושא של הספר, למשל ספר ערך הפיים שעוסק במידת הסבלנות, ואחרי זה כתוב בנוי ומיוסד על דברי רבנו הקדוש רבי נחמן, על פי דברי תלמידו מורנו רבי נתן, ומשולב בפסוקי תורה, נביאים וכתובים. הובא לדפוס על ידי חסידי ברסלב. לא כתוב מי כתב את זה. והאדם הפשוט, זה נראה לו כאילו רבי נחמן כתב את זה. אז היו שכעסו עליו, אני אומר לך שתדעו, זה דרכו של עולם, זה לא מוריד מערכו, וזה גם לא מוריד מערכם של הכועסים, כי נהגו בעולם לא להסכים איש עם רעהו. גם כשבן אדם עושה איזה חידוש, שיש צד שמרני, אז כועסים עליו. אני אומר שהכעס הזה מבורך, זאת אומרת, הכעס הזה הוא בתנאי שלא... לא נותנים לו יותר מקום ממה שהוא צריך להיות. למשל רבי נתן, שהוא התפיס את התיקון הכללי מיד אחרי שרבנו נפטר, והוסיף שם את התפילות שלו. יש תפילות של רבי נתן בסוף התיקון הכללי. אז אמרו לו, תלמידים אחרים של רבנו, מי אמר לך להוסיף את זה? כאילו מה אתה בא ומחדש? דברים שלא ידענו עוד. זה אומר, זה אני כותב בשבילי. ומי שמהתלמידים שלי זה נוגע בו, אז הוא יכול גם להגיד את זה. אבל קודם כל כתבתי את זה ועשיתי את זה בשבילי. זאת אומרת שגם על רבי נתן הייתה את הביקורת הזאת. היה לו הספק מילוי מדהים, רק פעם בחודש לקוטי מורן, לא פעם ביום. פעם בחודש. גם פעם בחודש. בכל אופן, תמיד יכול להיות שאת קרא דבר שאני לא קראתי, ולכן, רגע, אבל תראו מה אני עושה פה אתגר, אני נותן אתגר. עלייך לחפש זאת ולשלוח לי קישור. כי ככה הרי סוף סוף, עם כל הביטחון הזה שאני אומר, כאילו, זה לא ככה, בסוף תביא לי איזה קישור, ויהיה כתוב ככה.
1: כן. כן.
0: זאת מה, אני מוכן להתגמש, פעם בשבוע גם הולך. אבל את תחפשי את זה, נכון?
1: כן.
0: יופי. עכשיו, ועל כולם, לחזור על האמונה הקדושה, לידע, כי אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. ממש כל הזמן הוא החדיר באנשים את האמונה, שבן אדם יחיה את האמונה. כי מה ההבדל בין לדבר דיבורי אמונה לבין לחיות אמונה? כשבן אדם חי אמונה, אז המשמעות של זה שחוזר שקט לחייו, חוזר את השמחה לחייו. וכשבן אדם רק מדבר אמונה, אבל כביכול בתת מודע עוד לא לגמרי מסכים למה שנאמר שם, אז הוא יכול לדבר דיבורי אמונה והגוף שלו ישדר מתח, הגוף שלו ישדר קושי. התפרסמה ברשת צוואה שלו, שהוא פרסם, שהוא דיבר ככה 3 דקות למצלמה. זאת אומרת, תחשבו שאני מדבר אליכם מן השמיים, ו... כמובן, תיקחו ברצינו, הוא מדבר מול המצלמה, הוא אומר, תדמיינו שכבר... כן, כן, אז הוא אומר, העיקר שתהיו סמייכים ואליזים. ככה נדבר, סמייכים ואליזים. אז זה לא רק סמייכים, סמייכים ואליזים. ולא סמכים ואליזים, כי כל פעם שתזכרו את הסמייכים ואליזים, כבר יעלה לכם חיוך על הפנים. כדאי לשמוע את העניין הזה. עכשיו, מה זה אומר? אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ומלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא הנימה. כי לפעמים יש את הקינה ואת הדאגה מה יהיה, ובעיקר מסתכלים על הזולת שכביכול הוא לוקח לנו את מה שהיה ראוי לנו. והגמרא אומרת, אין אדם, הגמרא אומרת ככה, במקומך יושיבוך, בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. במקומך יושיב, בשמך יקראוך, זה כוונה אם בן אדם צריך איזה פרסום, אומר בשמך יקראוך, אין לך מה לנסות לקדם את זה יותר ממה שראוי. בשמך יקראוך. ובמקומך יושיבוך, יושיבו אותך במקום הראוי והמתאים לך והנכון. ומשלך ייתנו לך. ואין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא הנימה. זאת אומרת שבן אדם שחי את זה, הוא עדיין יכול לעשות את התוכנית העסקית ולעשות את ההשתדלות, רק הוא יודע שבסופו של דבר פרנסה מן השמיים. איפה זה בא לידי ביטוי אצל כל יהודי? בשני דברים עיקריים. א', בהימנעות מעבודה בשבת, כי גם יש לו איזו עסקה מאוד חשובה וזה יודע פרנסה משמיים, אבל זה סוג של איזון, כי כל השבוע הוא כן אמור לעמול. ובמקום שהוא איזה להשיג כסף בדרכי מרמז, גם שם זה לא רק בן אדם לחברו להיות, ביידיש קוראים לזה מנש, להיות בן אדם שנוהג בדרך ארץ. עומק העניין שאדם מונע ממנו לשקר, זה לא נימוסים והליכות. למה? כי אדם לא משקר בגלל נימוסים והליכות, רק שהפיתוי הוא בינוני, קטן הוא בינוני. אבל שהפיתוי הוא קריטי, כשאדם לא מצליח למכור איזה מוצר רק אם הוא ישקר עוד אותיו או יעלים איזשהו עניין, שהפיתוי קריטי, היכולת של האדם להימנע מאותו פיתוי מלשקר, זה רק בכוח האמונה. זה לא בכוח הדרך ארץ, זה בכוח של הנימוסים והליכות וערכים כביכול שאינם מהבורא. זה ערכים שיכולים להחזיק את הבן אדם, אבל במצבים שגרתיים. במצבי קיצון שאינטרס חיוני שלנו נפגע, במצבי קיצון שאינטרס חיוני נפגע, אנחנו בדרך כלל מבטרים על הערכים. מול ממש אינטרס מובהק. כן, בבקשה. רגע, לפני שאת ממשיכה, תני לי להחמיא ולומר, איזה יופי שזה בשידור חי, ש... כן, איזה יופי שאת מאפשרת לי להיות בענווה מול... נפלא מאוד מאוד. השכם בבוקר עד מאוחר בערב.
2: מה שיפה שהיה לו עכשיו לא קטן לעצור. זה בחר קשה, זה היום קטן, זה יצא
0: בקושי,
2: וזה שווה
0: ללמוד לדאוג
2: להיות שם,
0: שם
2: ולא
0: לוותר. זה מזכה אותך בכוס תה נוספת. עכשיו את כבר פטורה מלשלוח לי. ובידיעות אלו, אז עם הדיבורים הללו, שאין אדם נוגע במוכן לחברו ואין מלכות נוגעת בחברתה, אומר, ובידיעות אלו לעולם לא ילך לחנוף את שום בריאה שבעולם. לחנוף, זה כוונה להתחנף. שעניין החנופה הוא עובדה זרה ממש, כי בחנופה אני כביכול מוותר, יש הבדל אגב בין לומר לבן אדם מילים טובות או מחמאות שנועדו לשמח אותו לבין חנופה. חנופה זה להאיר פנים כשבליבי יש לי התנגדות לזה, או כביכול לכבד מישהו כשבתוכי אני בז לו, או רק בשביל לנסות לקבל ממנו משהו. אומר כי חנופה, עניין החנופה הוא עבודה זרה ממש, כי קורע ומשתחווה לפני בשר ודם ועושה אותו עבודה זרה. העיקר לשרש מעצמו מסביבו כל מיני שקרים וגזבים שהוא עבודה זרה ממש. גם בצוואה המוקלטת הזו, אז הוא אמר, חוץ מאשר להיות סמייכים ואליזים, אמר, עיקר העניין זה הפצה, לתת, נפיץ את הסורים של רבי נחמן. עד כאן הנקודה העיקרית של עוד אולי, עוד עניין אחד, הוא אומר, חמדת לבבי. איזה כיף לשמוע את זה. זה אני מקדיש לכל אחד ואחת מהיושבים פה. שעם הראש פונה חמדת לבבי. חזק ואמץ מאוד, מאוד להיות רגיל, לשפוך נפשך אליו יתברך בכל יום ויום. כי אלמלא לא זכינו להתקרב אל רבנו זה על אלה, להתוודע מהעיצה הנוראה והנפלאה הזאת של התבודדות, גם כן היה כבר כדאי. ומכל שכן שזכינו עוד לסדר דרך הלימוד, ועוד לאלפים ורבבות עצות, זה אומר שני דברים כביכול שהעיר לו באור גדול מרבנו. העניין הזה, באופר בעשרה לתשע תהיה באיקון. המוזיקה באיקון, כל גלגל המתגלגל, ממעלה למטה, גלין גלין גלין גלין. זה אומר שני דברים כביכול העירו לו באור יקרות מרבי נחמן. העניין זה של ההתבודדות, של לשפוך שיחו לפני הקדוש ברוך הוא. באמת עניין ההתבודדות זה ההיצעה שרבי נחמן נתן להתקרב לשם יתברך, שהיא, אמרנו פה פעמים רבות, שהיא קשורה בהרגל התמדה וקביעות. וסדר הלימוד. סדר הלימוד של רבי נחמן, שמוארוש מאוד מאוד עשה מזה דגל, זה להתחיל ספר בדף הראשון, ולקרוא אותו עד הסף האחרון, כל יום קצת, ולא להתעכב כלל על ענייני הבנה. זה ממש חידוש שלו. כי בישיבות נוהגים להעמיק להבין את הדבר על בוריו, ולפעמים מספיקים עמודים מעטים במשך חודש או חודשיים. ורבי נחמן אמר בשיחות הרן, ללמוד ברצף. כי כשבן אדם מתחיל את הספרים הקדושים, יקרוא אותם מההתחלה עד הסוף, עם הזמן הוא מרגיש איזושהי נעימות מיוחדת. יש כביכול סוג של ויטמין רוחני, אפשר לקרוא לזה ככה, כשאנחנו מקבלים את אותה יחידת לימוד בשלמותה. לקרוא ספר שלם בתנ"ך, לקרוא מסכת שלמה במשניות, לקרוא ספר תהילים שלם. רק לא צריך ללמוד מעבר למה שיש לנו כוח, רק הרעיון הוא של לא להתעכב. כי רבי נחמן אומר, ראיתי הרבה אנשים שנטשו את הלימוד שלהם, כי הם הגיעו למקום קשה, ולא הבינו אותו, והאגו שלהם נורא התאכזב מעצם שהם לא הבינו, והם נטשו את הלימוד הזה. לכן הוא אמר אפילו לאנשים שלא יודעים גמרא, זה לקרוא את הש"ס, והתלמידים שלו גמרו את הש"ס הרבה פעמים, הם פשוט קוראים אותו, ואז בפעם השנייה מבינים יותר, בפעם השלישית מבינים יותר וכו'. אז שני הדברים אומר, כי אלמלא לא זכינו להתקרב אל רבנו ז"ל, אלא להתוודע מהעצה הנוראה והנפלאה הזאת של התבודדות, גם כן היה כבר כדאי. מכל שכן שזכינו עוד לסדר דרך הלימוד, סדר דרך הלימוד, הכוונה היא ההנחיות של רבי נחמן ללמוד מבלי להתעכב ולעבור על כל הספרים הקדושים. אבל העיקר הוא התבודדות שנקראת מים, כמו שכתוב שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. והמים רוחצים את האדם מכל מיני רגילות רעים שנתרגל בהם נעוריו. עכשיו, ופה הוא לוקח רעיון אישי שלו, כתוב, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. זכו לכם איכן זה כתוב? בוחן פתע, חידון התנך, כן, אברהם והמלאכים, ולא. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. עכשיו בואו נראה חידוש שלו, ביור שלו של מהראש, כי זה העניין בכל דבר שגם השם יתברך לוקח, נותן לנו רמזים, זה כשבן אדם קורא משהו בספר, והוא ממציא לזה ביור, או מאיר לו ביור, שיגע בו באופן אישי. אז הוא אומר, מה זה יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם? מים, הוא אומר, זה ההתבודדות. על שם מה שנאמר, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. אז המים זה סמל לשיחה הזורמת עם הקדוש ברוך הוא, שנקראת מים. ורחצו רגליכם, זה תנקו את ההרגלים שלכם, שתוקים אתכם, את הרגילות. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. אז הוא אומר, ואולי יש לרמז, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם, ניקח קצת התבודדות הנקראת מים, ולרחוץ את הרגילות שלנו. הרגילות הרע כמובן, כי רגילות טובה זה מבורך מאוד. הוא מובא בזוהר הקדוש עץ דה צדיק. המושג עץ זה סמל הצדיק. לזכות לזה שצריכים להיות מקורב אל צדיק. וזהו, אני כל פעם אומר זהו, זה כל פעם שנייה שאני אומר זהו, והמכתב מסתיים בשני שליש העמוד, עכשיו, אם היו שומרים את הטקסט לבן עד סוף העמוד, הייתי אומר, באמת זהו בסוגר. רק פה יש, מתחיל טקסט חדש. אני, לפני שאני סוגר, אני רק מציץ מה עוד כתוב שם. אז אני אומר, מה, כאילו מילים, אני לא, רק את ההתחלה הזו, שתדעו על מה מדובר. אחי היקח, חזק ואמץ, מאוד מאוד בעבודת השם דח, וכל יום חדש שבה צריכים לחדש את עבודתו מחדש, כאילו לא התחיל כלל. זה עכשיו אני באמת סוגר. כאילו, איזו חוויה נפשית זאת, להיות בכאילו לא התחיל כלל. יש מקום שיש כוח לרצף, וזה צריך לשמור. יש גם מקום של ההתחדשות הנפלאה הזאת, התחדשות שאדם זוכה להיות בהתחדשות. הנה, ורק קראתי את זה מולי, בליקוטי מורן, סמך ב' פתוח, כי עיקר כל הדברים אין ההתחלה. איזה יופי. כי כל ההתחלות קשות, מחמת שיוצא מהפך אל הפך. למה נאמר כל ההתחלות קשות? שבן אדם ידע לשאת את הקושי שבהתחלה, כי לפעמים בן אדם נראה לו, אם ההתחלה קשה אומר, הקושי הזה אם עכשיו הולך להוות אותי לתמיד, אז אני לא בנוי לזה, אני כוח להיאבק כל הזמן. אני אומר, כל ההתחלות קשות, שרק ההתחלות קשות. זה גם בא להגיד שיהיה קשה, אבל זה גם בא לא יודע, רק ההתחלות קשות. ואחרי זה, זה כבר משתנה. והנה הוא אומר, גם כי עיקר כל הדברים אין ההתחלה. עיקר מעניין, הוא אומר, בכל דבר, הנקודה העיקרית שלו זה ההתחלה. יש עיקר ותפל, העיקר זה ההתחלה. זו הבנה מאוד חשובה למי שעוד ערני בשעה כזו. בכל דבר יש עיקר ותפל, אז העיקר זה ההתחלה. עיקר זה ההתחלה. תחילת השיעור לפני שנרדמים. ההשכמה בבוקר לפני שמתחילים הבלבולים. ההתחלה של הפגישה, ההתחלה של הפרויקט. ולכן, בהרבה דברים שאנחנו מעכבים מלעשות, אני רוצה לצאת את הטובה שמרבנו, ואנחנו דוחים אותם, אז כדאי לקבוע לעצמנו שנעשה רק את ההתחלה, ואחרי זה נעזוב את זה. זאת אומרת, אני צריך לכתוב איזה עבודה, צריך לכתוב איזה מכתב, או... אז הוא אומר, לא בא לו על זה עכשיו. אז רבן אומר, נכון שלא בא לך על זה עכשיו, אל תעשה את ההתחלה, את 5 דקות אתה כאן יכול להתחיל, כי ההתחלה, אחרי זה גם, אפילו אם תחזור לזה מחר, יהיה לך יותר קל. אז תזכרו שלעשות את ה... לא לצפות מעצמנו להשלים את הפרויקט, להקים, לא לדחות את ההתחלה, זה הרעיון, לא לדחות את ההתחלה. כי זה העיקר, אחרי זה, ההמשך זה כבר התפל. ואם העיקר כבר בידי, אז זה כבר נקודה אחרת. זאת אומרת, גם עיקר כל הדברים אין ההתחלה. כל ההתחלות קשות, מחמת יוצא מהפך אל הפך. אבל אחר ההתחלה הוא נכנס מעט הרגל ולא קשה אליו כל כך. זה הסוד של רבנו הקדוש בעניין. אז עד כאן... הכנה שנשמע קצת את הניגונים של עופר שביקשתי, ונענה לנו באהבה רבה. וגם, אם נזכיר, אני לא רוצה להתקיל את אופק, אני לא יודע מה, מה הוא מכיר, מה לא מכיר. זאת אומרת, כל מה שהוא מכיר אנחנו נשמח בו. לפחות השיר הראשון אמר שהשיר כל גלגל, כי דיברנו על זה באחד השיעורים. אבל מהראש גם ביקש, לפני שהוא נפטר, שרו את הניגון אשת חיל מי ימצא במנגינה של ברסלב בחדרו עד שהוא נפטר. אתה תבוא לשבת פה, מכיר את המנגינה הזו? אשת חיל מי... אבל אני אשאיר לכם את זה. אבל תמחו... אשת חיל מי ימצא ורחוק מפני נמיכם בתר בתר

ימי חייה. ככה זה הולך לפי כל א' ב', זאת אומרת, אשת חייל זה פרק 30 במשלי, והשיא של ה... זה זמר, זה גם פסוק, זה פרק במשלי, עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. זאת אומרת, שבן אדם, גם, שבן אדם זכה לחיות כראוי, אז היום האחרון לא רק שהוא לא מפחיד אותו ולא מרתיע אותו, אלא ותשחק, זה שחוק של שמחה, שחוק של מלאות, שחוק של געגועים שהנה עומדים להתממש אליך אופן.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

וכעת אנחנו כאן בפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ומתלמידיו. מאזינים אהובים, אתם מוזמנים להקשיב לפינת הסיפור הקצר.

איזה זבוב קטן. מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, תכינו את הלב אחרי הפסקה מוזיקלית, דברי חיזוק ושיעור מיוחד מפי ענוקה הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב כל הנחל.

0: כי בסוף
1: אתה... בהתבודדות אני מרגיש שיותר...
2: 5-2-2
1: וישוב הדעת.
2: 4-0.
1: ביום יום שאני יוצא אני מרגיש פחות בישוב הדעת.
3: התבודדות? רבי נחמן כותב בליקוטי המוהר"ן חלק ב' בתורה י' מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך הוא מחמת שאין להם יישוב הדעת קודם כל, ובספר המידות הוא כתב תפילה לחבקוק מסוגל ליישוב הדעת חלק א' בתורה ת' ו' הוא אומר מי שרוצה לטעום טעם אור הגנוז שרגיל את עצמו על ידי סודות התורה שרוצה לגלות את סודות התורה הוא צריך לדון ולשפוט את עצמו בעצמו צריך לעשות את המשפט, אם אתה תגיע להתבודדות חלק ב' אומר תורה קפה, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. זה שההתבודדות היא מתקנת את שורש הנשמה. כשאתה מתבודד ומדבר על הקדוש ברוך הוא ומשיח לפניו כל ליבך, אתה באותו רגע, זה הרגעים, ויצא איתך לטוב בצדה, זה המדרגה הכי גבוהה והכי גדולה והכי נעלית, שבאותו רגע האדם נהיה פשוט הוא בעצמו. אין, זה, כשאדם מתפלל, בתוך התפילה יש לנו, אתה יודע, הלכות, מנצדיק, מנצדיקי, יש פה תפילה, כל התפילות שאנחנו מפנית, אתה יודע, זה מתפלל, הטור כותב בסימן צדיק, אדם חשב, עכשיו אדם זרה בשעת התפילה אשתו, ולא בשעת התפילה. יש הלכות בתוך התפילה. בהתבודדות אין הלכה, אין כלום, אתה מעל הכל עכשיו. עכשיו באותו רגע אתה והבורא, אתה יכול לדבר עם הבורא גם על התפילה בעצמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא שעולם סודר, מתפללתי מנחה, הייתי מבולבל, לא קיבלתי כראוי. ההתבודדות היא מביאה אותך למקום שאתה יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא, לכן קשה שאדם יהיה איש כשר בלי שהוא ידבר עם הקדוש ברוך הוא כמו בן אל אביו, ידבר איש אל רעהו, הוא צריך להתבודד ולא יכול להיות צדיק ולא יכול להיות איש כשר אם אין לו שיחה בינו לבין קונו, לא יכול להיות, לא יכול, זה לא מציאותי.
1: אפשר לצאת עם הסרט שיש לך שמה כשאתה בתוך השדה
3: לצאת עם תוך חוצה
1: כבר ברגע שאני יוצא החוצה מהשדה, אני נכנס עוד פעם למדיה של החיים וזה אחרת
3: השאלה היא,
1: בין אם אתה עם אנשים...
3: איפה אתה מתבודד? זה השאלה.
1: בשדה.
3: אם אתה מתבודד בשדה ואתה מסתכל לשמיים, זה חשוב. אני אסביר לך למה. כשאתה מביט לשמיים, המבט לשמיים, ההסתכלות לשמיים מביאה חמאה. המבט לשמיים מושך את האדם אחרי זה לכל מה שהוא הולך, להמשיך את השמיים איתו לכל מקום. אז זה מאוד חשוב. השמיים מספרים כבוד אלו מעשי ידיו. מזמור י"ט בתהילים דוד המלך אומר, השמיים מספרים כבוד אלו מעשי ידיו, אתה מתקל לשמיים, אתה כבר רואה את כל הבריאה, אתה מבין הרבה דברים, ואז שאתה יוצא החוצה אחרי המבט לשמיים, אתה ממשיך את המבט של השמיים את כל הנבראים. אתה יודע, אתה שמעת על רבי ישראל ברוד עשר, הצדיק שקיבל פתק משמיים, שמעת על זה? הוא היה אחד מהקדושים, הוא היה צאצא של הנודע ביהודה, הנכד שלו, סבא של סבא שלו. היה נודע ביהודה, והוא מסר את נפשו להסתרב לרבי נחמן ברסלב, הוא היה חסיד קרלין המשפחה שלו, הוא מסר נפש, ממש מסר את הדם שלו, את הילד שלו, פעם בזמנו אנשים לא היו קרובים לרבי נחמן ברסלב, הוא מסר את הנפש שלו, את הדם שלו, ממש לקיים את העצות האלה של ההתבודדות והתפילה לקיים את הכל כמו שצריך. והוא היה גדול תלמידיו של רבי ישראל קרדוניר. רבי ישראל קרדוניר היה גדול תלמידיו של רבי משה מברסלב, רבי משה מברסלב היה גדול תלמידיו של רבי נתן ורבי נתן של רבי נחמן. עכשיו, מספרים פעם אחד, שאומרים ככה אומרים עליו, ואחד הצדיקים, שהוא היה אחד הצדיקים הקדושים והגנוזים, אני הייתי אצלו בציון הרבה פעמים בטבריה, רבי ישראל קרדוניר, הוא טמון שם בטבריה, הייתי אצלו בבית העלמין שם בטבריה, יש שם אור מאוד גדול, הוא היה קודש קודשים, ממש צדיק עצום ונורא מאוד, צדיק גנוז, אתה יודע שהוא היה הולך להתבודד כל לילה בשדה, רבי נחמן היה נגלה אליו, אתה יודעת את זה? היה נגלה אליו רבי נחמן, אתה שדה שהוא היה הולך להתבודד, בשדה רבי נחמן היה מתגלה אליו, היה מתגלה מהקדושה שלו, הוא היה עצום, הוא היה קדוש מאוד, ובהתבודדות יורדים תיקונים נוראים ונפלאים לנשמה, וזה משהו שאי אפשר להסביר אותו, וזה הדבר הכי נעלה והכי עצום שיש, ולכן לא סתם זה ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, אפילו, אז ההתבודדות מעלה עליונה וגדולה מן הכל, אפילו את התיקונים הנפלאים שרבי נחמן עושה בראש השנה, מקבלים אותם בהתבודדות שאתה מתבודד בשדה. ממש כאילו נכלל באותם תיקונים נפלאים של הנשמה, ולכן זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל, וכדי שאדם יקבע לעצמו שיעור כל יום, אפילו 10 דקות. רבי יצחק ברייטר בשארית יצחק הוא כותב, הרי אנחנו יודעים שיש דיני מלאכה, בשביל לפלוט את הדם מן הבשר, צריך לשאול אותו לפחות חי מינות, פחות מלאכה, זה לפי פשט. אז רבי יצחק ברייטר לומד מזה לפנימיות, שלפחות 18 דקות בשדה, 18 דקות של התבודדות, יכול לגרום לאדם לפלוט את הדמים האחורים. לכן יש בזה מעלה, אדם לא יכול להתבודד שעה, קשה לו להתבודד שעה, אז לא להתבודד שעה, אבל לפחות 18 דקות עם סטופר, עם צלצול, תקל השמיים, תתבודד, ותהיה איש כשר, וזה הנהגה שנהגו אותה הרבה גדולי צדיקים, זה ברבי אברהם בן הרמב״ם, יש באברבנאל, יש ברבנו הרמב״ם בהקדמה שלו למשנה במסכת אבות, יש בזה המון, אפשר ללמוד מזה הרבה חיבורים, הרבה ראשונים, שכתבו על זה גם בלשון התבודד וגם ברמז, תוך כדי הדיבורים אתה יכול להבין שהם רצו להתבודד.
0: מה העצה להתבודדות? תגיד את זה מה? העצה
3: להתבודדות כמו שצריך. להפיט לשמיים ולהתפלל לקדוש ברוך הוא.
0: להתפלל מה? לדבר?
3: כי אלפי אל שמיים ידי. תמיד, תקדם, תשאיר את העיניים לשמיים, תתבודד, תדבר לקדוש ברוך הוא, תספר לו שכל מה שעובר עליך. הרבי מקוצק אומר...
0: על מה שעובר עליי,
3: הרבי מקוצק אמר פעם משהו יפה. אל תספר לקדוש ברוך הוא את גודל צרותיך, תספר לצרותיך את גודל הקדוש ברוך הוא. כל כך יפה זה המאמר הזה שלו. אז תהיה שמח, תחשוב טוב ותדבר על השם, הכי חשוב זה להיות פשוט. לא לבוא לקדוש ברוך הוא מסובך. שמור על הפשיטות שלך, על הפשטות, ותהיה אמיתי. ולא יכול להיות צדיק גדול גדול אם אין לו את ההתבודדות. כי בשביל להיות צדיק אמיתי, חייב להיות רגיל בדרך הזה, כי זה דרך שהרגילו אותה, תראו, גילים בה כל הצדיקים וכל הקדושים, וככל שאדם יש לו את זה, אז הוא באמת איש אמת, ומי שאין לו את זה, הוא תובע בכל העולם הזה. הוא לא יכול להיות באמת להיות איש קדוש וכשר ונקי באמת ממנו, הוא לא צדיק אמת באמת. לכן חשוב את ההתבודדות, זה הדבר שכל ימי חייו של אדם לא יעזוב את הדבר הזה. אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור יפה. אתה יודע, פעם אחת בעיר אומן, לפני הרבה הרבה שנים, מצאו שם יהודי, חפרו שם, ומצאו שם יהודי, איש פשוט, מצאו אותו, שהוא נפטר לפני הרבה שנים, מצאו אותו שלם. בגיל איזה 70, באו לאישה שלו אלמנה, ושאלו אותו שם החסידים, איך הוא נשאר שלם? אז היא אמרה להם, לא יודעת, הוא לא עשה כלום. היא אומרת, תשמעי, זה צדיק גנוד. לפני כמה שנים נפטר, אמרו לה לפני 20 שנה. לא יכול להיות שהוא שלם בקבר 20 שנה. אמרת לו, תשמע, הוא היה עובד, הוא לא היה עושה כלום. תשמעי, הוא היה למדן, לא, היה עושה צדקה, לא היה לו כסף. אז מה הוא עשה? כלום. באו למחרת, אמרו, אין דבר כזה, זה לא יכול להיות, זה צדיק. אמרה, תשמעו, יש איזה משהו אחד שהוא עושה. אני מגיע כל לילה בחצות לילה, והוא אומר לי, אני הולך לדבר עם השם. היה הולך מצד לצד, עושה קצת את ההתבודדות, שיחה לקדוש ברוך הוא, וזה מה שגרם לו, אמרו להם זה, בזכות זה, או צדיק, בזכות זה. תראה כאילו ההתבודדות מתקנת את שורש הנשמה של האדם, היא מעלה עליונה, ולכן רבי נחמן אמר שהוא רנקן חדש מלא עשן, כי זה ההנהגה והעצה שהלכו בה כל הקדושים לפנינו. כולם צעקו, ברסלב, ברסלב, מתבודד, זה לא נכון. רבי נחמן אמר בפירוש שזה כל ההנהגה של כל הקדושים, והוא הביא רעיון מהתורה, ויצא יצחק, נשוח בסדר, יצחק אבינו, מה זה? מה זה יצחק אבינו? מה הוא הלך לעשות? למה לא כתוב ויצא יצחק להתפלל? מה זה יצחק לסור בסדר? השיחה, הוא הלך להשיח לקדוש ברוך הוא את התפילה. ולכן משיח, כל משיח כל היום מתבודד בעולם, אנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא, אבל הוא כל מתבודד. מה זה משיח לשון? משיח, הוא כל היום מתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא לא לומד, הוא כל היום מתפלל. חשב מה זה? אולי הוא גם לומד, אנחנו לא יודעים, אבל בטוח שהוא מתפלל הרבה. כי משיח זה מלשון משיח תפילה. צריך להיות, להתפלל לקדוש ברוך הוא, כי התפילה היא הדבר הגבוה והעליון שיש לקדוש ברוך הוא, כמו שנודע ירושלמי, פרק 9 הלכה א'. ברכות. צורות טובות וישות מה שאנחנו.
0: תודה רבה, רב, על הכל. תודה רבה.

מאזיני רדיו ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרתא. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק בנושא שפוט עצמך לפני שתשפוט את האחרים. 10 עברים טיילו לאורך הנהר, בחלוף שעה ביקשו העברים לחצות את הנהר, אך הנהר געש ורעש. החליטו העברים שהדרך הבטוחה לחצות אותו היא כשכל אחד יחזיק איש את יד חברו, וכך האחד ישמור על השני. כשחצו את הנהר עלה בליבם חשד שאולי אחד מהם נסחף וטבע, ולכן החליטו לספור את עצמם. עמד המבוגר מביניהם וספר את החוצים, ואכן שוד ושבר, חסר אחד. שוב ספר המבוגר מביניהם את כולם ונמצאו רק 9. באותו הזמן עבר במקום חכם אחד, ראה את המבוכה והציע להם שהוא יספור אותם. לקח מקל ואמר, אני אתן לכל אחד מכה בידו. והוא יצעק, ואתם תספרו את הצעקות. הסכימו העברים, חכם יקע כל אחד במקלו, והחלל באוויר נשמעו 10 צעקות. שאלו העברים, כיצד? הלא ספרו לפני כן 9 אנשים. השיב להם החכם, נכון, אבל הבעיה שלכם היא בעיה המצויה בעולם מאז בריאתו. תמיד הסופר, זה שסופר את כולם, סופר את כולם חוץ מאת עצמו. לעתים אף אנו מתנהגים כמו אותם העברים, סופרים את כולם, שופטים את כולם, בודקים את כולם. רק אדם אחד אנחנו לא סופרים, לא עורכים לו משפט, לא בודקים את פועלו, את כישלונותיו, את הטעויות שלו, פשוט את עצמנו. קל ביותר לסמן את האחר, לחזור ולשנות פעם אחר פעם אחר טעויותיו, לספר אותן לאחרים, להטיף לו מוסר ולהחתים את שמו ברבים. ראיתם את פלוני? איך הוא לא נזהר כך? כיצד הוא עשה את הטעות הזאת? אם אני הייתי במקומו, הייתי נוהג אחרת. אבל באמת, אתה לא נמצא במקום שלו, וכנראה גם אף פעם לא תהיה. אז לפני שאתה סופר את האחר, תספור קודם כל את עצמך, תתקן את עצמך לפני האחר. תעמוד על טעויותיך, על הכישלונות שלך. תשפוט את עצמך ותבדוק את צעדיך. לאחר שעשית זאת, ואתה נקי מכל רבב, תפנה לשפוט את האחרים. יום טוב ובשורות טובות.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני נתינת צדקה. האם מותר ליתן צדקה בלילה או לא? מה השאלה? על פי הקבלה, על פי הסוד, והביאו את זה כמה וכמה מרבותינו הפוסקים, שלילה זה זמן דין ואין ליתן צדקה בלילה. מערבית, מזמן ערבית צאת הכוכבים, לא נותנים צדקה. זה זמן של דין. ופה השאלה, אני רוצה לדבר באילו אופנים כן אנחנו נותנים צדקה בלילה. אז במכלול דברי הפוסקים, בתמצית העניין, בפינה של שתי דקות, לא נוכל לפתוח את כל הסוגיות, להביא את כל המקורות, אבל בעזרת השם יתברך, מי שירצה בשאלות ותשובות, אליבא דהלכתא, בעזרת השם בחלק ד', שם יהיה תשובה על זה עם כל המקורות. והדברים הם ככה. מקרה ראשון, שנותנים גם בלילה, אם אני בא וביקש, טבע, ביקש, ששם כבר מתחיל החיוב של נתינת צדקה, גם בלילה ייתן. נכון, יש לנו על פי הסוד, אבל כשיש את ההלכה ובהלכה, אין לזה מקור לא לתת בלילה. אז אנחנו לא ניתן מראש בלילה. אבל אם תברו אותנו שזה כבר יהפך לחיוב, במקרים שיש חובה, בלילה נותנים. עוד מקרה מסוים שאפשר לתת בלילה מבואר ברבותינו הפוסקים, שחששו לסוד, זה אם זה מתן בסתר. וכך מבארים את המעשה מרוקבה שהיה נותן צדקה בסתר בלילה. בלילה אין בזה בעיה. אם זה לא בסתר, פה מתחילה בעיה. בסתר זה דרגה גבוהה שאין בזה שום בעיה לגבי הדבר הזה. בסיכום, אלו שני המקרים שיש לנו שבהם ניתן צדקה בלילה. תודה רבה וכל טוב.

כל הרחוב הטרקים, לא סתם שכולם שותקים. מתבייש לשיר עכשיו, מרגיש כמו משוגע. שקר ועזות פנים, לחפש את המילים שיתנו למישהו או מישהי תשובה. כל הלבבות שבורים, עד מתי נהיה זורים? לא בדמעה, בדמעות הרבה וגם בדם. עם קדוש שלא חשים, אל נקומת נקמתי. אין שום נחמה יותר עכשיו הגאולה. ואם העוס מעסת, מושכנו אחריך. לנצח לא עשנת בתפילת עמך. אבל חלפה לה עוד שנה, משיח עוד לא בא.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

מעשה באישה וביצה. מעשה באישה שהייתה לה ביצה אחת. ישבה האישה וחשבה על עצמה ועשתה חישובים בראשה. מהביצה תפקע תרנגולת שתטיל לפחות 20 ביצים, שמהן יפקעו עוד 20 תרנגולות, והן יטילו 400 ביצים, שמהן יפקעו עוד 400 תרנגולות, שיטילו 8,000 ביצים, שמהן יבקעו 8,000 תרנגולות, שמהן יבקעו... וכך היא המשיכה והמשיכה והפליגה בחישוביה ובתרנגולותיה, עד שלבסוף נפלה הביצה ונשברה. מעשה באישה וביצה. מי צריך את מי? איש אחד אחז בחבל הקשור לפרה, וניסה מספר פעמים למשוך אותה הביתה. אבל הפרה לא רצתה ללכת, היא לא זזה אפילו סנטימטר. זקן שצפה בכל העניין מהצד החל לצחוק בקול. למה אתה צוחק? שאל האיש. אני לא צוחק עליך, צחקתי על עצמי, ענה הזקן. הזקן המשיך ושאל, האם אני הבעלים של התיק שאני מחזיק בידיי, או שהתיק הזה הוא הבעלים שלי? אם התיק הזה הוא שלך, אז אתה הבעלים שלו, בדיוק כמו הפרה הזו, היא שלי כי אני הבעלים שלה. התיק הזה הוא האדון שלי, אני העבד שלו. התיק לא צריך אותי, אני צריך אותו. אם תעזוב את החבל, אתה תראה מי הבעלים האמיתי. האיש הזקן זרק את התיק וצחק בקול, תוך כדי שהוא ממשיך בדרכו. מי צריך את מי? סתת האבנים. סתת האבנים היה חסר סיפוק מעצמו וממעמדו בחיים. יום אחד חלף על פני ביתו של סוחר עשיר. איזה כוח השפעה עצום יש לסוחר הזה, חשב הסתת. הוא מאוד קנא בו ורצה להיות כמוהו, כי אז לא יצטרך לחיות חיים סתמיים של סתת אבנים. להפתעתו הרבה, המשלתו התגשמה והוא הפך לפתע להיות הסוחר הנהנה ממותרות וכוח. אלא שבמהרה חלף במקום שר רם מעלה, מלווה בפמליית משרתים. כמה כוח יש לשר הזה, חשב. הלוואי ויכולתי להיות שר רם מעלה. עוד לא הספיק לבקש ומיד הפך להיות לשר רם המעלה. היה זה יום חם והשר חש מאוד לא נוח. הוא הביט למעלה אל השמש שזרחה בגאווה. כמה עוצמה יש לשמש, חשב. הלוואי ויכולתי להיות השמש. וברגע אחד הוא הפך להיות השמש, זורח ברוב עוז על כולם. ואז ענן גדול ושחור חלף ואורה של השמש הוא עם. כמה עוצמה יש לענן כזה, חשב. הלוואי ויכולתי להיות ענן. מיד הפך להיות ענן, מראים בקולו על כולם. לפתע חש הענן כי כוח עצום עודף אותו לכל הכיוונים, והבין שזאת הרוח. או, כמה עוצמה יש לרוח, חשב. הלוואי ויכולתי להיות הרוח. ושוב, מיד הפך לרוח. מעיף רעפים מגגות הבתים, תולש עצים משורשיהם. הרוח נסעה כלפי סלע גדול ועצום שלא זז ממקומו. כמה עוצמה יש לסלע הזה, חשב. הלוואי ויכולתי להיות סלע. ומיד הפך להיות סלע, חזק ומוצק. אלא שבעודו ניצב איתן, הוא שמע כל פטיש המכה באזמל לתוך הסלע המוצק, וחש כיצד צורתו משתנה. מי יכול להיות בעל עוצמה גדולה יותר משלי, חשב הסלע. הוא הביט מטה וראה את דמותו של סתת האבנים. סתת האבנים.

0: בני, אל תדאג, הולך קדימה, אני אחריך. זה הכיוון. וואו.
1: אי אפשר שני נהגים על הגה אחד.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. איזה כיף שאתם עדיין איתנו, שתבח שם הבורא עולם. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד, שיודע להעביר את זה בצורה כל כך יפה, נינוחה וברורה. אני מבטיח לכם שתיהנו מכל רגע ורגע, זאת השם יתברך. אז נעבור לשמוע שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד, שליטה, השם ישמרו וחייהו, ולהשתמע לאחר התוכנית, להתראות לכל המאזינים היקרים.

שלום למאזינים. למרות שישנה מצווה גדולה להשאיל כלים למי שנזקק להם, כל זה הוא בתנאי שהחפץ יוחזר למשאיל בזמן. אבל אם המבקש לשאול, ידוע כאדם בעל מידה רעה, שאינו נזהר בממונם של חבריו, וישנו חשש סביר שהחפץ לא יוחזר, או שהוא יוחזר באיחור גדול, או שהוא עלול להינזק, אזי אין מצווה להשאיל לאותו אדם חפצים. ואפילו אם אותו אדם הוא עני, שאין לו שום אפשרות לקנות את אותו החפץ שהוא מבקש לשאול, גם אז אין מצווה להשאילו, מאחר והשאלה מותנית בכך שהשואל יחזיר את החפץ בזמן. ולעני הזה צריך להתייחס כאל כל עני שמצווה לתת לו צדקה, ואם יש באפשרותנו לתת לו את הכלי במתנה, ודאי שטוב לתת לו, אבל אם אין אפשרות, אין מצווה להשאילו, ויש לחפש דרכים אחרות בכדי לעזור לו. וחשוב להדגיש שכל מה שאמרנו, שאין מצווה להשאיל כלים או ספרים לאדם שאינו שומר עליהם, הוא דווקא כאשר החשש הוא שאותו אדם יתנהג עם הכלים ברשלנות מוגזמת. כך שהנזק שיגרם לכלי יחרוג מההתבלות הרגילה שבעת השימוש. אבל אין לאדם לחשוש שמא החפץ יתבלה מעט כשם שהוא מתבלה בדרך כלל כאשר משתמשים בו. שהרי זו בדיוק המצווה לגמול חסד עם חבריו ושכניו ולתת להם להשתמש בכליו. וכידוע, תמיד הכלים הולכים ומתבלים, וזו המצווה להשאיל כלים לחברים.

בוקר אור מוצלח ומענה לכל מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו פותחים את שידורנו, שידורי סם החיים, התחזקות, ביטחון ואמונה בקדוש ברוך הוא, דברי תורה, מוזיקה והכל בכדי לשמח ולחזק את עם ישראל. אז שיהיה לכם רק האזנה נעימה, יום נפלא ושמח. But you seem so distant.

0: את התוכנית עם ישראל דגן, שברוך השם נמצא איתנו פה באופן. אחרי צהריים טובים.
1: אחרי צהריים טובים, בעזרת השם שרק טוב לעם ישראל, תמיד תמיד יתמיד טובו עלינו. נו, באמת פעם ראשונה פה שאני מגיע לאולפן, ובלי עין הרע, באמת ברוך השם, ממש תענוג. תפארת לפאר לצדיק האמת, רבנו הקדוש, רבי נחמן. שמחו על כוחי. נו, בעזרת השם יתברך, השם יתברך, נסיים את השיחת חברים של היום. בעזרת השם יתברך, ניתן לשם דיבורים טובים בפינו, למען שנזכה להתחזק באורו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב ומפייגה. וכל פעם, כל פעם, ככה, כל שיחה ושיחה, קצת קצת, עוד טיפה מהים ועוד טיפה מהים, בעזרת השם יתברך, מכל הטיפות האלה הנפלאות, טיפות של הנחל נובע, מקור חוכמה שנובע ונובע ונובע, עד שיבוא המשיח בעזרת השם יתברך, עד שיבוא הגאולה השלמה, הוא לא יפסיק לנבוע ולנבוע, עד שירחץ את כל העולם כולו, יתאר את כל העולם כולו מכל הכתמים. נזכה כולנו לחזות באור השם יתברך, ולזכות לאמונה שלמה, ללכת בדרכי התמימות והפשיטות, להתקרב לשם באמת, לחזור בתשובה, לצאת מכל לבלי עולם הזה, כל תאוותיו ומידותיו הרעים, להידבק בשם יתברך באמת, כפי שרבנו הקדוש רצה באמת, כפי שהוא רוצה. אז באמת רציתי להתחיל היום באמת לדבר מהעניין שמחו על כוחי, מה שהזהיר רבנו הקדוש מאוד, לסמוך על כוחו הגדול. ויש אצל רבנו המון המון שיחות, המסגן פשוט עובד יותר מדי חזק, אפשר להוריד אותו טיפה? טיפה קצת מהקור. אז באמת אחד מהדברים היסודיים מאוד בדרך של רבנו הקדוש אור האורות, זה עניין התקשרות, התקשרות עם הצדיק. וההתקשרות עם הצדיק היא בכמה דרכים, בעזרת השם יתברך ננסה לגעת בכמה נקודות, כמה שהשם יתברך יזכה אותנו הפעם הזאת. אז אמר רבנו הקדוש, כל טובות שיעשה משיח לישראל גם אני יכול לעשות, זה כתוב בחיי מוהר"ן. רק שמשיח יגזור עומר ויקום וכולם ישמעו לו, ואני עדיין לא כולם שומעים, עדיין לא כולם מקבלים את דברי הצדיק, עדיין לא כולם זכו להבין ולהאמין באור הנפלא שזרח בעולם כשירדה נשמת רבנו הקדוש רבי נחמן לעולם. בכל אופן, תמיד היו אנשי רבנו הקדוש אומרים, בכל אופן מי שכן זוכה לשמוע בקולו, מי שכן מציית לדבריו, ודאי כבר זוכה באמת לכל התיקונים של משיח. באמת עם כל דיבור של רבנו הקדוש, כמו שרב ישראל עליו השלום היה אומר, כל דיבור ודיבור של רבנו הקדוש זה רפואה לכל עם ישראל, זה ישועה לכל עם ישראל. כל דיבור, כל דיבור, כל שיחה, צריך להבין את העומק של הדברים. כל דיבור ודיבור, צדיק האמת, כל טובות שיעשה משיח, אמר רבנו הקדוש, הגעתי למדרגה כזו שאי אפשר בגוף להגיע ליותר מזה, ולכן אני חייב להפשיט את הכותונת, ככה הוא אמר. הוא קרא לגוף כותונת. אני חייב להפשיט את הכותונת, לעבור מדלת לדלת, לעבור לעולם, לעולם שכולו טוב, כי אני לא יכול לעמוד על מדרגה אחת. כי ידוע שרבנו הקדוש כל רגע ורגע והעיד על עצמו שאפילו לא היה אצלו הבל פה שיוצא מפיו הקדוש בלי התחדשות, והיה מלא התחדשות והתעלות ומסירות, כל מיני מסירות נפש וכל מיני דבקות לשם יתברך, כל מיני חוכמה ודעת, בינה ודעת הקדושה, כל מיני סגולות וכוחות רפואה, ובפרט מה שהתפרה בכוחו לתקן את הנשמות של עם ישראל. שזה אמר שזה עיקר העניין שלו, לקרב את נשמות ישראל לשם יתברך. אמר שאפילו כשהוא משיג מה שהוא משיג בעולמות העליונים, את ההשגות הכי נוראות והכי נפלאות שיש בעולם, אף על פי כן הדבר הכי גדול בשבילו זה כשהוא זוכה להוריד איזה דיבור לתוך העולם הזה השפל, ולהאיר נשמות ישראל בתוקף החושך, בתוקף הגלות, להכניס בנו איזה נקודה של אמונה, להכניס בנו איזה נקודה

השם יתברך. רחמנות כזאת באמת עוד לא הייתה מעולם. ועוד אמר, אני הנהר המתאר מכל הכתמים. הנהר המתאר מכל הכתמים. אז רב ישראל עליו השלום, כמה פעמים היה אומר, אני הנהר המתאר מכל הכתמים. מי יכול להגיד דיבור כזה? מי יכול להגיד דיבור כזה? שום, הרי שום צדיק, מי שנברא העולם, ועד היום לא אמר כזה דיבור. רק הדיבור הזה הוא אמר, אני הנהר המתאר מכל הכתמים, זה כבר מספיק על הכל. הרי ידוע כמה קשה מי שפוגם בנפשו והולך נגד השם יתברך. ישנם כל מיני חטאים, כל מיני פגמים שממש כתוב בספרים הקדושים, שלפני שבא רבנו לעולם, כמה קשה לתקן כל דבר ודבר שאדם עושה לא טוב, כמה קשה לתקן. ואפילו יש דברים שבזוהר הקדוש משמע שכאילו חס ושלום אי אפשר לתקן, פרט בפגם הידוע. ובא רבנו הקדוש ואומר, באמת רק אני יודע את הפשט, רק אני באמת יודע את הפירוש, מה שהתכוון שם בזוהר הקדוש. ואני אומר לכם שיש תיקון גם לזה. אני הנהר המתאר מכל הכתמים, דהיינו שאין אבון בעולם, אין שום פגם בעולם שאין בכוחו של רבנו הקדוש לתקן אותו בתכלית התיקון, עד שלא ישאר ממנו ריח וזכר. ויותר מזה, עד שיהפוך מזה לזכויות כאלה נפלאות שעוד לא היו מעולם. כמו שכתוב, שזוכה לתשובה מאהבה, אז האבונות הופכים לזכויות. כשעושה תשובה מהירה, אז האבונות הופכים לשגגות. רבנו הקדוש, כולו אהבה, כולו ממתקים, כולו מחמדים, כולו נעימות, כולו ערבות. הוא יודע להבין את כל נשמות ישראל, כל אחד ואחד, וכל מה שעבר עליו, כל מה שעובר עליו, וכל מה שיעבור עליו. כמו שאומר רבי נתן, אני יודע באמונה שלמה שרבנו הקדוש ראה את כל הדורות, הסתכל באור הגנוז לצדיקים, אור שיבת הימים, וראה את כל נשמות ישראל מהראשון ועד האחרון, מה שיעבור על כל אחד ואחד בפרטי פרטיות עד הקץ האחרון. והבטיח לשם יתברך שיתקן את העולם ויחזיר את כל נשמות ישראל למוטב בתשובה שלמה. אני הנהר המתאר מכל הכתמים. הרי זה עומק של עומק של עומק של אמת, של רחמנות, של חסד, של דעת אלוקית שנמשכת ממקום גבוה מעל גבוה. הוראית דעתי כסתימה, דתגלה על עתיד לבוא. כמו שאמר רבנו בפירוש, אני אומר את התורה שלי ממקום כזה גבוה שמעולם לא נאמרה תורה מכזה מקום. ידוע שכמה שהדור, כמה שהדורות יותר יורדים, כמו שכתוב בפרט בגלות האחרון, ותרד פלאים, אין מנחם לה. אז השם יתברך בכל דור ודור. יורדת נשמת משה, נשמת צדיק האמת, צדיק יסוד עולם, על מנת להכין רפואה, להכין תיקון ותקווה לכל אחד ואחד נשמות עם ישראל הקדושים, שנפלו לאן שנפלו בגלות המרה. רבנו הקדוש הבטיח לשם יתברך שיחזיר את כולנו למותר. השם יתברך נתן בו כוחות אדירים, אדירים,

לתקן ולקרב ולחזק ולהביא כל אחד ואחד שמתקרב אליו אל השלמות, אל התיקון שלשמו הירדה הנשמה הזאת לעולם. ובאמת כל השיחות הנוראות הנפלאות שאמר, שחלקם מופיעים בספר חיי מוהר"ן, כמו הדיבור שאמר שאבשלום אחרי שהוא מרד בדוד המלך, ידוע שירד למדור השביעי של הגיהנום, ודוד המלך עליו השלום כשבכה עליו שלום בנו ואמר בני בני בני שבע פעמים כמו שכתוב שם, אז ידוע שבכל פעם שאמר בני הוציא אותו מאוד מדור של הגיהנום עד שהכניסו בגן עדן בכוח הדיבור. ואמר רבנו הקדוש על עצמו שגם לא יש את הכוח בדיבור באלמה, בדיבור פשוט שנראה כפשוט, להוציא את האדם מכל שיבת מדורי הגיהנום, להכניסו בגן עדן. ואמר והעמיד שני עדים כשרים שכל מי שיבוא על קברו הקדוש ויגיד את התיקון הכללי 10 מזמורי תהילים ויתן פרוטה לצדקה עבור נשמתו, אפילו אם עצמו עוונותיו של האיש ההוא מאוד מאוד, השתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו, והעמיד על זה שני עדים כשרים. כל הדברים האלה כל הדברים האלה זה עוד טיפה מן הים מדבריו של רבנו. אין ספור של דיבורים שכל אחד ואחד מהדיבורים של רבנו זה עומק של עומק של עומק של דיבור נורא והיום, חידוש נורא ונפלא שיש בכוחו לחזק, להאיר, לרומם כל אחד מעם ישראל בלי יוצא מן הכלל. ויש לו את הכוח להראות לצדיק הכי גדול ולחכם הכי גדול שאינו יודע עדיין כלל מעבודת השם יתברך, ולגרוע שבגרועים, כמו שאמר, יש אצלי כאלה נשמות שאפילו השאול תחתיות לא היה מספיק להם, שאם היו יכולים היו יורדים אפילו וחותרים תחת השאול תחתיות, אבל על ידי, כך אמר בנו הקדוש, זכו לצאת מכל שפל מדרגתם ולהיות אפילו צדיקים גדולים וגמורים. ואמר שאפילו מישהו בעל עבירה גדול, אם יוחז עצמו ברבנו הקדוש באמונה, אם ילך בדרכו הקדושה שמתאימה לכל אחד ואחד, ובוודאי ובוודאי יזכה לבוא לשלמות, בתכלית השלמות, בתכלית האמת, בתכלית האהבה והאירה. ואומר רבי נתן באחד המכתבים שכותב לבנו, וכמה שיותר סומך על כוח הצדיק ככה יותר סמוך אליו, גם בעולם הזה גם בעולם הבא. העניין האמונה והסמיכה זה עניין מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד עמוק. וכבר אמר רבנו הקדוש, מה לכם לחשוב מחשבות? הלא כל ימי חייכם לא יספיקו לכם אפילו כדי לתאר ולתקן פגם אחד, ערעור עבירה אחד. רק מה,
אני עושה תשובה בשבילכם. תביאו לי אבנים וסיד. לטיט. אני כבר בונה מזה בניינים נפלאים. דיינו, מאחר שיש לנו רבי כזה גדול, כזה בעל כוח, כזה חכם ארזים, כזה בעל סגולות נצחיות, כזה נשגב מבינתנו ודעתנו. ואילו אנחנו מצד עצמנו בדור האחרון כל כך ירדנו פלאים, כל כך ירדנו, כל כך התרחקנו מהקדושה, כל כך התרחקנו מהשם יתברך, מהתורה, מהאמונה השלמה, שבאמת באמת הדבר היחיד שנשאר לנו בדור הזה זה רק לסמוך על כוחו הגדול ולהביא אבנים וסיד, אבנים וטיט, שזה מרמז שכל אחד יבוא את השם יתברך כפי כמה שהוא יכול, כפי כוחו, בתורה ותפילה, מעשים טובים, תשובה, התבודדות, וכל זה בהתקשרות לצדיק האמת. מה שאדם באמת מקשר עצמו לצדיק בתפילתו, בלימודו, בכל ענייניו, על ידי ההתקשרות הזאת לצדיק האמת, מעלה שעשועים נוראים ונפלאים לכל אחד ואחד מעם ישראל. כי רק הצדיק האמת יש לו את הכוח ויש לו את הדעת ואת החוכמה באמת באמת להגיע למקומו, לרדת למקומו של כל אחד ואחד, בתוקף ירידתו, בתוקף ההסתרה שהוא נמצא, ולהאיר לו בדרכים נפלאים ומיוחדים, השגות אלוקות, להאיר בו את אור האמונה, להאיר בו כיסופים ורצונות וגעגועים חדשים, להתקרב השם יתברך ולקרבו, ועל ידי זה שמכניס בו כאלה רצונות וכיסופים וגעגועים ואמונה, משנה את כל המהות שלו, את כל המהות שלו, מוציא אותו מכל החושך, מגלה את הפנימיות האמיתית שיש בכל אחד. זה כזה רבי מיוחד במינו, נפלא, מה שאין הפה יכול לדבר ואין הלב יכול לחשוב. נחל נובע מכוח חוכמה. כל מה שגילה לנו בתורותיו הנפלאות, בליקוטי מוהר"ן הקדוש, בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, בספר המידות, בשאר ספרים נפלאים, בליקוטי הלכות, בליקוטי תפילות, הכל זה תרופות סגולות נוראות, שמי שזוכה ללכת בהם, מי שזוכה להחיות עצמו בדרכים הנפלאים האלה, מיד מיד, אם נכנסים, מאמינים בזה באמת, משתדלים לקיים את זה בתמימות ובפשיטות ובאמונה, יש בזה כוח נורא מאוד, כוח נורא מאוד. שמחו על כוחי, רבנו הקדוש צועק כמו שצעק בקול גדול, גבל, אין שום יורש בעולם כלל. אספר לכם סיפור, שפעם אחת עשינו עוד חבר ואני, היינו בצפת, רב ישראל היה בירושלים, זה היה בשבת קודש, ומוצא שבת כוננו לנסוע אליו, התחזק יחד באור הצדיק האמת, כמה שרב ישראל היה דבוק באור של רבנו הקדוש,
באהבת נפש, דבקות אמיתית, תכלית הביטול והתמימות, עד שזכה לקבל אוצרות נוראות וסגולות נפלאות. והיינו מתגעגעים ונחשפים עוד פעם להתוועד ביחד, לקבל אחד מהשני את האור הנפלא באהבת חברים נפלאה ועצומה, כמו שהזהיר רבנו הקדוש מאוד, תחזיקו עצמכם ביחד. ואמר עוד, העולם יתמעו על האהבה שביניכם, שביניכם, שבינינו, שאפשר לקבל את האור של הצדיק על ידי אהבת חברים בלי התנסות וגאווה, והם מתנהג איתנו כחבר, כשווה בין שווים, אף על פי שהיה נמצא במקומות הרבה יותר נשגבים שאין אנחנו יודעים כלל. אז אותו מוצא שבת עלינו על הסעה ונסענו כיוון ירושלים, ובדרך הנהג ביקש, נו, אולי תגידו לנו איזה דבר תורה, אתם חסידי ברסלב, תגידו איזה משהו מרבנו. טוב, אז ככה יצא, אמרתי לו, רבנו הקדוש אמר, אין שום יאוש בעולם כלל, העולם חושבים שאין שום יאוש בעולם כלל, זה רק כשאדם לא הולך לו, לא מצליח, לא אומרים לו אל תתייאש וזה יהיה בסדר ומעודדים אותו, אבל באמת אין שום יאוש בעולם כלל, זה גם לזכות להגיע למדרגה הכי גבוהה. גם כשאדם צריך לשאוף למדרגה הכי גבוהה, כמו שאומר רבנו, שאיש הישראלי צריך לשאוף תמיד אל המדרגה הכי גבוהה שיש, לא להסתפק בשום מדרגה אחרת מאשר בהכי גבוה, ויחד עם זה לשמוח במדרגה הכי נמוכה והכי פחותה שיש, לא ליפול משום דבר לעולם. אז אין יאוש בעולם כלל, זה גם על המדרגה הכי נמוכה, שלא להתייאש בה, מה שלא עבר על בן אדם. כמו שאמר רבנו הקדוש, אפילו אם חס ושלום, חס ושלום, הייתי עובר עבירה הכי גדולה שיש בעולם, הייתי ממשיך לעבוד השם יתברך כרגיל, כאילו שלא קרה כלום, ואחרי כן הייתי עושה תשובה. ללמד שאין שום מקום לייאוש בעולם, בכלל, בכלל, כלל וכלל לא. כבר אמרו חז"ל שקשה הייאוש שאחר עבירה יותר מהעבירה עצמה, כי אם אדם עשה עבירה, אדם גם יכול לעשות תשובה, אבל אם אדם מתייאש מתשובה, אז כבר אין תשובה, חס שלום. אז הייאוש הוא הרבה יותר גרוע מהעבירה. בעוד דיברנו כל מיני דברים בדרך מהעניין של אין ייאוש בעולם כלל, וגם דיברנו מהדיבור הזה שאמר רבנו הקדוש, שצריכים להביא הרבה ילדים לעולם, יהיו איך שיהיו, יבוא משיח יתקן כבר את כולם, אמר רבנו הקדוש, צריך שיהיו הרבה ילדים, עד שיכלו הנשמות שבגוף, כמו שאמרו חז"ל, הורבו, שיהיו הרבה ילדים בעולם, יבוא משיח כבר יתקן את כולם, יביא את כולם אל השלמות. טוב, אחר כך הגענו לירושלים, ומיד שירדנו מהאוטובוס, מההסעה, פתאום קיבלתי כזו הרגשה מיוחדת. אמרתי לחבר שלי, אתה יודע, אני מרגיש שרב ישראל נמצא איתנו פה, הולך איתנו ביחד, משהו מיוחד, לא יודע, אי אפשר להסביר את זה, אני ממש מרגיש שהוא פה איתנו. ואמרתי לו, ותראה איזה פלא זה, הוא יושב בדירה שם בכלל, ואף על פי כן הוא נמצא פה איתנו, והוא ממש איתנו, והוא רואה מה אנחנו עושים ומה אנחנו עושים. ולא סתם, זה ממש הרגשתי את זה מאוד חזק. אחר כך הגענו רב ישראל, כמובן היה שמחה גדולה שנפגשנו, מיד היה מלא שמחה, שלום עליכם, וכולם היו שמחה כל כך בלבביות כזאת, באהבה כזאת, אין קץ.
אהבת רבנו הקדוש, תלמידיו הקדושים. תוך כדי שאנחנו ככה יושבים איתו ביחד, אז הוא שואל, מי זה, מי הגיע פה, מי הגיע לכאן עכשיו? אז אנחנו אומרים לו, רב ישראל הגיע, הגיע זה, הגיע פלוני ואני. אז רב ישראל צוחק, הוא שואל, איפה השלישי? אז אני אומר לו, רב ישראל, היינו רק שניים. טוב, הוא צוחק, צוחק. אחר כך שוב פעם, נו, מי, מי, מי אתם? מי הגיע? אנחנו, אני והחבר, אנחנו שניים. הוא שואל אותי, ואיפה השלישי? אני אומר לו, רב ישראל, אנחנו רק שניים. אה, כן, עוד פעם הוא צוחק. אחרי זה הוא רואה שאני עוד לא הבנתי, אז הוא אומר לי, אומר לי, רבנו הקדוש צעק בקול גדול, גבעל, אין שום יוש בעולם כלל. אז הוא שואל אותי, מה רבנו התכוון שהוא שאמר אין שום יוש בעולם כלל? אז אני לא יודעת, אני הרגשתי שהוא רוצה להגיד לי משהו שאני בטח לא יודע, אז אני שאלתי אותו, מה רבנו התכוון? אז הוא אומר לי, רבנו הקדוש הבטיח לשם יתברך שהוא יתקן את כל הנשמות של עם ישראל. כשהוא צעק גוואלד, אין שום יוש בעולם כלל, אז הוא ראה את כל הנשמות. הוא ראה מה יעבור על כל אחד ואחד. כל הירידות, וכל המשברים, וכל מה שיעבור. כל הגלגולים שיעבור על כל אחד. והוא הבטיח לשם יתברך שיתקן את כולם. גוואלד, אין יוש בעולם כלל, שרבנו לא מתייאש מאיתנו. שיש לנו כזה רבי נפלא, וכזה רחמן, שמה שלא, מה שלא יעבור עלינו, כל מי שנוגע בו, אמר רבנו קדוש, כל מי שרק יגע בי, אני כבר אגמור איתו את התיקון שלו. מספרים שהיה אחד שהיה בהתחלה היה מקורב לרבנו ונתן לו הרבה צדקות, ואחר כך נעשה למתנגד ורצה, הוא התחרט שהוא נתן צדקות, מרוב שהוא נעשה מתנגד, רחמנא ליצלן, רבי נתן אמר, זה לא יעזור לו. מה שהוא נתן לרבנו, כבר, רבנו כבר יעשה עם זה דברים. אם לא בגלגול הזה, בגלגול השני, לא, רבנו כבר יעשה עם זה משהו. ועוד אמר רבנו הקדוש, את זאת לא עושה לי השם יתברך אף פעם, לקחת אחד מהנשאי לפני שגומרים איתו את התיקון. ואת מי שנוגע ברבנו ודאי, יגמור איתו את כל התיקון בשלמות. אז ככה רב ישראל, איפה השלישי? הוא אומר לי את כל השיחה שאמרנו באוטובוס, ואחרי זה הוא אומר לי, כן, גם רבנו אמר, צריך להביא הרבה ילדים, יבוא משיח, הוא כבר יתקן את כולם. הוא צוחק. ממש, ראינו עין בעין, ממש, את הרוח הקודש, שהיה באותו קטע, ממש, כי לא תמיד, הוא תמיד היה מתנהג בפשיטות ובתמימות, אבל באמת במקרה הזה, ממש ראינו את הרוח הקודש, גלוי גלוי, ממש גלוי גלוי, בצורה שאי אפשר לתאר. איפה השלישי? הבנו שהשלישי הוא היה איתנו כל הזמן. איי איי איי, מה, כל זה הוא זכר רק באמת, רק בכוח ההתבטלות שלו לרבנו, בכוח התמימות שלו, בכוח המסירות נפש שלו. שהיה אומר ליקוטי תפילות, היה חי את הדיבורים של רבנו, להתלהבות, בהתחדשות, מה שאי אפשר לתאר, ממש כמו תינוק שמתחיל מעכשיו. ואף על פי שהיה עוסק שנים שנים בהתבודדות ותפילות, והיו לפעמים ימים שהיה אומר לקוטט תפילות שעות, ממש שעות שעות, מגודל הכיסופים והגגויים שהיה לו, לא שהוא היה עכשיו רוצה לעשות אליפות העולם, שהוא אומר עכשיו הרבה שעות לקוטט תפילות להראות שהוא זה, הוא פשוט לא יכל לעזוב את זה, מרוב האהבה, מרוב הכיסופים, מרוב שהיה דבוק בדיבורים של הליקוטי תפילות, מרוב החיות והמתיקות שהיה לו מהתפילות, מרוב הדמעות שהיה בוכה. פעם אחת שאלו אותו, רב ישראל, אתה יודע את הליקוטי תפילות בעל פה?
היה אומר כל כך הרבה, אז הוא אומר, איך אפשר לדעת בעל פה? כל רגע זה חדש. כל רגע זה חדש. הוא חי את רבנו בצורה אחרת, בצורה מיוחדת, בהתחדשות, באמונה, בתמימות נפלאה, בחוכמה נפלאה, מכל הלב והנשמה. שבנו שזכינו עוד לראות תלמיד כזה. אז באמת, הכל הכל זה כוחו של הצדיק. גם באותו פעם אמר לי, באותו לילה, באותו מוצאי שבת, יש לנו ביטחונות, יש לנו הבטחות. רבנו הקדוש הבטיח שהוא יתקן את כולנו, הבטיח לשם יתברך. איי איי איי איי, עוד יבוא היום בעזרת השם יתברך שיתגלה בכל העולם מי זה הצדיק הרחמן האמיתי, שבאמת באמת כל עניינו רק לרחם על עם ישראל, לקרב אותנו לשם. ולכן העבודה הזאת של לסמוך על כוחו, להאמין בצדיק באמונה שלמה, העבודה של האמונה והשמיכה, זו עבודה מאוד גדולה, מאוד עמוקה, מאוד חשובה. התקשרות נפש עם הצדיק, כמו שאמר רבנו הקדוש, יש אצלי שלושה קבוצות של אנשים. קבוצה אחת שבאים לשמוע את התורות שאני אומר, קבוצה אחת שבאים לאכול שיריים. ידוע שגם השיריים של הצדיקים זה מעלה גדולה. קבוצה אחת שחקוקים, חקוקים עמוק עמוק בתוך ליבי. ואמר רבנו הקדוש לרבי נתן, לרבי נפתלי, עליהם השלום, אני מברך אתכם שתהיו מאלה שחקוקים עמוק עמוק בתוך ליבי. נסמוך על כוחו הגדול. כבר ניצחתי ונצח, גמרתי ואגמור. כל דיבור ודיבור מהדיבורים הללו, אין לו שיעור. זה דברים עמוקים, דברים נוראים, דברים נשגבים. לכאורה בשביל מה היה צריך רבנו הקדוש לומר את כל השבחים האלו על עצמו, וכי רבנו הקדוש רצה חס ושלום להתפאר, או חס ושלום להראות את גדולתו למישהו. הלא כל ימיו היה מסתיר את עצמו בכל מיני הסתרות, אפילו עוד שהיה ילד כבר היה עושה עצמו כשוטה כדי שלא ידעו מגדולתו האמיתית. וכי בסוף ימיו הוא התחיל פתאום לחפש כבוד חס ושלום, אחרי שכבר בשחר ילדותו כבר זכה לשבר את כל המידות, כמו שהעיד על עצמו שאין לו שום ריח של תאווה ומידה רעה בתכלית השלמות, שאין לך שלמות אחריה. אלא כל הדברים שאמר כולם זה רחמים נוראים, שנדע שכבר היה צדיק כזה, שיש כזה צדיק בעולם, שאמר דיבורים כאלה נוראים, שמזה אנחנו נבין דווקא בתוקף גלותנו, בתוקף ירידתנו, נבין שכבר יש כזה צדיק נורא ונפלא ונשגב, שככה נדע שאנחנו יכולים לסמוך על כוחו הגדול. מאחר שאמר דברים כאלה, הוא פעל דברים כאלה נוראים, שנדע שאנחנו באמת צריכים לסמוך עליו באמונה שלמה, להשליך שכלנו, חוכמתנו, ולהאמין בכל דיבור ודיבור מדבריו הקדושים,
באמונה שלמה. ואמר רבנו, עוד אמר רבנו הקדוש, שכל העצות שמקבלים מהצדיק, רבנו אמר שעצה זה בחינת נשואים, שמקבלים עצה מהצדיק, שהצדיק האמת הוא בחינת כולו זר האמת, הזוכים לקבל את העצה מהצדיק וזוכים להאמין בדבריו, אז זה כמו שלוחים איזה זרע, זורים אותו באדמה, משקים אותו. אם זה זרע של דבר, של איזה צמח יפה, מצמיח את הצמח היפה. ידוע שמה שיש בתוך הזרע זה התכונות של כל הצמח שצריך לצאת. רבנו הקדוש אמר, כל הדברים שהוא אמר, כל השבחים שאמר על עצמו, שרבי נתן אומר שזה לא בכלל נקרא בשם שבחים אצלו, שרבנו זכה לדברים כל כך נוראים, שכל מה שאנחנו אומרים וכל מה שאנחנו משבחים זה רק כדי לסבר את האוזן. ובאמת באמת מה שרבנו זכה זה הרבה הרבה הרבה למעלה מכל מה שאנחנו מדברים. אז כשאנחנו מקיים את העצה של צדיק כזה נפלא, של כזה נער המטרה מכל הקטמים, של כזה אוצר של עירת שמיים, של כזה ניצחתי והנצח, של כזה רחמן גדול, אבל אם אנחנו עושים את הזרע בתוך האדמה ואנחנו לא נשקה אותו, לא יצמח ממנו כלום, אפילו אם זה יהיה של הצמח הכי יפה שבעולם. כבר רבנו הקדוש כבר גילה שהמים זה האמונה, הכוח הגודל והצומח זה האמונה, שצריך לקיים את העצות של הצדיק עם אמונה, עם אמונה שלמה, שעל ידי העצות האלה אנחנו נזכה לבוא לתיקון שלנו. כי אם אחד אפילו מקיים את העצות אבל הוא לא מאמין בזה באמונה שלמה בכוח הצדיק, אז זה לא יכול להצמיח את כל מה שיש בתוך כולו זר האמת הזה, הנפלא הזה. לכן שמקיים את העצות יחד עם הרבה הרבה אמונה, אז באמת זוכים שמתגלה בתוך הלב, בתוך המוח, נחל נובע מכוח חוכמה, מתחיל לקבל שכל אחר, דעת אחר, לב אחר, הכל הכל חדש, כמו שרב ישראל היה אומר, אצל רבנו הכל חדש. בחנות של רבנו אין סחורה ישנה, הכל חדש. בתכלית ההתחדשות, אחד הגוונים המשתנים, כל רגע ורגע הוא מתחדש, לא נגע בו שום התיישנות. עוד בימי חייו הקדושים אמר רבנו הקדוש, מי שמכיר אותי יודע שאין בי שום תנועה של גיטריד, כמונה של אדמור, אין לי שום תנועה של גינונים, של אני מתנהג. רבנו היה בלי שום חן של שקר, כולו מלא חן של אמת בתכלית האמת, לא היה עושה שום תנועה בשביל למצוא איזה חן ביני מישהו מלבד השם יתברך. והיה כל כולו אמת, קדוש וטהור, תכלית הקדושה, מקודש בכל מיני קדושות, חכם בכל מיני חוכמות שבעולם ושמעל העולם, והיה בקי בכל הנשמות, בכל חדרי, בכל ההיכלות שברקיע, בכל המלאכים והשרפים של מעלה, בכל חוכמתו וגדולתו. הוא הבין שהגאולה תלויה, שאנחנו באמת רוצים לראות את הגאולה, זה תלוי בלקרב את הרחוקים ביותר, השם יתברך, שזה אנחנו בדור האחרון. אוי, ומגלה חוכמה כזו נפלאה ונוראה, שאם באמת אדם יכניס את הדברים של רבנו לתוך המוח ולתוך הלב, אז שום ירידה בעולם לא תרחק אותו, שום ירידה בעולם לא תרחק אותו. מה אומר רבנו, רבי נתן מלכותי הלכות, שאם אדם מסתכל בעצמו ורואה שהוא כל כך גרוע
וממש כל רגע ורגע הוא פוגם נגד השם יתברך. הוא מרגיש שהוא ממש גרוע שבגרועים, שפל שבשפלים. והיצרה אומר לו, עזור, חזור בך. אז אומר רבנו הקדוש, דווקא תדע לך שאחד גרוע כזה, מגושם כזה, כל העתקה והעתקה שהוא מזיז את עצמו מראה לטוב, אפילו כחוט השערה. אי אפשר לתאר ואי אפשר לשער. איזה שעשועים גדולים נעשים מזה בשמיים. ועד רבה, אם אתה רואה שאתה כל כך גרוע, אז תדע שדווקא על ידך יתגדל כבוד השם יותר ויותר. כמו שאומר רבנו הקדוש, על התורה, כד עת היתרו, יתעלה שמע דקות שבריחו אלה ותתה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שיתרו, שהיה עובד את כל העבודות זרות, היה כומר שעבד את כל העבודות זרות שהיו בעולם בזמנו, כהן מדיין, כשהוא הכיר בהשם יתברך ובמשה עבדו, והחליט לזרוק את כל העבודות זרות, את כל הגדולה המדומה שהיה לו מעבודה זרה, ולבחור באמת ולקרב את עצמו לשם יתברך ולמשה עבדו, התגדל שמו של הקדוש ברוך הוא למעלה ולמטה בכל העולמות, שדווקא שהרחוק שברחוקים מודה בהשם יתברך, מאמין בהשם, צדיקי האמת, זה עיקר כבודו של השם יתברך. כך אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, עיקר הכבוד של השם, שדווקא אחד כזה שקשה לו, שעובר עליו מה שעובר עליו, ואף על פי כן הוא כל רגע מושך את עצמו אל השם יתברך, עוד פעם ועוד פעם, ולא מתייאש, מושך את עצמו אל הלימוד, מושך את עצמו אל התפילה, מושך את עצמו אל הצעקה, מושך את עצמו אל ההתבודדות, מושך את עצמו אל האמונה, מושך את עצמו לנסוע לצדיק. דווקא אחד כזה, זה עיקר הנחת רוח של השם יתברך, שנלחם את המלחמה, המלחמה של האמת, המלחמה האמיתית שיש להילחם בזה העולם החולף, הזמני, הפורח, כעוף הפורח,

0: שווה נשים שנראה בי כזה. אפשר לדבר ממנו ולדבר ממנו.
1: אפשר עדיין להמשיך.
0: רבנו הקדוש, כן, נו, בצעת השם. נמשיך בשיחת חברים. רבנו אמר, כשנזכרים בי, נעשים כתינוק שנולד. רק נזכרים ברבנו, כבר נמשך אור של התחדשות, אור של תמימות, אור של שמחה לתוך הלב. היי, וכמה צריך להתחדש בזה, ולא להיות זקן, כמו שאמר רבנו הקדוש. זקן זה לא טוב. לא חסיד זקן, לא צדיק זקן. מכל שכן לא בעל עבירה זקן. רק תמיד להתחדש, להתחיל כל פעם מחדש. לא לחשוב מה שהיה. היצר אומר לבנה, נו, אתה כבר יודע כבר מי אתה, כבר מה אתה. תמיד כבר היית ככה ועשית ככה, די. תישאר, תתייאש. רבנו הקדוש אומר, בדיוק הפוך. תתחדש כל רגע מחדש. תתחיל עוד פעם, אתה לא יכול לדעת. עוד פעם ועוד פעם. עד שתזכה. כמו שאומר רבנו על הפסוק, ואברהם זקן בא בימים. אומר רבנו הקדוש, עם איזה ימים אברהם אבינו בא לשם מדברך? שאברהם אבינו היה מתחדש כל רגע ורגע בעבודת השם. כל רגע היה מתחדש. רבנו הקדוש אומר שעיקר מה שנקרא חיים זה רק מה שאדם מתחדש כל פעם מחדש. שאפילו אם אדם לומד ומתפלל אבל בלי התחדשות, זה לא נקרא חיים אמיתיים. זה לא מה שהצדיק האמת רוצה להביא אותנו. הקרבנו רוצה שנחיה חיים אמיתיים, שנתחדש, שנתלהב נשמח עם התורה, נתלהב עם התורה. כל דיבור שנלמד, נשמח איתו, נתלהב איתו, נתחדש איתו, נתקרב איתו לשם, נתעלה איתו. שנהיה תמיד מלאים רצונות וגעגועים וכיסופים לשם יתברך. אסור להיות זקן. נו, הבן אדם חושב שהוא כבר יודע הכל, כבר קרא את כל הספרים. פעם מישהו בא סיפר על איזה אחד שלמד 101 פעם ליקוטי מוהר"ן, ואחר כך נעשה איזה חסיד אחר. אז רואים פה, זה לא עניין של כמויות. רבנו, זה לא עניין של כמויות, זה עניין של איכות. זה עניין של פנימיות. כמה שזוכים להאמין בצדיק באמונה שלמה, אפילו אם אדם קורא דיבור אחד של הצדיק. כמו שרבנו מספר את הסיפור הידוע עם אותו מלך שהבן שלו היה חולה אנוש, ממש חולה אנוש, עומד למות. ויצאו לו החכמים, יש רק עצה אחת לרפא אותו. שתיקח את כל האבנים הטובות שיש לך, הכי יקרות שלך, ותטחון אותם, ותערבב אותם, תעשה מזה משקה. תשפוך את זה לתוך הפה של הבן, והבן לא יכול בכלל לשתות, אחד מהמחלות שלו שהוא לא יכול גם לשתות את התרופה. אבל אמרו לו, אם תיכנס טיפה אחת, אז הוא כבר יתרפא. אז אמר המלך, אני מוכן, את כל האוצרות שלי אני מוכן. אני מוכן לוותר על כל האוצרות שלי, רק שהבן שלי יחיה. והנמשל, המלך זה הקדוש ברוך הוא. היי, ורבנו הקדוש, יש לו את כל האוצרות של המלך. והוא שופך עלינו, ערבב את כל האוצרות של המלך, הכי נפלאות שיש. כל החוכמה, בינה ודעת הנפלאים, כל העצות, כל הסגולות הנעלמות, שבכל עצה ועצה שגילה, שאי אפשר לתאר ולשאר את עומק, עומק, עומק, כל דיבור ודיבור של רבנו. מה זה צדיק האמת? אני אגיד לכם דיבור נורא מאוד. נורא, נורא. כיוון שאנחנו בכזו גלות, צריך להגיד הכל עכשיו. כמו שאומר רבי נתן, השומע ישמע והחדל יחדל. פעם אחת אמר לי רב ישראל, אבא שלום, כל דיבור ודיבור שאומר רבנו, זה כמו שכל הצדיקים, מי שנברא העולם, ועד היום, ועד סוף הגאולה, מדברים בעת ובעונה אחת. אם רבנו הקדוש צועק, אין ייאוש בעולם כלל, זה כמו שכל הצדיקים, מי שנברא העולם, אומרים ביחד, באיש אחד, בלב אחד, אין שום ייאוש בעולם כלל. שרבנו הקדוש יש לו את הכוח של כל הצדיקים של הדורות. פלאי פלאות, נורא נוראות. אשרי מי שיזכה להאמין בצדיק הזה, לא לחלוק עליו, לא להתבלבל עליו, לא למנוע מעצמו את התיקון הנצחי שלו, לזרוק כל מיני לצנות. כל מיני גאווה, כל מיני מידת הניצחון. להתקרב הדרך הנוראה שכבר הלכו באבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ואף על פי כן היא דרך חדשה לגמרי. רבנו הקדוש לוקח אותנו למסע, מסע נפלא, מסע, כל הספרים שלו והעצות שלו זה מסע אחד נפלא עד הגאולה השלמה, בעזרת השם יתברך. מתכלית הגלות עד הגאולה השלמה. לסמוך על כוחו של הצדיק. לדעת שכל מה שרבנו אמר, את הדברים הנוראים שגילה, זה רק בשבילנו. זה רק רחמים עלינו. שכבר נדע שיש כזה צדיק בעולם, שהוא חי וקיים. ויש לו את כל הכוח לקיים את הכל, ונזכה גם אנחנו. נתחיל לקרוא את הספרים, נתחיל להתבודד עם השם, נתחיל לחזק את עצמנו בכל דרכי העצות שרבנו מגלה בתורותיו הנפלאות על ידי תלמידו הקדוש רבי נתן. אזי יהיה לנו תקווה טובה לנצח. כי כבר אמר רבנו הקדוש שעיקר הרחמים, עיקר הרחמנות על ישראל זה להוציא אותם מהאבונות. כי אין מסע שיותר כבד על עם ישראל מהמסע של האבונות. כי באמת עם ישראל בשורשם הם כל כך קדושים, כל כך טהורים, שלא שייך בהם שום אבון כלל. וצריך לדעת שכל האבונות וכל היצר הרע זה הכל מצד החיצונים, מצד אומות העולם, מצד הגלות. אבל בשורשנו, בעומק פנימיותנו, כל אחד בעם ישראל, כמו שאמרו חזל, כפלח הרימון רקתך, שיר השירים, פרשו את זה חזל, שאפילו ריקים שבך מלאים מצוות כרימון. שעם ישראל כל כך אוהבים לעשות מצוות, כל כך אוהבים למסור את נפשם אחד על השני, בפרט בשעת צרה, בשעת מלחמה, מיד רואים מה זה עם ישראל. כמה יהודי מוכן לעשות בשביל עם ישראל, אפילו יהיה הגרוע שבגורם. כי באמת נשמות ישראל בשורשם הם קדושים וטהורים, ולא שייך בהם שום חטא כלל. והחטא זה דבר חיצוני להם, דבר שלא שייך למהות הפנימית שלהם באמת. כמו שמגלה רבנו הקדוש על ידי התורה, זמרה ללוקאי בעודי, תורה ראש פי ב' בלקוטי מוהר"ן, שאדם מוצא בעצמו נקודה טובה ודן את עצמו לקו זכות, נכנס באמת בקו זכות, והרע נעלם כאיננו, התבוננת על מקומו ואיננו. שבאמת כל הרע זה רק דמיון מצד הכוח המדמה, מצד ההסתרה, מצד הגלות. אבל באמת באמת אין שום רע בישראל. כולנו קדושים בתכלית הקדושה, ותורים בתכלית התארה. ועוד יגיע יום שתתגלה מעלת עם ישראל לעיני כל העולם כולו. וזה העבודה של הצדיק. לגלות את זה. לגלות את הפאר והיופי והחן שיש בכל אחד מעם ישראל. באמת, עוד מעט מגיעים ימי ראש השנה הקדושים, והרבנו אמר לעשות קרוז, שכל מי ששר למשמעתו יהיה אצלו על ראש השנה, איש לא יעדר. כי בראש השנה רבנו הקדוש אמר שהוא עושה כאלה תיקונים נפלאים שאפילו הוא עצמו בכל השנה כולה לא יכול לעשות. ואמר, קיבלתי במתנה מהשם יתברך שאני יודע מה זה ראש השנה. וכבר בערב ראש השנה בסליחות שנקראות זכור ברית, אמר רבנו הקדוש, הוא כבר מעביר את כל האנשים שלו ראשונים בבית דין של מעלה. הוא כבר גומר לתקן את כל התיקונים של התשובה, מה שכל הצדיקים גומרים בהושענא רבה, שזה החותם של ימי התשובה. רבנו הקדוש גומר את זה כבר בערב ראש שנה. אם בן אדם היה לו בעולם הזה איזה משפט, הוא היה יודע שהוא יקבל אפילו רק איזה כנס, מכל שכן אם היה יודע חס וחלילה שנגזר עליו איזה מאסר ארוך, מכל שכן אם חס וחלילה היה יודע שנגזר עליו מיטה, כמה היה תורח למצוא לאיזה עורך דין גדול לשלם ממיטב כספו, אפילו את כל כספו, כדי להינצל מהדין. מכל שכן שבראש השנה נקבע הכל מה יהיה במשך השנה, מי לחיים, מי למוות, מי העשיר, מי העני, הכל הכל הכל נקבע בראש השנה. יש לנו כזה רבי נפלא שהבטיח שבראש השנה הוא עושה לנו טובות נוראות ונצחיות. אז אנחנו באמת מזמינים עכשיו את כל מי שמאזין לקנות כרטיס לנסוע לאומה לראש השנה לקבר של רבנו הקדוש, להתפלל שם יחד ברדנה, ולא יצטער על זה לעולם. נזכה לכל הישועות, נזכה בזאת השם יתברך, בזכות רבנו הקדוש, כל מי שצריך, חסר לו פרנסה, השם ייתן לו פרנסה, כל מי שצריך שידוך, השם ייתן לו שידוך, כל מי שצריך רפואה, השם ייתן לו רפואה. נזכה כולנו לגאולה השלמה, השם יתברך יגיד די לכל צרותינו, יפסיק את כל הפיגועים, ייתן לשונאינו את מה שמגיע להם, חרבם תבוא בליבם, כשתותם תשברנה, רוץ ויצב תופר, דברו דבר ולא יקום כמנואל. ונזכה בעזרת השם לכל הטובות, לכל הישועות, כי זה באמת מה שהשם רוצה בטובתנו הנצחית, גם בעולם הזה גם בעולם הבא. אז אנחנו נגיד שלום בעזרת השם יתברך להיום.
1: כן, תוכנית חזקה ביותר, מרתקת.
0: השם יתברך יעזור לנו, וזאת השם יתברך להתחזק באמת עם כל הדיבורים, עם כל, כל האוצרות של רבנו, ושכל אחד ידע, כל אחד ואחד, שהוא יכול לזכות להכל. כל אחד וכל אחת מישראל יש להם נשמה כזו קדושה, כזו נפלאה, שאין שום קדושה בעולם שהוא לא יכול להגיע אליה בכוח הצדיק האמיתי. שמחו על כוחי הגדול.
1: כן, okay. ואין יאוש.
0: כלל. שרות טובות לעם ישראל.
1: שרות טובות, אמן.

שלום לכל המאזינים היקרים הנפלאים המיוחדים שלנו של רדיו כל הנחל. רציתי בסך הכל לברך אתכם שיהיה לכם יום טוב, יום נפלא, יום שמח, יום מלא אמונה, יום שיתמלאו כל משאלות לבכם לטובה. אני מקווה שהברכה שלי תרחיב לכם קצת את הדעת, כי ברגע שהדעת מתרחבת, אומר רבנו, כל הדינים מתמתקים ומתבטלים, כי בעצם הדינים תלויים בקטנות הדעת. אז באמת שיהיה לנו יום טוב, גם לי, שיהיה לי יום טוב. לכל עם ישראל, שנזכה להיות בשמחה, נזכה לאמונה, נזכה להתחלה חדשה. בקיצור, יום טוב.

מעניין אתכם לשמוע סיפורי השגחה וסיפורי ניסים ונפלאות שקרו באמת? אתם מוזמנים לתוכנית עם הרב משה יעקב, סיפורי השגחה.

השנה תשט"ו, 1955. ליצק גולדנהיים בן ה-25 לא היו יומרות גדולות ביחס לשאיפותיו בחיים. בשבילו רשימת ההישגים הנוכחית היא מעל ומעבר למצופה. קודם כל הוא חי, בריא ונושם. בנוסף, הוא מעולם לא חלם שיזכה להינשא, לקנות בית, ולהיות אב מסור לשני תינוקות בריאים ויפים. הוא לא שיער בנפשו שאי פעם המקרר שלו יהיה מלא, יחסית לימי הצנע. הוא הרגיש מאושר, מיליונר, שמח מן העובדה שזכה להתקבל כנהג חבר מן המניין בחברת ההסעות הלאומית המוביל, כך שמשכורתו שולמה מדי חודש בחודשו, ללא הפתעות מיוחדות. נו, אם הכל כל כך טוב, אז למה כל כך רע? לא נפריז במינון הרע. רק נאזכר כאן שיצק הנהג שלנו, החברמן, הוא ניצול שואה. ימי ילדותו מגיל 9 עד 15 עברו עליו בכמה מחנות השמדה ובמנזר. למנזר הוא נשלח בסוף המלחמה, לאחר שמצא חן בעיני קצין אס-אס, אשר במקום לראות למוות בנער השדוף, העדיף משום מה להפקידו בידי הכומר הקתולי, קריסטיאן ז'נדון, שבא ללקט נשמות יהודיות מן המחנות בטרם פורענות, בכדי להטבילם לנצרות כמסורת המיסיון המתואב. יצק מיד מצא חן בעיניו. גופו אמנם היה שקוף ושדוף להפליא, ורידי גופו בלטו מן האור, כחלחלים ודקיקים, גבו שכוח. אך מעיניו ניבט זיק עצום של רצון לחיות. האמת לא תחוסה בשמיכת הסיפור. בארבע שנות סבלו, ולאחר הניתוק מהוריו, יצק כבר הספיק לשכוח הרבה מן המצוות ולהיחלש באמונתו. שעה לאחר מכן, הוא ועוד 15 נערים נלקחו במסעית בקר לכיוון המנזר.

יהרג ואל יעבור, זה הציווי. אך מה לנו לבוא בתרוניה לילד יהודי רדוף, מוכה וחבול, שנחטף מידי אמו הזועקת, בהיותו בן 9, בן יחיד לאם בת 50 ולאב חולני. שעה אחרי שהובל על ידי קציני האס-אס לניסיונות רפואיים למחנות עבודה ושאר טירופים, הובלו גם הוריו לאן שהובלו במסע הזדון של הקורט הנאצי. יצק לא שכח שהוא יהודי. גם הטבלתו לנצרות נעשתה מבחינתו באדישות ובגיחוך. הוא פשוט רצה לחיות ותו לא. לפיכך הוא פיזר סימפתיה ללא גבול לקומר קריסטיאן ולקומץ נזיריו המוזרים. העיקר לאכול, לשתות ולישון. לנסות לשכוח את הגהנום שממנו הוא בא. לעצור את שטף הגעגועים להוריו שנעלמו לו לפני 6 שנים.

לכשהסתיימה המלחמה, ניסה הכומר קריסטיאן לשכנעו להישאר במזר. יצק סיריו בנימוס. אני מודה לך, אב קריסטיאן, על שהצלת את חיי, אבל אני יהודי, ומקומי עם עמי בארץ ישראל בפלסטינה. יצק הצליח לאתר את נציגי הסוכנות היהודית בפולין. הוא התחבר דרכם לתנועת הנוער הציוני מחנות העולים, עלה ארצה ונקלט בקיבוץ נתיב המעפילים. הוא עבד בפלחה, ברפת, בלול, גויס לפלמח. אחר כך הוכרזה המדינה. יצק חש שהשלב הבא הוא יציאה מחוץ לקיבוץ. אני צריך לפתוח דף חדש. בגיל 21 הוא הגיע עם מזוודה קטנה לתל אביב. הוא שכר חדרון קטן, ולמחרת בבוקר הוא ניצב מול משרדי המוביל. בוקר טוב, הוא פנה למנהל אברומקי גולדמן. שמי יצק, באתי אתמול לתל אביב מן הקיבוץ. יש לי רישיון נהיגה והמון כוח ורצון לעבוד. אדון גולדמן היקר, קבל אותי לעבודה, לא תתחרט. גולדמן לא היה צריך יותר מזה. המוטיבציה שבערה בו לעבוד התאימה למר גולדמן. החברה שאותה הוא ייסד חיפשה בנרות צעירים בעלי מוטיבציה שאפשר לסמוך עליהם. התקבלת לניסיון, השיב גולדמן. עלה לטנדר, אני רוצה לבחון את כישוריך. יצק נהג במיומנות מפתיעה, ולאחר קורס קצר הופקד בידיו אוטובוס מקרטע הפולט עשן שחור ללא סוף. אתה נהג חרוץ, החמיא לו גולדמן. החלטנו להפקיד בידך את קו תל אביב באר שבע פעמיים ביום. אם לא תהיינה תלונות, בסוף השנה נקבל אותך כחבר המוביל מן המניין, תמורת מניה על סך 50 לירות שתקוזז משכרך. יצק היה מאושר עד השמיים. שנה לאחר מכן הוא ניסה לימימה, ביתו של אברומקי גולדמן, ובמשך השנים נולדו להם שני תינוקות. לבכור הוא קרא על שם אביו דוד יוסף, לשני קרא ישועה, על שם החיים שקיבל במתנה מידיו של הריבונו של עולם. נו, כבר שאלנו ונשאל בשנית. אם כל כך טוב, למה כל כך רע? ובכן, אימי המלחמה ואיסוריה נמוגו אט אט מזיכרונו כמו אותו אשן שחור הנפלט מהאגזוז של האוטובוס שלו. אבל דבר אחד העיב על חייו. אמא. אמא שלו, גולדה גולדנהיים, שאיננה. הוא זוכר היטב את זעקותיה המחרישות. יצק! אל תיקחו לי את יצק! אל תיקחו לי את בני היחיד! בלילות הוא נאור מבועת ומזיע, לאחר שפניה אדומות מופיעות בחלומו ועיניה שואגות. בני! בני יחידי, אין לי עוד מלבדך. נולדת לי אחרי 20 שנות הקרות.

הוא קם כל בוקר עם החלום הזה. אוי, הוא נוהג באוטובוס. הוא אמו, אוכל ושותה עם החלום. ובשיא עייפותו על משכבו בלילות, הוא נלווה אליו לתוך אפלת החושך. החושך הארץ הישראלי. ניסיונותיו לאתר את קרוביו דרך מדורי הרדיו והעיתונות עלו בתוהו. איש לא פנה אליו, איש לא שאל, איש לא ידע מה עלה בגורל הרב. יצק כבר התחיל להתרגל לעובדה שהוריו לעולם לא ישובו. הוא נהג אדיב וחביב יצק, פרגנו לו הנוסעים וגם הנהגים. הוא סבלן, תענוג לנסוע עמו. החמיאו לו נוסעיו הקבועים על ציר תל אביב באר שבע. היה זה יום חמסין של תמוז, בוער כתנורו של אחנאי הממען להיטהר לפני חכמים. השעה 11 בבוקר. עם הפנים דרומה, הכבישים הזיעו, הנגב המדברי ריצד לעצמו פאטה מורגנה של מעיינות ונהרות חולים. ובתוך האוטובוס הצטופפו עשרות נוסעים מייחלים ומתפללים להגיע בשלום אל מחוז חפצם דרומה. יצק הפנה ראשו לעבר לב האוטובוס. הוא עשה חשבון מהיר, אפשר להכניס עוד 5-6 נוסעים, לא יותר מזה. בתחנת היציאה הדרומית ביותר של תל אביב, המתינו 10 נוסעים. להצטופף בבקשה, נא להיכנס פנימה, לפנות מקום לעולים, ביקש יצק. נוסע, ועוד נוסע, ועוד נוסעת. יצק סופר אותם, 9 כבר לו. די, נהג יקר, מספיק! התחננו הנוסעים המזיעים. האוטובוס גדוש. יצק סגר את הדלת בפני אישה זקנה כפופה לבושה בצניעות וכיסוי לראשה. במבט חטוף הבחין יצק בעיני העצובות. סליחה גברת, אי אפשר יותר לעלות. הדלת נטרקה בפניה ויצק הציץ במראה הצדדית כדי להיכנס לכביש הראשי. אנא, פתח לי נהג. פתח לי בבקשה את הדלת, ביקשה הזקנה. יצק התעלם. הוא לא רצה לגרום צער לנוסעים. אנה נהג, אינני יכולה להישאר כאן בתל אביב. אני חייבת לחזור לבאר שבע. האוטובוס הבא בעוד 6 שעות. יצק אטם את אוזניו. תתבייש לך. תורק דלת בפני אישה זקנה. לאימא שלך לא היית עושה את זה. יצק בלם. הזעקה הזאת פילחה את לבבו. הוא לא יכל לעמוד בזה. הוא פתח את הדלת. הוא סימל הנוסעים להצטפף. 4 שעות ארכה הנסיעה לבאר שבע. יצק שתק כל הדרך. הזעקה של הזקנה התערבבה לו עם הזעקה של אמא לפני 16 שנים.

הזעקות היו דומות מאוד זו לזו בכאבן המתפרץ. אפילו הנגב היבשושי הדומם לא הצליח להרגיע את אוזניו של הנהג הצעיר. סערת רגשות פנימית בלתי פוסקת אפפה אותו. בין לבין זלגו מעיניו כמה דמעות של געגוע. אוי ריבונו של עולם, איפה אמא שלי? בתחנה המרכזית בבאר שבע ירדו הנוסעים. הגברת המבוגרת ירדה אחרונה. יצק פנה אליה ואמר, סליחה גברת, לא התכוונתי לפגוע בה חלילה. תביני אותי, בוודאי שאת צודקת. אם זו הייתה אמא שלי, בוודאי הייתי נוהג אחרת. אבל 16 שנה שאין לי אמא. איפה אמא שלך? היא שאלה בסקרנות ובקול סדוק. כנראה נספתה בשואה, אין לי שום מושג, הייתי בן 9, נחטפתי מידיה, עברתי גהנום כמו כולם. אפילו במנזר שהיתי. מה שמך בחור צעיר? אולי הכרתי את אמך? היא שאלה באותו קול סדוק. שמי יצק. יצק גולדנהיים. אני לא מאמינה. יצק? בני? יחידי? יצק? זו אמא! זו אמא!

גולדה גולדנהיים איבדה את שיווי משקלה והחלה להתנדנד מהלם ומהפתעה. יצק החזיק בידה ולחש, אמא? אמא שלי? מצאתי את אמא שלי. הרבה עיניים תמהות ננעצו בבחור והזקנה שמצאו זה את זו ולהפך. בלב התחנה המרכזית בבאר שבע נגעו דמעות בדמעות, דם בדם, לב בלב. 16 שנות שכול ויתמות התעדו להן בחמסין הקיצי של הארץ. אותה ארץ אשר עיני השם צופיות בה כל השנה. איזה נס, הפתיר יצק. איזה נס, אמא, איזה נס גדול שטרקתי לך דלת מול הפנים וזעקת לעברי מתהומות הלב. לאמא שלך לא היית עושה את זה. אחרת לעולם לא הייתי מגלה אותך. גולדה גולדנהיים פתחה את תיק הבד שלה. הוציאה משם בקבוק זכוכית מלא מים. מזגה ממנו לחוס פשוטה ואמרה, שתי יצק, שתי בני. זה סוף המסע הנורא. נפתחה הדלת. ויצק לגם ולגם.

חברים יקרים, אחרי האתנחת המוזיקלית, נרצה לעבור איתכם יחד לתוכנית לטייל בארץ, תוכנית מתוך האתר של שרגה שמיטלר. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב.

שלום חברים, היום אני רוצה לקחת אתכם לאתר עתיקות מאוד מעניין, מאוד מיוחד וכמעט ולא מוכר. אף אחד לא מגיע לאתר העתיקות הזה, הוא נמצא בתוך שטח מרעה בקר, ולכן הציבור הרחב לא נכנס לכאן. אתם יכולים לראות את העתיקות מאחוריי. מדובר בשרידי יישוב יהודי שהיה מיושב מאז שעם ישראל נכנס לארץ ישראל ממצרים ועד המאה ה-17, ממש לפני כ-200-300 שנה, רצף התיישבותי מטורף. תראו איזה מקום מדהים. אני עומד עכשיו בתוך מה שהיה היישוב העתיק אלמה, יישוב יהודי בן אלפי שנים מאז שעם ישראל יחס לארץ, ולמען האמת לפי הארכיאולוגים, המקום היה מיושב עוד מתקופת האבות. עד לפני כ-200-300 שנה, במאה ה-17, אתם רואים את כל גלי האבנים שנמצאים פה מאחוריי, כל אלו היו בתי הכפר. צהל כבש את הכפר מידי הערבים ב-1948, שנת אלפים תש"ח, והרס את כל בתי הכפר, ולכן אין כאן שום דבר, למעט שרידי המבנה הזה שנמצא פה מאחוריי, שהיה ככל הנראה בית השייח, אבל מה שמצאו שם זה שרידי בית כנסת קדום מתקופת התלמוד. בבית הכנסת מצאו אבני משקוף מאותרות, יפהפיות, עם כתובות בעברית. זה היה בית הכנסת העתיק שבו ישבו והגו בתורה גדולי התנאים ואף האמוראים שקבורים כאן בבית העלמין העתיק של היישוב הזה. תראו איזה מדהים. אי אפשר להתעלם ממשהו מאוד ייחודי לאזור הזה. האבנים שמהן נבנו בתי הכפר הן אבנים משולבות. אבני בזלת ואבני גיר, אבנים לבנות ואבנים שחורות. פשוט האזור מכוסה כולו באבני בזלת ואבני גיר, שזה משהו מאוד ייחודי לאזור הזה, שבו נפגשים שתי צורות של אבנים. המקום מעולם לא נחפר בחפירה ארכיאולוגית נורמלית ומסודרת, ולכן יש פה עוד המון ממצאים עתיקים שנמצאים פה מתחת לאדמה, כתובות בעברית, אבנים עם איתורים וכל מיני דברים כאלה, מטבעות. והציבור מתבקש לא להגיע ולחפש את העתיקות האלה, תזכרו, זה נחשב כשוד עתיקות, תבואו לבקר, אל תיקחו עתיקות איתכם. אני נמצא עכשיו בבית הכנסת החדש של המושב אלמה, ויש פה משהו שהוא לא פחות ממדהים. אתם רואים את האבן הזו שנמצאת פה ממש מעל ראשי, שובצה בתוך ארון הקודש בבית הכנסת החדש. האבן הזו היא אבן שנלקחה מבית הכנסת העתיק של המושב אלמה, אבן מתקופת התלמוד, ומה שמדהים הוא לא האבן עצמה, אלא מה שכתוב על האבן. על האבן הזו כתוב, יהי שלום על המקום הזה ועל כל מקומות עמו ישראל, אמן סלע. הכתובת הזו השתמרה 2,000 שנה והיא כתובה פה בבית הכנסת הזה במושב אלמה. אני חייב לומר שזה המקום היחיד בארץ שבו נלקחה אבן מעתיקות ושובצה בבית כנסת מחדש. זה המקום היחיד בעולם. ממש בכניסה לבית הכנסת, מעל דלת הכניסה, משובצת עוד חלק מאותה האבן שהייתה בבית הכנסת. אני אראה לכם את האבן הזו, היא נמצאת ממש פה מעל. הנה זה כאן, זו האבן הזו. וכאן כתוב השם של האומן שעשה את האבן הזו. כתוב כאן, אנא יוסה בר לוי הלוי, אומנה דעבדת עדן שקופה למרי אלמה. כאן כתוב, אני האומן שעשה את האבן הזו, יוסה בן לוי הלוי, האומן שעשה את המשקוף הזה למרי אלמה, לאדון העולם. וייתכן שמכאן יש איזשהו רמז למה למושב קראו אלמה, אדון העולם. מאחר ומדובר ביישוב יהודי עתיק מאוד, אז מפוזרים כאן בכל האזור מלא מלא קברים יהודיים מתקופת בית ראשון, בית שני, מתקופת התנאים, מתקופת האמוראים. אף פעם לא נערך פה סקר רציני, ארכיאולוגי, כדי לזהות את הקברים האלו ומאיזה תקופות הם. אבל עולי רגל מציינים שיש פה קברים של תנאים ואמוראים. מאחוריי נמצאת מערה שמזוהה בתור מערת הבבליים.
כי היה מנהג, כאשר המוראים נפטרו בבבל, אז הביאו את קבריהם להיקבר כאן, מדובר בעשרות המוראים מבבל שקבורים כאן במערה הזאת. המפורסמים שביניהם זה רבא בר רב אונה ורבא מנונה, ומסופר עליהם בגמרא במסכת מועד קטן, שכאשר הביאו אותם להיקבר כאן ביישוב אלמה בגליל בארץ ישראל, שמו את ארונותיהם על גמלים והביאו אותם עד לכאן, ובאיזשהו שלב בדרך הם הגיעו לאיזשהו גשר צר שלא יכלו הגמלים לעבור זה לצד זה, ופשוט נעצרו. היה שם איזשהו סוחר ישמעילי ושאל אותם מה קרה, למה הגמלים לא עוברים, למה אתם לא עוברים. אמרו לו היהודים שהובילו את השיירה שרבא בר רב אונה ורב אמנונה פשוט חולקים כבוד זה לזה, והם לא יודעים מי יעבור ראשון. אמר להם אותו סוחר ישמעילי, יאללה נו ברצינות, רבא בר רב אונה יותר גדול, שהוא יעבור ראשון. הגמל שסחב את ארונו של רבא בר רב אונה באמת צעד ראשון, ולאחר שעברו הגמלים, אותו סוחר ערבי פשוט נפל במקום, נפלו שיניו, נפלו ידיו, הוא נפטר, וזה מאחר והוא לא חלק כבוד לרב אמנונה, זה היה סופו. אני חייב לומר שיש כאן הרבה מאוד קברי צדיקים והרבה מאוד מערות, וקשה בדיוק לזהות איזה קבר של צדיק קבור איפה, וישנם כאלו שמזהים את מערת הבבליים במערה הזו, וישנם כאלו שמזהים אותה במקום קצת אחר. הגישה אל המערה הזאת היא קשה, היא עוברת בתוך שטחי מרעה של הפרות, שטחים מגודרים, וגם בתוך שטחים חקלאיים, ולכן כמעט ולא מגיעים לכאן אף פעם אף אחד, המקום פשוט שומם. לצערי הרב הוא נמצא בתוך שטח מרעה, ככה שהפרות נכנסות לתוך המבנה הזה, והמקום לא נשמר כל כך טוב. תראו בעצמכם. אתם רואים את הפתח הזה, הבור פה באדמה, זה פתח של מערת קבורה מתקופת התנאים. יש כאן המון המון המון כאלו, זה פשוט בית קברות ענק מתקופת התנאים והמוראים, ולפני כן עוד מתקופת בית המקדש. תראו איזה מדהים.

נוסעים יהודים שביקרו באזור הזה בימי הביניים תיארו שהם נכנסו לתוך מערות הקבורה והלכו שם ועברו ממערה למערה למערה וזה לא נגמר עד שנכנסו לתוך מערה חשוכה מאוד, פחד נפל עליהם והם ברחו החוצה. יש כאלו שמזהים את זה עם מערת אלמה שהיא מערה מאוד עמוקה כאן, אומרים שאפשר ללכת בשלושה ימים ולצאת בירושלים, ויש כאלו שמזהים את זה עם מערות הקבורה שנמצאות כאן ממש ליד היישוב העתיק אלמה, ואומרים שיש פה נקרופוליס, שזה אומר עיר המתים, שזה אומר מערות קבורה ממש כמו בבית שערים, איפה שנקברו התנאים, מתחת לאדמה פה ייתכן מאוד שישנם מערות ענקיות עם מלא מלא קברי צדיקים, ומעולם לא נכפר, לא נדע, עד שיחפרו. אתם רואים את גל האבנים שנמצא פה מאחוריי שצבוע בצבע תכלת, זהו הקבר של רבי יהודה בן תמה, כן, התנא מפרקי אבות, זה שכולנו מכירים את דבריו, הווי אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. האמרה הזאת שלו רשומה בבתי כנסת רבים ברחבי העולם, כל יהודי מכיר אותה, ולציון שלו שנמצא פה בבית העלמין העתיק של אלמה, אותו יישוב עתיק מלפני 2000 שנה, אף אחד לא מגיע. הוא נמצא פה באמצע מטע זיתים, ליד מטע רימונים, מקום פסטורלי ויפה, אבל לא נגיש בעליל, ומסביב ישנם המון מערות קבורה שלפי עולי רגלים, נוסעים שהגיעו לכאן בימי הביניים, הם מציינים שכל מערות הקבורה מסביב, קבורים בהם תלמידיו הקדושים של אותו תנא רבי יהודה בן תמה, איזה מקום קדוש ומיוחד המקום הזה. השמש כבר נוטה לשקוע, אתם יכולים לראות אותה פה מאחוריי, אז אני חוזר אל הרכב. יש פה מטע תפוחים פשוט משגע בצד ימין שלי, ומטע זיתים פה בצד שמאל שלי, הפירות עכשיו בשלים. פשוט עונה מדהימה, ריחות פה, אם אפשר היה להעביר בתמונות זה היה מדהים. אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד תודה רבה לכל החבר'ה שתמכו לנו בפטריון. חבר'ה, בשבילכם אולי זה 10 שקלים בחודש, 15 שקל בחודש, 5 שקלים בחודש. מנת פלאפל חודשית, אבל בשבילנו זה המון, אני מצליח להגיע לכל המקומות האלה ולצלם לכם את הסרטים המדהימים האלה, והכל בזכותכם, אז תודה רבה. וזו ההזדמנות להזמין את כל מי שרוצה להיות שותף, יש פה את הכתובת למטה, פשוט תגיעו לכתובת הזו, לפטריון, שם אתם יכולים להחליט כמה אתם רוצים לתת, ובתמורה לכל מי שתומך בנו בפטריון, יש שם סרטים עם מפות והסברים איך להגיע למקומות המדהימים האלה. זהו חבר'ה, אל תשכחו, לייקים, שיתופים, ספרו לחברים, תעשו מנוי לערוץ היוטיוב, יאללה חבר'ה, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגה שמידלר לטייל בארץ. המשך הזנה רבה.

בוקר טוב, מאזיני רדיו ברסלב, חברים יקרים ונפלאים. ברוכים הבאים ליום שידורים חדש, מלא וגדוש בטוב. שיעורים נפלאים ומרתקים, שירים מדהימים, ומיטב הטוב ממשנתו של רבי נחמן מברסלב. דבר ראשון, נקשר עצמנו אל האמונה הקדושה, אל האמונה ומאמינים באמונה שלמה שהעולם הזה כולו אור אחד גדול, אור השם יתברך. הסתכל על אלמא דעתי, מה אני, היכן אני, היכן אני בעולם. רגע נולדתי ליום חדש.

ואין לנו אלא רק את היום הזה בלבד. היום אם בקולו תשמעו, היום אם נשמע את הקול של השם יתברך, נזכה לגאולה, היום הזה ממש. ואיך זוכים לשמוע את קול השם יתברך? פעם אחת שאלתי את רבי ומורי, הרב אברהם ציון, והיה לי כל כך הרבה עומס ורציתי לדעת מה השם רוצה ממני, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני ספציפית, מה? ושאלתי אותו, הרב, איך אני יכול לדעת מה השם רוצה ממני? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה אני צריך לעשות? מה? הוא אמר, להסתכל סביבך, מה שאתה רואה זה מה שהשם רוצה ממך. זה הייתה תשובה מדהימה. מה שיש סביבך, חביבי, זה מה שהשם רוצה ממך. ברא אותך בתוך גן עדן, מוקף באוהבים, בעולם, בבריאה, משפחה. תזרום, תזרום, תהנה מהגן שלך. לא צריך לחפש הרפתקאות, תיקונים שלא שייכים לי. פשוט תסתכל, תסתכל, תהיה נוכח, תהיה שם. איפה שאתה, שם תהיה נוכח. עיני כסיל בקצה הארץ. מה זאת אומרת, עיני כסיל בקצה הארץ? זה גם פירוש נפלא של הרב אברהם ציון. הוא המשיל את זה לצון. בוא ניקח דוגמה פרה. פרה, העיניים שלה אחת בצד ימין ואחת בצד שמאל, וכשהיא אוכלת את העשב שלה היא מסתכלת רחוק, רחוק, שם העשב נראה לה ירוק, היא עוזרת את העשב שלה ורצה לעשב הרחוק יותר, וכשמגיע לשם רצה לשם ולשם ולשם. כל היום רצים בחיים, מתי יבוא הקטע? אז זהו, שהקטע כבר הגיע ואנחנו בתוך הקטע ממש. וגם רבנו מביא שהסומה אין לו שובע. הסומה שהוא עיוור, הוא לא שבע. הוא לא שבע כי הוא אינו רואה את האוכל שלו. לכן הוא לא שבע ואוכל ואוכל ולא שבע. כל מה שצריך לעשות זה פשוט להיות איכן שאתה ואיפה שאתה, וזה לא משנה אם אתה בבית הכנסת או בבית המדרש או בעבודה או בבית או עם הילדים, זה כלל לא משנה. העיקר שתהיה איכן שאתה, שם תהיה, שם העבודה שלך, וזה העולם שלך, וזה הקול של השם שמדבר איתך עכשיו. אז חברים יקרים, בעזרת השם נזכה לקולו של משיח היום. משיח הוא השם, נזכה לראות אותו, להתחבר אליו, להידבק אליו, ולא משנה מה עושים, העיקר שנהיה שם. אז המשך הזנה הרבה, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, שיהיה לנו יום חדש ומדהים.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: סיפור על רבנו. אנחנו נעשה הפסקה, לא יודע, נמשיך בקיץ, יוצאים לחופש עוד מעט, נכון? תו קוף סמך חט, רבנו חזר מעיר למברג, הוא היה שם תקופה ארוכה, אז הוא ישב עם רבנו, עם רבי נתן בעגלה, ורבנו היה נוסע הרבה לשדה לטייל, בגלל שהוא היה סובל על עבירות, היה צריך אוויר צח. אז רבנו אמר, תורה, כשאדם מתפאר בשדה, אז הצמחים באים לעזור לו, מעלות לו את התפילה. ואם אתם מכירים, יש שיר שהתפרסם, שירת העשבים. מכירים את השיר הזה?
2: מוכר לי. שירי
1: בו נראה לי. לא, זה שיר שבקום המדינה כבר הוציאו עליו, על המילים שכן שמו, על המילים של רבנו. אז רבנו אומר בתורה הזאת, תורה י' א', כשאדם מתפלל בשדה, כל העשבים כולם באים בתוך התפילה ומסייעים לו, ונותנים לו כוח בתפילתו, לכן היא נקראת התפילה שיחה, לישון שיח השדה.
2: אז עדיף להתפלל עד עצים וכאלה?
1: אחרי התבודדות עד עצים, בצמחים ובאביב, שמתחיל להביא בכלל, כל הפריחה זה בכלל זמן פה. אחרי שאדם יוצא לשדה והוא רואה את הטבע של השם, זה מחבר אותו לקדוש ברוך הוא, כל ההסתכלות שהוא רואה...
3: הוא אומר כדי להתבודד לך ליער.
2: הוא אמיתי, כאילו אם אתה מתפלל, לך פעל כבר בשדה עדיף.
3: למה בכנסת?
2: זה הולכים ביערות, אתה רואה את בגלית, אתה יכול להסתכל כולם ביערות. לא, למה? בכנסת, כנראה בן אדם בבני ברק עכשיו היה הולך על השדה, הלכה לסוף הבית כנסת.
3: היית עדיין בני
1: ברק? אני הייתי בן. בעלות בשדות שם, אני הייתי לכם מורשב, בצומן מורשב התבודדות, כן. הייתי בחור צעיר, ילד.
2: זה מקום ענק, יש לך שם
1: יכול
3: להתבודד. זה מקום ענק.
2: לך אני שומע.
1: מי זה? אז
3: שמואל.
1: אז בתפילה בשדה יש כוח, אז רבנו אמר את התורה הזאת, אז רבנו אמר לה, כמו שאתם עומדים סביבי, אז כולם היו סביב רבנו ודחקו אותו, אז רבנו אמר ככה, הסבים רוצים לדחק לעלות לתוך התפילה. אחר כך רבנו אמר לגבי כל הצדיקים, מה רבנו שמי שיש לו התבודדות, מה?
3: אין להם,
1: אין מניין.
4: תבואו,
1: תביאו מניין. רבנו אמר ש לגבי כל הצדיקים, אנחנו אומרים צדיקים, אדמו"רים, יש. אז רבנו אמר ש נמצאים אנשים כשרים, אני קורא אותם פלייטס. פלייטס זה מבועלים, בולבלים. רבנו אמר שיבוא משיח ויקרא לאותם צדיקים, הם יהיו מבועלים, בולבלים. אבל מי שיש לו התבודדות, רבנו אומר, הוא יהיה רגוע, כמו אחד שקמה השינה. כך הוא יקבל את המשיח, זה ההבדל בין צדיקים שהם קוראים לרבנו, לא, אלו שלא מקוראים לרבנו, ככה רבנו אמר. וראינו את זה בדורות, בשנים האחרונות, שבאו כמה דברים לעם ישראל, והיו צדיקים שהתחילו להתבלבל. חלק סגרו את עצמם בניילון, חלק ניילונים. קורונה, כל אחד בא עם רעיון אחר, וכל אחד פחד מאוד. רבנו אמר שהתלמידים שלהם יהיו מיושבים. אחרי זה רבנו הלך עוד פעם לשדה עם רבי נתן ועוד כמה אנשים. רבנו דיבר בזמנו נגד החוכמות. אז רבנו הזכיר שם איזה מחבר, בזמן רבנו לא מצאתי מי היה המחבר הזה, שהוא כתב שבחוץ לארץ הזקן, האור קדושת של הזקן, חוץ לארץ לא יכולה לסבול את זה, ולכן צריכים לגלח את הזקן. כך הוא כתב אותו אחד. אני לא יודע מי זה הפוסק הזה. אז רבנו יצא נגד זה, אמר, לאן אפשר להגיע עם חוכמות? להגיד שחוץ לארץ, כאילו יש מצוות שבחוץ לארץ לא צריכים לקיים אותם, זה מצוות תלויות בארץ, מה זה תומות ומעשות. אז ככה הוא השיג שהרבינו יצא נגד מה החוכמות הביאו את הבן אדם, לאן הוא יכול להגיע. אחרי זה רבנו אמר, תורה שנקראת ויהי עשה לעולה. רבנו מדבר שם על שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל המקומות ומחיה אותה. ורבנו אחר אמר לרבי נתן עוד דברים מספר המידות, שסיפרנו לספר המידות, רבנו אמר, רבנו אמר את התורה הזאת, לקוטי מורן תורה י"ב, רבנו אמר עכשיו, יהיה לקוטי מורן חלק ב' והוא יותר יפה מהראשון, אז חלק א' וחלק ב' זה לקוטי מורן, וזו התורה הראשונה, תורה י"ב. אחרי זה רבנו אמר עוד כמה תורות, לאחר מכן, היה סיפור, שרבנו נסע עם רבי נתן, רבי נפתלי, לטייל, הם הגיעו לאיזה בית מרזח, אז הציעו להם לאכול גבינה, וגבינה זה מזיק למי שיש לו בעיה עם הריאות, מזיק לשיעול, גבינה, מוצרי חלב. אז רבי נתן אמר לרבי נפתלי שיוכל, רבי נפתלי גם היה חולה על הריאות, אז הוא אמר לו, אם רבנו יגיד לי אני אוכל, שאלה אם אתה חולה על הריאות, זה היה חולה מאוד מסוכן.
3: רבנו
1: וגם רבי נפתלי, אז הם היו באיזה קרץ' מהם, והציעו להם לאכול גבינה. אז רבי נתן אומר, רבי נפתלי, תאכל. אז רבי נתן אומר, רבי נתן, רבנו יגיד לי, אני אוכל. אז מה אמר לו, תאכל. אז הוא אכל מהגבינה, אחרי שהוא יצא, הוא נתן שיעול, להשתעל. אז רבנו אמר לו, אתם רואים שכבר לא אותו שיעול, מה שהיה לפני זה, ואז...
2: ולמה רבנו...
1: אז אחרי זה נמשך לו רפואה לרבי נפתלי, נרפא מהמחלה הזאת.
2: אז למה רבנו גם לא
1: אחר? קושיה, מה אני אגיד לך, ולמה רבנו נפטר מהמחלה הזאת? בסוף רבנו אמר, אם הייתם באמת מאמינים, הייתם מתפעלים עליי והייתי ניצול מהמחלה, זה רבנו אמר. ועד הרגע האחרון, רבי נתן לא האמין שרבנו יסתלק מהעולם, הוא לא האמין. זה קיבל שוק, הוא לא חשב, לא חשבו שזה יקרה. לא עבר 3 שנים, רבנו נפטר.
2: באיזה גיל נפטר?
1: 38.5.
2: 38?
1: כן. אחרי זה הגיע ראש השנה, רבנו סיפר מעשה שהיה איתו, שהוא ראה מראה או חלום, שהביאו לו כיסא. והייתה אש סביב הכיסא, והלכו כל העולם, אנשים ונשים, ועטף לראותו. כולם באו לראות את הכיסא הזה. וכשחזרו משם, נהיה שידוחים ביניהם. בין הגברים ונשים נהיה שידוחים. וגם, כל מנהיגי הדור, כולם הלכו לראותו, לראות את הכיסא הזה. ושאלתי, כמה הוא רחוק, ומפני מה תכף נעשה שידוחים? אמרנו, שאל, למה נעשה שידוחים שבכיסא הזה? והלכתי, דפקתי סביבם, ריקפתי סביבם, ללך לשם, אבל בא סביב הכיסא, סביב האנשים, לבוא לכיסא הזה. ושמעתי שהולך ובא ראש השנה. והייתי מסופק אם לחזור, אם להתעכב שם. אמרנו, מה, היה לי ספק מלכת לכיסא או לחזור. והייתי נבוך בדעתי, ואמרתי בלבי, איך יישאר בכאן ראש השנה? איך אני אשאר פה? ואמרתי בדעתי, לפי הגוף חלוש שיש לי, למה אני לחזור? אמרנו, היה לך ספק, איך אני אשאר מצד שאיך אני אחזור עם הגוף החלוש שלי? והייתי שם, ובאתי לכיסא, והייתי שם ראש השנה ממש, ככה רבנו אומר. והייתי, יום הכיפורים ממש, אחרי סוכות ממש. וגם שמעתי שהיו צועקים, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. מה לכם ידון את העולם, ראש השנה בעצמו ישפוט, וברכו כולם. מכל מנהיגי הדור, כולם ברכו. כולם ברכו מהכיסא. יש בא המשפט הזה שאמר, חודשכם מועדכם שנאה נפשי, כל הצדיקים ברכו מהכיסא, ככה, רבנו מספר. וראיתי שם שהיה חקוק על הכיסא כל צורות של כל ברואי העולם. וכל אחד היה חקוק עם בת זוגו אצלו. ובשביל נעשים תכף שידוחים, כי כל אחד מצא שם וראה בת זוגתו. הוא אומר רבנו, מחר שבאים הקדמונים למדתי, נפל בדעתי שהפסוק בדניאל, כעשיה שבעים דינור, ראשי תיבות שטחן, כידי הכיסא נעשה שידוחים. וגם כעשיה, ראשי תיבות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, והכן בשמיני עצרת, זיווג הדמטרניתא, זה הזיווג. ושאלתי, מה תהיה פרנסתי? רבנו שאל, אמרו לי שיש שטחן, ויש הקיפה סביבו, כי באמת ראש השנה הוא טובה גדולה, כי הוא מועד שהלבנה מתכסה בו, על זה נאמר, הביאו עליי כפרה בראש השנה, ראש השנה הוא אמר, הביאו עליי כפרה שמיעתי את הירח. יש בחוק כביכול ביקש סליחה על זה שהוא הקטין את הלבנה. אז יש לנו קו זכות, אנחנו מראש שלנו, אמרו לו קדוש ברוך הוא, אתה ביקשת סליחה על מה שעשית, אז אם אנחנו יכולים לבקש סליחה. נכון. אחרי זה רבנו אמר תורה א' בחלק ב', רבנו אמר אותה בראש השנה, שם הוא מדבר על הכיסא, על שורשי הנשמות שאוחזים בכיסא הכבוד, ואיך רבנו אומר בתורה הזאת. אחרי זה רבנו אמר, אחרי שהוא סיפר את המעשה הזה, אמר, אתם יכולים לומר עליה התורה כל ימי חייכם על הסיפור הזה. ואחרי זה רבנו התחיל לגרור בעלי, למה אתם לא שמחים באנשי שלומנו? ראו לכם לשמוח מאוד מאוד, אם אתם שמחים, אני לא יודע מה איתך, למה אתם לא שמחים? אחרי שרבנו סיפר את המעשה הזה, פתאום הגיע שוחט מטפליק לרבנו, הביא לו כיסא. הוא עשה אותו באומנות, כיסא מאוד יפה, הביא אותו לרבנו, שאל אותו, רבנו שואל אותו, כמה זמן עשית את הכיסא הזה? אז אמר לו, חצי שנה. רבנו אמר לו, כל יום עשית איזה חצי שנה, כל יום עורדת על הכיסא. אז הוא אמר רבנו, שעה אחת כל יום במשך חצי שנה. רבנו התלהב, אמר, ושבת ממני חצי שעה בכל יום, חצי שנה בכל יום שעה, כך רבנו מאוד מאוד התלהב, שאותו שוחט הקדיש לרבנו כיסא ועבד כל יום שעה בשביל רבנו. הכיסא הזה, שמורים שהוא נמצא בשוק בירושלים, יש שם שחזור, מה זה שחזור? חילקו אותו בחלקים, הריחו אותו לארץ בזמנו, ובארץ הנהגה חיבר אותו, כיסא מאוד יפה. אפשר לראות את זה בשוק במאה שערים.
2: הוא הולך ונשב על הארץ?
1: כן, כיסא של רבנו, שהסוכה מטפליק הביאו. יש אומרים שבירושלים זה כיסא אחר, שהיה ב...
2: למה שמרו אותו בחלקים?
1: לא אפשר להבריח אותו בגלל הקומוניסטים. לא אפשר להבריח אותו לארץ. אני זוכר אחד מהיהודים, יכול לברכה, קראו לו פייבל אבל באמריקה, שהוא סיפר לי שהוא היה שותף בהברכה של הכיסא הזה, ושהביאו אותו בחלקים. כן, בוא נקרא שיחה קצרה. רבנו, שייך למה, קוף מבית, שייך למה שאמר רבנו על הפסוק, הודיע אמונתך בפי. כותב מורן תניין התורה ממדלת, רבנו אומר, שהאמונה תלויה בפה של הבן אדם. הידי שמדברים מהאמונה בפה, זה בעצמו אמונה. והידי זה באים לאמונה. אדם אותו שיהיה לאמונה, שדבר אמונה. דבר אמונה, כס לך אמונה בעצמך. זה הדרך. מצד שאני צריך לזהר מדיבורים של כפירה ואפיקורס, ודיבורים של אדם... אל תגיד, אני לא מאמין. אז תוציא זה מהפת המילה הזאת. ולא לחזור על דיבורים של כפירות, מישהו שמדבר כפירות, לא לחזור על דיבורים שלו. יכול להזכיר שהוא מדבר כפירות, לא להזכיר, כי זה פוגם בבן אדם, אחרי זו כפירה. אבל אתה צריך לדבר כל הזמן אמונה, וזה יכניס בך אמונה. אז הרבה לא אמר את השיחה הזאת, אז הוא כותב פה, כשנופל לאדם ספקות באמונת הבורא יתברך, שמו אמר בפעמים עליה, אדם יש לך, בא לו קושייה לקדוש ברוך הוא, בא לו ספק. מה הפתרון? יאמר בפעמים עליה, אני מאמין באמונה שלמה שהוא יחיד ראשון ואחרון. בפה שלך בעצמו תוציא את האמונה, ובזה גם אתה תוריד ממך את הגבורות, את הדינים. למה? כי ידוע שעץ הרע נמשך מגבורות הנפולים, ויש גבורות דקדושה, שבהם ממתיקים הגבורות דקליפה. והדיבור הוא בחינת גבורות דקדושה, כמו שכתוב בהתחלה ידברו. הדיבור זה גבורה. יש גבורה של קדושה, שבאה מהקדושה, מהירידה. הכל בסוף יורד מהקדוש ברוך הוא, הכל יורד מהקדושה, משתלשן, נהיה פה דינים חדשים. נמצא כשאומר אני מאמין וגבורות דקדושה, ובזה ממתיק את הספקות של בחינת גבורות דקליפה. אדם שלו ספקות, יש לו עכשיו דין. קשה לו לקדוש ברוך הוא, למה ככה, למה ככה, זה גבורות, מבינים? קשה לו. ברגע שהוא מוציא גבורות דקדושה, אמונה, בזה ממתיק את הגבורות של הקליפה. וזה שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר טוב ויצר רע. דהיינו שבגבורות דקדושה, ממתיק גבורות דקליפה, וזה שאמרו בגמרא, שמי שרוצה שלא יהיה רגזן, מה השיטה לו להיות עצבני, לא להיות כעסן? מה אתה אומר?
2: לדבר בינו.
1: יפה מאוד. בדיוק. שמי שרוצה שלא יהיה רגזן, יהיה דיבורו בנחת. נמצא שהדיבור בנחת הוא אינו כל כך רוגז, והשתיקה משתק הרוגז. אבל הדיבור בפה מלא הוא בחינת רוגז, שבחינת גבורה, ונזכר לעז. נעמתיק את הגבורה, צריך שיהיה דיבור
2: של... במילים אחרות, כל דבר שאתה רוצה להצליח בו, תעשה את ההפוך ממנו.
1: אתה כן.
2: כן, אתה הפוך. נגיד, אם אתה לא רוצה עוד עצבני, אז תהיה רגוע. אם אתה רוצה להאמין, אז אל תדבר כפירה.
1: תדבר אמונה. אפילו, לא רק לדבר, תדבר אמונה, אני אגייס בך אמונה.
2: כן, כאילו כל דבר שאתה רוצה להיות
1: בה... יש לרבנו תורה במקום אחר, שעד צדיקים שלא מתפללים על גשמיות. גם כשהוא אומר, רפאנו, ברך עלינו, כהן הדת, הוא מתפלל על הרוחניות.
2: שיהיה
1: לי כוח ללמוד, שיהיה לי. לא, למה? כי כשמתקנים ברוחניות, ממילא מתנקן בגשמיות. אם אתה מתקן ברוחניות, ממילא גם בגשמיות מתקן.
2: אבל אין לנסים שהרוחניות שלהם 100% והגשמיות על הפנים?
1: אז אין מה לעשות, זאת אומרת, יש. סיפרת לכם פה שרבנו מביא על רבי פדת.
2: אין מה לעשות, אולי הוא צריך לעשות משהו גם על גשמיות.
1: לא, סיפרת לך רבי פדת שרבנו, הרבי פדת שהוא בא בתלונות לקדוש ברוך הוא, זה שאין לו פרנסה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה רוצה שנחריב את כל העולם, ואולי, אולי, שיבנה העולם שוב, אולי יהיה לך פרנסה, ככה או ככה, הקדוש ברוך הוא אמר לו אותו רבי פדת. אתה רוצה שנחריב את כל העולם, ואולי, בכל זאת יהיה לך פרנסה, אולי. זאת אומרת, אין מה לעשות. זה מה שצריך להיות. אין, לא דברים שמבינים אותם.
2: תביא לי, מה, הוא לא יכול להביא לו? שמי יביא לו פרנסה.
1: השם יכול הכל, הוא יודע.
2: נו, שיביא לו.
1: אבל זה מה יש, אתה יודע שאבן עזרא כתב.
2: הוא יודע למה
1: הוא לא. אבן עזרא היה מאוד עני. הוא היה נודד ממקום למקום, הוא כתב.
2: קשה.
1: הוא כתב שאם היה מוכר תכריכים, אנשים לא היו מתים.
2: מה?
1: מוכר תכריכים, אנשים לא היו מתים. אם היה מוכר נרות, לא היה חושך. אין, לא יעזור. לא יעזור. ככה אבן עזרא...
3: נגזר על הלא לו כסף, אז כל מה שמכור, לא ימכר. ואם קורא תכריכים, לא ימכר אנשים כדי שלא לו פרנסה.
1: אז זה דברים ש... זה דבר... זה מליצה, זה משל. אז זה דברים שאתה לא יכול להבין, שלא מבינים אותם. אבל בגדול, בשיחה הזאת רבנו אומר שאדם צריך לדבר אמונה בפה, ואז הוא זוכה לאמונה. השם שנזכה לאמונה זה הדבר הכי חשוב בחיים.
2: אמן! חזק וברוך.
1: שיחות הר"ן קמ"ג, זה שייך לליקוטי מורן רס"ג ג, חלק ב'. אומר פה רבנו בתורה הזאת, דם, מאיפה בא חולי הקדחת? קדחת זה חום. דעה שיכול להקדחת, אך מה ניצן בא ידי מה שאדם אוכל אכילה יתרה. כי כשאוכל יותר מה שצריך הוא בחינת מאכל בהמה. כי גדר האדם לאכול רק לפי מה שהוא צריך, שהוא שובע. וכשאוכל יותר הוא מעשה בהמה שאוכלת ולא עשת כל היום. ועל ידי זה בא קדחת. וכן, אומר רבנו, כשזדמן לאדם, מתוך מאכלו ניצוצות, שהוא נתבררו עדיין ממאכל בהמה למאכל אדם. על ידי זה בא גם כן חולים. האוכל עוד לא מתבשל מספיק, הוא לא ראוי למאכל אדם, האוכל עדיין. כשאוכל מאכל בהמה נמצא שיוצא מגדר אדם מגדר בהמה. אז רבן אומר בשיחה הזאת, כי יש שני מיני אכילת הבהמיות, יש שני סוגים שאדם הוא, אכילה שנקראת אכילה בהמית, מה שני הסוגים? יש אדם שאוכל בתאווה גדולה כמו בהמה, אבל הוא אוכל מאכל אדם, אוכל שראוי לבן אדם, כי הוא אוכל את זה לא בדרך ארץ. יש אדם שאוכל כאדם, אבל המאכל הוא מאכל בהמה. דהיינו שהניצוצות ונתברו כל כך שראוי לאדם, אלא הוא מחה ומפריר, עוד לא נהיה ראוי לאדם. והוכן בשני מחנים האלו, בא לי דרך חולי הקדחה, וזה שכתוב, הרכבת אנוש לראשנו. מה זה הרכבת אנוש לראשנו? דהיינו שאנו במדרגה קטנה, שהאדם, אנוש, אדם, גדול ממנו, שאנחנו אוכלים בשני המאכלים. מה זה אדם גדול ממנו? מדרגה של לאכול כאדם, זה מדרגה יותר גדולה מאיתנו. אנחנו אוכלים כמו בהמה. או שהמאכל הוא מאכל בהמה, שהתנהגות עם התנהגות בהמה. אז זה הרכבת האנוש לראשנו, שהמדרגה של אנוש היא מעל ראשנו. אז מה קורה? אזי באנו באש ובמים. היינו קר וחם, דהיינו קדחת. ואפילו הרופאים אומרים, גם כן, כך, כשאדם הוא בחינת דעת, סליחה, דילגתי, ואפילו הרופאים אומרים, גם כן כך, כשקדחת בא ממאכל יותר, וזה בגשמיות וברוחניות, גם כן כך, כי כשאדם הוא בחינת דעת, אז יש בו אהבה ויראת קדושה. מה זה אהבה ויראת קדושה? אוהב את הקדוש ברוך הוא, יראה מה הקדוש ברוך הוא. וכשנופל לך שלום מבחינת דעת, אז זה נופל לאהבה ויראה נפולה. מה זה אהבה ויראה נפולה? הוא אוהב תאוות, אוהב כל מיני דברים גשמיים. ומה זה יראה נפולה? שהוא מפחד מדברים גשמיים. מפחד מסר, מפחד מכלב. הבן אומר מקום אחר שבאדם בא לו יראה נפולה, כל המצרים שמפחידים אותנו. מה לו יראה נפולה? הוא צריך מיד לעלות את הקדוש ברוך הוא. מיד תעביר את המחשבה. זה שאם הוא נוכל לסך הכל שליח, זה בשר ודם, אין עוד מלבדו, ישר תעלה את זה לקדוש ברוך הוא, את היראה הנפולה הזאת. כשאדם אוכל אחד משני המאכלים הנ"ל, או שהמאכל בהמה, או שהוא מנהג כמו בהמה, הוא נופל מבחינת דעת, כי מותר האדם עם הבהמה, עין, עין הוא בחינת הדעת. מה ההבדל מאדם לבהמה? הדעת, הדיבור. בחינת החוכמה מעין תימצא, נמצא כשאוכל מאכלים כאלו מבחינת בהמה, ונופל מבחינת דעת, ונופל באהבה ויראה נפולה. וזה שכתוב, אז גם ברוחניות האדם שאוכל, או בתאוות אכילה, או שאוכל מאכל אותו, גם זה מפיל אותו. וזה שכתוב, הרכבת האנוש לראשנו, היינו כנל, אזי באנו באש ובמים, דהיינו, מה זה באש ובמים? אז אמרנו באש ובמים בגשמיות זה חולי הקדחת, וברוחניות, באהבה ויראה הנפולה. אהבה זה אולי מים? אהבה זה מים, שכתוב, איך כתוב בשיר השיר?
2: לא, זה אש.
1: אהבה זה אש?
2: מים
1: רבים לא... אז אהבה זה מים, ואש זה עירה. אז הוא עובד, הוא נופל אהבה ויראה נפולה, אם הוא אוכל מאכל לא טוב. היה מעשה שפעם רבנו נסע למשבוש, לבקר.
2: מים רבים לא יוכלו לחוות את האהבה, זאת אומרת שאהבה זה ההפך ממים. זאת אומרת שאהבה זה...
1: גם יכול מה שאתה אומר, אבל נראה שאהבה יותר זה מים, לא? אש אהבה, אש אהבה אומרים. והעירה זה מים? טוב, נתן לך זמן, נתן לנו תשובה בעניין עכשיו. שפה יש
3: אהבה, כתוב את זה?
1: שפה יש ואש, שזה ביתי.
2: קינה, לא אהבה. קשה כשול קינה, שפה יש. בהמשך, מים רבים לא יוכלו לחוות את האהבה.
1: טוב, צריכים לצורך להתלבש על הפסוק, יש מים ברוחניות, אהבה ויראה נפולה. היה מעשה, רבנו היה נוסע כל שנה לבקר את ההורים שלו במז'בוז' וכל שנה, כל חודש, כל תקופה לבקר את ההורים שלו, פעם אחת הוא הגיע לשם וכיבדו את רבנו ובאו משפחה, הגיע שם אישה אחת שהיא ניסתה להתחיל עם רבנו, לפתות אותו. ורבנו היה שם עם אשתו, רק הגיע להורים... כן, הייתה חצופה, אישה חצופה, רק הגיע רבנו להורים שלו, היא באה, התחילה עם רבנו, רבנו מיד הסתובב, עלה לעגלה.
2: ברח מהעיר,
1: אפילו לא נשאר אצל ההורים שלו, ברח מהעיר, ואותה אישה התחילה לרדוף אחרי העגלה, והתחילה... כן, אין לי כוח, כואב לי הרגליים, תעלו אותי לעגלה, העיקר להתאפס על העגלה של רבנו עלה, קליפה. רבנו קילל אותה, אחרי כמה זמן, לפני זה, היה מעשה שאמא שלו אמרה לו, שיבוא אליך מישהו שלא תוכל לסבול אותו, שלא יניחו להיות אצלך. זה בערך הלשון, שתגרשו אותו ממך. אז היא ניסתה להגיע לעגל הרבנו, כבורח מהאש ברח ממנה. אחרי כמה זמן, כמה שנים טובות, אח שלה הגיע לרבנו. רבנו הרגיש את זה. אז גרשו אותו מרבנו, אותו בחור שיצא מרבנו הלך, היה פרי בחוץ, שלא התבשל כל צורכו בוסר, אכל אותו ומת. אז רבנו אמר תורה, שמישהו אוכל פרי בוסר, בגלל שהפרי עדיין לא ראוי למאכל אדם, עדיין צריך לנוק. צריך לנוק מאיפה הוא אמור לנוק? מהעץ. ניתקת אותו מהעץ. אדם אכל אותו את הבוסר, מאיפה הוא צריך לנוק? מאיפה הוא יונק עכשיו? מהאדם שאכל אותו. לוקח לו את החיות ובזה הוא ממית אותו. רבנו אמר, פרי שאתה מוציא אותו בחוץ, עגבניה ירוקה, נתן לה בחוץ להתבשל, בסדר, מתבשל בחוץ, אבל תבשל אותו בסיר והוא בוסר, לא פתר את הבעיה. כי אמר, הוא צריך לנוק, אז הוא ינק מהחיות של אותו בחור, ואז הבחור הזה נפטר. רבנו אמר, רבנו היה תורה על הכל, הסבר על כל הדברים שהיה, בגשמיות, וכמובן זה ברוחניות, רבנו ברוחניות מראה לנו את כל המקור של הכל, שזה הקדוש ברוך הוא. זה חשוב שנזכה להגיד בתורה הזאת ולהמשיך את השיעור.
3: אמן.
2: אמן, אמן.

0: ד' למטה. ליקוטי מורן חלק א', תורה סמך. רבנו מסביר עכשיו את הפסוק על, מה, על פי מה שלמדנו, און עשיר קריית עוזו. היינו שהעשירות הוא על ידי קריית. קריית בחינת הנשימה, שהוא אוויר הקר. היי, שמקבלים בכל רגע מן החוץ, שמקבלים אוויר קר, זה מקרר את הבן אדם, יש לו יישוב הדעת, קרירות, סבלנות. אז העון תלוי באריכות הנשימה. הפוך מהפסק הנשימה שהוא על ידי אבל היופי, שקר החן, ואל היופי שהוא עושה קיצור, מקצר את הנשימה. וזה שאמר קריית עוזו, פינת גשם מטרות עוזו. איך רבנו הגיע לזה, ראובן? קריית עוזו, פינת גשם מטרות עוזו. אנחנו לומדים קצת היום יותר בעיון, לראות את השיטה של רבנו. איך זה קשור לגשם מטרות עוזו? מכנה משותף. פה כתוב עוזו, פה כתוב עוזו. זאת אומרת, יש מכנה משותף בין שני הפסוקים. לא מדויק. אבל יש מכנה משותף. אתה יודע קצת מתמטיקה? במתמטיקה, אם יש עבר אחד במשוואה מצד אחד קיים, ובצד השני גם קיים, אפילו שהמספרים שונים בשאר העברים, יש איזה מכנה משותף ביניהם. ברור.
1: הוא
0: באופן
1: אחר שעוזו, זה הגשם, זה השפע,
0: זה הפרנסה. כן, הגשם, השפע, הוא אמר הגשם מביא את הפרנסה, את השפע, את האוצרות מהגשם. אז הגשם תלוי בעוזו. עוזו זה קריית עוזו. קריית זה הקרירות. הקרירות שבאה על ידי אריכות הנשימה. ברור, המשוואה. וזה גם מה שכתוב בפסוק, היש בהבלי הגויים מגשימים? מה זה מגשימים? גשמים, שפע, פרנסה. האם יש בהבלי הגויים, בהבל של הגויים, שהוא שקר החן והבל היופי, יש מגשימים, יש גשם, יש פרנסה? יש
1: תמיה.
0: כן. היינו גשמים, פרנסה, עשירות, כי בהבלי הגויים שהם פינת הפסק הנשימה, פינת הבל היופי. אין שם פינת גשמים, כי הבל היופי מביא הפסק הנשימה. כי הטיפה הזרעית יוצאת בהפסק הנשימה. אין שם בחינת גשמים, כי גשמים הם רק על ידי הנשימה. הנשימה, הכוונה, אנחנו מכנים את זה נשימה של הקדוש ברוך הוא. אוויר שיש בעולם, זה אוויר של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו קוראים לזה הנשימה של הקדוש ברוך הוא. הוא מנשים את העולם באוויר. אז האוויר הזה גורם לגשמים, שירדו גשמים, פרנסה, שפע. וזה בחינת הכתוב, הון מהבל ימעט. ההון, הפרנסה, נמעטת בגלל הבל היופי, שקר החן והבל היופי נתמעט העון, וזה בחינת הכתוב וכרוח, איש תבונה. הנה עוד נקודה, כרוח זה שיש לו, אין לו הבל היופי שעושה לו קיצור הנשימה, אלא כרוח, מיושב. אז זה קשור גם בפיזיק, בפיזי, במציאות. בן אדם כרוח, הוא בסדר, עסק, הוא יודע לנהל עסק ביישוב הדעת, בלי בלבול. כוח רוח יש תבונה, על ידי כוח רוח שהוא רוח הקר של הנשימה, הפך אבל היופי, על ידי זה זוכים להתבוננות, שבא על ידי השירות כנל. כן, התבוננות בתורה, להשיג את השכל בתורה, הבינה, השכל המיוחד בתורה שיש לו התבוננות בכל התורה, שבא על ידי השירות, כי אמרנו שזה מקביל. אבל היופ, התבוננות באה על ידי יראת השם, שהוא מרחיב ימיו בדעת, כל יום יותר דעת, שזה בדיוק העניין של כרוח, יש תבונה שבאה על ידי השירות, זה קדושה. וזה בחינת הכתוב, ונשמת שדי תבינם, כי עיקר ההתבוננות על ידי הנשימה. התבוננות, ההבנה, תבינם, זה ההתבוננות. פינת קר רוח כנל, כי עיקר תיקון השכל, שיזכה על ידו להתבוננות, הוא עולה על ידי הנשימה. עכשיו הוא יסביר לך בביולוגיה איך זה עובד.
1: זה התורה הזאת עצמה, זה התבוננות בכל התורה. משלי, ירמיה, איוב, גמרה, כל מפסוק מקום אחר, זה פתגי פלאות.
0: ונשמת שדי תביניהם, כאן הגעיתי, כי עיקר ההתבוננות על ידי הנשימה, פנית כרוח, כנל. כי עיקר תיקון השכל, שיזכה על ידו להתבוננות על ידי הנשימה. הראש צריך חמצן, המוח צריך חמצן בשביל שהראש יעבוד. לכן אחירות הדמים, רבנו אומר, כשהדמים אחורים, הבן אדם נסתם לו המוח, נהיה לו מוחין וקטנות. כשהדמים שלו אחורים, לא עולה חמצן למוח. הדמים מובילים את החמצן למוח. על ידי הנשימה, כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו, שיוכל להתבונן, הוא על ידי השמנים שבגוף. מישהו ראה פעם סילום של מוח, הוא רטוב, נראה רטוב. רטוב יש עליו תל מוח של מי, נכון. סיפרת לכם פעם שראיתי את ה... עשו מחקר סיטי לסתם בן אדם, עשו סיטי, והראו, הייתה תוכנית כזאת, בסין נדמה לה עשו את זה, או יפן, עשו סיטי מוח לבן אדם שהוא סתם, בן אדם סתם, כאילו לא לומד, לא אחד זה. אז אתה רואה שחור, חשוך, שחור, תאים במוח שחורים, מראים לך צילום ממש. שמו אחד, איזה דוקטור או פרופסור יפני, עשו לו סיטי, ואתה רואה ברק, התאים מאירים. אז הם הוכיחו שבן אדם שעוסק בלימוד, המוח שלו מאיר. אז זה מה שהוא אמר, תלוי מי, תלוי מי. אז השמנים, המוח מבריק, מאיר, על ידי שאתה מתעסק יותר בחוכמה. חוכמה תחיה בעלה, היא נותנת חיות. אז רבנו אומר שיש שמן מדליק, שמדליק את המוח, שמדליק, נותן אור למוח. המצב הזה ש, שיש לחות, לחות במוח. ורבנו אומר, כל המשוגעים באים על ידי התייבשות התאים במוח. זה בתורה הזאת? אני שכחתי איפה זה כתוב, זה פה כתוב. נראה את זה בהמשך. אז עכשיו, אם עולים חום עולה מהגוף, אין התקררות, אין קירור, וזה גם טוב למעשנים להבין שאם הריאה לא מקררת טוב, אז המוח גם כן נסתם. הוא נהיה כאילו עצבני, אז הוא לוקח עוד סיגריה, פחות שמנים למוח, אז עוד סיגריה, עוד סיגריה, וזה דמיון. צריך שמנים למוח כדי שהוא יאיר, ואז בן אדם נהיה רגוע. אז הוא חושב שהסיגריה הייתה הפוך. תורה רש כף, היי, לכותב מורן, רבנו מדבר על העישון, על הריאה שהיא מקררת את המוח. אילולי כנפי ראה דנש ואליבה, הוא מביא זוהר, אבליבה אוקיד כל גופה. אם הריאה, גם פה זה מופיע? אם הריאה לא הייתה מקררת את חימום הלב, הלב היה מייבש את ה... שורף את הגוף מהחום שלו.
1: עכשיו הוא מביא את הנקודה בדיוק שאמרת קודם, שעל ידי
0: הריאה
1: ביטחון בשלמות.
0: כן.
1: אני רוצה להשאיר לו ביטחון ורוגע,
2: אז
0: דווקא
2: על ידי
0: שהריאות... כן. אני יודע הריאה ביטחון בשלמות. אה?
2: אני
0: מהסוכנים,
2: פתאום
0: אני נעלם,
2: התברר שהיה בקורים, נהיה לו חור בריאה. הוא אמר לי שהוא
0: הרגיש
2: חור פנימי
0: את הריאה, משהו שלא יוכל.
2: שהיה לו
0: חור בריאה, וואו וואו.
2: כן,
1: הוא יתור, הוא חושב לי סדר.
2: הוא גם היה
0: מעשן. בטח. הזוהר אומר פשוט, אם הריאה לא הייתה מנשבת ליד הלב לקרר אותו, רדיאטור, הלב היה שורף את כל הגוף, מחום. זה משאבה עובדת 24/7. כן. אז רבנו אומר, אז הוא ככה, אז איך הוא זוכה להתבוננות שהשכל שלו מאיר, ואז הוא יכול להבין את הדרך, את ההתבוננות שיש בתורה על ידי הנשימה. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן הוא על ידי השמנים שבגוף. כי השכל הוא כמו נר דולק, כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו, והם כמו שמן שנמשך אל הפתילה הדולקת. וכשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננות, ומזה באים משוגעים. על ידי שנתייבשים לחוט הגוף, ועל ידי זה נתקלקל המוח, ועל ידי זה שאין לו שמנים לדלוק. לכן גם רבנו מזהיר לא להוציא את השמנים יותר מדי בעניינים ההם. וכל הלחות והשמנים שבגוף הם על ידי הנשימה, כי אלמלא כנפי ריאה דנא שבינא ליבה, וליבה אוקיד כל גופה ומייבש את הנוזלים, נמצא שעיקר קיום שם ננות ולחות שבגוף על ידי הנשימה, שמקבל את הריאה רוח קר מבחוץ לקרר הלב, ועל ידי זה קיום השכל שיוכל לדלוק בהתבוננות. וזה בחינת הכתוב בפסוק, נר השם נשמת אדם. פשוט נר השם השכל דולק על ידי הנשימה, שעיקר קיום ותיקון נר השם שהוא השכל הוא על ידי הנשימה. בפשוט רבנו תלמד אותו בפשוט, לא כשאתה בא עם ידיעות. אם אתם רואים, שמים לב כל פעם הוא אומר לי זה כתוב פה, זה כתוב פה, נכון? אני בא לתורה פעם ראשונה, אני עכשיו לומד את התורה הזאת פעם ראשונה, הוא מזכיר לי שיש כתוב פה וכתוב פה, אני לא יודע מה כתוב, כלום. אני בא פעם ראשונה, ואז הכל חדש בשבילי. ככה צריך לבוא, אתה בא לתורה, אל תבוא עם ידיעות, אני כבר מכיר, אני יודע. רבנו אומר, אסור להיות זקן. זקן זה אומר, אני יודע, כבר למדתי, כבר אני מכיר את התורה. לא מכיר כלום, בא אליה חדש. הוא מזכיר לי מה כתוב בהמשך התורה.
2: אז אצל מי רטוב המוח?
0: אה?
2: שאלתי, אצל מי רטוב המוח? השמנים.
0: בסדר, המעשה זה.
1: עשיתי.
2: זה מי שזוכר, זה מי שלא, עם המוח.
1: לא, קשור, לא דבר על זה קרוב.
2: זה לא
0: באמת התחדשות, שאני פשוט לא...
1: רעיון נקי.
0: אני בא לתורה, לא זוכר מה מומי. נמצא שעל ידי יראה זוכים לאריכות ימים, למלא ימיו וקדושה ודעת, שעל ידי זה נמשך השירות של ידו, באים להתבוננות. נמשך השירות, שוב פעם, השירות הזאת של הרחבת הדעת, שאתה, המוח שלך מתעשר יותר ויותר, וזה גם מביא לעשירות בגשמיות. לא מוכרח, אבל מביא לעשירות בגשמיות. ושלמות היראה. אז גם זה עובד?
1: הוא כזה חצי,
3: יש לי רק
0: כזה צעד. אולי
1: הוא
0: על הצעד נמוכה.
3: אתה שם
0: אותו
3: לראות
0: נמוכה
3: גם
0: עושה?
2: לא, אני אגיד
0: לך. הוא עזוב אותו, הוא מרעיש. לא, לא משנה, עזוב, עזוב, עושים. הנה, הנה, יש מעבריך. אבל המעבריך יעיר אותו, אז הוא צריך לזוז קצת קדימה. שלא תתעורר, תזוז קצת קדימה, שהמעבריך לא יעיר אותו. עובד בלילות, כל היום בתורה, אשריך. ושלמות היראה הוא פנימת שלוש קווים. כן, עכשיו יראה היא צריכה להיות שלמה בשלוש קווים. מה הכוונה? היינו שיהיה לאדם פנימת מורה שמיים, יראת השם. ומורה רבך ומורה אב ואם. אם יש לו שלושת היראות האלה, זה נקרא שלמות היראה. הוא שלם בשלושת החלקים של היראה. יופי, מצוין. עכשיו זה טוב. וכשיש חכם הדור, שזוכה לתלמידים הגונים ולבנים הגונים, אז היראה בשלמות. למה יש לו את שלושת הדברים האלה? תלמידים הגונים זה מורה רבך, בנים הגונים מורה אבהם, ואז וגם מורה שמיים, אז יש לו בשלמות. כי יראת החכם והרב שבדור בחינת מורה שמיים, והתלמידים שלו יש להם יראת הרב, בחינת מורה רבך, והבנים שלו יש להם מורה אבהם, שעל ידי שלוש יראות אלו, היראה בשלמות. היראה בשלמות, הכוונה היראה בשלמות בעולם. היראה בשלמות בעולם, אם יש חכם שיש לו יראת שמיים, ויש תלמידים יש להם מורה רבך, ובנים שיש להם מורה אבהם. ובחינת יראה של כל אחד מהשלוש האלה שהזכרנו, שתהיה גם איש למה, כל אחד מהם, צריך שיהיה כלול משלוש שלוש. דהיינו, מורה של הרב, שהוא מורה שמיים, צריך שיהיה כלול בכל השלושה מוחין, חוכמה, בינה ודעת. המורה שמיים של הרב צריך להיות עם שלושה מוחין. כי עיקר עירתו של הרב הוא על ידי התבוננות גדולת הבורא יתברך שמו, שחוקר ודורש בשכלו, נמצא שיראתו על ידי השכל, על כן צריך שתהיה יראה מלאה בכל השלושה מוחין, בחוכמתו, בינתו ודעתו. כולם יהיו מלאים ביראת השם. מה זה ג'? החוכמה היא מאגרי השכל שקנה בלימודו, בינה היא שכל חדש והבנה שנולדה מחיבור של שני נתונים או יותר שבחוכמה, דעת שיודע איך להשתמש ומה לעשות עם הידע. אז צריך להיות לו יראת שמיים בשלושה אלה. זה מורה החכם, מורה שמיים. ויראת התלמיד, דהיינו מורה רבך, שהוא בא על ידי הלימוד שמקבל מהרב, צריכה גם כן שתהיה נמשכת בכל חלקי הלימוד, שהוא גם כן בחינת שלוש קווים. אנו בחינת אורייתא תליתאה, משולשת. תורה משולשת, שהוא מורה אב ואם.
1: חסרות מילים.
0: מה?
1: ויראת הבן שהוא מורה אב ואם.
0: תרשום שם, זה חסר במקור. איפה אתה? איפה? ומורה?
1: לפני מורה אב ואם. ויראת הבן שהוא מורה
0: אב ואם. ויראת הבן? זאת אומרת, לפני זה מורה רבך צריך להיות בשלוש קווים.
1: מורה
0: תתאה נקודה. בסדר, הבנתי. ומורה... טוב, אחר כך רשמת את זה. ומורה הבן... יראת הבן שהוא מורה אב ואם. צריך להמשיכה גם כן בחינת שלוש קווים. בחינת נחלת אבות, היינו בעשירות. בחינת בית ואון, נחלת אבות. וצריך שתתפשט העירה על כל חלקי העשירות. שהם נחלת אבות, כנ"ל. דהיינו בחינת שלוש קווים, שלושה חלקים שיש בעשירות. זה מדובר על מורה אב ובן, מורה הבן, מורה אב ואם, הוא צריך להיות בנחלת אבות. נחלת אבות זה עשירות. שהיראה שלו תתפשט על כל חלקי העשירות. הוא מסביר עכשיו מה זה שלושת חלקי העשירות. כמו שאמרו חז"ל, איזה שלושה חלקים יש בעשירות? לעולם משלש אדם מעותיו, שליש בפרקמטיה, שליש מהממון שלו שעשים את זה במסחר, שליש בקרקע, פעם היה בנק בקרקע, חיסכון, בקרקע יותר בטוח. למה כבר הם התפשטו, יושבים עליך, על הכל. זה כבר לא שלך. תגיד לי מה אתה רוצה לקנות. עד כדי כך, תראה איך לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, ככה זה. הגלות, ככה הגלות, לאט לאט. מה שהיה שלך כבר לא שלך. מה אתה יכול לעשות? רק להתפלל שהגלות תיגמר. רבנו אומר, עיקר עוונות שעם ישראל עושה בגלל המיסים והארנוניות שמטילים עליהם המלכות הרשעה. קורע את האנשים. אבל הסוף מגיע, בקרוב. ושלושה חלקים אלו שיש בעשירות הם כנגד שלושה פעמים עשירות שנזכר בתורה. כי בכל התורה כולה לא נזכר עשירות כי אם שלוש פעמים. דהיינו אצל סדום, כמו שכתוב שאמר אברהם למלך סדום, לא תאמר אני עשרתי את אברהם, כן, הוא לא רצה לקבל ממנו כלום. למה? הוא מקבל ממלך סדום, הוא ייתן לקליפה כוח, היא תגיד לו אתה עשיר בגללי, לא תודה, לא רוצה ממך שום דבר, לא יקח ממך לא שרוך, אפילו שרוך אני לא לוקח ממך. למה? מהקליפה אל תיקח. האריז"ל אומר, אם אתה לוקח שפע מהקליפה, היא תשלוט עליך. תשלוט עליך. הנה, אתם רואים איזה שלטון. אתה מקבל תקציבים. יש תקציבים? תקבל תקציבים. ותהיה שפוט שלי. תודה רבה. אז הוא אמר למלך סדום, לא לוקח ממך שרוך אפילו. ואצל רחל ולאה, כמו שאמרו, כי כל העושר אמרו ליעקב, יעקב בא אמר להם שהוא רוצה לעזוב את אבא שלהם, לבן, וללכת. והוא הולך תצא ממנו, עכשיו אתה תפוס בידיים של לבן הרמאי. אז אמרו לו, הבנות שלו, אשתו, הבנותיו, ש... של לבן. כל העושר אשר הציל אלוקים מאבינו, לנו הוא ולבננו, זה שלנו, אל תפחד. בצל שקלים, שהיו צריכים להביא למשכן שקלים, כתוב, העשיר לא ירבה. אז יש לנו שלוש פעמים בתורה מוזכר כנגד שלוש סוגי העשירות. כשליש שבפרקמטיה, במסחר הוא כנגד השירות שנזכר אצל סדום. כי בסדום נאמר עליהם, הנשכחים מיני רגל. כי הם רצו לבטל המסע ומתן שהוא בחינת רגל. מה הראיה? כתוב, שמח זבולין בצאתך. צאתך, איך יוצאים? עם הרגל. נכון? שמח זבולין בצאתך, זה רגל. הנה, יש לי ראיה. רגל. רגל זה מסע ומתן, כי זבולין היה עוסק במסע ומתן. ויציאה ברגל, כן צריך די כמה מסע ומתן כדי שתתפשט שם היראה. אז גם כשהוא עושה מסע ומתן צריך שתהיה לו יראת השם. זה היראה שבתוך המסע ומתן, יראת השם, הוא יודע מסע ומתן באמונה, קדוש ברוך הוא רואה מה אני עושה, והכל קשר על פי התורה, לא מזייב ולא עושה הוואנטות ולא עוקץ ולא כלום. יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא. אז במסע ומתן צריך להיות יראת השם. שליש שבקרקע הוא כנגד השירות שנזכר אצל רחל ולאה, שהם קרקע עולם. כי באמת עיקר השירות הוא רק בשביל התבוננות. אם בן אדם רוצה השירות, שיזכור, השירות היא רק בשביל התבוננות. אבל בלא זה השירות הוא רק בשביל נשים וקטני הדעת כמותם. וזה שאמרו רחל ולאה, כל העושר אשר הציל אלוקים מאבינו לנו לבננו. רחל ולאה אומרים לי, יעקב, תשמע, כל העושר שלך זה לא שלך. זה לנו ולבננו. זה בשביל האישה והילדים, אתה לא צריך. אתה צריך רק דעת, לקנות דעת. ועל הדרך, על הדרך, פה, שם, בקטנה. אז מי שזכה לאשת חיל, שייתן לה את החשבון. שתנהל את החשבון. אל תיבהלו. אני מדבר על אשת חיל. יש. יש. ואתה שב בשקט, הכל מעוגן. אשתך תראה את הסרטון? הכל בסדר? אתה מקבל תקציב? אשריך. בגלל זה אתה נראה רגוע, אין לך דאגות פרנסה, אין לך כלום. רק שלא תסתובב כל היום בקניון עם הכרטיס שלך. מה רואים? לא רואים כלום, רק עושים ככה, עושים ככה, לא רואים כלום.
1: עכשיו כבר לא עושים ככה, עושים ככה.
0: טוב, זה בבדיחות, אבל באמת, כמו שכתוב פה, זאת האמת. היינו שכל השירות הוא רק בשבילהם, אבל אתה, יעקב, אתה, כל אשר אמר אליך אלוקים, תעשה. והיינו שאתה צריך את השירות בשביל ההתבוננות בגדולת השם. אתה לא צריך את זה בשביל להתפנק. כנגד זה הוא בחינת שליש שבקרקע, בחינת מה שאמרו חז"ל אישה קרקע עולם. הוא שליש שבידו, צריך ביד שלו גם כן מזומנים שליש, הוא כנגד השירות של צל שקלים, שנאמר שם לתורמים, לכפר על נפשותיכם, בחינת אשר בידו, נפש כל חי, ורוח כל בשר איש. מה זה לכפר על נפשותיכם? שליש שבידו, לא, אני לא יודע.
1: עכשיו, כל זה רק על עירת הבן?
0: זה מורה בן, כן.
1: כל
0: העניין
1: של תיקון העשירות בשלושה חלקים,
0: כן.
1: זה
0: תחת
1: התחילות של מורה בן, כן. עירת הבן, מורה הבן.
0: אז מה היה שם בשקלים? לכפר נפשותיכם. לכפר למשתה, שבידו נפש כל חי, לא יודע, לא יודע, לא יודע, אני לא, כרגע אני לא זוכר מה הפירוש פה. אה? לא מובן, בסדר. יש לך הסבר? טוב, לא, לא, לא, לא, לא בכוח.
1: הוא רוצה להסביר שזה שליש שבידו,
0: כן.
1: רוצה לקשר את זה למצוות השקלים. אז מצוות השקלים נאמר, אשר בידו נפש כל חי. כן?
0: כן.
1: כתוב שאת השקלים צריך לתת לכפר על נפשותיכם.
0: נכון.
1: כן, עכשיו נפשותיכם זה ידו. כן, אשר בידו נפש.
0: כן.
1: אז הוא עושה משוואה משולשת.
3: מה למד?
0: רגע, רגע, רגע.
1: אשר בידו נפש, נפש שווה ידו. נפש שווה
0: כן.
1: ידו. כן. ונאמר גם בשקלים לכפר על נפשותיכם.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: וזה השליש שבידו. זה מה שחזר לנו, השליש שבידו. למה השליש שבידו הוא כנגד מצווה שקלים? כי נאמר ידו. וידו שווה נפש.
0: כן, שם נאמר לכפר על נפשותיכם, והנפש זה בידו, זה יפה מאוד. ברור, ברור, ברור, ברור. הבנת? זה השליש שבידו.
3: פה הוא לא העניין, זה הידו.
0: כן, הידו. להוכיח את ידו, שזה תחת ידו, מה שצריך להיות תחת ידו. היי, בהתגלות היראה. איך מתגלה היראה בעולם? יראת השם על ידי פקידת עקרות. כי על ידי לידה נתגלה יראת השם, כי נתגלה כוחו וגבורתו. הנה אתה כתוב, ורעדה חסדם שם, חילקה יולדה. כשיש לידה, מתגלה יראת השם. למה? מתגלה הכוח של השם, אז יש לך יראת השם. מה אתה רואה כוח השם? זה דבר פלא. לא רק אצל בני האדם, כשאתה רואה לידה אתה מתפלא, גם אצל בעלי חיים, אתה רואה פתאום יוצא יצור חדש לעולם, לא היה, פתאום יצור מושלם, חדש, גדולת השם מתבטאת פה, אז יש יראת השם. אז בלידה מתגלה יראה, כי הלידה, הלידה יוצאים ומתגלים דמים וגבורות, שהם בחינת יראה, בפרט כשנפקדת הכרה, שהיו הדמים והגבורות נעצרים כל כך עד עתה, לא הייתה, שלא היה לה לידה עד היום. על כן, אחר כך שיוצאים ומתגלים, הם יוצאים בכוח וגבורה. על כן, אז נתגלה היראה ביותר, אצל הכרה. וכפי הלידה, כן נתגלות היראה. כי כשנפקדה הכרה אחת, נתגלה היראה אחת. וכשנפקדו הרבה הכרות, נתגלה היראה ביותר. וזה פינת הילקה יולדה. היינו, כפי הלידה, כן התגלות החיל, התגלות היראה. ועל כן בראש השנה היה פקידת יצחק, שהוא תוקף התגלות היראה מאוד, יראת הדין, בחינת פחד יצחק, כי כשנפקדה שרה נתגלה היראה ביותר, כי נפקדו כמה קרות אימה, כמו שאמרו רזל. כשנפקדה שרה, נפקדו מלא הקרות איתה. כי ילדתי בן לסכוניו, כי על ידי לידת יצחק, שהוא התגלו את היראה, על ידי זה נמשך אריכות ימים, בחינת זקן, בחינת יראת השם, תוסיף ימים. כי ילדתי בן לסכוניו. סכוניו זה זקן. זקן אמרנו, זה עתיקה. אריכות ימים. ברור, אתם קצת עייפים אולי, אבל בסדר, מי שירצה שישב על זה, יראה את הראיות של רבנו. זה פשוט מאוד משהו, איך רבנו שולט בתורה. אז עוד קצת, בסדר? עוד קצת, עוד קטע קטן ו... נעשה מנוחה. ופקירת הכרות נעשה על ידי שמעוררים את בני האדם משנתם. אתם רוצים לפקוד הכרות, תעוררו את בני האדם שישנים. רבנו העולם, רבנו אומר, כל העולם ישנים. כי המוח ישן, זה נקרא בן אדם ישן. מה זה ישן? בן אדם נולד לעולם, בא לעולם, בהתחלה הוא מופתע, תראו את התינוק, מסתכל פה, מסתכל שם, רק לא מבין מה זה, פה רואה זה, הפעם ראשונה הוא רואה כל מיני דבר, מופתע. לאט לאט הוא מתרגל, מתחיל להירדם, נרדם על התמונה, בסדר, אבא מה זה? זה שמיים, אבא גם לא יודע מה זה, אבל הוא אומר, ככה אמרו לו, שמיים, מה זה, סוס, כולם כבר מבינים הכל, נשאר רדום, ונשאר עם המושגים, זה נקרא ישן, בן אדם, רבנו אומר, התינוק, שהוא בא לעולם, הוא יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, כי הוא עכשיו זוכר שהוא בא מהקדוש ברוך הוא, אז הוא עוד עירני. הוא זוכר מאיפה הוא בא. הבן אדם שמתבגר, הוא מתחיל להיכנס להרגל, בסדר, חי. מה נשמע? ברוך השם, מה העניינים? בסדר, מה ככה? בסדר. מה אמור? מה קורה? אתה מבין שאתה פה עכשיו בקטע, שאתה פה חדש, שיש לך פה איזה עניין? בסדר, יש זמן בפנסיה, אני אפתח ספר. נרדם. מה זה נרדם? רבנו אומר שהמוח שלו נרדם, והוא שכח למה הוא בא, לאן הוא בא ולאן הוא הולך. הוא יושן את ימיו. ברגע שאתה מעורר אותו משינה, אתה גורם לפקידת עקרות. נראית איך זה קורה.
1: מתגלה יראה,
0: אז נהיה יראת השם בעולם, אז הבן אדם מתעורר מהשינה, ואיתום, אני מתחיל להבין מה קורה פה.
1: כמו שאמרת על רבנו, שהוא רצה לגדל את הבן שלו, את שלמה אפרים, להיות ילד עירני, בגיל אפס. לא לענות את התשובות האלה, מה שאנחנו כולם עונים.
0: ופקידת הקרות נעשה על זה שמעוררים בני אדם משנתם, כי יש בני אדם שישנים את ימיהם, ואף שנדמה לעולם שהם עובדים את השם, עוסקים בתורה ותפילה, אבל פי כן כל עבודתם בלי שכל, ולכן אין להשם יתברך נחת מהם, כי נשאר כל עבודתם למטה, ואין יכול להתרומם ולהתעלות למעלה. כי אם התורה לא לשמה, רבנו אומר, תורה קוף נונטט, התורה לא עולה. הלימוד לא עולה, השכל לא עולה. מה זה לשמה? אתה לומד בגלל שאתה זוכר את הקדוש ברוך הוא, אבל אתה לומד להיות חכם, להבין, להתפלפל, לגאונות. זה לא עושה כלום. זה חייב להיות תורה לשמה, לשם השם, אני עושה כשם ציווה, ואני קשור לקדוש ברוך הוא, ורוצה להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, ולהבין את הקדוש ברוך הוא, וכל הזמן סביב הנקודה הקדוש ברוך הוא, הוא הנקודה המרכזית של החלל הפנוי, של האריז, אני מדבר על החלל הפנוי, שצמצם את האור לצדדים, ונשארה נקודה אחת במרכז החלל, המלכות זה השם. הוא מרכז הכל. אז כל הקווים שיוצאים מהכיף של המעגל, כולם עוברים דרך המרכז. חייב, אם לא, חבל על הזמן. כי עיקר החיות הוא השכל, כמו שכתוב, החוכמה תחיית בעלה, וכשהעבודה היא עם שכל, משימים בחיות, שתוכל להתעלות. אבל כשנופל לבחינת מוחין דקטנות, בחינת שינה, שוכח את הקדוש ברוך הוא, לומד, אבל שוחרר את הקדוש ברוך הוא, עובד, התפלל, בלי הקדוש ברוך הוא. הוא בא לתפילה, אומר לו, בוא, יש פה מניין של טייסים. מה מניין של טייסים? שמעתי מישהו אומר, בוא, פה יש מניין של טייסים. וואלך, מי מכריח אותך בכלל לבוא לבית כנסת? מניין של טייסים, בוא, ניכנס, ניצא מהדלת השנייה. איפה, עזוב, תבוא בכלל. לא מכריחים אותך. תבוא לתפילה, איזה תענוג, איזה תענוג, אתה בא עכשיו מול הקדוש ברוך הוא, בית השם, הקדוש ברוך הוא מחכה לך, מה הגמרא אומרת? הקדוש ברוך הוא אומר, לא רק זה, הוא אומר, למה באתי ואין איש, אני בא לראות אתכם בניי, באים אליי, באים לפני המלך, היכל המלך, הזדמנות, שב, דבר איתו, אבל זהו, אבל בסביבה יש כל מיני אילוצים, הפרעות, עניינים, מהירות, צריך להגיע פה, צריך להגיע שם, צריך להשיג. זה הגלות, אני לא מאשים אף אחד, מסכנים, גלות. רבנו מוציא מהגלות, רבנו אומר שכח כל העולם. מה אתה חושב אם אתה תרוץ עכשיו לכולל, לא יורד לך מהמשכורת, אתה תרוץ, אז מה אתה מפסיד? אתה מפסיד את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אז אוהב את הכולל. שיקח לך, יורד לך את ה-700 שקל, כולה 700 שקל נותן לך בחודש. עכשיו מה, הוא מאיים עליך? עזוב, שב מול הקדוש ברוך הוא, ייתן לך שפע, אתה לא יודע מאיפה. ועוד כל מיני מסכנים, מאיימים. מה, הוא רוצה שתלמד, הוא גם יש לו כוונות טובות, המנהל. הוא גם יש לו כוונות, הוא רוצה שתלמד. אז איזה כלי יש לו להכריח אותך, לתת לך ללמוד? אני אוריד לך מהמשכורת. אלה, צחקת אותי. צחקת אותי. ככה אמרו לי, בכולל. אמרתי לו, לא צריך. תן לי רק סטנדר וניקוטי תפילות. בסוף הוא אמר לי, יאללה, תמשיך איפה שאתה רוצה, שב, אני ממשיך לתת לך משכורת. זה צדיק. הרב בעדני זכר צדיק לברכה. כך הוא אמר לי. בהתחלה אמר לי, אני לא משלם. מה אתה רוצה עכשיו? מה אתה מכניס לניקוטי תפילות באמצע הגמרא? אמרתי לו, אני חושב שיש לי געגועים לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדבר איתו. הוא אומר לי, מה, אתה רוצה להיות אברך של תפילות? אמרתי לו, אני רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני לא משלם. אמרתי, לא צריך, תן לי סטנדר. וככה כל יום הוא עושה סיבוב, זכר צדיק לברכה, הוא עובר ליד, מסתכל, מסתכל לי על הסטנדר, מה אני מעזיק. עוד פעם סיבוב מחר, בסוף הוא אומר לי, הוא מביא לי ראיה מגמרא, אין אדם לומד, אלא איפה שליבו חפץ. אני משלם לך. אני מדבר, אני אומר שצריך אמונה בקדוש ברוך הוא, בלי זה שום דבר לא עובד, שום דבר לא עובד. צריך אמונה בקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא זה אמיתי, זה לא כאילו דיבורים, דיבורים ככה וככה, זה אמיתי. הקדוש ברוך הוא זה אמת, זה אמת לאמיתה, זה קיים ונמצא ואמיתי והכל נכון. זה לא אנשים ספק, אולי, אולי, בערך, אין לי ראיות, כן ראיות. אמת, לך עם האמת הזאת, תראה ניסים ונפלאות, ניסים ונפלאות, קדוש ברוך הוא, אמת. תורה קופיות ב', תורה ת', רבנו אומר, האור של הקדוש ברוך הוא זה אמת. אור השם, זה אמת, זה האור של השם. תהיה עם האמת, הוא יאיר לך כל הזמן, אל תפחד מכלום. אז אנשים מסכנים. קשה להם פה, קשה להם שם, קשה להם הפרנסה, קשה, הרבה, הרבה יש עובר על עם ישראל גלות, קשה. אבל ברוך השם, רבנו אמר, אני יוציא אתכם מהגלות, הבטיח לקדוש ברוך הוא שהוא יקרב את כולם לקדוש ברוך הוא. ללכת על זה, כמה שאפשר יותר, כמה שאפשר יותר. אני לא בא חס שלום להגיד משהו על עם ישראל, כולם קדושים, אבל יש עליהם אילוצים, איומים, חבל על הזמן. אז צריך כדי שהתורה תעלה. אז כשנופל לבחינת מוחין דקטוי, בחינת שינה, אין יכול להתעלות למעלה. ויש שנפלו לבחינת שינה על ידי תאוות ומעשים רעים, ויש שהם אנשים קשרים ויפים, רק שנפילתם הוא על ידי אכילה. לפעמים תאוות אכילה בן אדם, שם ישמור מהתאווה הזאת גם, כי זאת תאווה קשה מאוד. למה? רבנו אומר שהיא באה כשמתקיף את הבן אדם הדינים, הוא לא יכול לעמוד בזה. כשיש על אדם דין, מידת הדין נופלת עליו, הוא מתפרע בנקודה הזאת. כן. אז הוא אומר צריך,
4: מה פשוט? איזה פתאום
0: מרגיש שהוא רוצה לאכול? הוא רוצה לחיות. הוא יודע מידת הדין, זה בא לקרוע אותו, מידת הדין. אז רבנו אומר, הוא יתגבר אם הוא יאכל, לא בכלל תאכל, אבל בהגבלה, במתינות, בצניעות, בזה הוא ממתק את הדין.
4: אז אדם יכול לדעת שיש עליו דינים מדי שיש לו תאוות אכילה?
0: כן.
4: או שזה מתחיל הפוך, הוא מרגיש לי?
0: כשמתגבר הדינים על האדם, או כשיש לו שונאים, רבנו אומר באותו רגע, מתגברת עליו תאוות אכילה. מה זה תאוות אכילה? הוא לא רעב. אם אתה רעב, אתה הולך לאכול, בסדר. שבע, אבל פה מרגיש, מת לאכול. תביא משהו. אתם רואים אלה שמעשנים סמים, לא עלינו לאף אחד ישראל, תראה, הם אומרים, תביא משהו, תביא משהו מתוק, משהו זה. למה? הדין עליו. הסמים מגבירים את מידת הדין על האדם, לכן תביא מתוק, תביא משהו.
5: הייתי ביפו, היה חל במאה גרם. כל הנרקומנים היו עוברים, קונים חלבה,
0: מסכנים. אז מה רבנו אומר? תמתק את הדין על ידי שתתגבר על תאוות אכילה במתינות, תאכל, אבל תתגבר עליה, תאכל לאט, תאכל קצת לאט לאט, ככה תתגבר עליה. ויש תורה של רבנו שכמה שהאדם דעתו יותר גדולה, שיש דינים בעולם, נופלים עליו דווקא. מי שיש לו דעת גדולה, עליו נופלים הדינים. וזה סיפור כבד כבד. שעובר דין על האדם, תבינו על מה מדובר פה. הזריקו לו איזה משהו לתוך הווריד, שהוא נהיה משוגע. אתם יודעים מה זה בן אדם ככה בקריז? זה כשיושב עליו מידת הדין, קריז. אז זה קשה מאוד. אז רבנו אומר שדוד המלך לא עמד בזה, שנפל עליו מידת הדין, לכן הוא התפרק בבת שבע, פירק את הדין בבת שבע, והבעל שם טוב נפטר בגלל זה, לא עמד בדין הזה, לא הצליח למתק את הדין. זה קשה מאוד. גדולי הדור, דוד ובעל שם טוב, זה לא פשוט. אז מה נעשה? נקטין את הדעת? לא הולך. אז מה עושים? מוסרים נפש, מה יכול להיות? ממילא צריכים לצאת מהעולם, לא? אין מה לעשות, יש דברים שאתה לא יכול לוותר. אתה לא יכול להפסיק ללמוד, אתה לא יכול לוותר על הדעת, אתה לא יכול. אתה יכול לבכות. זה יכול לעזור הרבה, בחייה לקדוש ברוך הוא. אין לי מה לעשות, מה אני יכול לעשות?
1: יש בבית אמרם.
0: מה?
1: יש בבית אמרם, סער. יש בבית אמרם.
0: נור רבי אמרם.
1: כן, סער.
0: אז זה אומר יש נפילתם על ידי האכילה. כי לפעמים כשאוכל אדם מאכל שלא מתברר עדיין למאכל אדם. היינו, אינו אוכל כבן אדם, על ידי זה נופל מוחו לבחינת שינה. כי כמו שבגשמיות יש מאכלים שמרבים שינה, ויש שממעטים שינה, כמו כן ברוחניות, יש מאכלים שלא נתבררו, שמפילים לבחינת שינה. כשאוכל בקדושה או בטהרה כמו בן אדם, אז הוא בחינת לחם הפנים, לחם שמאיר את הפנים, את השכל. כי השכל הוא הפנים. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. אבל כשאין אכילתו בקדושה, אז עובד פניו, היינו השכל, ונופל לבחינת שינה, כי עיקר המאכל הוא להחיות הלב, כמו שכתוב, ויוכל ויש, ויטב ליבו. להחיות הלב. אז כשיש עליו דינים, הוא מרגיש שהוא מאבד את החיות, אז הוא רוצה לאכול. וכמו שאמרו רזל, פיתא דסעדא דליבה, הפת סועדת את הלב. דרך אגב, מה זה סעד? פיתה, אה? כן? סעד, מה זה סעד? יש אנשים שעובדים ב...
2: סיעוד.
0: סיעוד. מה זה סיעוד? להחזיק אותך. לתמוך בך, להחזיק אותך. פיתה סעד עד אליב.
5: סעדני, תחזיק אותי.
0: סעדני.
5: סעדני, תחזיק אותי.
0: כן, זה מסועד, סועד זה סעד, מחזיק אותך.
1: חזן אמרו את זה גם על יין, לא רק על זה. שיין סועד ומשמח.
0: סועד ומשמח, אבל פיתה סעד הדליבה. סועד, מחזק, תומך בלב. הפת סועדת את הלב, כשאין המאכל מבורר ואין אוכל אותו בקדושה, אז מביא רוע אל הלב, ועל ידי רוע הלב נתקלקל הפנים, כמו שכתוב, מדוע פניך רעים? אין זה כי אם רוע לב. זה בנחמיה? מדוע פניך רעים?
5: כן.
0: כן? מי אומר למי?
5: המלך אומר לנחמיה שהוא בא...
0: בהתחלה לנחמיה.
5: אז הוא...
1: שמה
0: שקורה
5: משהו
0: בירושלים,
1: הוא רוצה
5: לעלות.
0: אהה, יפה.
5: הוא
0: רוצה
5: ללכת לעזור להם, אז הוא שאל אותו, למה
0: פניך לא רואים? היה נדמה לי שיש את זה בעוד איזה מקום.
5: יש כמה נחלות.
0: טוב, יכול להיות.
5: יש מדוע פניך
0: רעים,
5: בלי
0: אם כזה רואה להם. איפה? לא משנה. וכן להפך, בקשת הפנים, דענו שיחזור ויבקש פניו, שיחזור לו השכל, הוא תלוי בתיקון הלב, כמו שכתוב, לך אמר ליבי, בקשו פניי. ועל כן לפעמים על ידי מאכל שאין מבורר. שעל ידו נתקלקל הלב, על ידי זה עובד הפנים, עובד השכל, ונופל לבחינת שינה, עובד הפנים, בפירוש גם הפנים שלו נהיות אחורות, פנים שחורות, בלי חיות. כי דרך האור מתגלה אור הפנים מתגלה על ידי החוכמה הפנימית.
1: כן,
0: שם
1: טוב.
0: מה?
1: עשה הדגמה.
5: בן אדם עצבני.
0: אז מה, עכשיו באמצע השיעור נעשה לצנות גם?
1: לא.
0: סבבה. הנה, אני מסיים עוד קצת. לצנות אחת דוחה 100 תוכחות. 100 תוכחות. תגיד שיעור, מה זה פצצה? פתאום, ציק. הכל נופל, כל הבניין נופל. ועל כן לפעמים על ידי מאכל שאין לבורך, שעל ידו נתקלקל הלב, על ידי זה עובד הפנים, עובד השכל, נופל בחינת שינה וצריך לעוררו משינה טוב, אי אפשר לעוררו. תראו איזה גילוי רבנו מגלה. כי אם כשמתעורר מעצמו, אי אפשר לעורר בן אדם מהשינה, אלא אם הוא מתעורר מעצמו. אז עדן, תגיד לי, איך השעון מעורר אותך בבוקר? זאת התשובה. זאת התשובה. בן אדם שם שעון, השעון מצלצל ומתעורר, רבנו אומר אי אפשר לעוררו, אלא אם כן הוא התעורר מעצמו. אז זאת אומרת, השעון לא מעורר אותו, הוא התעורר מעצמו שנייה לפני שהשעון צלצל. אז איך זה? כשהוא שם את השעון, המוח שלו קלט שהוא רוצה לקום בשעה זאת וזאת, המוח מאיר אותו שנייה לפני, ואז הוא שומע את הצלצול. כי אם הוא ישן, איך הוא ישמע את הצלצול? בן אדם ישן שומע? לא שומע. אתה מבין? את השכל של רבנו? מה הוא מגלה פה רבנו? אז עכשיו אם בן אדם אתה רוצה לעורר אותו מהשינה, הוא צריך להתעורר מעצמו קודם כל. כי אם לא היו מעוררים אותו, היה ישן יותר. על כן צריך תכף, כשמתעורר קצת, ראית בן אדם קצת התעורר מהשינה, צריך לעורר אותו יותר, ועל ידי שיתחיל המלמד להראות ולהחזיר לו את פניו, היינו שכלו וחוכמתו שנסתלקו ממנו, ללביש אותו בפניו שנסתלקו ממנו בשעת שינה, וזו בחינת התעוררות השינה. אז הוא צריך לעורר אותו עכשיו עם שכל, אותו בן אדם שנרדם.
1: זה קרה לנו בדיוק אתמול.
0: שפוך עליו מים.
1: אתמול, תראו, בן אדם צריך לאסוף אותי בארבע בבוקר לכותל בתשעה באב ישוע. עכשיו הוא התקשר אליי מלא פעמים, לא קמתי, והשעון שלי היה 5 דקות אחרי שהוא התקשר. דקה לפני השעון מאור התעוררתי. והתקשרתי אחרי לא התעוררתי, אבל לא, השעון היו.
0: אז עכשיו צריכים לעורר אותו, אחרי שהוא התעורר קצת, אתה צריך לעורר אותו, לתת לו שכל. וכשרוצים להראות לו פניו ושכלו שהסתלקו לאותו בן אדם שאיבד את השכל, היינו להחזיר לו את השכל ולעוררו משנתו, צריכים להלביש לו את הפנים, את השכל שנותנים לו בסיפורי מעשיות. אתה לא יכול, בן אדם, שהעיניים שלו היו סגורות, פתאום תסנבר אותו, תפתח לו אור חזק, תסנבר אותו. בן אדם שהשכל שלו היה רדום, אתה רוצה לתת לו שכל, אתה תעשה לו פיצוץ במוח. אתה צריך להלביש לו את השכל בסיפור. סיפור זה קל, זה קפסולה מאוד טעימה. בתוך הקפסולה הזאת תכניס את האור, את השכל, ספר לו סיפור, סיפורי מעשיות, ואז אתה מעורר אותו מהשינה. מה שרבנו אמר, שהעולם אומרים על ידי סיפורי מעשיות מרדימים אנשים, אני אומר על ידי סיפורי מעשיות מעוררים מהשינה. נזכרתי באו באומן, זה הבדיחה, אני לא שוכח אותה. שמעת את זה? הבא איתי באומן, כמה פעמים סיפרתי את זה, מה זה הורג אותי הבן אדם הזה, אמריקאי. או, שלום כבוד הרב. אני לא מכיר אותו, אומר לו שלום. אומר לי, תשמע, הוא שומע ברדיו. אומר לי, אני רוצה להודות לך, הבן שלי לא ישן עד שאני לא פותח לו את הרדיו ואני משמיע לו את השיעור שלך. עכשיו, יעני, זה מחמאה בשבילי. הבן לא נרדם עד שאני לא פותח את הרדיו, משמיע לו סיפורי מעשיות. אמרתי לו, יופי, יופי, אני מאוד שמח שהבן שלך נרדם. הוא אומר, באמת תודה רבה, תודה רבה, תודה. יופי, שלום. שנה אחרי זה הוא מופיע לי עוד פעם. הוא אומר לי, כבוד הרב, מה שלומך? אמרתי, ברוך השם. הוא אומר לי, הבן שלי, אני אומר לך, אני עוד פעם מודה לך בזה. פתאום הוא עושה לי, הנה הבן שלי, אני מסתכל. עליך, איזה בן? מה זה ענק? יותר גבוה ממני ומאבא שלו, ענק. חשבתי תינוק. הוא אומר לי, הוא לא נרדם. אמרתי לו, תודה רבה, תודה רבה לך, תודה רבה.
1: רק בועז מסיים את הקולג' ואנחנו עולים לארץ.
0: איזה בועז? זה לא בועז.
1: לא בועז,
0: תראו. זה הוא, עם הכדורסל. יאללה, עוד קטע קטן.
1: למה
2: בועז?
0: מה עצו אותה? נתראות כתוב. צריך להכניס לו את השכל בסיפורי מעשיות, כי יש 70 פנים לתורה. 70 אופנים להכניס לאדם דעת, להשיג אלקות, וכולם כלולים בתוך סיפורי מעשיות של העולם. סיפורי מעשיות של העולם, תדעו לכם, סיפורי מעשיות שבעולם, כל מה שיש, בעיתונות, סיפורים, בכל העולם מה שקורה, זה הקדוש ברוך הוא מספר את המעשה. לכן רבנו אמר, איך אפשר לחיות בלי חדשות? כי רבנו היה שומע חדשות, מבין את החשבון של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מזיז את העולם, מה התוכניות שלו, מה הוא הולך לעשות, הוא היה מבין מתוך הסיפורים שקורים בעולם. אז כולם כלולים, כל השגת אלקות, כי הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו בתוך הסיפורים, בתוך המקרים שקורים בעולם. והם בחינת המאורעות שעוברים על האדם במשך 70 שנים. כי כל אחד משונה מחברו וצריך פן אחר, שכל אחר, סיפור חיים אחר, כדי להבין את התורה ולהשיג אלקות. וצריכים כאמור להלביש את הפנים דווקא מחמת שלושה טעמים. כמו שמרפאים עיוור, צריכים לסוגרו שלא יראה את האור פתאום, וצריכים לצמצם לו את האור כדי שלא יזיק לו מה שיראה פתאום. כמו כן, לזה שהיה בשינה או בחושך זמן רב, שרוצים להראות לו פניו, להחזיר לו את השכל שיסתלק ממנו ולעוררו, לעורר אותו, צריכים להלביש לו את הפנים בסיפורי מעשיות, כדי שלא יזיק לו פתאום האור. וזה בחינת, אני בצדק, אחזה פניך. את השכל האלוקי, פניך זה השכל האלוקי. צדק זה בחינת לבושים. על ידי צדק, על ידי לבושים של סיפורי מעשיות, אני אראה את פניך. צדק זה לבושים, כמו שכתוב צדק לבשתי, פשוט. אני אסבעה בהקיץ תמונתך. אז יוכל לראות אחר כך בהקיץ את תמונת השם, את השכל האלוקי, זה תמונת השם. דהיינו כשמקיצים ומוערים אותו מהשינה כי לא יזיק לו האור פתאום כנל, זה הטעם הראשון. הטעם השני, כי צריך להלביש את השכל שמחזירים לו כדי שלא יתאחזו החיצוניים בו, היינו הדמיונות. בן אדם שהיה לו שכל ופתאום הסתלק לו השכל, עכשיו הוא בא להתעלות, הדמיונות מתקיפים אותו, לא נותנים לו להתקרב לקדוש ברוך הוא, מתחיל להיות לו בלבולים. אז כדי שהבלבולים לא יתקיפו אותו, אני צריך לשנות לו את הפנים, להלביש אותו בפנים מסכה, כדי שלא יכירו אותו הדמיונות, זה בן אדם אחר.
1: זה
0: אז איך זה? השלישי? מה זה השני? כי צריך להלביש את השכל שמחזירים לו כדי שלא יתאחזו החיצוניים בו הדמיונות, זה הטעם השני. הטעם השלישי. כי החיצוניים היינו הדמיונות החוזים במצב של שינה במוחין דקטנות לא יניח אותו לצאת לגדלות, לקבל שכלו שעבד. על כן צריך להלביש בסיפורי מעשיות את פניו, את השכל שמחזירים לו כדי לשנותו, זה השלישי.
1: מה? לא הבנתי
0: בשתם השני. השני שלא יתלבש. שלא יתלבשו. שלא יתאחזו בו החיצוניים היינו הדמיונות.
1: שלא ידלבשו על הקליפות נוספות.
5: שכל שהוא מקבל.
0: לאט, לאט, לאט, לאט, כולם ביחד, לא נבין.

0: צריך להלביש את השכל בסיפורים.
1: שיקבל את השכל נקי.
0: יקבל את השכל בלי דמיונות. על זה, זה אתה מסתיר אותו בתוך סיפור. את השכל. הטעם השלישי, כי החיצוניים היינו הדמיונות האוחזים בו במצב של שינה, במוחין דקטנות, מוחין דקטנות זה הדמיונים שולט, הדמיונות שולטים על האדם, לא יניח אותו לצאת לגדות, לקבל את שכלו שעבד. על כן צריך להלביש בסיפורי מעשיות את פניו, את השכל שמחזירים לו, כדי לשנותו, שלא יהיו מכירים אותו, מכירים בו בשכל הזה, מבחינת משנה פניו, ותשנחהו. אתה משנה לו את הפנים, כי הפנים של האדם משתנות לפי השכל שהוא מקבל. בן אדם משתנה מרגע לרגע. נתת לו שכל, שינית לו את הפנים, הוא כבר לא מוכר. נתת לו עוד שכל.
1: אני פה לא מזהר.
0: כן. ישבתי בקייב, בקפיטריה, עד שיבוא המטוס. אז בא, ישב שם אחד, מסתכל עליי, אומר לו, זה מה שמספר את הסיפורי מעשיות ברדיו, כל הנחל. מסתכל עליי, הסתכלתי עליו, עשיתי ככה. הוא אומר, לא, לא, לא, זה לא הוא, זה לא הוא. השתנה לו הפרצוף. משתנים. הפנים משתנות לפי כל פעם שאתה מחליף שכל. אתה בא מרבנו, אתה מקבל שכל חדש, אשתך לא מכירה אותך. אתה יוצא מרבנו, אתה מקבל כזאת דעת, פלא פלאים. פלא פלאים, אני אומר לך. עמדנו שם בתור של, לא יודע, כמה מאות אולי, של אוקראינים ורומנים וכל אלה שרצו לעבור שם. עברתי שם פתאום, אני לא יודע, נס. כולם זזו הצידה, עשו לי ככה. תעבור יעני. איך בתור? מי היה איתי? אתה זוכר? האישה הזאת שעמדה לידי? בוא, עשה לי ככה עם המזוודה, תעבור. אתה מקבל אצל רבנו כאלה כוחות, כאלה ניסים ונפלאות, אי אפשר לתאר. חשק לנסוע לאומן, תיסעו לאומן, עכשיו אני מדבר לכל עם ישראל, במיוחד עכשיו. זה משהו משהו השנה. השנה לא היה דבר כזה. אתם תראו אוהלים אוהלים, ברחובות אוהלים, מרוב שאין מקום. אוהלים אוהלים.
2: 5,000 באים יחד עם
0: הרב פינטו. כן, ועוד ועוד יבוא. זה נותן כוח לרבנו להפוך עולם, להפוך עולם. צדיק האמת, כל העולם תלוי בראש השנה שלי. רבנו אמר, ראש השנה הקודם, ראיתם איזה שנה עברה פה השנה. חגיגות. ראיתם איזה חגיגות. מה אתה צוחק? כל השקר צף. איפה ידעת דבר כזה? ביוב צף, אתה יודע איזה יופי זה שביוב צף?
1: הכל מתגלה.
0: פתאום אתה מגלה דברים שאנשים היו בתמימות. תמימות, פתאום התגלה להם, תשמע. ורבנו אומר, על ידי התגלות האמת, מפלת הרשעים. כשמתגלה האמת, נהיה מפלת הרשעים. תורה, נון, היי. ברוך השם, תראה איזה יופי. כבר אין אמון בשום כיוון של עבודה זרה. לא מאמינים יותר בעבודה זרה. בעזרת השם, רבנו יקבל עכשיו עוד כוחות. כן, רבנו, רבי נתן עושה את החשבון, כל יהודי שבא, כמה צירופים נהיה יותר באותיות, שרבנו יש לו יותר מילים לעשות תפילות. צירופי אותיות, להוציא לפועל דברים. השתבח שמו, אנחנו צריכים לשמוח בזה. רבנו אמר, אם אתם לא שמחים, אני לא מבין מה יש לכם, שיש לכם רבי כמוני.
1: בדיוק אתמול, אני אומר את זה ככה בתור ורטלך כזה, בדיוק אתמול נוח נחמן אמר שהנבואה נמסרה לשוטים ולקטנים. אז עכשיו לידינו הבן של שלמה אליהו בן 7. אז אחרי שאמר לזה, אמר לו, טוב, שלמה תגיד מתי הוא משיח? אז הוא אומר לו שאתם תסיעו לאומן בראש השנה.
0: יפה. ויש כמה בחינות בזה שמלבשים לו את הפנים, הנה אני פה, עד זי אני לומד. איך אפשר לעצור? יש פה כך דברים יפים ועוד מושכים ועוד מושכים. זה תלוי בכם.

0: É, foi Haiti.
1: אתה
0: תסביר עוד לבד, איזה עמוד? עברתי את האנשים. ויש כמה בחינות בזה שמלבשים את הפנים. כי יש שמלבשים את הפנים שלו בסיפור מעשה. ויש אי אפשר להוררו בפנים שלו, בשכל שברמה שלו, וצריך להראות לו פנים גבוה, שכל יותר גבוה. הוא היה לו שכל ברמה מסוימת, אתה מחזיר לו את השכל הזה, זה לא יעזור לו. אז הוא צריך משהו יותר גבוה. ולפעמים מלבשים את השכל גם כן בדברי תורה. דהיינו שאומרים תורה גבוה. ואי אפשר לאומרה כמו שהיא. למה זה יכול לחנוק אותו? מלבשים אותה בתורה נמוכה וקטנה ממנה. וזה בחינת הכתוב, השם פועלך בקרב שנים, חייהו, פרש רשי, עוררהו. זה שכתוב פועלך, היינו שתעורר אותו על ידי השכל של הפעולות שעושה השם בעולם, היינו סיפורי מעשיות. בקרב שנים היינו בחינת מעשיות של 70 פנים. שהן מעשיות שעוברים על בני אדם במשך 70 שנים, מה שיש בה בחיים. שמעוררים אותו על ידי סיפורי מעשיות שהן בקרב שנים, מעשיות של 70 פנים, אבל יש שנפל מכל 70 פנים. עד שאי אפשר לעוררו בשום פנים, כי אם על ידי סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות. שנים שלפני שהיה אדם על הארץ. יש גם סיפורי מעשיות, שהיה לקדוש ברוך הוא לפני בריאת העולם, עבדת בת המלך, שכל השבעים פנים, 70 שנים מקבלים חיות משם. זה בחינת עתיק, מה שהזוהר אמר בתחילת התורה, בחינת זקן, בחינת הדרת פנים, שכל השבעים פנים מקבלים חיות והידור משם. זה בחינת רב חסד, עריך אנפין, חסד אין סוף. כי הלומד את תלמידו הלכה אחת, עושה עמו חסד. כמו שאמור הזל, כל המונע תלמידו משמשו, כאילו מונע ממנו חסד ושימוש חכמים, זה בחינת הלכות שהתלמיד מקבל מהרב, נמצא שמה שהרב לומד עם תלמידו, זה בחינת חסד. ועל כן, כשמעוררו עם איזה פנים של 70 פנים, שמלביש לו אותו בחינת השם פועלך בקרב שנים חייהו, סיפורי מעשיות של העולם הזה, הוא בחינת חסד סתם. אבל כשמעוררו על איזה סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, בחינת רב חסד, כי כל הפנים וכל החסדים מקבלים משם. זאת אומרת, אין ייאוש, מצב הכי רחוק אתה יכול לעורר אותו, שאתה מספר לו את הסיפור שלפני בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא סיפר את המעשה. כל מה שקורה עכשיו במציאות, זה סיפור שהקדוש ברוך הוא מספר לנו. הוא מספר לנו את זה, אבל באור קולי. תראה, תראה, תראה, זה הכל מעשה, מעשה השם. וכשעוסק... יאללה, עוד קצת, בסדר, עוד קטע קטן, ממש קטן. כשעוסק לעורר בני אדם, צריך לשמור עצמו מתלמידים שאינם הגונים, כדי שלא יהיה נדבק בו מהרע שלהם, שלא יזיק לו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כל למלא תלמיד שאינו הגון, כאילו הוא זורק אבן למרקוליס לעבודה זרה. מה זאת אומרת? אתה מלמד תלמיד שאינו הגון, שהראש שלו מידות רעות, זרקת אבן, אבן למרקולי, זה עבודה זרה שהיו זורקים לאבן, זורקים למטבעות, זורקים לה... כל מיני, כאילו ככה עובדים את העבודה הזרה. אז אם אתה מלמד תמיד שאינו הגון, מה אתה עושה? אתה בעצם מכניס את הקדוש ברוך הוא אצלו במוח, זרקת אבן לעבודה זרה, חד ושלום. היינו עובד עבודה זרה, וכן אסרו חכמים לכתוב תורה, תפילין ומזוזות על אור בהמת מאה, שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך, ש... מה, נגמר?
2: לנו נגמר.
0: גם לי נגמר. בסדר, אז מה רבנו פה אומר? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רק שנייה, תכף, רק שנייה. בתורה נ"ט רבנו מדבר גם על הדבר הזה, רבנו אומר שאתה צריך... אתה צריך ללמוד על מנת ללמד, לשמור ולעשות. ואם אתה בכוונה הזאת, הקדוש ברוך הוא ישמור אותך מתלמידים שאינם הגונים, שכשאתה תדבר, ייכנס להם מפה, יצא להם מפה. לא יישאר להם כלום. אתם זוכרים על העגלה שרבנו אמר את הסוד של מגילת סתרים? ישבו על העגלה. שניים עמדו על המעקה של על המדרך של העגלה, שניים ישבו על הספסל, כמה היו שם? ארבעה? לא משנה. היו, לא משנה. אז רבנו אמר, ואז בא, אחרי שרבנו אמר את זה, רבנו נתן היה ככה המום, מספר עכשיו את הגאולה, איך המשיח וזה, הוא גמר, בא להתייעץ איתם, רבי נתן נשאול אותם, אתם זוכרים מה רבנו אמר זה וזה, כי הוא רצה לרשום. שני אלה אמרו לו, לא שמענו. מה לא שמעתם? אתם הייתם על העגלה, לא שמעתם? לא. מה, הוא דיבר על זה? לא שמענו. חוץ מרבי נפתלי ורבי נתן, הם לא שמעו כלום. זאת אומרת, הם היו על העגלה, אבל באותו רגע הראש שלהם טס לכיוון אחר. רבנו דאג שהם לא ישמעו את מה שהוא רצה לגלות. ולכן הוא אמר, רבי נתן, רק אחד בדור צריך לדעת את הסוד הזה. תעבירו רק לאחד אחד. אז בעזרת השם אנחנו צריכים להתחזק באמונה יותר ויותר, ולהשתדל כמה שיותר לקיים את העצות. ורבנו אמר, כשלומדים תורה, לעשות ממנה תפילה, התבודדות. תבוא לקדוש ברוך הוא ותגיד לו, ריבונו של עולם, מה למדנו ככה, תביא אותי למדרגה הזאת. אני רוצה להיות גם צדיק, גם רוצה מידות טובות, תיקון המידות, וכו' וכו'. להתפלל, להתפלל, אין כמו תפילה. לעשות מהתורות תפילה, רבנו אומר, נעשה מזה שעשועים גדולים למעלה. והתפילה מעל הכל, מעל הכל. התבודדות מעלה גדולה ועליונה מעל הכל. לתפוס כל יום, כל יום, כל יום. עזבו, זה הכי חשוב, זה יביא את התורה, זה יביא את הפרנסה, זה יביא הכל. לא אומר לו לעשות כלום, להשכב במיטה ולחכות לניסים. לעשות, אבל קודם כל תפילה, להקדים תפילה לכל דבר ודבר. אז ככה בעזרת השם שנזכה לגאולה השלמה, בקרוב בימינו, אמן.

כן, שוב שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, אז אני רדיו ברסלב, כל הנחל. כל הנחל, איזה שם יפה, הלאה. כל הנחל. מי לא אוהב לשבת על נחל? לשכשך רגליו, לטבול במים, להישאר עטוב, אחר כך ברוח הנעימה. ונחל בדרך כלל תמיד, בדרך כלל הם מים מאוד נקיים, והם נובעים מאיזה נביאה, או יורדים מאיזה הפשרת שלגים, והקול של הנחל תמיד מפעפע ומרגיע את הנפש. ככה גם הרדיו הזה, כמו קול של נחל, איזה כיף. אנחנו שוב איתכם ב... לא יודע איך קורא זה, תוכנית, שיעור, שיחת חברים, פנינים מסיפורי מעשיות, כל פעם לוקחים איזה נקודה, קצת מפתחים אותה ומתחזקים ביחד. אנחנו בסיפור ה-13, מעשה משבע בטלר, סיפור עומק עומקים נפלא ביותר, פלא פלאים של סיפור, ועל כל משפט משפט פה אפשר להפליג המון ולכת חיים שלמים רק עם המשפט הזה. בואו נצלול בפנים. בשבוע, לא יודע, בפעם הקודמת, בתוכנית הקודמת, דיברנו על שהיה פעם מדינה שהייתה בבריחה, ובבריחה מן המדינה הזאת נעבדו שם ילד וילדה ביער, ובכו וצעקו. רבנו אומר להשם יתברך, אחר כך הוא אומר שהם נושאו, אמרו תודה רבה להשם יתברך, משמע שהם צעקו להשם יתברך, ביקשו אוכל, לחם, כדי לאכול. ואמרנו והסברנו שאומנם רבנו לא אומר על איזה מדינה מדובר, אבל משמע מהסיפור שמדובר על אותה מדינה שנפלה בכפירות ובחוכמות, חוכמות ונפלו משם לכפירות, והערכנו הרבה בדבר הזה, ומסתם זה מדובר על אותה מדינה. אבל גם אם לא על אותה מדינה, אם זה לא אותה מדינה ספציפית, על עצם הבחינה הזאת שאדם נופל בתוך חוכמות של טוען ונטען עם דעתו ורוצה להבין הכל, אז מן הסתם שיבוא הניסיון הראשון שהוא חזק, החוכמה הזאת לא תעמוד מול אותו ניסיון, כי הבעל דבר יודע איך לפליט את הבן אדם, הוא יפליט אותו תוך החוכמות, וגם הוא יודע להפיל אותו אחר כך על ידי החוכמות האלה, ורק תמימות ופשיטות יכולים להציל את הבן אדם מהמצב הזה. וזה מה שרבנו מספר, שפעם אחת והיא היום והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם, ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, ועבדו שמה זכר ונקבה. אחד עבד זכר, ואחד עבד נקבה. ודיברנו מזה פעם הקודמת, רק התחלנו לגעת בזה, שמה שנאבד להם זה התמימות והפשיטות של ילד וילדה, שלא יודע כלום, לא מבין כלום, מוכן ללמוד, מוכן לשמוע, קם מחדש מכל נפילה, לא מנסה להבין מה קרה, לא, אם הייתי ואם עשיתי ולמה נפלתי, לא נכנס לתוך כל הטוען ונטען הזה עם עצמו, שמחליש את הדעת ומחליש ומקרר את הלב, מקרר את המוח ומפיל אותו עוד יותר, אלא כמו ילד וילדה. זה מה שהם איבדו בבריחה הזאת, הם איבדו, זה מה שנאבד מהם, הילד וילדה. ורבנו בדרך הנפלאה שלו בסוף יוצא שאותם ילד וילדה בסוף הם היו הישועה של כל הסיפור הזה, על זה שפגשו את השבע בטלרס. אנחנו עוד ניגע בזה עכשיו, רק זה משהו מאוד אני רוצה להגיד לכם. דיברנו כמה פעמים על לימוד של מקרה עין. מה זאת אומרת לימוד של מקרה עין? שאתה לומד איזשהו מהלך ואיזה מילה אחת היא מאוד מתנוצצת לך ואתה עף עליה, אבל היא לא קשורה למהלך, המהלך כאילו של ההמשך, כן? אבל אף על פי כן יש משהו באותה מילה, וצריך לזכור, אפילו שאני עף על אותה מילה ואני מתחיל לחפור בתוכה, תזכור שהיא לא בדיוק יושבת עם המהלך. יש לה מהלך שקשור לסיפור, או קשור לתורה, או קשור לאותו מהלך שאותו תנא צדיק חכם מסר לנו, ואנחנו לומדים את ספריו. זה קשור בגדול, אבל זה לא קשור למהלך עצמו. למה אני אומר כל הקדמה הזאת? כי רבנו אומר, והיא היום והייתה בריחה באיזה מדינה. הבריחה הזאת היא מסתמה, היא נדרשת לשלילה.
בגלל שאתם הלכתם על חוכמות, ולא היה בכם תמימות ופשיטות, ולא ידעתם מרוב החוכמות, שהתעסקתם בחוכמות אותה מדינה, שכחתם תכסיסי מלחמה לעמוד מול הבעל דבר, מול היצר הרע, או מול המלחמה הבאה לפניכם, שזה עיקר המלחמה של בן אדם לדעת שהבעל דבר עודף אותו, ומחפש אותו, ומרוצה להפיל אותו, ומי שזה לא יהיה. על כל צד כלשהו, אם אדם שכח תכסיסי מלחמה, יבוא היום שאתה צריך לברוח מהמדינה שלך. אתה צריך לברוח משם. כל עוד נפשך בך, כי רודפים אחריך. אתה צריך לברוח ולראות שברחת טוב משם. אבל אני רוצה, מה שאמרתי לכם, המקרה עין הזה, רוצה לקחת פה, זה מקרה עין, על הנקודה של עצם הבריחה הזאת ולדרוש אותה לטובה. כי שם, והיא היום והיא בריחה, משמע שבעל כורחם הם ברחו. הם ברחו בעל כורחם מהמדינה, כי מישהו רדף אותם, מה שם הייתה שם מלחמה, זה בעל כורחם. אני רוצה ללמוד את זה, אף על פי שזה לא מסתדר עם המשך הסיפור, אבל אני רוצה לקחת את המילה הזאת ולדרוש אותה לטובה, שלא בעל כורחם הם ברחו, אלא לכתחילה הייתה שם בריחה. מה זאת אומרת? מה שאני מבין בדעתי, שיש מצבים שאדם נכנס אליהם בטוען ונטען, והוא לא מצליח לצאת מתוך הפלונטר שלו, של הטוען ונטען בדרכי החוכמה שמפילים אותו בתוך כל מיני מבוכות, אין לך מה לעשות אלא פשוט לברוח, פשוט תברח, כמו שברח יעקב, כמו שברח דוד המלך. אתה לא יכול להתמודד מול המצב הזה, אל תהיה לי גיבור עכשיו. אל תהיה לי גיבור, לא, לא, לא, אני אפתור את זה. אני בדעתי כוחי ועוצם ידי ועוצם שכלי החזק, אני אפתור את הבעיה. לא, יש מצבים, ודרך כלל ניתן הרבה דוגמאות לזה, יש מצבים שאין לך אלא רק לברוח. תברח משם, כל עוד נפשך בך, ואל תנסה לפתור. בריחה זה אומר אני בורח ואני משליך את עצמי על השם יתברך, אני משליך עצמי על הצדיקים, ואני לא סומך על עצמי, אני פשוט בורח משם. לדוגמה, דוגמה טובה, מה שבא בדעתי. ישראל במצרים, אחרי שיעבוד שכך וכך שנים, 240 שנה של שיעבוד, 180, לא ניכנס את זה כרגע, אחרי שיעבוד כזה, בשנה הזאת שהיו כל המכות שהקדוש ברוך הוא הוריד על פרעה ועל כל ארץ מצרים, בשנה הזאת כבר פסק השעבוד. הם כבר לא היו משועבדים, הם רק עמדו מהצד וראו איך פרעה ועמו, כל עם מצרים, חוטף את המכות. הם כבר לא משועבדים. קרנו של משה עולה בעיני כולם, גם בעיני המצרים, וקרנם של ישראל עולה בעיני המצרים. ובסוף פרעה אומר אליהם, תצאו לכם מהארץ, תצאו לכם, אני משחרר אתכם, לכו. הם היו צריכים לצאת, כמו שאומרים, על הפרנג'י, לאט לאט, להוציא לו את העיניים לפרעה, להוציא לו את העיניים, ללכת לאט לאט ולהראות לו, ביי, אנחנו יוצאים מפה בסבבה, לא בורחים, אנחנו לא בורחים מפה, אנחנו הולכים בראש מורם, כן? הרי אנחנו הולכים בראש מורם, לא בורחים, לא אתה הוצאת אותנו, אנחנו יוצאים בדבר השם, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו, משה רבנו מוציא אותנו, אנחנו נלך לאט לאט צעד אחרי צעד, להוציא לך את העיניים, שאתה תשתגע מזה שאנחנו הולכים לאט, וביישוב הדעת. אבל לא ככה היה הסיפור, אלא בבהילו, בבהלה, במנוסה, בריצה, לא זוכר את הפסוק הזה כרגע, בזריזות, לא זוכר, מרוב שטף המילים, אני בורח לי מילים, אולי אני זכר תכף, אבל בני ישראל יצאו משם בבהלה, בריצה, בזריזות, הם ברחו משם, הם ברחו ממצרים. צא לאט, צא בסבבה, מה אתה בורח, כבר אתה לא משועבד, פרעה מחלך, צא לאט. לא, אפילו שבדעתכם אתם כבר גאולים, אתם כבר, פרעה אמר לכם לצאת, אפילו שבדעתכם אתם כבר לא משועבדים,
אבל איפה הגוף? הגוף, הנגוף, עדיין נמצא במצרים, וכל עוד הגוף נמצא במצרים, אפילו שבדעתך אתה כבר יצאת, הגוף עדיין שמה. וכל עוד שהגוף עדיין שמה, בכל רגע נתון יכול לקרות איזה שמה, איזה פלטה, איזה משהו, ואתה תישאר במצרים, כמו שהרבה מהם נשארו במצרים, לא כולם נגאלו. מי לא נגאל? אלה שעשו חשבונות. מה, נכון, אנחנו לא משועבדים, אנחנו לא משועבדים לפרו, אבל מה נצא למדבר ומים לאוכל ומים, ופה יש לנו פה עכשיו אוכל ומים, ומה אם עכשיו משה רבנו בשיא גדלותו, ומה יהיה עכשיו שנצא החוצה, יכול להיות שעכשיו פתאום משהו יתהפך שם ומשהו ישתבש שם, והרי אנחנו כבר לא משועבדים, אז למה לא בוא נהנה כבר מארץ מצרים, ואם וכך ופה ושם, ומי אמר שאפשר לסמוך על משה רבנו עד כדי כך, אפילו שירה לנו את כל המכות האלה, אולי זה רק רק חס ושלום, רק שפים, ומה מחכה לנו שם במדבר, והתחילו בתוען ונטען עם עצמם, ואמרו לו, אבל בוא, אתם כבר גאולים, בוא, אנחנו כבר נגאלנו, בוא נברח מפה, בוא נברח מפה כמה שיותר מהר, לפני שאנחנו גם כאן ניפול בתוך המחשבות האלה. לא, רק בוא נראה, בוא נחשוב רגע, אם נשאר, אפילו בוא נשאר רק תקופה, אנחנו על המזוודות, אנחנו אוטוטו יוצאים, אוטוטו יוצאים ממצרים, למה בבהלה? בוא נצא לאט לאט, בוא נחשוב רגע לפני הצעד הבא. אחי, אתה במצרים, אתה לא קולט, תברח משם, כמה לא עוד נפשך בך, תברח משם, כי ממצרים בורחים. זה המקום הקליפות, זה המקום הכי נמוך בעולם, משם רק לברוח. והראיה, שכל אלה שהלכו בטוען ונטען עם עצמם שם, במחשבות האלה, הם נשארו שם. מי שבתמימות ופשוטות, משה רבנו אמר להם, יאללה, בזריזות. בזריזות, לא הספיק בצקם להחמיץ. מה זה בצקם להחמיץ? לא נתן למוח שלהם להתחיל להחמיץ. כן? לא נתן, הרבנו מדבר הרבה, לא להחמיץ את המוח, שיהיה עיסה נקייה ולא מוחמצת. משה רבנו לא נתן לבצק שלהם להחמיץ, דהיינו, מה שאני מבין מפה, דבר מתוך דבר, שלא נתן לבצק המוחי שלהם להתחיל להחמיץ את המוח, ובסוף הם יישארו שם, ולברוח משם כל עוד נפשכם בכם. עוד דוגמה, אדם קם בבוקר, שומע את השעון, שאומר לו, קום, קום, קום לתפילה, קום לשלוח את הילדים לבית ספר, קום לעבודה, אז הוא כבר, העיניים שלו כבר פקוחות, הוא פקח את העיניים, הוא בדעתו, הנה, אוטוטו אני קם מהמיטה, ואני יוצא, ואני אעשה נטילת ידיים, ואני אעשה ככה וככה וככה וככה וככה, ועובר איזה 4-5 דקות במוח, הוא מתכנן מה הוא הולך לעשות, ואיך הוא יעשה את זה וזה וזה וזה, הוא כבר במוח, הוא כבר לא במיטה, הוא כבר יצא. אבל איפה הגוף? עדיין במיטה. וככה יכול לעבור עוד 5 דקות. עוד 5 דקות, ואם אני כבר פה, אתה יודע מה, אז אולי אני אשאל עוד 5 דקות, אני כבר במיטה, אז בואו נשים את הראש עוד 5 דקות, ופתאום קול את עצמו, קם בזה 11-12, מהמיטה בורחים, קמת, פקחת עיניים, נדוע הלכה, לא לקום במכה אחת, לספור עד 10, וזה בדיוק מודיע לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת מנשמתי, בחמלה רבה אמונתך, שזה בדיוק הזמן שצבו צריך לא, לא, לא, לא במכה אחת, אבל פקח את העיניים, תעוף, תברח מהמיטה. כי כל עוד שאני אשאר שם במיטה, אפילו שבדעתך אתה כבר יודע, אני כבר קמתי, זהו, אני כבר קמתי, זהו, השם מצלצל, אני כבר קמתי, אני כבר לא פה. הגוף שלך עדיין פה, מפה צריך לברוח, זה רק דוגמה. כך גם כן דוגמה במריבה, שרבים, שניים, והם אומרים, יאללה, הנה עוד משפט אחד אני אומר לו, ונפתור את הסיפור הזה, והוא יבין אותי, ואני אשכנע אותו ונצא, ופתאום קולט, וואלה, עבר עוד חצי שעה, ואנחנו אחד בתוך השני. תברח מהמריבה בורחים. צריך לברוח משם, הכל עוד נפשך בך. עוד לא פתרנו את הבעיה, עוד לא אמרתי את המילה האחרונה. נכון, אתה רואה שהסתבכת? סגור סיפור, עד כאן. הסתבכנו עד כאן, נדבר מחר שנהיה בשוב הדעת, נהיה יותר רגועים, נהיה יותר חכמים, נהיה יותר, נוכל להסתכל על זה מהצד, אבל לא אחד מול השני.
אבל רגע, איך לברוח מזה? הרי איך לסגור שיחה שעדיין לא פתרנו אותה, עדיין לא פתרנו את הבעיה? אני אגיד את המילה האחרונה, והיא תגיד את המילה האחרונה, והוא יגיד את המילה האחרונה, והיא יגיד את המילה האחרונה, ופקצה פקצה, פתאום אתה קולט שאתה עוד שעתיים אחד בתוך השני. אתה יודע למה? כי לא ברחת. לא ברחת. רבנו נותן פה עצה טובה, עצה טובה ונפלאה. מהמקומות האלה שמבוכות השכל ועצלות הגוף ונשיכת הנחש והעצבות והעצלות והכבדות ובמיוחד הטוען ונטען בתוך המוח של הבן אדם, או טוען ונטען שמסתבך מול מישהו, פשוט תברח כל עוד נפשך בך. ואז החוכם הזה יבוא, רגע, לא פתרנו את הבעיה, עדיין את המילה האחרונה לא אמרתי, עוד לא יצאנו אחי, תברח. שמעת? משם רק בורחים. וזה מה ש... והדוגמאות הן רבות, יש המון דוגמאות לזה. ש... כי הבעל דבר, הוא יתפוס את הבן אדם, הוא לא ייתן לו לברוח. לא, תישאר פה עוד קצת, ואנחנו נפתור את הבעיה, נפתור אותה. תגיד לו, המוח שלי לא יכול, יש בעיות ש... וכל מיני פלונטרים שהמוח שלי לא יכול לברוח. אני נכנס פה לספקות באמונה, אני נכנס פה למהלכים שיש בהם מן הכפירה. אז חכה רגע, אומר לו בלדה, וחכה, בוא, הנה המחשבה הזאת תפתור לך את זה. לא אחי, סליחה, לא אחי, הוא לא אח שלנו, כן? לא, אני מפה בורח. אבל לא פתרת את הבעיה, בוא, עוד משפט אחד אתה חושב, אתה תביא אותה. לא, אני מפה רק בורח, רק לברוח. כמו ברח ממצרים, כן? כמו שדוד המלך ברח, כמו שעקב ברח, כמו שלברוח מהמיטה, כמו שלברוח ממריבה, כמו שאדם מתחיל ליפול בכל מיני טוען ונטען בתוך המוח שלו, ונראה לו שבמשפט הבא הוא יפתור את הבעיה. אתה לא תפתור אותה, פשוט תברח. כל עוד נפשך בך. יצאת לך לשלוש? לא. זה הגבורה שלי, שלכתחילה אני בוחר לברוח, אני בוחר להוריד את הראש, ולאן אני בורח? אני בורח להשם. אני בורח לצדיקים, אני בורח להתבודדות, אני בורח לתהילים, אני בורח לספרים, אני בורח בגדול, בורח לשם יתברך. אני בורח לשם יתברך. אני מרים ידיים, ואני בשפלות ובענווה אומר לעצמי, אני בכוחי ועוצם שכלי הרם וניסה והפותר כל בעיה, מבין שאני לבד לא יכול. אני לא יכול לבד. אני לא יכול לפתור את זה. אני רק מוריד את הראש ואומר, אני נכנע. וכשאדם, כי לברוח זה נכנע. לברוח זה אומר, אני נכנע. והשקרת שבה, הקדוש ברוך הוא רואה שאתה נכנעת, אומר, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. בוא. אם אתה לא בא בכוחי ועוצם ידי, ואם אתה נכנע, זאת אומרת שאתה משאיר לי מקום. זאת אומרת, אתה נותן לי מקום להיכנס. זאת אומרת, שאתה אומר, זה לא כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. זאת אומרת, שאתה מפנה את עצמך מהמקום הזה, ואת אומר, אני לבד לא יכול, בלעדיך, ריבונו של עולם, אני פשוט בורח משם, אני לא יכול לפתור את זה. ואז, השם ברך ברוב החמיו, בדרך כלל, שורה שבלם נכנע, מוריד את הראש, מתבטל, כי הבריחה הזאת, זה אומר שתיקה, זה אומר להוריד את הראש, לומר להרכין את הראש ולהגיד, אני לבד לא יכול, ורק השבח יכול לעזור לי, רק הצדיקים יכולים לעזור לי. ואז בדרך כלל הוא נושע, כי במקום שיש ענווה ושפלות, אתה משאיר מקום להשם ברך להיכנס, והשם ברך רוצה לעזור לך, והוא אומר לך, כל עוד שאתה אומר אני אפתור את זה, אז בכבוד תפתור את זה. נו, אתה יכול לפתור את זה? בכבוד, נו, בכבוד תפתור. אבל עד שבאדם נכרה ראש בקיר וקולט שהוא לא יכול לפתור את זה לבד, והפתרון החיידי שלו זה רק תברח משם כל עוד נפשך בך, בזאת השם ברך. נראה לי שסיכמנו את הנקודה. עכשיו באמת בסיפור זה הייתה נשמע כמו בריחה בעל כוחם, הייתה שם בריחה, כי הבעל דבר רדף אותם והם לא ידעו איך שתעשה מלחמה ולא ידעו איך, הם ברחו בעל כוחם. אתה תעשה את זה לכתחילה. אל תחכה לרגע שתצטרך לברוח בעל כוחך.
תברח לך תחילה, תגיד לפני שהוא יבריח אותי, אני אבחר לברוח. לברוח זה לא דווקא עכשיו תיקח את הרגליים ותרוץ. זה רק במוח, סגור עניין. לא, לא ממשיך לחשוב את המחשבות האלה שאני קולט שנכנס לתוך איזה מבוכה. לא ממשיך את הוויכוח הזה. אף מהעמיתה קרואל עוד נפשי בי. וכן על זה הדרך מלא מלא דוגמאות. שנזכה באמת ללמוד, להוריד את הראש במקום הנכון ולהתבטל אליו יתברך, ואז אנחנו, רוב הסיכוי שאנחנו נבשע. בעזרת השם יתברך. וואלה, איזה כיף, איזה כיף דבר איתכם. היה נעים לי מאוד. היה, ברוך השם, התחזקנו ביחד, שנזכה לקחת את הדברים האלה לתוך ליבנו וצומת ליבנו, בעזרת השם יתברך. ונמשיך לצלול בתוך ממי הדת הנפלאים האלה. תראה איזה יופי, איזה מחשבה טובה, איזה תובנה טובה מהמילה רק בריחה. הייתה בריחה. איזה יופי. ואפשר לצלול עוד ועוד ועוד, ורוצים משם אוצרות נפלאים. ואני בטוח בזה שרבנו שמח בזה. רבנו שמח בזה, אני בטוח בזה. זאת השם. המשך הזנה ערבה, תולת מרובה, להתראות ולהשתמע.

כן, מזיני רדיו ברז לכל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: כתוב הרי במשנה, אמרנו בפרק שישי, משנה ד' פת במלח תאכל, מים בנסורה תשתה, ועל הארץ תישן. מה הכוונה? וחיי צער תחיה. מה? הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו בצער, חיי צער תחיה. וזה בכלל סותר רמב״ם. הרמב״ם בהלכות לולב פרק שמיני, בסוף. סוף, סוף הלכות לולב. פרק שמיני הלכה תדבב. אומר הרמב״ם שהשמחה שישמח האדם בעבודת המצוות, בקיום המצוות ובעבודת האל, עבודה גדולה היא. זה עבודה גדולה, אומר הרמב״ם. וכל שינוי יעבוד בשמחה, עתידין להיפרע ממנו על זה. שנאמר, מה שכתוב בספר הדברים, פרשת כי תבוא. תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך, בשמחה ובטוב לבב. ספר דברים, פרק. זה פרק כ"ח, פסוק מ"ז. תחת אשר לא עבדת אדוני אלוהיך, בשמחה ובטוב לבב. לא עבדת את השם בשמחה, לא עבדת את השם בטוב לבב, מרוב כל, מאין לך שמחה שלך בשעת העבודה, עתידין להיפרע ממנו על זה. אז איך מצד אחד לאמור לי שחיי צער תחיה, ואיך מצד אחד עתידין להיפרע ממני על זה שאני לא עובד את השם בשמחה, הן מצד התורה והן מצד הרמב״ם. אבל שימו לב מה המשנה מונה. אומרת פת במלח תאכל. אז אולי נובן שחיי צער יהיה על מתי שזה פת במלח, מתי שאתה על השולחן מסב, אז פה שיהיה חיי צער תחיה. כי זה דברים שמחיים את האדם, זה שינה ואכילה. השינה ואכילה. בשעה שאתה ישן, על הארץ תישן. אז לפני שאתה הולך לישון, תיתן את הדעת של השם אל בית. ואיך אני ישן? צריך לעשות תיקון חצות. אז תהיה חיי צער תחיה, שלא תוכל לישון. שתערוך תיקון חצות, שתתפלל. ובשעה שתבוא לאכול, אז פת במלח תאכל. ומים במשורה תשתה, כי זה זמן האכילה. אז יובן שחיי צער תחיה רוצים מהאדם בזמנים האלו. כל ענייני הסעודה, פה אמרו חיי צער תחיה, על מה שמחיה אותך, מה זה מחיה אותך? אבל כל השאר צריך להיות בשמחה, כי הוא חיוב גמור להיות בשמחה, ועתידין ייפרע ממנו. עכשיו הוא עוד יובן, מה שהיה עם רב שמואל במסכת ברכות, בדף י' עמוד ב', על אלישע. הרי היא אמרה לו, איש הוא איש קדוש, הרי השפעת היסוד למלכות, זה על ידי השינה. היסוד, כמו שאתם יודעים, היסוד זה לא לראות קרי. ושיש פגם כזה שלא מראית קרי, זה הפרדה בין יסוד למלכות. ושאדם קדוש, והשינה שלו קדושה, זה השפעת יסוד למלכות. אז על הארץ תישן, הארץ זה מלכות. זה סוד המלכות. על הארץ תישן, תחשוב על בשינה שלך, על בית השם, על מלכות השם, על הארץ תישן. אז אומר על הארץ תישן, הכוונה, מה שהם רבו שמואל, אז היא ראתה אלישע שהוא איש קדוש. מה היא אמרה? שני דברים. אחד אמר, לא ראתה זבוב על שולחנו, ואחד אמר, מה היה? לא ראה קרי על הסדין. סדין של פשטן מצא לו, אז זה גם סדין וגם שולחן. זה בדיוק שתי הבחינות שאמרתי, ואז זה מתקשר לפת ומלח. אתם מבינים את החידוש? זה חידוש שלכם. זה הכל בזכותכם. ואבן? עכשיו, למה זה כל זה? זה רק בגלל שמי שחושב לחשוב כל הזמן על בית המקדש.
1: בתורה, תאמר, במשנה.
0: כן.
1: יש שייכות גם בחלק מהבחינה של
0: התורה. או, אז אני אסביר. יפה מאוד. אז נסביר. אמרנו, תשימו לב, עוד חידוש. אני אוהב לנסות.

טוב, אני אסביר רגע צדיק, אנחנו מסבירים. ככה. אז ככה. אמרנו, פת במלח תאכל, משתה סעודה. מים במשורה תשתה, שתייה במידה. על הארץ תישן, זה השינה, המחשבה על בית השם, זה שני דברים שמחיים אותך, ובתורה תעמל. מה המשמעות של התורה תעמל? שבן אדם צריך לקחת את כל הצער שלו ואת כל העמל שלו ואת כל הקושי שלו ולהכניס אותו אך ורק בתוך התורה. דהיינו, כמו שרואים שבן אדם שיש לו איזה צער או דבר שהוא צריך לפתור או להתעסק באיזה דבר שיש לו, שיהיה כל המהות שלו והעמל שלו, איך על ידי התורה שהוא עמל בה, הוא יסיק מזה ההלכה שתביא לידי קירוב הגאולה. זה בתורה אתה עמל. כי אתה יכול לעמל בתורה, אבל בפועל לא תוציא ממנה את העניין שחשוב. כמו שלמדנו במסכת פסחים בדף נון, ויומה בדף עין ב' ותענית בדף זין בתוספות, הלימוד שאינו לשמה וכו'. החשיבות של הלימוד. אז מתוך זה שבתורה תעמל, שתעמול בתורה בשביל להוציא ממנה את אותו עניין שיביא לידי הקירוב של הגאולה והאחדות בין עם ישראל. עכשיו יובן עוד יותר שאמרנו שבשעה שבן אדם יושב ואוכל לפני השם בשעת האכילה, הוא צריך לחשוב על הגאולה. נכון? לחשוב על הגאולה ועל בית המקדש, על משיח צדקנו וכולו. יש פסוק שכתוב בתורה, שקראנו אותו עכשיו, זה קל לזכור אותו. פסוק שמדבר על הגאולה. על זה טעו בו בפסוק הזה, רבי עקיבא. דרך כוכב מיעקב. פרק כף ד' לבלק, למדבר, בפסוק י' ז'. דרך כוכב מיעקב. דרך כוכב מיעקב זה סימן על הגאולה. זה סימן על הגאולה, כמו שהיה פקוד יפקוד, דרך כוכב מיעקב זה הסימן על הגאולה, אבל זה מה שטעו בבר כוזיבה, בר כוכבה וכו', כל הטעות שהיה על דרך כוכב מיעקב, הוא יטע אותם עם הכוכב. אז תראו איזה יופי. אוח, שלום עליכם. אם נעשה פת במלח, תיקח את הפת ותטבול אותה במלח, במילוי של במלח, במלח, במלח, במילוי של מלח. מם, מה מילוי של מם? עוד מם. למד זה מם ודלת. ח' י' ות', זה מם, מם, דלת, י' ות'. יוצא גימטריה 494. גימטריה דרך כוכב מיעקב. שבשעה שאתה תטבול את הפת במלח, ואתה תחשוב שאתה טובל את הפת במלח, אתה צריך לחשוב על הגאולה, אתה צריך לחשוב על זה, על זה עיקר, ואז יובן כל המשמעות שצריך מלח לשולחן. זה הטעם שלנו.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני ברכת האורח וברכת המזון. כידוע, אדם שאוכל אצל מישהו מתארח בביתו, אומר מרן השולחן ערוך, האורח מברך ברכת האורח. רחמן הוא מברך את בעל הבית הזה, הוא בעל הסעודה הזאת, הוא ובניו, אשתו וכו' וכו'. שאלה שאני רוצה לדבר עליה מעניינת, פעמים אדם מישהו מזמין מישהו לארוחה, לא בבית שלו, מקום עבודה. הלך קנה פיתה פלאפל, קנה גם לו, אומר לו, על חשבוני, בוא תאכל. או אפילו במשרדה, הוא משלם עליו. או אברך בכולל. בא, הביא איתו לחברים לאכול צהריים. אבל זה לא בבית שלו. האם יש לברך ברכת האורח וברכת המזון, או לא? שהרי לא התארחתי אצלו. הלכה למעשה, יש לברך ברכת האורח, אבל בנוסח, הרחמן יברך את בעל הסעודה הזאת. לא יאמר וברך את בעל הבית הזה. בעל הבית הזה, הבית לא שלו. אם הייתי מתארח אוכל אצלו בביתו, אז אני מברך בעל הבית הזה. אבל כל עוד שזה לא בבית הזה, זה במקום אחר, אז אני מברך. תגיד לי, תברך את בעל הבית, מה אכפת לך? מה זה קשור לברכת המזון? תברך גם כן את השכנים. מה זה קשור? מצד ברכת האורח, אני צריך לברך את בעל הסעודה. אני אברך את בעל הסעודה הזו, זה שנתן לי לאכול ולשתות. הזמין אותי, נכון? מחר גם אני מזמין אותו. אז מחר גם הוא יברך. אותו דבר בא לאולם, דיברנו בעבר, והוא נתן מתנה. מתנה, אמרנו שזה הלוואה. מה תברך? בעל הבית הזה? מי בעל העולם קיבל כסף. לא ירח אותך. בעל הסעודה זה המערך, בעל השמחה. אני אברך בשמחה בחתונה שאני נמצא, אמרנו, אברך את בעל הסעודה הזאת. הוא ובניו, אשתו וכל השלום, בבנים שחיו ונכסים שירבו וכו', לכל אחד כפי הנוסח שלו. אבל, כי אין פה דין של בית, יש פה דין של סעודה, ככה יעשה. יישר כוח וכל טוב.

אנחנו כדרכנו, בעזרת השם יתברך, מדברים, עושים שיחת חברים, מה שנקרא, מתחזקים בעניין של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, דרכיו הקדושים, עצותיו הנפלאים, כל ענייניו הנזכבים, הנעלמים. טוב, איך אומרים, אמרו חז"ל הקדושים, החי יתן אל ליבו. אנחנו שאנחנו נמצאים פה בעולם הזה,

העולם החולף, הפרוסדור, ואדם הוא ככה מסתובב בעולם, עובר מדבר לדבר, עולה, יורד, כל אחד עובר כל מיני הפתקאות בעולם הזה. בדרך כלל שוכחים בשביל מה באמת אנחנו נמצאים פה, מה התכלית שלנו מזה העולם. באמת זה אחד הדברים אפשר להגיד המרכזיים ביותר, מה שרבנו מסגיר לנו כל הזמן, לחשוב על התכלית. לחשוב על התכלית, מה אנחנו עושים, של מה באנו לפה. באמת שצדיקים, בפרט שמישהו הולך מזה העולם, בפרט צדיקים שהולכים מזה העולם, צדקניות שהולכים מזה העולם, אז זה ממש כל כך מזכיר את הדבר הזה, שבאמת אנחנו פה כל כך זמניים בעולם הזה, באמת, ואחי ייתן אל ליבו, באמת להכניס לתוך הלב את העניין הזה, שיש לנו תפקיד בעולם הזה, יש לנו תכלית בעולם הזה. זה מה שרבנו מלמד אותנו, איך באמת לעבור את העולם הזה, איך לעבור את העולם הזה, כמו באמת שצריך לעבור את העולם הזה. לא לבזבז, איך אומרים אדם, נותנים לו הזדמנות, כמו שרבנו מספר סיפור כזה נפלא, על אותו מלך, שפתח את חדר אוצרו, מקום שנמצאים שם, כל אוצרותיו, כל אוצרות המלוכה, אוצרות נוראים, נפלאים. אמר לעבדיו, הנה, אני עכשיו פותח את החדר של האוצרות, וכל מי שרוצה יבוא ויקח, מי שרוצה יבוא, ייקח כמה שהוא רוצה, כל האוצרות, הכל יש אתכם. כך מספר רבנו. באמת אנשים, יש לכם כך וכך זמן, תוך כך וכך זמן, יש לכם, כל אחד יכול להיכנס לחדר האוצר, לקחת מה שהוא רוצה. באמת אנשים ראו ככה וככה זמן יש לנו, טוב, התחילו ללכת לכיוון חדר האוצר. בדרך יש הרבה חדרים, בדרך לאוצר יש הרבה חדרים אחרים. הגיעו לאיזה חדר, ראו שם כל מיני מאכלים, כל מיני משקעות טובים. אז אמרו, טוב, יש לנו עוד זמן, בואו נשב בינתיים, נאכל קצת, נשתה קצת, יש לנו זמן, נגיע לחדר. ככה ישבו, בילו להם זמן בחדר הזה של האכילה והשתייה. אחרי זה הגיעו לעוד איזה חדר. גם שם היו כל מיני עניינים יפים, כל מיני ציורים יפים, כל מיני דברים שמושכים את העין, שמושכים את הלב. הסתכלו על השעון, אמרו, טוב, יש לנו עוד זמן, בוא, נבלה קצת גם פה בדרך, מלא, יש לנו עוד זמן. ואחרי זה עוד חדר ועוד חדר. כך מספר רבנו. בכל חדר הם ראו איזה דברים נפלאים מיוחדים שממש תפסו להם את המוח, תפסו להם את הלב, ונשארו, הסתכלו, יש עוד זמן, נשארו. וכך עבר הזמן, ועבר הזמן, והיה עבד אחד נאמן של המלך. מיד שהוא שמע שהמלך פותח את חדר האוצרות, נכנס בחדר הראשון, ראה אוכלים, שותים, ראה את כל המעשה אשר נעשה, והבין, פשוט עצם את עיניו, לא הסתכל למינה ולא הסתכל שמאלה, התעלם מכל החדרים, מכל המנעמים שיש בכל החדרים, ממש רץ ישר אל האוצרות. ובאמת חלף עבר הזמן שהמלך הקציב לעבדיו, באמת רק אותו אחד באמת זכה להגיע לחדר האוצרות, לאסוף את כל האוצרות, מה שהמלך הכין, כל השאר, יש זמן, נגמר הזמן. זה מה זה היה, מה שהיה זה העולם הזה. המלך הקדוש ברוך הוא נתן אוצרות נפלאים, אוצרות נשגבים, אוצרות רוחניים. איזה אוצרות יש לנו? אוצרות. קדוש ברוך הוא נתן לצדיקים, נתן את התורה על ידי משה רבנו עליו השלום, ובכל דור ודור שלחנו צדיקים אמיתיים שמלמדים אותנו איך להתקרב אל התורה, איך לאסוף את האוצרות הנפלאים האלה שהמלך נותן לנו. ויש לנו זמן קצוב. זה העולם הזה, בינתיים אדם אומר, טוב, יש לי זמן. אפילו אדם שכבר יודע את האמת, יודע העולם, את כן עצמך בפרוסדור, כדי שתוכל להיכנס בטרקלין, אדם יודע. מי לא יודע? כל אחד שקצת יש שכל בקוד קודו, יודע שהעולם הזה זמני, שיש עולם נצחי, שצריך להכין את עצמנו בפרוסדור, שנוכל להיכנס לטרקלין, כל אחד יודע. אבל, אומר, יש זמן, בינתיים נעשה ככה,
נאסוף קצת כסף, נעשה זה, נעשה פה, נעשה שם, כל אחד יש לו כל מיני דברים בינתיים. וכך עובר, עובר הזמן, עובר הזמן. וזה מה שחז"ל הקדושים אמרו, שוב יום אחד לפני מיטתך, אמרו חז"ל, שוב יום אחד לפני מיטתך. שאדם יחזיר זה יחזור לפני שהוא ילך מהעולם הזה, עשה תשובה, איזה זכה, יש קונה עולמו, אפילו בשעה אחת יכול לזכות. אבל מאיפה אדם יודע מתי הוא הולך מהעולם הזה? שישוב יום אחד לפני זה, מאיפה הוא יודע? הוא לא יודע מתי זה היום הזה. אם כן, אמרו חז"ל, שיהיה אדם כל ימיו בתשובה. כי אדם לא יודע מתי לוחים אותו. פתאום לוחים את הבן אדם, זהו. ברגע אחד. ואף אחד לא יודע מתי זה הרגע. דוד המלך כבר התפלל, ביקש מהשם. עודני השם, מידת ימי, מהי? אדם מחדל אני. ריבונו של עולם, תגלה לי מתי אני צריך ללכת מהעולם. תרחם עליי, שאני יודע, שאני אעשה תשובה. שאני נצל את הימים שלי. באמת הקדוש ברוך הוא גילה לו שהוא צריך ללכת מהעולם ביום שבת. הוא באמת לא גילה לו מתי, אבל בגלל זה דוד המלך כל פעם שעברה שבת היה עושה סעודה, ואנחנו עושים סעודת מלווה מלכה נושא שבת. דוד המלך עושה סעודה, יודע, יש לי עוד שבוע, כי הודיעו לו מהשמיים, הקדוש ברוך הוא גילה לו. באמת כמה צדיקים היו חושבים על היום האחרון, מה צריך להכין, מה צריך להכין ליום אחרון, מה צריך להכין, איזה אוצרות צריך לאסוף. זה מה שרבנו למד אותנו. זה מה שרבנו למד אותנו. כמו שמספרים על רבי נתן הקדוש עליו השלום, שפעם אחת היה הולך וחוזר, הולך וחוזר, מסתכל על הקרקע, הולך ובא, הולך ובא, שאלו אותו, כמו שהוא מחשב איזה משהו, אמר, שאלו אותו על מה הוא חושב. אמר רבי נתן, אני שאדם גר בשכירות, באיזה דירה שכורה, אז הוא ככה יודע, אני פה לא להרבה זמן, הוא לא משקיע כל כך הרבה, משפץ, מסדר את הדירה, יודע, הוא נמצא פה קצת זמן, סך הכל, הוא שם רק מה שהוא צריך וזהו, כי יודע שהוא לא נשאר שם. אבל אדם שקונה לו איזה בית, קונה לו איזה וילה, איזה משהו ככה, שהוא מנהל לבלות שם את כל ימיו, אז הוא כבר מתכנן, הוא משקיע, הוא שם כך, הוא שם שם. אומר רבי נתן, תראה, אני בעולם הזה, אני פה זמני, אני בשכירות פה, אני חושב עכשיו על היום האחרון שישימו אותי שם למטה בתוך הקבר. אני חושב איך להכין את עצמי, איך להכין את הדירת קבע, איך להכין את עצמי לדירת קבע, איך לסדר שם כל מיני דברים יפים שיהיה לי בדירה. זה החוכמה, לחשוב על האוצרות. כמו שאמרו, יש כזו משנה, באת ואן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון. חולה כל המשנה הזאת. באמת אמרו צדיקים, שכל הצדיקים באמת שזכו לכל מה שזכו, ואלה שבאמת הלכו עם המשנה הזאת באמת, דע מאין באת, לאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ניתן דין וחשבון. הצדיקים האמיתיים זה אלה שבאמת הלכו עם הדיבורים האלה, שהכניסו את זה לתוך הלב, ובאמת ניצלו את הזמן, כמו אותו אחד שעצם את העיניים ולא התעכב בחדרים, ורץ ישר אל החדר של האוצרות, כי הוא ידע שעומדים, יש לו פה הטעיה גדולה, יש לו פה סכנה גדולה, מתאים אותו, מבלבלים אותו. וכך הצדיקים האמיתיים. ובאמת, באמת, זה הדבר שאמרו חז"ל, שאומר הרמב״ם הקדוש שהמצווה הראשונה בספר המצוות זה מצווה להאמין בהשם יתברך. מצוות להאמין בהשם, שהשם ברא את העולם, שהוא מנהיג את העולם, שהוא היה עובד ויהיה, להאמין בהשם. אז באמת אומרים איזה, אז אחד הצדיקים הגדולים מקשה בעל הלכות גדולות, מקשה, איזה מין דבר זה שהרמב״ם הקדוש אומר, מצווה ראשונה להאמין בהשם? זה תמוע, יש לו קושייה, למה הקושייה? הוא אומר, אם אדם יש לו כבר אמונה בהשם יתברך, אז הוא הולך פותח ספר של הרמב״ם לראות מה כתוב לעשות. אבל אחד שאין לו אמונה, אז מה תגיד לו עכשיו, מצווה ראשונה להאמין? מה זאת אומרת להגיד לבדם להאמין בהשם? מצווה. אם הוא מאמין, אז תגיד לו את שאר המצוות. אם הוא לא מאמין, אז מה שייך להגיד לו עכשיו תאמין? כותבים לו בספר.
זה אומר שם באמת שעיקר המצווה של האמונה זה לא, זה לא רק סתם להאמין שהשם ברא את הכל, השם ברא את העולם, ואני יודע, השם טוב, אני מאמין, השם ברא את הכל, ודאי, זה לא יכול להיות שהכל זה נהיה סתם, זה באמת מישהו פה, יש פה איזה חוכמה נסתרת, נפלאה, מאחורי כל הבריאה הנפלאה הזאת, באמת, מאמין שהשם ברא את העולם, טוב, בסדר, ברא את העולם. אומר שם באמת המצווה, מצוות האמונה, זה העניין שבאדם, וידעת היום והשיבות האלה בבך, שאת הדבר הזה שאדם יודע אותו בראש, בשכל, הוא יודע אותו, אבל הוא חי רגיל. מי לא יודע שיש בורא עולם? מי לא מאמין? כמו הסיפור הידוע, מאותו צדיק מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, תלמידי המגד מזריץ' הקדוש, שנעשה לרב שלו, ובילה שם התקופה, אצל רבו, בעבודת השם יתברך, בהשגות אלוקות, בלימוד התורה, בדבקות, במסירות נפש, בהתעלות, באהבת ויראת השם. שאלו אותו, נו, חזר אחרי כמה זמן לביתו, שאלו אותו, נו, מה למדת אצל הרבי שלך? אמר להם אותו חסיד, למדתי אצל הרבי שלי שהשם יתברך בראת העולם ונמצא בעולם ומנהיג את העולם. אומר לו, זה הכל מה שלמדת אצל הרבי שלך? זה אפילו המשרתת יודעת את זה. בואו, קראו לה, בואי רגע, קראו לה משרתת. מי ברא את העולם? מי מנהיג את העולם? אה, לא השם, גם מי יודעת? אמר אותו חסיד, באמת אותה משרתת, באמת כל אחד בעולם, כל אחד יודע, כל אחד אומר, השם ברא את העולם. אבל אני יודע, אני יודע שהשם יתברך, ברא את העולם, אני יודע שהשם מנהיג את העולם. אני יודע. זה מה שלמדתי אצל הבעל שם טוב, זה מה שלמדתי אצל הצדיקים האמיתיים. שיש הבדל בין דבר שאדם יודע אותו סתם ככה בכלליות, באיזה ידיעה באלמה, יודע, שמע את זה, למד את זה, הבין את זה פעם, לבין שאדם חי את הידיעה הזאת. שאדם מתחבר עם הידיעה הזאת, עם האמת הזאת שהוא הבין אותה, הוא מתחבר עם זה, והוא חי את החיים שלו לפי זה. לפי האמת הזאת שהוא מאמין בה, שהוא גילה אותה, הוא עכשיו חי לפי הדין וחשבון הזה, הוא חי עכשיו לפי האמונה הזאת. דם מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. זה נקרא, וידעת היום השיבות אל רביך, להכניס את זה לתוך הלב באמת, לחיות עם זה. אז אדם כזה שבאמת חושב על זה, אז מישהו בא מעליב אותו, נו, אז הוא חושב את זה, הוא מסתכל על זה במשקפיים של הנצחיות, במשקפיים של התכלית, אז הוא, נו, אז מה, הוא ביזה אותי, אמר לי איזה מילה, נו, אז יש לי עכשיו הזדמנות, גם כן לזכות קצת לשפלות, יש לי גם הזדמנות לקיים מצוות, לדון, לבדם את כל האדם לקרב זכות, יש לי עכשיו הזדמנות לעשות הרבה עבודה פנימית עם עצמי. מישהו, לקחו לו משהו, לא, יש לו קשיים בפרנסה, כל מה שקורה לאדם בעולם, הכל זה, השם יתברך נותן לנו כל הזמן הזדמנויות להתקרב אליו. נותן לנו כל הזמן הזדמנויות בכל מה שקורה איתנו בחיים, כל מה שקורה לאדם בעולם זה הכל בשביל לקרב אותו לשם יתברך. או שאדם באמת חושב על התכלית, שאדם באמת חושב על העניין הזה של העולם, שעתקן עצמך בפרוסדור כדי שתוכל להיכנס בתרקלין, שאדם באמת חושב שבאתי לעולם הזה, המלך פתאי נתן לי את האפשרות לאסוף את כל האוצרות, אז הוא חי את החיים שלו לפי האמונה הזאת. אז האמונה הזאת משפיעה על המעשים שלו, האמונה הזאת היא משפיעה על המידות שלו, האמונה הזאת היא משפיעה על הרצונות שלו, האמונה הזאת משפיעה על הסמכות שלו ועל כל מה שקורה איתו. כי כל הצרה של האדם, שאדם מסתכל בעיניים קטנות, אדם מסתכל ומוכין דקטנות, זה מישהו אמר לו איזה מילה, הוא כבר ברוגז, הוא כבר מקפיד, הוא כבר כועס, מה שאומרים לו איזה בבית, הוא כבר צועק, הוא כבר זה, כל דבר הוא מאבד את המוח, קצת לא הולך לו בפרנסה, הוא כבר מתייאש, קצת לא זה, הוא כבר, כל דבר שקורה, אדם מתבלבל מכל פגעי הזמן, מכל מה שקורה, למה? כל אחד עובר כל מיני משברים, כל מיני ניסיונות בעולם הזה. אבל מי שבאמת חושב על התכלית,
שהמלך פתח את החדר שלו ואמר, תאספו צרות כמה שאתם רוצים, הכל פתוח. אז אותו אחד שבאמת חושב על זה, מחשב הלב שלו, אז באמת הוא חי את החיים שלו בצורה אחרת. אדם שעושה משפט לעצמו כל יום, מה התכלית שלי? מה אני עושה פה בעולם? כמו שאומר רבנו, שמשפט זה בחינת ריבוע. מה זה בחינת ריבוע? שמשפט זה בחינת ריבוע שבהתבודדות שאדם מתבודד ושופט את עצמו וחושב על החיים שלו. יש לנו בחירה בעולם הזה. אז זה בחינת ריבוע, שהריבוע מרמז על הדלת, כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמע, בדלת דה אחד, שאנחנו מכוונים להמליך את השם יתברך בארבע כנפות הארץ, בדלת שזה מרמז על ארבע כנפות הארץ, כך אומר רבי נתן מלכותי הלכות. אז יש דלת, זה מרמז על כל העניין של העולם הזה, של כל ארבע כנפות הארץ, כל ענייני העולם הזה, כל תאוות העולם הזה, כל ההבלים של העולם הזה. אז המשפט שאדם מסתכל ומתבונן ואומר לעצמו, על מה אני, איפה המוח שלי נמצא, איפה הלב שלי נמצא, לאן הרצון שלי הולך בארבע כנפות הארץ, לאסוף את הרצון שלו ואת המחשבות שלו מארבע כנפות הארץ, להחזיר אותם להשם יתברך, לאחד. זה המתחילה של המשפט. ושאדם באמת חושב על התכלית ושופט עצמו בכל יום וחי את האמונה הזאת, אומר רבנו הקדוש, צריך להדביק מחשבתו באלמא דעתה, תורה נ"ד, להדביק מחשבתו באלמא דעתה, להדביק את המחשבה שלו בעולם הבא, להרגיל את עצמו להיות בעולם הבא, כבר בעולם הזה. פעם אחת שאלו את רבי נתן עליו השלום בשעת המחלוקת, שרדפו אותו וסבל כל מיני סבל, כל מיני רדיפות, אז שאלו אותו, זה לא מפריע לך כל זה? זה לא כואב לך כל זה? איך אתה מתמודד עם כל זה? שאלו את רבי נתן. אמר רבי נתן, אני אגיד לכם את האמת, אני נמצא כבר ככה וככה 20-40 שנה אחרי ההסתלקות שלי, אני כבר נמצא. הוא בכלל לא ראה את כל זה, הוא בכלל לא לקח את זה לליבו כדבר אישי, הוא לא הסתכל על עצמו שפוגעים בו, שמייסרים אותו. שנתיים צו גירוש מהעיר מולדת, מהעיר שהוא היה גר בה, מברסלב, קיבל שנתיים צו גירוש, ורדפו אותו ולקחו לו את הספרים, ולקחו לו את המכונות הדפסה, ורדפו אותו בכל מיני רדיפות, וממש רצו לרצוח אותו נפש. איזה איסורים הוא סבל, אותו רבי נתן הקדוש, בשביל שרצה לגלות את הדעת האמת הזו בעולם, את הדעת של רבנו הקדוש, רבי נחמן. מה שהשטן עשה לו כדי למנוע אותו מכל הטוב הזה. ורבי נתן אומר, אני כבר נמצא 40 שנה אחרי ההסתלקות. אז לא, אני לא בכלל נמצא פה. רבי נתן חושב על הנצחיות, רבי נתן דבוק בהשם, רבי נתן דבוק בתכלית, רבי נתן דבוק באוצרות, הוא כל הזמן עסוק אך ורק דבר אחד, באוצרות של המלך. אין זמן להתבלבל, אין זמן להצטער משטויות. זה אחד שבאמת חושב על התכלית באמת. זה מה שרבנו מלמד אותנו. זה מה שרבנו מלמד אותנו. איך אומר רבנו הקדוש? מי שלא חושב על התכלית, למה לא חיים? איזה טעם יש בעולם הזה? שאדם חי את העולם הזה בכל מיני הרפתקאות. אז באמת, זה מה שרבנו מלמד אותנו. לחשוב על הדברים במשקפיים האמיתיות, יותר במשקפיים אחרות. באנו לעולם הזה, הנשמה ירדה מתחת כיסא הכבוד, הייתה מתענגת על זיו השכינה בעולמות העליונים. ואמרו חז"ל, שעה אחת בעולם הבא מכל תענוגי עולם הזה, מה שהנשמה הייתה שם משיגה למעלה, אדם יורד לעולם הזה. יש לו ניסיון, באנו לפה בשביל ניסיון. הקדוש ברוך הוא חפץ באדם שיבוא לעולם הזה, ירד לכל העולם הזה, לאפר, ודווקא פה מתוך כל העולם הזה, כל הניסיונות,
להתעלה למעלה למעלה. האדם שיש לו דעת, אדם שהולך עם אמונה, אדם שעושה משפט, שבאמת חושב על התכלית, אז הוא באמת חי את החיים שלו בצורה אחרת לגמרי. כי כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה התחזקות, כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה עבודה לשם, כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה זכויות. אדם יכול להפוך את כל מה שעובר עליו להתחזקות, כל דבר שעובר עליו להפוך את זה למתיקות עם השם יתברך. אדם יכול את כל מה שקורה איתו להפוך לזכות, להפוך לנצח נצחים. זה כשהולכים עם הדעת. אבל אם לא הולכים עם דעת, אז כבר חסר, אמרו לנו, דעת חסרת, מה קנית? מה היתרון לאדם בכל עמלו אשר יעמול תחת השמש? צועק שלמה המלך, הבל הבלים, הכל הבל. אז זה באמת, אם אדם באמת רוצה באמת לרחם על עצמו, לרחם על כל אשר לו, על כל הנשמות הקשורים בו, אז באמת באמת עושה את המשפט, עושה את החשבון האמיתי, מה אני צריך לעשות בעולם הזה? כשאדם חי עם זה, כשאדם חי עם אמונה כזאת, אז כל החיים שלו נראים אחרת לגמרי. לגמרי, לגמרי. לא נפגע מכל דבר, הוא לא מקפיד על אף אחד, הוא לא שומר טעינה, הוא עושה דברים על פי האמת, מה שצריך, מה שהשם רוצה שאני אעשה, ככה הוא עושה. הוא לא קטנוני. הרי כל הצרות שיש לאדם בעולם זה מהקטנוניות, מוכין דקטנות, מה שנקרא. אדם כל הזמן נמצא בקטנות, מכל דבר הוא נופל, מכל דבר הוא מתבלבל, מכל דבר הוא מתרחק מהטוב. אבל באמת אפשר מאותו דבר בדיוק שקורה לעשות מזה עבודת השם, לעשות מזה ההתעלות. כל דבר שקורה לאדם, עיקר הבחירה של האדם זה איך לקבל את מה שקורה לי, איך להתייחס למה שקורה לי, להתייחס לזה בהתחזקות או להתייחס לזה בנפילה. כל דבר ודבר, אדם לא הלך לו משהו, לא הצליח במשהו, יכול להגיד לעצמו, הנה לא הצלחתי, אלא אני לא שווה כלום, נמאס לי, הנה אני לא יוצלח, וליפול ולהתעצב על ליבו ולהתייאש ולהתרחק. אדם יכול להגיד, רגע, יש נקודות טובות, יש איזה נקודה טובה, ברוך השם, אבל קצת כן הצלחתי, לא הכל לא הצלחתי, יש גם קצת טוב, ולהתחיל לחפש עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב, כמו שרבן אומר, ללמד את עצמו איך לחפש נקודות טובות בתוך כל מה שקורה לו, ואז זה יכולים להפוך את הכל לטובה. הכל במחשבה, כולם במחשבה הבריאו, כתוב בזוהר, אומר הבעל שם טוב הקדוש, במקום שהמחשבה של האדם נמצאת, שמה הוא נמצא. אז אם אדם נמצא בבלבולים, בקטנות, באנוכיות, בתחרות עם אנשים, כל הזמן עושה תחרות, מכאן, מיותר, מפחות, זה יש לו ככה, אני צריך להיה לי ככה, זה יש לו אותו כזה, אני אביא אותו כזה, יש לו בית כזה, יש לו... כל הזמן נמצא בבלי העולם, בתחרות, באולימפיאדה. אז חיה ולאף חיים, חיה ולאף חיים. אבל אם אדם כל הזמן חושב על השם, חושב על התכלית, רוצה להטיב את מעשיו, רוצה לעשות תשובה, להתקרב לאמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לצדיק, אז כל מה שקורה לו, כל דבר שקורה, זה דבר נפלא. אנשי רבנו, עובדי השם האמיתיים, היו קוראים לביזיונות מתנות. רב ישראל עליו השלום, זכיתי להכיר אותו, רב ישראל עליו השלום, רב ישראל עוד עשר עליו השלום. הוא היה שואל, נו, מה, אין כבר אבנים? אין פה מתנות? אין כבר מתנות בדור הזה? הוא היה שואל. אוי, בזמן שלי היו כאלה מתנות, זרקו אבנים, עגבניות, ביזיונות, איך ביזו את אנשי הצדיק. אומר, מה שאני סבלתי היום, אומר, מה שאני סבלתי היום, אני יודע איזה מתנות זה היה, איך זה קירב אותי לשם יתברך. כל הביזיונות, אם אדם בעולם הזה נותנים לו כבוד, נותנים לו כסף, נותנים לו הצלחה, אז ורם ללבביך ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל,
אדם נופל לגאווה, הוא חושב את עצמו שהוא כבר נמצא, הוא כבר איזה בציוד בעולם הזה, כבר מזלזל בכל מי שמסביבו, כבר חושב שהוא אותו מכולם, הוא כבר מאבד את הנצח שלו, מאבד את כל החיים שלו. כל החיים שלו הולכים לאיבוד. עד רבה, כשאדם בקושי שלו ולא הולך לו, וקשה לו עם הפרנסה, וקשה לו עם השלום בעיד, וקשה לו כאן, וקשה לו שם. כבר אמרו חז"ל, כתוב בפירוש, מסכת ברכות, כל אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכו בייסורים. ככה כתוב. אז מה? מי שהשם אוהב אותו, השם רוצה אותו, מדכא אותו, איזה מין דבר זה? לכאורה שייתן לו כסף, שייתן לו כבוד, מה זה? אלא באמת, באמת הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך מלכי המלכים, שהוא בורא עולם, שהוא מנהיג את העולם, שהוא יודע את הנצחיות של העולם, שהוא ברא את כל זה. אז הוא אומר, אדם שאוהב אותו, אומר לו, רגע, למה שיבזבז את החיים שלו? למה שיבזבז ככה את החיים שלו? בעבלים, בשטויות. ניתן לו קצת שיסבול, שיתחיל לחשוב על האמת קצת. האדם מתי שהוא סובל, הוא מקבל שפלות, הוא מתחיל להרגיש את עצמו קצת מסכן, הוא מתחיל קצת לצעוק למעלה, הוא מתחיל לצעוק לבורא עולם, הוא מתחיל להתקרב לאמת. מה לעשות? הניסיון של העשירות יותר גרוע, יותר קשה מהניסיון של העניות. כבר אמרו חז"ל מפורש. אז מי שהשם אוהב אותו, רוצה לקרב אותו לנצחיות, לא להבלים שיהיה לו טוב חמש דקות, שיהיה לו טוב לנצח. הוא אוהב אותו, רוצה שיהיה לו טוב לנצח. כמו שהיה פעם, תלמידי רבנו הקדוש, אז אחד התלמידים אמר, אם אני לא טועה זה היה לרבי נתן, או לאחד הצדיקים שהיו בזמנו, על איזה אחד מעובדי השם אמר לו, היה עני מאוד, בקושי היה לו חתיכת לחם יבש לאכול, אמר, איזה מסכן זה, תראה איך הוא חי, וזה זה. אז אמר לו, וזה, לזה אתה קורא מסכן? אמר לו, תראה, תחשוב על ההוא, זה השיר הזה, ההוא, החולק הזה, שיש לו וילה, ועכשיו הוא שותה איזה משקה, ועכשיו הוא עושה כך ועושה כך, הוא תיאר לו כל מיני דברים, כל מיני אבלים שהוא עכשיו עושה, ואוכל אוכל משובח וזה, ולא חושב על התכלית שלו. ויושן בלילה כמו בהמה, אז זה אתה מרחם, זה שקם כל לילה בחצות, והולך ליערות, וצועק לשם יתברך, וכל היום לומד תורה, ומקיים את התורה מדחקות, מעניות, לזה אתה קורא מסכן? להוא תקרא מסכן. להוא תקרא מסכן. שמבזבז את החיים שלו באבלי העולם הזה, ובסוף אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. כי ידוע שבעולם הזה, כל ימיו כעס ומחובות, אין שום אדם בעולם הזה שיש לו את העולם הזה. רק אם אדם מתקרב להשם, אז הוא זוכר גם לעולם הזה וגם לעולם הבא, רק אם השם יתברך. לאחרן אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכא אותו ביסורים. לא נותן לו את כל ההבלים של העולם הזה להצליח בשקר. אם הוא יצליח בשקר, אז איזה הצלחה זאת? איזה הצלחה זאת? איזה טובה זאת? נמצא שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, שאוהב אותנו כל כך, הוא רוצה שנתקרב אליו. הוא רוצה שנבין את האמת של העולם, שנחיה את האמונה הזאת, וידעת היום השיבות האלה בבך, כי השם הוא אלוקים, בשמיים ממעלה, וארץ מתחת אין עוד מלבדו. זה מה שהשם רוצה, זה מה שרבנו רוצה ללמד אותנו. לחיות עם אמונה, עם אמונה כזאת. מה כבר אדם צריך בעולם הזה? באמת עם אדם, אמרו חז"ל, צריך להגיד את זה אין סוף פעמים, כמה שזה נכון. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, ובתורה תעמל. ואם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. כבר הקשו על זה. מה זה אשריך בעולם הזה? מילא אדם. פת במלך תאכל, על הארץ תישן, בתורה תעמל, אשריך בעולם הבא, בסדר, אבל מה, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא? איפה העולם הזה? איזה עולם הזה? איזה עולם הזה? פת במלך תאכל, לא. אלא אדם שממעט, שלא רודף אחרי התאוות של העולם הזה, שרודף אחרי השם יתברך, רודף אחרי התורה, אחרי התפילה, אחרי הצדיקים, חושב על התכלית, ממעט בענייני העולם הזה, אז דווקא הוא זוכה שיהיה לו תענוג גם בעולם הזה. כי כל תאוות עולם הזה זה מר ממוות.
כמה שאדם רודף אחרי העולם הזה, נהיה לו מר עוד יותר, נהיה לו חושך עוד יותר, נהיה לו עצבות עוד יותר. אין בזה כלום, כמו שאמרו אנשי רבנו, שתאבות עולם הזה זה כמו סוכריה מרה קלענה שמצופה בדבש, שכבה קטנה של דבש, תאבים את הדבש, טיפה דבש, ואחר כך זה מר ממוות. וככה זה כל ענייני עולם הזה, כל תאבות עולם הזה. אז לכן במלח תאכל, אדם שממעט, אוכל רק כמה שצריך, צדיק אוכל לסוף הנפשו. לוקח מהעולם הזה מה שהוא צריך, מה כבר צריך? מה שצריך, שאדם יקנה לו, מה שהוא צריך. אדם יש לו מלא הוצאות, מלא הוצאות, הוא קונה וקונה וקונה ורודף ורודף. מותרות. חז"ל אמרו, מותרות זה קליפות. מותרות, מה זה קליפה? זה לא הפרי, זה לא מה שהוא צריך באמת. זה מותרות. אבל אדם שבאמת ממעט מענייני עולם הזה, רק מה שהוא צריך, צדיק אוכל סוף ונפשו, מה שהוא צריך. וחושב כל היום על השם יתברך, חושב על עם ישראל, מתפלל על עם ישראל, בוכה על עם ישראל. זה מה שהיהודי צריך להיות. זה מה שיהודי צריך להיות, שיהיה לו לב להשם, יהיה לו לב לעם ישראל. ורבנו אומר, מה זה, מה שאנחנו מדברים זה דברים גבוהים, זה רק לצדיקים. כתוב, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. כולם, כל יהודי הוא צדיק. כל יהודי הוא קדוש. כל אחד יכול לזכות לכל הדברים האלה. רבנו אמר, הקטן שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. לא לרבנו היו אנשים כאלה, סנדלרים, נגרים, כל מיני בעלי מלאכות, אנשים פשוטים. איך הם היו עובדים את השם, איך הם היו חושבים על התכלית, היו עושים התבודדות והיו חושבים, היו פעם, היה איזה אחד, איש פשוט, אחד תלמיד חכם אחד גדול התקרב על ידו. הוא פעם אחת שמע אותו ככה, או לא, בלי שהוא ישים לב, הוא ראה אותו מדבר עם השם, הרי בונו של עולם, שמה באתי לעולם הזה, והתחיל, שומע אותו מדבר כל מיני דיבורים של התבודדות, כל מיני דיבורים מהתכלית, הוא אומר, בוא נה, איש כזה פשוט מדבר ככה עם השם. עד שהוא התחיל לחפש ולברר מאיפה הוא בא האיש הזה, והוא אמרו לו שהוא חסיד ברסלב, התחיל, עד שהוא התקרב ואמרו לרבנו על ידי זה. הקטן שבאנשי, אומר רבנו, אני מלמד את, רבנו מלמד אותנו, כל אחד יכול לעשות את זה. כל אחד יכול לדבר עם השם, כל אחד צריך לעשות משפט, כל אחד צריך להתקרב לשם, כולנו יכולים להתקרב לשם. רבנו כבר הזהיר אותנו מענווה פסולה, שאדם חושב, רק הצדיקים, הם זכו להגיע לכל מיני דברים, אבל אני, מי אני, מה אני? מן הענווה פסולה זה נקרא. ענווה שהיא תכלית הגאווה. כמו החכם בסיפורי מעשיות של רבנו, המעשה מהחכם והתם. זה החכם הזה. היה כזה גאוותן, כזה גדול בעיני עצמו. כל העולם היה נחשב אצלו לכלום. כולם היו נראים לו בטעות, כולם בשקר, רק הוא באמת. רק הוא חרוב לשם. גאווה כזאת. אבל פעם אחת המלך החליט לשלוח מכתב, הוא ראה ברשימה של האוכלוסים, הוא ראה שכתוב תם וחכם, יש אחד קוראים לו תם, אחד קוראים לו חכם. המלך אמר, יש לי הרבה אנשים במדינה, אבל אחד קוראים לו תם, אחד קוראים לו חכם, מה זה הדבר? אני צריך לראות מי זה האנשים האלה, שיבואו אליי. אז הוא שלח שליח לתם, שליח לחכם, לקרוא להם שיבואו, שהמלך רוצה לראות אותם. אז השליח בא לחכם, אומר לו, המלך קורא לך. אז מה אומר החכם? זה הגאוותן הזה שכל העולם אצלו כלו וזה. מה הוא אומר למלך? מה הוא אומר לשליח? אומר לו, מה? שמלך כזה יקרא לי? מי אני בכלל? מה, חסר לו חכמים? דווקא אותי הוא צריך? זה לא יכול להיות. פתאום הוא נהיה ענב. פתאום הוא ענב. כשהמלך קורא לו, בעולם הזה הוא הכי גאוותן מכולם, הוא חושב שהוא דורך על כולם, הוא חושב שהוא הכי טוב, הכי חכם, הכי מבין, אבל כשהמלך קורא לו פתאום הוא ענב. יש בזה עניין עמוק, מה שרבנו מספר, כל דיבור ודיבור צריך לעיין בו, כמו שאומר רבי נתן בליקוטי הלכות, צריך לעיין במעשה הזה של החם והתם, בכל המעשיות, בכל דברי רבנו. אותו אחד שהוא כזה גאוותן והוא כזה חושב שכל העולם הזה ביד שלו ומזלזל בכולם, פתאום כשהמלך קורא לו, מה, המלך קורא לי? לא יכול להיות. מי אני? אני יכול להיות צדיק? אני יכול לזכות
פת במלח תאכל, ואני יכול לחשוב כל היום על התכלית, ולדבק בהשם, ולחיות חיים, ולעשות כל מתבודדות, ולעסוק בתורה, ולמעט מתאבות עולם הזה. אני, מי אני פתאום? מי אני שאני אזכל? זה רק צדיקים. פתאום אני ענב. איזה מין ענבה זה? ודאי שזה ענבה שהיא באה מצד הסתרה אחרה. זה ענבה שהיא תכלית הגאווה. אדרבה, ענבה אמיתית שאדם יודע אם אני כזה גרוע, אם אני נמצא כל כך למטה, אדרבה, אני חייב להתקרב לשם יתברך. אני דווקא צריך להתקרב לצדיק האמת הזה, שיכול לקרב אותי לשם, שיכול להציל אותי אם אני כל כך שפל. אדרבה, אני צריך יותר להתחזק, אני צריך יותר לצעוק לשם, אני צריך יותר למשוך את עצמי לתכלית, כי המצב שלי כל כך גרוע, אני צריך ללכת לרופא, דחוף. זה שפלות אמיתית. שפלות אמיתית זה להתקרב יותר לשם. זה לא להגיד מי אני ומה אני, וזה רק עבודות של צדיקים. רבנו כבר לימד אותנו את הכל, את כל התחבולות, את כל התכסיסים, מה שבעל דבר מנסה לרמות אותנו, להטעות אותנו בדרך האמת. כל אחד יכול לזכות לכל הטובות שבעולם, אם הוא רק ירצה ויאמין. וישתדל. זה הכל מה שהשם רוצה. את ההשתדלות. בשיחה ובלבביך. לבקש מהשם, לחשוף אל הטוב. אם אדם רוצה, אז בדרך שאדם רוצה, מולכין אותו. אם אדם רוצה, הסוף כל סוף, השם יתברך, עוזר לו להגיע אל כל הטוב שהוא רוצה. לכן רבנו מלמד אותנו להתחזק ברצונות, להתחזק בכיסופים, להתחזק בגעגועים, ולהוציא את הגעגועים האלה בפה, לדבר אותם לפני השם. ריבונו של עולם, רחם עליי, קרב אותי לעבודתך, ריבונו של עולם, באתי לעולם הזה, העולם הזה מסוכן, העולם הזה מטעה את האדם מאוד. תעזור לי שאזכה באמת לחשוב על התכלית, שאזכה באמת להתקרב אליך, שאזכה באמת ללכת בדרכי הצדיקים האמיתיים שמלמדים אותי, איך באמת להתקרב לאמת, איך לזכות לאמונה, איך להכניס את האמונה כל רגע ורגע בחיים. בכל דרכיך דעהו, שבכל רגע ורגע אני אהיה מקושר לאמת, אני מקושר אליך, ריבונו של עולם. כמו שמביא החידה הקדוש, בכל דרכיך דעהו, ראשי תיבות בדד. בדד זה עניין של התבודדות, שאדם באמת רוצה לזכות. בכל דרכיך דעהו, בכל דבר לחשוב על השם יתברך כל הזמן. לא כמו אותה משרתת שאמרה, כן, השם ברא את העולם. כל אחד, מי ברא השם? ברא את העולם, כן. אבל להכניס את זה באמת ללב, לחיות לפי האמונה הזאת. עד שאדם יהיה כל כך דבוק בהשם יתברך, שכל תנועה ותנועה שהוא עושה זיקר לעשות נחת רוח לשם יתברך. וזה לכל אחד. נכון, זה נשמע דברים מאוד נשגבים, אבל אצל רבנו כל אחד יכול לזכות לזה. אצל רבנו כל אחד יכול לזכות. הקטן באנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיקים גדולים. רבנו מלמד אותך, רבנו מלמד את כל אחד. תאמין בעצמך שגם אתה יכול. בכוח השם יתברך ומשה עבדו, והאמינו בהשם משה עבדו, אז גם כל אחד יכול לזכות. על ידי האמונה שמאמינים בהשם ובצדיקי אמת והולכים בדרכיהם, אז כל אחד יכול לזכות באמת לחשוב על התכלית, בשביל מה באתי לעולם הזה, לאסוף את האוצרות. אדם יכול לאסוף אוצרות. הגאון מבינה לפני שהלך מהעולם היה בוכה, היה מחזיק את הציצית ובוכה, זכר צדיק קדוש לברכה, היה בוכה עם הציצית ביד. שאלו אותו מה, אמר, ריבון העולמים, בעולם הזה בכמה, במעט כסף אפשר לקנות מצווה כזאת. וריתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, ציצית כזאת נפלאה, שם למעלה, איפה יהיה לי את המצווה הזאת? שם למעלה אין, רק פה. רק פה אפשר לאסוף את האוצרות. אדם יכול כל יום ויום לחטוף מאות ואלפים ורבבות של מצוות. כל אחד. כל רגע יגיד שלום לבן אדם, יתנהג יפה, מישהו כועס עליו, ינסה לסלוח,
נכון? זה לא קל, זה קשה, זה באמת, הגשמיות של הגוף של האדם, ההרגל של האדם, הקטנות המוחין שאדם נמצא, ההרגלים שהוא נמצא בהם, קשה לו להגיע לכל הדברים האלה. אבל עם התבודדות, ריבונו של עולם, קשה לי, תעזור לי, תעזור לי שאני באמת אזכה להתעלות מעל הקטנוניות שלי. אם לא היה קטנוניות, אם כולם היו חיים באמונה, כולם היו חיים בגדלות, אז לא היה פשע, לא היה רשע, לא היה גירושין, לא היה שום דבר בעולם. הכל זה מהקטנות המוחין, שלא מתבוננים באמת, לא מתבוננים על התכלית, לא מתבוננים בעיניים האמיתיות שהצדיקים האמיתיים נותנים לנו. אפשר לאסוף אוצרות, מלא אוצרות, פה לעשות מעשה טוב, פה לתת קצת צדקה, פה לדבר עם השם יתברך, פה להגיד מזמור תהילים, פה להגיד מילה טובה לבן אדם, פה לחייך ליהודי, פה לעזור, פה לא חסר מה, לא חסר מה, פה להגיד דיבור של תורה, פה להגיד דיבור של תפילה, כל הזמן אפשר לחטוף, כל דבר, כל רגע אפשר, פה לדון לכף זכות, פה לעבוד על כל דבר, כל דבר זו אין סוף של טוב, ואדם יכול לזכות כל שנייה במשהו טוב, להיות עסוק בטוב האמיתי כל רגע ורגע, אוסף אוצרות ועוד אוצרות, וזה הצדיקים, זה האנשים האמיתיים, זה האנשים הפשוטים של רבנו, אנשי הצדיק הפשוטים שרבנו, רבי נחמן מברסלב, הכניס לנו במוחנו, בדעתנו, בליבנו את זיכרון התכלית שבא בנו לזה העולם, לעשות כבוד לשם, להתעלות על הקושי. אז קשה לאדם, קשה לו לעשות הרבה דברים לבן אדם, הרבה דברים קשה, אבל אם האדם יבין הקושי הזה שיש לי, זה השם נתן לי את הקושי הזה בשביל שעל די זה אני אתעלה, אני אתעלה על הקושי הזה ואני אעשה כבוד לשם. אם אדם נכנע לחולשות שלו, אדם נכנע להרגלים שלו, נכנע לטבעים שלו הרעים, אז מה שווה? אין לו גם שמחה בעולם הזה, אין לו גם התעלות, אין לו גם תאור של השם לא עולם הזה ולא עולם הבא. אבל אם אדם מתעלה על עצמו, אני עכשיו השם רוצה ממני משהו, אני עומד, אני אעשה את זה, קשה לי, אני אעשה את זה לכבוד השם, נתעלה על עצמי, אני רגיל להתעצבן, כל אחד אומר לי מילה, נתרגז, מתרגז, אני אתחיל לעבוד על זה, אתחיל קצת פחות להתרגז, כל אחד עם המידה הרעה שלו, כל אחד, כמו שאומר רבנו, כל אחד יודע אני גל לבבו, אתחיל לעבוד על המידה שלו לכבוד השם, נתעלות, אין תענוג בעולם יותר גדול מה שאדם מתעלה על עצמו, זה הכבוד של השם יתברך, להתעלות על הקטנות, על הטבעים הרעים, על התאוות הרעות, על המידות הרעות, זה המעלה של היהודי. כי מי שלא מתעלה, אז מה ההבדל בינו לבין בהמה? גם בהמה יש לה טבע, יש לה טבעים, יש לה הרגלים, יש לה תאוות, וזהו, היא חיה ככה. כבר אמרו על זה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר, יתרון האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול, לבד הנשמה, התאורה. אם אדם הוא לא מתעלה על עצמו, אם אדם לא מחפש את האמת, לא מחפש להתקרב לשם, לא מחפש להתעלות על הבלי העולם הזה, אז הוא כמו הבהמה, מה ההבדל? יותר גרוע מהבהמה, כי הבהמה היא נבראה ככה, אין לה גם שכל להיות אחרת. אבל אדם שהשם נתן לו שכל, נתן לו דעת, נתן לו תפילה, אפשר עם תפילה לשנות הכל, לשדד את כל המערכות, לחשוב על התכלית, בשביל מה באתי לעולם הזה? בשביל להמליך את המלך, להמליך את השם בעולם, באתי לעולם הזה בשביל לעשות לו נחת, בשביל להתעלות, להתעלות, להתעלות, להתחזק, לצאת מהקטנות, לצאת מהארגנים הלא טובים, לרכוש דברים יותר טובים, זה השמחה הכי גדולה בעולם, זה לא משעמם, זה חיים לא משעממים, שאדם מתעלה, שאדם מלמד את עצמו הפוך מהטבע שלו, הפוך מהטבע שלו, הופך את הטבע שלו, אדם כל הזמן רגיל לראות חסרונות, למצוא מומים בזה ומומים בזה, כל הזמן לבזות ולמצוא מומים בכל לחשוב, הנה אני עכשיו בסדר, הנה זה לא טוב, זה טמבל, זה טיפש, זה ככה, אני בסדר, להרגיש את עצמו יותר טוב. יש טבע כזה לאדם שרוצה להרגיש יותר טוב, אדם במקום זה מתחיל להעמיד את עצמו איך למצוא נקודות טובות,
תראה הבן אדם הזה זיופי, איך הוא מתפלל, תראה את זה זיופי, הוא זה. למצוא טוב באחרים, לחשוב טוב זה להפוך את הטבע. ראש אחד רגיל להיות עצלן, אין לו חשק לעשות שום דבר, אבל הוא רגיל ככה. יש טבעים, כל אחד נולד עם איזה טבע, אחד כל הזמן רגיל לאכול, לאכול, לאכול, כל הזמן לאכול אוכל, רוצה לאכול כל היום. אחד עצלן, לא בא לעשות שום דבר, אחד עצבני, כעסן, אחד אוהב כסף, רודף אחרי הכסף. כבר לימדו אותנו הצדיקים שכל כל, כל דבר שאדם מרגיש שהוא לא בסדר בדבר הזה, שקשה לו הדבר הזה, שיש לו, הוא מרגיש לו איזה מידה רעה שמתגברת עליו כל כך, אז זה התיקון שלי. זה התיקון שלי, דווקא את הדבר הזה, להפוך אותו. לשנות אותו, לכבוד השם יתברך. זה מה שהשם רוצה ממני, לתקן. במידה הלא טובה, מה שמתגבר עליי, שם התיקון שלי. ואדם שזוכה באמת לחיות כל הזמן בעבודה עצמית, בעבודת השם, להתעלות, להתחזק, להתפלל לשם על כל דבר, אם ראש עולם, תעזור לי, רבי נוח ואמרו חזל, אם בלי תפילה אפשר לזכות, אדם בעצמו לא יכול לעשות הכל, ואמרו חזל, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, לולי השם עוזרו נופל, נופל בידו, אם השם לא יעזור, מי יכול? מי יכול לעשות? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, אם השם לא יבנה בית, שב אמונה בו, אם השם לא יעזור לו ולא מנצח את העצר הרע שלו, הוא לא יצליח. לכן צריכים להתפלל, אבנו לימד אותנו. תבקש מהשם, ריבונו של עולם, תראה, יש לי מידה רע כזו, אבל שקודם כל שאדם יהיה אמיתי, שאדם יתבונן בעצמו, שאדם יהיה לו אומץ לראות את החסרונות שלו, שאדם יהיה לו אומץ לראות את האמת, גם שאיפה שאני לא בסדר. צריך לזה אומץ, צריך לזה אמיתיות. שאדם ידע להגיד, הנה, אני לא טוב, אני לא בסדר. עכשיו אני אתקן את עצמי, אני אשתנה. כל אחד רוצה לחשוב, לא, אני 100%, אל תגידו לי שום חיסרון, חס ושלום. מישהו יגיד לי איזה חיסרון, אני לא מדבר איתו, אני ברוגז. מה, אני יש לי חיסרונות? אתה יש לך חיסרונות. היו צדיקים ששילמו כסף לבן אדם, שיהיה לאדם ויראה להם כל הזמן איפה הם לא בסדר. שילמו, קח כסף, כל פעם שאתה רואה שאני לא עושה משהו טוב, תגיד לי. שיוכלו לתקן את עצמם, אמרו חזר, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו. קשה לאדם למצוא לראות את הנגעים של עצמו. אבל ידי התבודדות, ידי שמקרבים לצדיק, אומר רבנו בתורה סמך זין, רבנו אומר שמקרבים לצדיק, אז נאי נפתח הנה העיניים של, העיניים של העולם, נפתחים לו העיניים. שבאים לרבנו, אדם בא לצדיק, פתאום הוא מתחיל לראות איפה הוא מונח, איפה הוא נמצא. פתאום הוא מתחיל לראות עוד יותר, זה נראה לו שהוא נעשה יותר גרוע, זה לא שהוא נעשה יותר גרוע. פשוט לפני כן זה לא הפריע לו בכלל, שהוא כזה גרוע. אבל כשהוא בא לצדיק, הצדיק מראה לו, תראה איפה אתה נמצא. הוא מתחיל להצטער מזה שהוא כזה גרוע, מתחיל להפריע לו. זה המעלה של ההתקרבות לצדיק. הוא נותן לו עיניים, באמת לראות את החסרונות. איפה הוא צריך לתקן? כדי לעשות תשובה, לא כדי ליפול. כדי להתעלות. ויש לנו תפילות, יש לנו ליקוטי תפילות, יכולים לבקש, אין שם כמעט נושא בעולם שאנחנו צריכים להגיע אליו, שרבני נתן לו נשם איזה תפילה. ריבונו של עולם תעזור לי, תרחם עליי, ריבונו של עולם זקני, זקני, ואף על פי שאתה יודע שאני כל כך רחוק ממה שאני מבקש ממך, אף על פי כן, מוצר מתנות חינם חונני, כי דכתיב וחלותי את השיר החון, וריחמתי את השיר הרחם, אנה השם, רחם על אומלל כמוני, לרצות, לפייס את השם יתברך. אם אדם ידע מה זה התבודדות, אדם לא ירצה לעזוב את השם לרגע. לאסוף את האוצרות, כל מה שעובר על בן אדם, כל מה שקורה לאדם, הכל זה מתנות. גם החסרונות זה מתנות, כי כשאדם רואה את החיסרון שלו, אז על זה שהוא משבר את החיסרון, הוא זוכה לעבוד השם, זה עבודת השם. הוא זוכה לקבל שכר עצום. הוא זוכה להתקרבות עצומה לשם יתברך. על זה שהוא, את המידה הזאת שקשה לו, הוא משבר אותה לכבוד השם יתברך. הוא מתעלה, הוא מתחזק, הוא משתנה. הוא עושה כבוד לשם יתברך. אחד רגיל להזניח כל דבר. לא, אין לו כוח לחשוב על שום דבר. כל זה, כל מהפכה, זורק, הכל. לכבוד השם, תעשה תסדר. לכבוד השם יתברך. שמח את השם, השם ישמח אותך. אדם לא, הרגיל, הוא שקור בהרגל, קשה לו. תעשה, תתחיל לעשות, תתחיל להתפלל על זה, תתחיל לעשות את זה, תעבוד על זה. פתאום תראה, הכל יפה, הכל לקי, אתה תהיה שמח, תהיה לך טוב. אדם רגיל להתעצבן מכל דבר, ריבונו של עולם מרחם עליי, תציל אותי, מה אני כועס כל הזמן. כל מידה ומידה, כל תכונה ותכונה, הכל זה אפשר לעשות מזה עבודת השם, לעשות מזה מטעמים, מעדנים, לחטוף את האוצרות,
המלך פותח את האוצרות ואומר, מי שרוצה יבוא לקחת. אבל אני, יש לי זמן, בוא נשב קצת בחדר הזה, נוחת קצת, נשתה, יש עוד זמן, סקל השעון, יש עוד זמן. אמרו חזל, כל ימיו כצל עובר, העולם הזה כצל עובר, ולא כצילו של אילן, אלא כצילו של עוף הפורח, כמו עוף שפורח שיקה, לא רואים את הצל בכלל, זה כל כך מהר. כמה מהר העולם הזה עובר, אדם במהירות זה עובר. אם אדם זוכל בכל יום ויום לחטוף, כל יום ויום יש טוב שאפשר לעשות, בכל רגע ורגע אפשר להתעלות על משהו, אפשר להתגבר על משהו, אפשר להתחזק במשהו, כל רגע ורגע, לא חסר מה. כמו שאומר רבי נתן על המשנה הזאת, רצה הקדוש ברוך הוא, רבי חניה בן קשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שואל רבי נתן, מה, אם הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו, למה נתן לנו הרבה מצוות? שיהיה לנו קשה, אין נותן לנו קצת מצוות, יהיה לנו יותר קל. רוצה לזכות אותנו. אז למה נותן לנו הרבה מצוות, שיהיה לנו קשה? חס ושלום. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הרבה מצוות, הרבה תורה. היה יותר לזכות אותנו, נותן לנו מעט, זה יהיה לנו קל לעשות את זה. אומר רבי נתן, לא תמיד אדם יכול לעשות כל דבר. לפעמים אתה לא יכול לעשות, לעבוד את השם בדבר מסוים. אז תעבוד אותו בדבר אחר. יש הרבה מצוות, יש הרבה תורה. יש אחד קשה ללמוד בחלק הזה של התורה, תלמד בחלק השני. רצה לזכות אותך, בכל מצב שאתה נמצא, אתה יכול לחטוף משהו. אם לא את המצווה הזו, את המצווה הזו. אם לא את הלימוד הזה, את הלימוד הזה. תמיד אפשר. רצה לזכות אותנו, אתה לנו הרבה מצוות, כדי שנוכל לעבוד את השם תמיד. בכל מצב, נוכל משהו לעשות לכבוד בורא עולם. אם זה בעבודת המידות, אם זה בעבודת התפילה, אם זה בעבודת התורה, אם זה בעבודת הצדקה, אם זה בעבודת... בכל דבר. כל רגע אפשר לחטוף טוב. הרבה להם תורה ומצוות, יש הרבה תורה, יש הרבה מצוות. יש הרבה חלקים בתורה. פשט, רמז, דרש, סוד, הלכה, גמרא, משנה, זוהר, ספרי רבנו. יש הרבה דברים. אפשר תמיד משהו לעשות. אפשר להתקרב לשם על ידי מצווה כלשהי, איזה דבר תורה כלשהו. מעשה טוב כלשהו. זה האוצרות שהשם נתן לנו בעולם. לחטוף את הטוב הזה. טוב, אז הנה השעה שלנו היא כבר עוברת. אין לך אדם שאין לו שעה. אז באמת אנחנו צריכים באמת לדעת שהמלך נתן לנו את החדר אוצרות, פתח אותו, אמר לעבדים שלו, קחו כמה אוצרות שאתם רוצים. אם אדם היה יודע, אנחנו שרים, אם יהודי היה יודע מה זה הציצית, אם יהודי היה יודע מה זה התפילית, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה. היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה. אם יהודי היה יודע מה זה המצוות, מה זה התורה, מה זה האמונה, מה זה הצדיק, מה זה התפילה, כמה שם אוהב אותו, כמה שם רחמן, מה אפשר לזכות בעולם הזה, לחטוף אוצרות עם אדם, אבל יחשוב, דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה, תיתן לי לחשבון. וימעט מענייני העולם הזה, ויתחזק בענייני האמת, בענייני הנצח, ויחטוף טוב כל ימי חייו. מה האדם יזכה? מה האדם יזכה? בעולם הזה אני מכיר יהודים כאלה, שזוכים כל יום ויום לטעום טעם של גן עדן בחיים שלהם. אחד בגמילות חסדים, ואחד בהתבודדות, ואחד בתפילה, ואחד בחצות, ואחד ביערות, ואחד בכל אחד מתחזק, מתחזקים בעבודת השם עם הדעת של רבנו. חיים חיים טובים, איזה פנים, איזה חיוך, איזה שמחה יש להם על הפנים, באור של רבנו. מי שהולך בדרך של רבי נחמן, אז הוא חי חיים טובים, חי חיים נפלאים, חיים נצחיים. נזכה כולנו בעזרת השם יתברך, להתקרב לשם. כי אם אנחנו באמת רוצים לעשות טובה לעם ישראל, אם אנחנו באמת רוצים לעשות טובה לעצמנו, אם אנחנו באמת רוצים לעשות שמחה לקדוש ברוך הוא, בואו נתחזק מעכשיו, להתקרב לשם באמת. כל אחד להתחזק מעכשיו, לעשות נחת לשם יתברך, להתקרב לצדיק האמת, ללכת בדרכיו. רבינו הקדוש רבי נחמן, הוא מלמד לנו את הדרך, איך אפשר לחיות את זה באמת.
איך אפשר לחיות את האמונה הזאת כל רגע ורגע? איך אפשר לחטוף אוצרות כל רגע ורגע, לא לבזבז את הימים? ויהי רצון שהשם יתברך יגיד לצרותינו די, ונזכה בעזרת השם יתברך לראות את הגאולה, משיח צדקנו בית המקדש, וכל עם ישראל יזכו להתקרב לשם באמת, לחזור בתשובה, להתקרב לצדקי האמת, ויהיה אהבה גדולה בין עם ישראל, ושמחה ושלום ואחווה ורעות. וזהו, שיתגלה כל הטוב בעולם, שיהיה רק טוב.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את הסך.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, מתחילים תורה י"ב, תהילה לדוד, בעזרת השם. קדוש ברוך הוא ישלח לנו דיבורים טובים. סעיף א', תלמיד חכם שלומד תורה כדי להתייער ולקנטר, נקרא שד יהודי. אז זה בן אדם שלומד את התורה והוא רוצה ככה כבוד ונצחנות וכל מיני דברים לשם שמיים. הוא לא לומד תורה כדי לגלות את הקדוש ברוך הוא. כל התורה, המטרה שלה זה לגלות את השם בך, לגלות את האמונה, לגלות את רצון השם. בשביל זה אנחנו צריכים ללמוד תורה, לקבל מהתורה את רצון השם, להתקרב אליו. ואדם שלומד רק בשביל להגדיל את עצמו, אז זה נקרא שד, רבנו אומר. סעיף ב', השכינה נקראת מלכות פה, תורה שבעל פה. כאשר תלמיד חכם מכונה שד יהודי לומד תורה, אז השכינה, התורה, נופלת לגלות בפיו, ובכוחה הוא יכול לחלוק על הצדיקים. אז שהשד יהודי הזה לומד תורה, וכל התורה, התורה היא נקראת גם השכינה, כתוב פה, תורה שבעל פה, מלכות פה, זה השכינה בעצמה, שהיא מגלה שהקדוש ברוך הוא שוכן פה, ומפיצה אותו בעולם. על ידי שעם ישראל לומדים תורה, הם מגלים את הכוח של הקדוש ברוך הוא, את הכוח של השכינה. אז שהתלמיד חכם, השד יהודי, שהוא לומד תורה והוא מסתיר את זה, כי כל הלימוד שלו זה בשביל להתייער ולקנטר, אז זה נקרא שהתורה נפלת בגלות בתוך הפה שלו. הוא לוקח את התורה שהמגלה שלה לגלות את השם יתברך, והוא מסתיר את השם יתברך. ואז הוא חולק על הצדיקים האמיתיים, שכל הצדיקים האמיתיים, כל הלימוד שלהם זה לימוד לשם שמיים. לימוד לגלות את השם בעולם, לעם ישראל, לחזק את עם ישראל, לגלות כמה, להם כמה השם אוהב אותם, משגיח עליהם, שילכו עם אמונה בחיים שלהם, יבינו שהכל פה בהשגחה פרטית ולטובתם, ויכנסו לאור הזה של האמונה, זה כל מה שהתורה מגלה לנו. אז הצלמיד חכם הזה שהוא מסתיר את הדבר הזה, הוא חולק על הצדיקים. סעיף ג', זה מכוון מהקדוש ברוך הוא. שדווקא הלומדים חולקים על הצדיקים, כי הצדיק יוצאים מהלומדים את התורה שנפלה בפיהם, שזוהי גאולת השכינה. רבנו כותב שם שהתלמיד חכם, השד יהודי, הוא חולק על הצדיק, ואז הצדיק שומע את הדיבורים שלו שהוא חולק עליו, והוא מוציא את התורה שנפלה בגלות בתוך הפה של התלמיד חכם. על ידי שהוא שומע את זה, הוא מוציא את זה ומעלה את התורה הזאת. אז זה בכוונה ככה, כשהצדיקים יוציאו את התורה, את השכינה, את האמונה, מהפה של השדים יהודיים. סעיף ד', רק מי שבקי בשס ופוסקים נקרא תלמיד חכם. אז מי שלומד ש"ס, שישה סדרי משנה ופוסקים הלכות, את כל הדעות, את כל השיטות, יודע לפסוק הלכה, יודע מתי להחמיר, מתי להקל, איפה זה בא בגמרא הדיון הזה, ולומד את התורה, במיוחד מי שלומד את הש"ס והפוסקים, הסדרה של רבנו, שהוא ממש, אתה נותן לך, כשאתה לומד את הש"ס והפוסקים, הוא מראה לך באמת את העומק, את העומק של הדבר. רבנו אמר, כל מקום ש תלמדו, אתם תראו את השכל שלי. אז זה נקרא תלמיד חכם, וזה נפלא, זה חשוב מאוד, ללמוד ש"ס, ללמוד פוסקים, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לעבור על הש"ס, לעבור על כל הפוסקים, והכל בראש של רבנו. וזה הגן עדן של הקדוש ברוך הוא, ההלכות, והגמרות, והמשניות, יש בזה שכל אין סוף. לעבור על זה, לקרוא את זה, לקרוא את זה, לעבור. באמת, זה מתנה נפלאה. בעזרת השם, ריבונו שלנו, תזכה אותנו ללמוד את כל הש"ס, את כל הפוסקים, אמן, כן יהי רצון. שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת, אנחנו עכשיו בתורה ק"א, מתחילים.
2: מסעיף ראשון בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יש לכם דיבורים טובים, להתקרב אליו, לקבל את הדעת של רבנו הקדוש. סעיף א', אומר הרב, יש שכל הבא לאדם על ידי הקדמות רבות, ויש שכל שבא בלי שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלוקי המושפע במהירות לתוך מוחו. כן, אז יש שתי סוגים של שכל, של אור אלוקי, שמגיע אלינו. יש אחד שבאדם חוקר ממחשבה למחשבה ומעיין וחושב ומקיש דבר לדבר עד שהוא מבין את הרעיון, ויש שכל שבמכה נזרק לו פתאום רעיון לתוך המוח, פתאום הבנה, פתאום איזה השגת אלוקות לתוך המוח, בלי בכלל שהוא ציפה לזה או בכלל חיפש את זה. זה פתאום נזרק לו לתוך המוח בהפתעה, במתנה. השכל הקודם נקרא חור, והשכל הזה הוא נקרא קדם. הוא בא לבן אדם במהירות לתוך המוח שלו. סעיף ב', חום נוצר על ידי תנועה. לכן כשנשפע למוחו שפע אלוקי במהירות, בלי שום הקדמות, זה מעורר חום והתלהבות הלב. כן, שבא לבן אדם פתאום רעיון כזה, פתאום התחדשות כזאת, הוא מתחיל להתלהב, הוא מתחיל ככה לעורר את ליבו, נהיה לו חמימות הלב, נהיה לו תשוקה, כיסופים. כמו להבדיל שאנחנו רואים לא בקודש, שבן אדם פתאום בא לו איזה רעיון על איזה עסקה, או איזה רעיון, הוא מתחיל להתלהב, להתקשר, לבדוק. אז ככה גם בקדושה, שבן אדם מזרקים לו השגות אלוקות, זה מה שנותן לו חיות, זה מה שמחיה אותנו. סעיף ג', להגיע למדרגה הזו שיושפע עליו שפע אלוקי, זה על ידי שמירת שבעת הנרות שבפני האדם, כלומר שמירת העיניים, האוזניים, החותם והפה, כי דרכם עובר השפע מהמציאות אל המוח. אז כן, שבעת הנרות זה השבעת נקבים שיש לנו בפנים שהם בצורת מנורה. כדי שנוכל להגיע לקלוט את האור האלוקי הזה שמושפע, צריכים לקדש אותם. מה הכוונה לקדש אותם? לשמור מה נכנס דרך העיניים, מה נכנס דרך האוזניים, מה יוצא ונכנס דרך הפה, דרך האף. זה שאנחנו מקדשים את עצמנו לפי מה שהתורה אומרה, לא מסתכלים איפה שאסור להסתכל, לא שומעים מה שלא טוב לשמוע, לשון הרע. כל הנרות מקדשים אותם, על ידי זה שככל שבן אדם יותר ויותר ביום יום מתקדש ומתקדש, ככה הוא יכול להגיע למדרגה שיותר ויותר ישפע עליו השפע האלוקי. סעיף ד', כל שכל שאין האדם מבין אותו מכונה שכל מקיף. כביכול הוא מקיף את הראש מבחוץ ואינו נכנס לפנים המוח. כן, אז מה זה שכל מקיף? כל מה שמקיף את הראש שלנו, יכול כמו שבאדם משהו מקיף לו את הראש, הוא לא נכנס לו לתוך הראש, ככה שכל מקיף. לכל אחד תמיד יש מדרגה של שכל מקיף מעליו, ושכל פנימי שמחיה אותו. שכל המקיף זה המדרגה בהשגת אלוקות שהוא עדיין לא הבין אותה. כל אחד יש בכל איזה עניין מסוים דבר שהוא מבין, ויש את השכל המקיף, זה מה שהוא לא מבין. סעיף, אין המוח האנושי יכול להבין את השכל של הידיעה והבחירה. איך הכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן יש לאדם בחירה לעשות כרצונו. השכל שלנו בתוך גוף לא יכול לקלוט את הסתירה הזאת. איך מצד אחד הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, הכל היה כתוב על יד של המלך, על כל צעד ושעל, הכל מושגח ומנוהל ובדוק, וכבר היה כתוב. מצד שני יש לך בחירה כל דבר לעשות ככה ולעשות ככה. שתי הדברים האלה אין, אז זה שכל מקיף אלינו שאנחנו לא יכולים להבין אותו. אנחנו יכולים לחיות ככה, להתנהל ככה בפשיטות, לחיות שיש לי 100% בחירה, 100% ידיעה, לא יודע לתרץ איך זה עובדים, ואני חי עם זה. אי אפשר להבין את זה בגוף, רבנו כותב. סעיף ו, השכל של הידיעה והבחירה הוא המקיף הכולל, והשכל הפנימי של האדם יונק את כוחו מהמקיף הזה. היינו, כל התנהלותו של האדם נובעת מחוסר הבנת השכל של הידיעה והבחירה. כן, כל הבחירה היא נובעת מהסתרת הידיעה. זה שאנחנו לא מצליחים לקלוט איך הכל מהשם, ומצד שני אנחנו בוחרים, מהחוסר יכולת לקלוט את זה, מההסתרה על השכל הזה, מזה נובעת כל ההתנהלות שלנו בחיים. אם היינו קולטים איך הכל מתנהל ככה בהשגחה פרטית, אז לא, כביכול הייתה נעלמת לנו הבחירה. והיינו בוחרים גם רק בטוב. אבל כל ההסתרה והבלבול וההתנהלות של באדם בחיים נובע מההסתרה שהוא לא מבין איך זה עובד הדבר הזה. סעיף זין, עיקר מה שיש לאדם כוח הבחירה נובע מעצם זה שאינו מבין את השכל של הידיעה והבחירה. היינו שאינו יודע איך הכל מהשם, אף על פי שיש לו בחירה על הכל, כן? זה בדיוק מה שאמרנו קודם. סעיף ח', הבחירה קיימת כאשר שכלו קטן ואינו יודע מה טוב ומה רע. אבל כשתגדל דעתו וידע מה טוב, תתבטל בחירתו, כי בוודאי יבחר רק בטוב. אז הבחירה קיימת רק כאשר זה מוכין דקטנות השכל קטן, שלא יודעים מה טוב מה רע. אבל ככל שבאדם מגדיל דעתו ובוחר בטוב, הבחירה שלו מתבטלת. סעיף ת', כשיובן לאנושות השכל הזה, שהכל ממנו יתברך, ובכל זאת הבחירה חופשית, יצא האדם מגדר האנושי, ותתבטא לו הבחירה. זה הגאולה, שכל האנושות תקלוט את ההשגחה שהקדוש ברוך הוא איך הכל ממנו, ואף על פי כן יש בחירה, וזה לא סותר, שזה יובן לנו, ייכנס לנו, להיות פנימי לנו, נצא מגדר אנושי. ויש אנשים שכבר פה חיים את המדרגות האלה, לא מחכים שכל האנושות תגיע לזה. השכל של הידיעה והבחירה הוא שכל המקיף, ועל כן נשארים בקושייה של הידיעה והבחירה, ועל ידי תארת שיבת הנרות שהם חושי האדם, מהיר המקיף לפנים, לפנים. כן, אז אמרנו את זה שאיך אנחנו יותר ויותר מושכים את השכל של הידיעה והבחירה, לא בזה שאנחנו עכשיו מתחילים לטחון במוח ככה, ככה, לנסות ככה, להיכנס בזה בקושיות, וכאילו לאמץ את המוח להבין את זה, זה לא יעבוד, זה יכול להפוך, להזיק למוח. ככל שאנחנו בפשטות של היום יום יותר, שומרים את העיניים, עין טובה, לא לראות רע, לא לראות דברים לא טובים, את האוזניים, ככל שבאדם בפשוט, בחיים, הרבה השם רוצה אותנו. פועלים פשוטים, מקדשים את עצמנו בקרקע, בעשייה, ממילא הקושיות האלה נעלמות ואנחנו חיים בשלום עם הדבר הזה שיש בחירה ויש ידיעה, מנוחת הנפש, חיים ככה וזה הגן עדן לחיות ככה. בן אדם מצד אחד בוחר ועושה מה שהוא יכול ולנסות לקיים את רצונו, מצד שני מה שיצא הוא מקבל את זה, זה הכל מהשם ונכנס לאמונה, וגם אם יצא לו כמו שצריך או היה איזה נפילה או איזה פספוס, דרכו הוא מתקרב להשם, כי הוא יודע שזה בהשגחה פרטית קרה לו הדבר הזה והיה שם איזה עניין לטובתו, הוא לא מאשים את עצמו ונכנס בעצמו בקושי. מצד שני הוא כל פעם מתחדש ובוחר ומתחיל מחדש, ולא נהיה כזה אפתי ובטלן, אלא הוא כל הזמן מוסיף ועושה מה שהוא יכול. וההתקללות של שתי הדברים האלה ביחד זה שכל עצום, זה הכיף. ככה אי אפשר לעבוד את השם נדבך בלי זה, ורבנו נותן לנו. נותן לנו את המדרגות האלה להיות בקיאים ברצון ובשוב, להיות תקיפים וחזקים על הבחירה שלנו, מצד שני להיות עם אכלה ואמונה ולהבין שהכל היה מאת השם, גם על עצמנו וגם על אחרים, בעזרת השם שנזכה לחיות את זה עוד ועוד, להכניס את זה יותר ויותר, את השכל המקיף, שיהיה לנו שכל פנימי שינהל אותנו, שאין פה קושייה, יהיה לנו מנוחת הנפש עם שתי השכליים האלה, בעזרת השם, כל טוב.

נחזור להלכות כשרות, והפעם לסכנות שיש במאכלים, שגם זה חלק מאיסורי המאכלים האסורים, וכמו שאמרו חכמים, מסרת חולין, דף י' עמוד א', חמירתא סכנתא מאיסורא, איסורא חמירתא מסכנתא, כלומר סכנה יותר חמורה מאיסור. והביא את זה גם הרמ"א, ביאורי דעה סימן קט"ז, סעיף ה'. אז אם כן, אסור לאכול מאכלים שעלולים להכיל רעלים, וגם כאשר האיסור, כאשר החשש רחוק, הדבר אסור. כמו שלמדו חכמים מהפסוק בדברים ד', רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. ועוד נאמר שם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. וכאן מתעוררת שאלה, איך חכמים לומדים מהפסוקים הללו את המצווה לשמור את הנפש מסכנות? הפסוקים שם נאמרו על איסור עבודה זרה, שאדם לא יטעה, ישמר מאוד שלא לטעות. אחרי עבודה זרה, אלא לדבוק באמונה הישרה, הנכונה, אז איך למדו מזה לאיסור מאכלים אסורים? והתשובה, כלומר צריך לשמר מאוד כדי שהאמונה תהיה תמימה. כדי שהאמונה תהיה תמימה, גם צריכים לשמור על הגוף, שגם מכיל את זה. כלומר, אם יש פה אזהרה מטעות במחשבה שנוגעת לחיים, לאמונה, אז מזה אפשר גם ללמוד שבכלל צריכים לשמור על החיים. כמו שלשמור על החיים העיקריים שהם חיי האמונה, כך על הבסיס שלהם, שהם החיים עצמם. וכמובן, בלא שאדם יהיה בריא, לא יוכל לקיים את כל התורה והמצוות. ולכן, ברור שיש מצווה לאדם לשמור על בריאותו. וכמו שכתב הרמב״ם, הלכות דעות, פרק ד' הלכה א', הועיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה. לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהניג עצמו בדברים המבריאים והמחלימים. וכמו שאמרנו, גם כאשר החשש של הסכנה רחוק, גם אז יש בדבר איסור, ואם האדם סיכן את עצמו ועשה דבר לא בריא, ומת, הוא אחראי על זה. המסכן את עצמו באכילת דבר מסוכן מתחייב בנפשו, שנאמר ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. גם מאכלים שגורמים לפגיעה בבריאות, כלומר דיברנו מקודם מאכלים מסוכנים, שעל זה ממש יש דינים בגמרא לגבי יין מגולה, או מים מגולים, משקים מגולים, אבל גם מאכלים שפוגעים בבריאות, גם מהם צריכים להיזהר. וזה בכלל מה שהורתה התורה, ללכת בדרכיו של השם, שהשם ברא את הגוף שלנו בריא, ועלינו לשמור אותו, שישאר בריא, כדי שנוכל לעשות איתו את כל הדברים הטובים. לא רק זה, אפשר אפילו ללמוד את זה גם מקל וחומר. יש איסור להשחית עצי פרי, איסור תורה. ומזה למדו שיש איסור תורה להשחית כל מאכל. ואם אפילו מאכל אסור להשחית, קל וחומר שאסור להשחית את הגוף. וכך גם הגמרא במסכת שבת בדף קוף מם, עמוד ב', שם הגמרא אומרת שלפעמים יש לאדם, נניח אדם הכניס לצלחת שלו הרבה מאכלים, ופתאום הוא רואה, הוא כבר שבע. מה לעשות עכשיו? מצד אחד בל תשחית, להשאיר את המאכלים בצלחת, יזרקו אותם. מצד שני, אם הוא יאכל, זה מעבר למה שהוא צריך. הגמרא אומרת, בל תשחית דגופי עדיף. יותר חשוב שלא להשחית את הגוף, מאשר את המאכל. כלומר, אנחנו רואים יותר חשוב לשמור על הגוף, קל וחומר, מהמצווה שלא לפגוע בעצי פרי או במאכלים. אז אם כן, מצווה ללכת בדרכי הבריאות, להימנע מסכנות, להימנע ממאכלים מסוכנים. מי קובע את דרכי הבריאות? הרופאים, המומחים, ואיזה מומחים? מומחים של זמננו. ומה המומחים היום אומרים? אומרים שצריכים לצמצם כמה שאפשר באכילת מאכלים מעובדים או מאכלים שיש בהם הרבה סוכר, מרגרינה, מלח, קמח לבן, שומן רווי. בין המאכלים שמאופיינים בכך זה משקאות קלים, נקניקים, בורקסים, עוגות, ומומלץ לאכול יותר פירות וירקות ולשתות מים. ומעל הכל, כמו שהרמב״ם אמר, לא לאכול יותר מדי
ולהתעמל. שזה הדבר הכי חשוב. כי גם אם אדם יאכל מאכלים לא כל כך בריאים, אבל לא יאכל הרבה מדי, ויהיה מתעמל, יעשה פעילות גופנית, יהיה בריא. ככה אומר הרמב״ם. עוד דבר צריך לדעת, שגם צריך להיזהר מזהירות יתרה. לפעמים יש אנשים קיצוניים, עושים דיאטות קיצוניות, זהירויות קיצוניות בכל מיני עניינים של בריאות, וגם זה מסוכן. גם חלק מהזהירות, כמו שאמרו, להיזהר מהזהירות. גם מהזהירות היתרה צריכים להיזהר. וכאן יש שאלה. הרמב״ם בהלכות דעות פרק ד' כתב הדרכות של בריאות. ויש מההדרכות שהוא כתב שהרופאים של ימינו אומרים אחרת. והשאלה כמו מי אנחנו רוצים ללכת. אז ברור לנו שהרמב״ם היה אומר ללכת לפי הרופאים של ימינו. אבל צריכים להסביר. איך יכול להיות שפעם אמרו אחרת? מה, אם לא היו חכמים? היו הרי חכמים גדולים. הכירו את הדברים. אלא שקודם כל צריך לדעת, תנאי שמירת המזון השתנו. ולכן יכול להיות, למשל, שרם אומר לא לרבות באכילת פירות, מפני שעל הפירות היו כל מיני דברים מזוהמים, ולכן הרבה פעמים אנשים קיבלו הרעלת מזון מזה, קלקול קיבה. ועל פי זה יכול היה הרמב״ם להגיד, זה לא מומלץ. אבל היום שאנחנו יכולים לנקות את הפירות עם מים וסבון, שאולי כבר על העץ הם שמורים יותר טוב, כבר אין בזה, ולכן היום בימינו אומרים, יש באכילת פירות וירקות יתרון רפואי. דבר נוסף, גם יכול להיות שבעבר, בתנאים של יותר מחסור, דברים מסוימים היו נחשבים בריאים, והיום שאנחנו בדור של שפע, מאכלים מסוימים יחשבו מזיקים. דבר נוסף, שגם אותו חייבים להגיד גם לפי הרמב״ם, שהיום יש לנו כלים יותר טובים לבדוק. בכלל, שיטות המחקר השתכללו, ויש גם הפריה של מידע, כלומר, מקבלים מידע מכל מכוני המחקר, מכל בתי החולים, מכל אוניברסיטאות, בכל העולם, וחוקרים כל דבר, וגם שיטות המחקר, שכל מחקר שנבדק אפשר לחזור עליו, ולראות שמקבלים את אותה התוצאה. לכן, כיוון ששיטות הבדיקה היום יותר משוכללות, נעשות על ידי מספרים יותר גדולים, על ידי יותר גופים שעוסקים במחקר, אפשר להגיע לתוצאות יותר טובות. לכן אין לנו אלא מה שרופאי ימינו אומרים. ואנחנו גם רואים את זה בהלכה, שצריכים ללכת לפי מה שרוב הרופאים אומרים, כמו שאנחנו למדנו למשל, לגבי הלכות יום הכיפורים. אם יש חולה שרוב הרופאים אומרים שמשהו מסוים מסוכן לו, ויש מי שאומר שלא, באופן כללי, הולכים אחרי הרוב. שולחן ערוך בסימן תפרישות ח', סעיפים הראשונים. אולי קצת נרחיב. יסוד המצווה להיזהר מסכנות, לומדים אותו כמצווה דאורייתא, ממצוות המעקה. שהרי המעקה זו מצווה שנועדה להציל מסכנה, ואין הכוונה שכל מי שעולה לגג ונופל ומת, אלא שזה עלול להיות. מכאן אפשר ללמוד, או לא אפשר, מכאן צריך ללמוד שכל דבר שעלול להיות מסוכן צריך להימנע ממנו. הרב קוק במצוות ראייה אומר שככה משמע קצת מתבואות שור, שכל מה שיש בו קצת סכנה מצווה דאורייתא להימנע. אבל הוא אומר, באמת צריכים להעמיק יותר או לחלק, שאם מדובר בסכנה קרובה, אולי כמו מיעוט המצוי, אז מדובר באיסור דאורייתא. אבל כאשר מדובר בסכנה רחוקה, אז זה כבר סייג, יותר במדרגה של איסור דרבנן. אז אחרי שלמדנו את היסודות של המצווה להיזהר מסכנות, ואמרנו שגם בצד החיובי יש לשמור על הבריאות, קל וחומר, א', כי זה מדרכי השם, והלכת בדרכיו, וגם אמרנו שזה בכלל לשמור, לשמור על החיים. אבל קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, משמירת עצי פרי ומאכלים. אז מכאן נמשיך לאיסור שתקנו חכמים משתיית משקים מגולים או אכילת מאכלים שניכר בהם, או אולי ספק שניכר בהם נחש. בימי עבר היו הנחשים מצויים בין הבתים.
והיה קורה דבר כזה, שאדם בריא, חזק, פתאום אכל משהו, שתה משהו, באמת, זהו. פתאום. כלומר, זו הייתה סכנה מצויה. ולכן תקנו חכמים מערכת שלמה של הלכות, שלא לא לשתות משקים מגולים, לא לאכול מאכלים שאולי נחש קרסם בהם, ואיך צריך לחסות את המשקים, ואיך להיזהר, ומתי כבר המשקה נאסר, שמה הנחש יקיש בתוכו. אז אם כן, זו הייתה מערכת שלמה של הלכות. אבל בימי הראשונים, כבר הנחשים לא היו מצויים בין הבתים. כלומר, צריך לדעת, הנחשים גדלים בשדות, בר. ככל שמקום יותר מאוכלס, הנחשים פחות מצויים. נניח דוגמה גם אצלנו, ביישוב, בשנים הראשונות היו יותר נחשים, גם בין הבתים. ככל שהיישוב יותר מאוכלס, אז יש יותר, הנחשים בקצוות יותר, הם באים מהשדות, בקצוות. בערים מוצאים פחות נחשים, הרבה פחות ממה שהיה בעבר. כלומר, ככל שהמקום יותר מיושב ויותר זמן, כך יש פחות נחשים, כי הבני אדם הורגים את הנחשים.

רק אם רואים שנחש שתה מהמים או המשקים או אכל מאיזה מאכל, אז נזרים כמובן שלא לאכול. ויש מהדרים, אפשר להגיד רבים אפילו, מהדרים גם בזמן הזה, לחסות את המשקים. ומדוע? כי אומרים, א', כבוד למה שאמרו חכמים. ככה חכמים תקנו. אז מפני סכנת הנחשים, כבוד למנהג ישראל לוותיק. וגם, מי יודע, אולי יש עוד נימוקים. כי הרבה פעמים שחכמים מתקנים משהו, יש להם עוד כוונות. אז אולי יש איזה עוד כוונות. כמו למשל, לשמור על הניקיון של המשקים. כי אם המים מגולים, אולי נכנסים לשם יתושים, יבחושים, אולי הם מטילים שם ביצים, ביצים זהירות, וזה פחות נקי. אז לכן יש עניין לחסות את המשקים כהידור למה שכפי שתקנו חכמים, מהטעמים הנוספים שקיימים לזה. ובדבר אחד עוד מקפידים בעניין גילוי, שלא מקדשים על יין שהיה מגולה למשך כמה שעות. מפני שזה כבר לא מכובד. כלומר, אם יבוא שר, אדם נכבד, לא מכובד לתת לו יין שהיה בכוס מגולה, ולכן גם לא מכובד לעשות עליו קידוש. ועוד אזהרות של בריאות יש בדברי חכמים, ואני רוצה להתחיל בדברי חכמים ולעבור לימינו. מפני שבאמת צריך להבין, האזהרות הן נשענות על זה שצריכים לשמור על הבריאות. ולכן אני מתחיל באזהרות של חכמים שתוקפם בימינו שווה כמו בעבר, ומזה נמשיך לברר. בשיעורים הבאים, סכנות שיש לגביהם חילוקי דעות. הזהירו חכמים, בירושלמי, במסכת תרומות, פרק ח', הלכה ג', שלא ייתן אדם בפיו מטבע. למה? שמא נגע במטבע אדם חולה, מוכה שחין או מחלות אחרות, ועל ידי שיכניס את המטבע לפיו, ידביק את עצמו במחלה. אז לכן צריכים להיזהר. עוד הזהירו, שלא לבלוע זיעת אדם, ושלא תתערב הזיעה בתבשילים, שכל זיעה, אמרו, היא כסם המוות, חוץ מזיעת הפנים. וכך הזהירו שלא ישימו אדם לחם טעם חד בית שחיו, שמא תדבק בו זיעה. עכשיו זה ברור שגם מבחינת דרך ארץ זה לא בסדר, אבל כאשר מדובר על חשש סכנה, כבר מדובר על חשש הרבה יותר גדול מאשר שזה לא מנומס. אבל גם דבר לא מנומס אסור, ויסודו מאיסור בל תשקצו. איסור בל תשקצו כולל לא לעשות דברים שגורמים לתחושת גועל אצל מי שנמצא ליד. אז אם כן, נמשיך מהוראות הבריאות שאנחנו ראינו בדברי חז"ל ושהובאו ברמב״ם בשולחן ערוך, נמשיך להוראות בריאות שבימינו. אנשים שמכינים מאכלים צריכים להקפיד על ניקיון ידיהם. אתם יודעים שההיגיינה של הידיים זה דבר שנתגלה לפני כ-150-200 שנה, לא יותר. כלומר, מצאו שיולדות בבתי חולים הן מתות לפעמים יותר מאשר יולדות בבתים. והתברר שהרופאים שהם עשו ניתוחי מתים, למדו ככה רפואה על ידי ניתוחי מתים, עברו וילדו. וכך היו מילדים נשים, ופתאום 10 ימים אחר כך נשים מתו. תופעה מוזרה של מיטה בבתי חולים. והיה בית חולים שלא קשור, שלא היה קרוב למקום שהיו מתים, ושם לא כל כך מתו. עד שאחד בדק, וזו הייתה המסקנה שלו. שהידיים של הרופאים מעבירים את הזיהום, מעבירים מחלות, ומזה היולדות מיטות. בכל אופן, למדו מזה ששטיפת הידיים עם סבון היא מאוד מאוד מועילה, כדי שלא להעביר מחלות. ולכן, אגב, גם שטיפה עם מים מועילה במידה מסוימת, אבל עם סבון הרבה יותר. ולכן, אנשים שמכינים מאכלים צריכים להקפיד על ניקיון ידיהם, במיוחד טבחים, שמכינים מאכלים לאנשים רבים, צריכים להקפיד לשטוף את הידיים והאצבעות עם סבון. וכל פעם שיצאו להתפנות, שיצאו, ישטפו את הידיים עם מים, עם סבון. וכאשר הטבח חולה מחלה מדבקת, לא יעבוד כדי שלא ידביק את האוכלים. זהירות יתרה צריכה להיות כאשר עוסקים במאכלים חיים. כלומר, מאכלים מן החי. במאכלים מן החי, החשש של חיידקים וזיהומים הרבה יותר גבוה. ולכן

המאכלים הללו צריכים לטפל בזהירות. בכלל צדת, הסיבה שבני אדם רגילים לבשל בשר ודגים מהחשש שיש זיהומים, יכול להיות שלא ידעו את זה, אבל הרגישו בחוש שכאשר מבשלים זה יותר טוב, לא מבשלים יש יותר סכנות. ומדוע? כי הבישול במאה מעלות הוא מחטא את כל החיידקים. אבל כאשר אדם חותך בשר חי, דג, אז הוא בעצם נדבק מהחיידקים שיש בבשר. אם הוא אחר כך יטפל במאכלים אחרים, הוא יעביר את זה אליהם. ולכן כאשר חותכים בשר חי, דג חי, צריכים אחר כך לשטוף את הידיים, לשטוף את המשטח שעליו זה היה, להיזהר שלא ינתזו ניצוצות מהבשר החי או מהדג לדברים אחרים, כדי למנוע זיהומים. במיוחד צריכים להיזהר ממאכל חי שהוא מתיישן, שעלול להיות בו מחלות, כמו למשל, לכן שומרים מאכלים כאלו במקרר, מאכלים מהחי, שומרים במקרר כי הם עלולים יותר לקלוט זיהומים. ואם מוציאים מאכל ורוצים לחמם אותו, צריך להקפיד להרתיח אותו, מפני שאם רק יחממו אותו, מתפתחים בו חיידקים והם לא מחוטאים. לכן צריכים לחמם לחום ממש, ממש ל-100 מעלות, ואז האוכל נעשה מחוטא מחיידקים. דוגמה למאכל חי שיכול לגרום להרעלת קיבה, זה מיונז. אם עושים מיונז, המיונז עשוי מביצים, ונדמה לי שבמטבחים, נניח במטבחים גדולים, עושים מיונז מביצים חיות, ואז אם הביצים הללו נשארות בלי קירור, לפעמים כמה שעות מתפתחים בהם חיידקים של סלמונלה, איקולי, והם יכולים לגרום להרעלת מזון. אז לכן, בכל הדברים הללו צריכים להקפיד. עוד אזהרות שאמרו חכמים, למשל, לא להניח סכין באופן מסוכן. כמו למשל, לתקוע אותו בתוך פרי באופן שלא רואים, ואם אדם נופל נניח על השולחן, על הפרי, הוא לא רואה את הסכין ועלול לחתך. כי אם רואה סכין, הוא נזהר, גם כשהוא נופל. כלומר, להזהר מכל דבר מסוכן. ומתוך היסוד הזה שהוא כבר בדברי חכמים, ויסודו מהתורה, כל תקנות הבריאות, הבריאות והשמירה מסכנות מקבלות תוקף של מצווה מהתורה. נסיים כאן.

אשרינו, אשרינו. מה טוב חכנו, מה נעים גורלנו, מה יפה, יפה מאוד ירושתנו. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. הקול של הנחל נובע. שתמיד נובע, תמיד מתחדש, תמיד חדש. בעזרת השם יתברך. שנזכה גם אנחנו להיות חדשים תמיד בכל רגע רגע, בכל עת ועת. לשכוח מה שהיה ופנינו לעתיד. רבינו אומר שהשכחה היא דבר שהעולם לא אומרים שזה לא דבר טוב. רבינו אומר, אני אומר שהשכחה היא דבר טוב, כי אם אדם היה זוכר את הכל, הוא לא יכול לקום בבוקר, ורוב שהוא היה זוכר את כל מה שעבר עליו, את כל מה שהוא נושא על נפשו, על גבו, על רוחו, בשכלו. תארו לכם את הקמים החלום בבוקר, וזוכרים מכל החלומות, הכל כאילו זה קרה עכשיו, את כל החלומות. אדם, איך אדם יכול להתערב בכלל? היה, נגמר, הלאה, משיכים הלאה, זאת השם ברך. אני יודע שזה קל להגיד, יש לזה הרבה הרבה הרבה ניסיונות. יש לזה הרבה הרבה ניסיונות על לקום כל בוקר מחדש, ומה שהיה היה, ולהתחיל הכל מההתחלה. אבל על כל פנים אנחנו רוצים את זה, ואנחנו כוספים לזה, ואנחנו מתפללים על זה ומבקשים על זה. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב עופר שלמה גיסים בעזר השם יתברך. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, נשמע את חתיכה קטנה מהניגון הזה, ניגון יפה, ונשוב אליכם. כאמור, נעבור לשמוע שיעור עם הרב עופר שלמה גיסים. המשך הזנה עריבה לכל מאזינינו היקרים.

0: ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים והערב נסיים גם את המעשה מבל מלך מאבנים טובות של רבי נחמן, ויחד עם סיום הסיפור ננסה לסכם אותו לענייננו ונלמד תורה מאוד, אולי הכי ידועה של רבי נחמן, כי זה שיר הכי ידוע שהולחן מדבריו: כל העולם כולו גשר צר מאוד, והכלל והעיקר לא לפחד כלל. אין מי שלא מכיר את זה, זה משפט פופולרי מאוד. אנחנו נלמד את התורה הזאת, זה קשור לנושא של הסיפור, ונקנח בשיר של המשוררת זלדה, שמי שעדיין לא מכיר אותה, כנראה אולי מהדור הצעיר לא כל כך מכירים אותה או את השירים שלה, מאולצנו. הגענו בסיפור לנקודה של המשבר השני. כזכור, הסיפור היה שמלך אחד לא היו לו ילדים, והוא רצה שיוולד לו בן כדי שזרעו יירש אותו במלכות, והוא בא לקרא ליהודים ואמר להם: אם אתם לא תתפללו עליי שיוולד לי בן, אז אני אגזור עליכם גזרות קשות מאוד. והם לא ידעו מה לעשות, חיפשו, מצאו איזה צדיק, אמר להם: אני לא מתעסק בדברים האלה. המלך קרא לו, איים עליו: אם אתה לא תתפלל עליי, אני אגרום צרות קשות ליהודים. הצדיק התפלל עליו ואמר לו שיהיה לו ולד, והלך. ונולדה למלך בת, והבת הזאת בגיל 4 הייתה יפה תואר מאוד, וידעה את כל החוכמות ואת כל השפות, וידעה לנגן בכל הכלי נגינה, ומכל העולם היו באים לראות אותה. פלא. אבל עדיין המלך הוא רצה שיהיה לו בן, כי כנראה שם במלכות הזאת שמסופרת בסיפור אי אפשר היה שהבת תהיה מלכה במקום אבא שלה. אז הוא רצה בן, הלך עוד פעם ליהודים. היהודים חיפשו צדיק אחר, כי הראשון כבר נפטר, והוא אמר למלך ככה: יש קטלוג אצל המלכים של כל היהלומים והאבנים טובות שיש בעולם, אני צריך שתביא לי את כל סוגי היהלומים שיש בעולם לפי הקטלוג. אמר לו המלך: אני מוכן להוציא חצי מלכותי בשביל שיהיה לי בן, כי זה כמובן הון עתק להביא את כל סוגי היהלומים שיש בעולם. והוא באמת הביא לו, לקח הצדיק את כל היהלומים, תחן אותם לאבקה, שם אותה בכוס יין, נתן לשתות חצי למלך וחצי למלכה, ואמר לו: ייוולד לך בן שהוא יהיה כולו עשוי מאבנים טובות, ויהיו בו כל הסגולות של כל האבנים טובות. ואכן נולד למלך בן, אבל הוא לא היה מאבנים טובות. זה היה המשבר הראשון. וגם הוא בגיל 4 ידע את כל השפות ואת כל החוכמות וכל הדברים, ובא מכל העולם לראות אותו. וכדרכם של משפחות, ברגע שהאחות הגדולה ראתה שאחי הקטן הפך להיות הכוכב, היא קנאה בו מאוד וחיפשה דרך איך לנטרל אותו. היא עשתה את עצמה חולה, הביאו את כל הרופאים, לא הצליחו לרפא אותה, כי באמת בכלל לא הייתה חולה. ואז המלך הביא מחשבים, ואז שבא לה איזה מחשף, כנראה שנראה בעיני המבין עניין, אמרה לו: אם הוא יכול לעשות כישוף למישהו שהוא יהיה מצורע. אמר לה: כן. אמרה לו: מה יהיה אם הוא יגלה שזה כישוף וינטרל את הכישוף הזה על ידי מחשף אחר? אמר לה: אם יזרקו את הכישוף למים, שנשאלה פה שאלה בפעם שעברה, מה זאת אומרת לזרוק את הכישוף, כנראה מדובר פה לפי הסיפור במשהו כמו בובות וודו כאלה או משהו, זאת אומרת, זה משהו פיזי שאפשר לקחת אותו ולזרוק אותו למים. הוא אומר לה: אז אי אפשר לבטל את הכישוף. אמר לו: יאללה, קדימה, תעשה את זה. הוא עשה את זה, והבן מלך נהיה מצורע. הוא אומר רבי נחמן: הייתה על חותמו צרעת, ועל פניו ועל כל שער גופו. מה שהשמטתי זה איך היא גילתה שהוא בעצם עשוי מאבנים טובות, כי אתה חשוב, שכחתי להגיד אותו. יום אחד ששיחקה איתו, הוא שיחק וחתך עצים ונהיה לו פצע באצבע, ואז כשהיא באה לחבוש אותו היא ראתה שמתחת לעור שלו הוא עשוי מאבנים טובות, ואז קנאתה בערה בה, ואז היא חיפשה לו את הכישוף, ובן המלך נהיה מצורע. זה המשבר השני, וכאן הגענו בסיפור בפעם שעברה. אנחנו לומדים את הסיפור באופן כזה שכפי שאמרתי אף אחד לא יודע מה הפירוש של הסיפורים שרבי נחמן סיפר, והוא בעצמו אמר שאין צורך בפירושים, כי עצם הקריאה בסיפורים כמו שהם מועילה מאוד מאוד לנשמה. אבל הוא אמר שמי שרוצה דווקא עודד את כולם לחפש רמזים בסיפורים על פי מה שיש בספרים ביהדות, בחוכמת הנסתר וכו'. ועל סמך היתר הזה כבר יותר מ-200 שנה אנשים שונים ורבים מחפשים בזה למזים, אבל שאף אחד לא יחשוב שזה באמת מה שרבי נחמן מתכוון, כי אין לנו מושג למה הוא מתכוון. אפילו תלמידו המובהק והמוסמך רבי נתן לא ידע מה רבי נחמן מתכוון. הוא בעצמו כתב המון על סיפורי מעשיות, אבל הוא אמר, לא, אמר זה לא אומר שזה מה שהוא התכוון בהם, וזה גם לא חשוב מה הוא התכוון. מה שחשוב זה מה אנחנו מוצאים, כי כמו שאמרתי בפעם הראשונה שהתחלנו כאן סיפורי מעשיות לפני כמה חודשים, אנחנו לא לומדים את הסיפור, אנחנו לומדים על עצמנו דרך הסיפור. זה עיקר העניין. כשהיינו כאן בהופעה עם שול איראן אמרתי שבימי סבירת העומר נלמד שני סיפורים של רבי נחמן, סיפורים קצרים. האחד זה זה, בן מלך עשוי מאבנים טובות, והשני זה הסיפור שנתחיל בעזרת השם בשבוע הבא, שהוא מעשה ממלך ענב. שתי תורות מרכזיות יש לרבי נחמן בתורתו, תורות מרכזיות לעניין מעשה, עצות. אחת נקראת תורת הזמרה, השנייה נקראת תורת איה. התורות האלה, תורה הזמרה, תורה ריש ובית בנקוטי מוהר"ן, שבה אנחנו עוסקים פה עם הסיפור הזה, זה שרבי נחמן אומר כשאדם מתבונן על עצמו והוא רואה שיש בו הרבה פגמים, הוא חייב להתחיל לחפש בעצמו נקודות טובות, נקודה טובה אחת. וגם אם הוא מוצא נקודה טובה והיא גם כן לא שלמה ויש בה פגמים, ימשיך לחפש עד שימצא אפילו נקודה טובה אחת מיקרוסקופית בעצמו, והסתכל על עצמו רק דרך הנקודה הזאת, ואז הוא באמת מעלה את עצמו למה שרבי נחמן מכנה לכף זכות. כף זכות, יש מושג של כף חובה ויש כף זכות. כשאדם שופט אדם אחר באופן שלילי, זה נקרא שהוא שופט אותו לכף חובה. מה הכוונה? בכל דבר הוא מחפש איפה השני לא בסדר, זה נקרא לשפוט לכף חובה. כף זכות זה לשפוט את השני באופן לחפש אצלו בכל זאת דברים שהם כן בסדר. נכון? וזה משנה במסכת אבות. חז"ל אומרים, הווה דן את כל האדם לכף זכות. וכפי שהזכרתי פה בשיעורים קודמים, לפי רבים מאוד ממוני המצוות בתורה, הם אומרים שזאת מצווה מן התורה. על פי הפסוק, בצדק תשפוט עמיתך. השיפוט שלך צריך להיות בצדק, בצדק באופן כזה שמחפש להצדיק אותו. רבי נחמן אומר, ככה אתה צריך להסתכל על עצמך, וככה אתה גם צריך להסתכל על אחרים, לחפש בהם נקודות טובות. ואפילו אם האדם שאתה עכשיו מסתכל עליו הוא רשע גמור, אומר, איך אני אמצא בנקודות טובות? אומר רבי נחמן, לא ייתכן שהוא לא עשה איזה טוב מימיו. על הרע שלו לא מלמדים זכות בשום אופן. ורבי נחמן כותב בספר המידות שלו, מי שמלמד זכות על הרשע נהיה כמור. לא באים להצדיק את הרוע ולהגיד זה לא כל כך נורא, לא, אלא שיש לו גם דברים טובים שהוא עשה בחייו, ואני מסתכל עליו דרך המשקפיים האלה, על ידי זה אני באמת מרומם אותו ומעלה אותו מקו חופה לקו זכות. תלמידו של רבי נחמן, רבי נתן, אומר שמהתורה הזאת היא כל כך חשובה, צריך ללמוד שבכל דבר צריך לראות את הטוב. רוב האנשים הם לא כאלה באופן טבעי, יש אנשים שבאופן טבעי אנשים מאוד חיוביים, ובכל דבר הם אופטימיים, בכל דבר הם רואים את הדבר הטוב, אבל רוב האנשים הם לא כאלה. לכן זה עניין של עבודה, אתה צריך להתחיל לאמן את עצמו בדבר הזה. אם הוא ימד את הנושא לעומק, הוא בוודאי יזכור אותו, דרך כלל הוא מונח על מחשבתו, ועד כשהוא מגיע לנקודה שבה יש לו ניסיון, כלומר הוא מסתכל על עצמו והוא רואה איפה הוא לא בסדר, מסתכל על מישהו אחר והוא רואה שהוא לא בסדר, צריך להיזכר בזה, ועכשיו צריך להתאמץ, צריך להתאמץ. הכל מדובר פה רק על עבודה. אתם זוכרים, דיברנו כאן הרבה בכל מיני הקשרים על השמחה. רבי נחמן אומר בתורה של השמחה, של מצווה גדולה להיות שמחה תמיד, הוא אומר כל אדם מלא איסורים תמיד, וכל אדם נמשך לעצבות, אז צריך להתגבר בכל הכוחות להיות בשמחה למרות הכל ואף על פי כן. זה עבודה, גם כאן זה עבודה, ובכל דבר טוב שקשור בעבודה עצמית, נפשית, רוחנית, לא משנה, אם אלמנט העבודה חסר, אז הכל חסר, ואנחנו הרי לא אוהבים לעבוד. אז הרבה פעמים אנחנו משכנעים את עצמנו, גם בקשרים של יהדות ותורה, שהעיקר זה הרעיונות. אנחנו נהיים אנשים של טקסטים, ועם טקסטים אי אפשר ללכת למכולת. בקיצור, אתה חייב לעבוד, להתאמן, ויש איזה שיטות שגילו לנו הצדיקים מכל הדורות, ובפרט מורינו, מאורינו מהחסידות, תלמידי רבנו הבעל שם טוב. יש שיטות של עבודה והן שוות לכל נפש, שכל אחד יכול לעשות אותה, ואז הוא מתחיל לראות בעצמו שיטות. גם כאן צריך עבודה. עכשיו, זה סוד גדול שכל אדם צריך לדעת על היהדות, כי ספר ההלכה של כל היהדות, כל הזרמים וכל העדות וכל הגוונים, זה ספר שולחן ערוך שכתב אותו מרן רבי יוסף קארו, כתב אותו בכפר ביריה ליד צפת לפני כ-500 שנה. הספר הזה הוא סיכום קצרצר של כל יסודות ההלכה, מהתלמוד הבבלי, דרך תקופת הגאונים, דרך תקופת הראשונים, ככה אנחנו מכנים אותם, ודרך האחרונים, ואת כולם סיכם רבי יוסף קארו, שכמובן נכתבו עליו המון פירושים והוספות כל דור לפי עניינו, והוא בעצם ההגדרה העצמית של היהדות. והספר הזה הוא בעצם מה שמאגד את כל סוגי היהודים שומרי המצוות בדורנו, מנטורי קרתא במאה השערים ועד אחרון הדתיים הציונים. כל מי שהוא שומר מצוות, הכוונה הוא שהוא שומר או משתדל לשמור את מה שכתוב בספר שולחן ערוך, ומי שלא מקבל הלכה בשולחן ערוך ועדיין טוען שהוא יהודי דתי והוא שומר מצוות, הוא הוציא את עצמו מגדר ההגדרה העצמית של היהדות. וזה דבר חשוב מאוד, כי ליהדות, כמו לכל אדם בעולם וכל קבוצה בעולם, יש זכות הגדרה עצמית, וההגדרה העצמית שלנו זה ספר שולחן ערוך. למרות שמעבר להלכות של שולחן ערוך יכולים להיות חילוקי דעות תאומיים, הבדלי השקפות בדברים הכי עקרוניים, אבל הבסיס הוא ספר שולחן ערוך. אנחנו מדברים פה על רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן אמר המון תורות והמון עצות, ים שלם של ספרים ותורות ואמרות ועצות, אבל אם רוצים להגדיר את חסידות ברסלב בשני דברים, רבי נחמן כבר אמר לנו מהם. למי שמתעניין, זה בספר שיחות הר"ן, תראות קוף פי אי, קל לזכור את זה, קפה, קפה עם רבי נחמן. ושם מובא שרבי נחמן נתן שתי עצות מרכזיות ויסודיות לכל איש ולכל אישה והם אחת, לעשות התבודדות בכל יום, שתיים, ללמוד שולחן ארוך בכל יום. אלה שני הסימנים של חסיד ברסלב. שולחן ארוך, לימוד ההלכה, יחד עם התפילה האישית, היצירתית, הפנימית של כל אדם במילים שלו, אלה שני היסודות שרבי נחמן הנחיל לנו. נחזור לשולחן ארוך. בדפוסים העתיקים, את המילה הראשונה בכל ספר היו עושים בגדול, כאילו בגובה של איזה ארבע שורות, לפעמים איזה איתור גרפי כזה יפה מסביבה. המילה הראשונה בשולחן ארוך זה יתגבר. כתוב שם, יתגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. בעברית, מי שדתי צריך לקום מוקדם. זה מה שכתוב שם. יתגבר, או במילים אחרות, היהדות ושמירת המצוות זה מעולם לא הבטחתי לך גן של שושנים, זה מערכת של עבודה, של התגברות עצמית. ומי שבא ומתחיל להבטיח לך הבטחות כמו איזה סוכן שיווק של נופש, אל תאמין לו. מבטיחים לך תוכל להיות בן אדם אמיתי, תוכל אפילו להיות מאושר למרות כל מה שעובר עליך בחיים, אבל צריך לעבוד. עבודה. אחד החידושים הנפלאים של רבי נחמן הוא שגם קצת זה טוב. כך הוא אמר את זה בלשונו, ביידיש, לתלמידיו, וזה הזדמנות, וזה הפך להיות מוטו ממש סיסמה יסודית, גם קצת זה טוב. ודיברתי על זה פה באריכות בפעם שעברה, לצאת מהבעיה הכוזבת שיש לאדם, שזה או הכל או כלום. גם קצת זה טוב. ותתחיל להתרגל שאם אתה שומע, לא משנה איפה, על איזה עבודה רצינית, מועילה, ואתה נדלק ואתה עושה את זה, אבל אתה מצליח לעשות את זה פעם אחת או דקה. אתה רצית שעות, יצא דקה. רצית כל יום זה יהיה ככה, זה יום אחד וזהו, זה נשאר זיכרון. תשמח על זה, זה ניצחון עצום. זה כמו שאדם מפתח עסק, הוא החליט שאם לא נכנס לו 100,000 שקל בעסקה אחת, אז שום דבר לא שווה ועזוב אותך. מה זה שטויות? תעשה 1,000 עסקאות במאה, זה גם כן 100,000 שקל. בענייני גשמיות אנחנו לא, אם אדם הוא רעב, לדוגמה, רעב, הוא מחפש משהו לאכול, הוא מגיע לזה מקום, הוא אומר לו, תשמע, יש לנו רק שקית במבה. אני מצטער, אין לנו אוכל. אז מה הוא יגיד? לא, עזוב. אם אני לא מקבל ארוחה 3 מנות, אז עזוב. מה זה עזוב? עושים מה שאפשר, אוכלים מה שיש. ככה צריך להיות גם ברוחניות. רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, אמר שרוב הנפילות של בני אדם בעבודת השם זה בגלל שהם רוצים הכל והם לא מצליחים לעשות הכל, אז אומר, אז עזוב. והכל או כלום, כמו שהערכנו בזה מאוד בפעם שעברה, אפשר לראות את זה ביוטיוב, אם הכל או כלום, אתה נשאר בסוף עם כלום. זה מה שקורה. גם קצת זה טוב. ולכן אם הצלחת להתגבר על עצמך, על המיטות הלא טובות שלך, על הטבע שלך, על איך שאתה רגיל להתנהל, הצלחת להתגבר פעם אחת. טוב, בסדר, פעם אחת, מה? זה עצום, זה נפלא, זה ניצחון אדיר. ככה אדם צריך להתרגל גם בעניין הזה. זה העניין, להתגבר. לכן גם כאן בעבודה שאנחנו מדברים עליה פה בסיפור הזה, של למצוא בעצמי ובאחרים נקודות טובות, צריך להתגבר. זה לא טבעי. צריך לעבוד. וכך גם בשמחה. וידידנו המלומד שאל שאלה נפלאה, מה עם הביקורת עצמית? רבי נחמן אומר, כשאדם מתבונן על עצמו ורואה בעצמו פגמים, אז הוא צריך לעשות את העבודה של חיפוש הנקודות הטובות. מי שלא מתבונן על עצמו, רוב האנשים, ולא מוצאים בעצמם פגמים. ההפך, אני אחלה, אני על הכיפק, הכל בסדר, אחי. יתרון מה לדבר על הנושא הזה. גם הוא לא מוצא בעצמו נקודות טובות. הוא מחליף מציאת נקודות טובות בגאווה ילדותית. זה שני דברים שונים לגמרי, כן? כי כולנו, יש לנו את זה בתוך עצמנו, מי יותר ומי פחות, של אני ואני ואני ואני, זה ברור. אדם ממוקד, מתוכנת כל הזמן רק על הדימוי העצמי שלו, וכל אדם מצייר את העולם באופן כזה שקודם כל אני, ועכשיו מצייר את כל העולם מסביבו בעיגול עם ההקשרים המתאימים, כי כל העולם נברא רק לשמש אותי, זה ברור, וזאת ההסתכלות שלו, אני ואני ואני ואני. ואם מישהו מעיז להראות לו איזה פגם שיש בו, או להעביר עליו ביקורת, זאת אומרת, הוא נעמד על הקליים האחוריות. אף אחד לא אוהב לשמוע ביקורת, בשום אופן. כשאדם מתחיל להתבונן על עצמו בביקורתיות ומוצא בעצמו פגמים, הוא צריך לחפש נקודה טובה, אומר רבי נחמן. ואם הוא מוצא נקודה טובה והוא מתחיל להתבונן גם בה בביקורתיות, הוא לא מתחיל להתלהב מעצמו, אף על עצמו, הוא רואה שגם הנקודה הטובה יש פגמים. כלומר, הוא מוצא דבר טוב שהוא עושה. אני הוא מתבונן לעומק, יכול להיות שאני עושה את האינטרסים, וכן הלאה. אומר רבי נחמן, טוב, בסדר, וכל מה שאתה רואה לעצמך זה אמת. הפגמים, והפגמים הנקודה הטובה, אתה תצטרך לחפש את אותה נקודה טובה שורשית, שהיא נקייה וטהורה, ויכול להיות שהיא ממש נקודה קטנה ומיקרוסקופית. זה לא חייב להיות, אבל זה יכול להיות. אומר רבי נחמן, זה לא משנה, מפני שעל ידי שאתה תתרגל להתבונן בטוב, אתה באמת מעלה את עצמך. ואם אתה מסתכל ככה על אחרים, אתה מעלה אותם, וצריך להתאמן בזה. יש לנו בעיה, כי אנחנו חיים כאן במדינה היום, ואולי בכל העולם כרגע זה המצב, בגלל הרשתות חברתיות וכולי, שכל הזמן מחפשים את השלילי אצל השני. אם השני הוא לא מאנשי שלומי, הכוונה, ורגילים להסתכל בצורה מאוד שלילית, וכל המרבה לעשות צחוק ולעג מאנשים אחרים, או לעשות עליהם תחקיר ולהוציא את הדברים השליליים שלהם, אם זה מה שהם אמרו פעם או צייצו פעם, לא משנה, זה מקצוע, וכולם נוהגים בזה, וזה משפיע עלינו. לכן אדם צריך להתאמן בזה, לקבוע לעצמו, לא יודע, כמה דקות ביום אימון, לחשוב טוב ולהסתכל טוב. וזה לא קל, אבל כשמתאמנים, כמו בכל דבר, בסוף רואים תוצאות. כך אנחנו לומדים את הסיפור. לאדם הייתה הבטחה שיוולד כאן בן, אתה, שיעשוי כולו מאבנים טובות ומבוד כל הסגולות של אבנים טובות. אתה כולך בן מלך שעשוי מאבנים טובות. אתה טוב. אבל אז האדם נולד והוא לא רואה שהוא עשוי מאבנים טובות. ואז יש עליו קטרוג, והקטרוג גורם שהוא נהיה מצורע בעיני עצמו. דיברתי על זה פה. אמרנו פעם שעברה, היה לו על חותמו צרעת ועל גופו צרעת, על שפניו צרעת ועל שאר גופו. אם אתה אומר שהיה לו על כל הגוף צרעת, למה צריך לציין דווקא את החותם? ממילא כל הגוף מצורע, אז לא צריך להגיד על חותמו צרעת ועל פניו צרעת ועל כל שאר גופו. בתורה של רבי נחמן, על פי הזוהר הקדוש, החותם, ממה שהאף הוא מושך נשימה וחיים לאדם, התפילה היא נקראת חותם. זה כי התפילה היא מביאה את החיים לאדם, ולכן עיקר הנפילה של האדם, שלא רק שהוא לא קולט שהוא עשוי מאבנים טובות, שהוא מלא נקודות טובות, כי הרי בן המלך בסיפור עדיין בכלל לא יודע שהוא עשוי מאבנים טובות, רק היא ראתה את זה באצבע שלו כשהיא באה לחבוש אותו, והוא לא ראה את זה. אז לא רק שאדם לא יודע שהוא מלא נקודות טובות, הוא עוד מסתכל על עצמו כמצורה. ואחת הבעיות המרכזיות של האדם זה שהוא מאבד את האמון בתפילה של עצמו. ואז יש כמה אופציות. אחת, אם הוא דתי והוא רגיל להתפלל 3 תפילות ביום ו-4 בשבת, הוא פשוט ממלמל טקסטים. למה? כי אני דתי, אז אני מתפלל ככה. אבא שלי עשה וסבא שלי וזה, ככה נהגו אצלנו בבית. רוב בני האדם הם לא משנים את מה שהיה נהוג אצלם בבית. יש מורדים ואנשים שהולכים לדרך חדשה, הרוב בדרך כלל חיים כמו המקום שבו הם גדלו וחונכו וכו'. הוא הולך לתפילה, שזה נחמד מאוד, ועבד שכולנו נזכה לזה ושכל עם ישראל יעשה את זה. אבל האמת האמיתית היא שצריך לבית כנס להתפלל, וזה הבדל שמיים וארץ. האדם לא מאמין כבר בתפילה שלו, הוא לא מאמין בתפילה שלו, מאבד את מקור החיות המרכזי והראשוני, כי זה הקשר עם הבורא. הרמב״ם כותב בהלכות תפילה, על פי מה שמבואר בספר עזרא ונחמיה, שכאשר הגיעו עולי בבל לארץ ישראל בשיבת ציון בזמן עזרא ונחמיה, הייתה בעיה. מה הייתה הבעיה? אומר הרמב״ם, יש מצווה מהתורה להתפלל בכל יום. מצווה מהתורה. מה המצווה? שכל אדם, כל איש וכל אישה, פעם אחת ביום ידבר לפני הקדוש ברוך הוא דיבורים בשפה שלו, בסגנון שלו, במילים שיוצאות לו מהלב, דברי שבח, בקשה והודעה. אלה שלושת החלקים של התפילה. שבח, לשבח את הקדוש ברוך הוא, בקשה, לא צריך להסביר, מבקש במה שהוא צריך וחסר לו, הודעה, מודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא כבר נתן לו מהדברים שהוא היה צריך. זה מצווה תפילה. אומר הרמב״ם, הגיעו עולי בבל בשיבת ציון, וכמו שמתואר בספר עזרא ונחמיה, הם לא ידעו עברית טוב, הם עוד התבוללו בתרבות של בבל, והם לא ידעו איך להתפלל, הם שכחו איך להתפללים. אז באו אנשי כנסת הגדולה ותקנו לנו את סידור התפילה, שהוא הספר הכי מרכזי ביהדות, כדי שבכל זאת אנשים יוכלו להתפלל. יפה, אבל מצוות התפילה בתורה נשארה במקורה כמו שהיא, שאדם ידבר במילים שלו פעם אחת ביום לפחות. רבי נחמן אמר, צריך להחזיר עטרה ליושנה. הסידור ממשיכים להתפלל, בוודאי, חיוב, גמור, ומתפללים אותו בכוונה, לא במלמולים. ומי שרוצה לראות מה זה תפילה סתם רגילה בבית כנסת ביום חול או שבת, ילך לבית כנסת של חסידי ברסלב, יגלה חוויית תפילה חדשה לגמרי. אנשים שחיים את התפילה, אומרים את אותם טקסטים מהסידור כמו כל בית כנסת אחר, אבל זה נראה אחרת לגמרי. כמו שידידנו מאיר סיפר לי על סבא שלו. סבא של מאיר היה מגדולי חסידי ברסלב בדור הקודם, רב גדול מאוד מאוד, שהיה ברוסיה, סבל שם על היהדות, על הארץ, חנצה ארצות הברית. ואתה סיפרת לי, שאתה זוכר בתור ילד, שלא הבנת למה ביום כיפור הוא לא מפסיק לפקוט כל הלב.
1: בתפילה, בתור של יד
0: ציבור. ככה מתפללים חסידי ברסלב. שמחים איפה שצריך, בוכים איפה שצריך. כל סוגי הרגשות. אז זה לא שחסידי ברסלב חס וחלילה מזלזלים בסידור, אלא ההפך. הם הדוגמה איך בית כנסת צריך להיראות. מכל בחינה, שמחה, בחיות, ריקודים, לא מדברים בבית כנסת, כל תפילה במתינות, בכל רם, בניגונים. אבל נוספה העניין של ההתבודדות, התפילה האישית. מי שלא מאמין בתפילה שלו, זה הדבר הראשון שהוא צריך להתחיל לטפל בו, ללמוד על זה מגדולי ישראל בכל הדורות, ולהתחיל להבין שמה שהוא אומר כל יום בתפילה, בסידור, כי אתה שומע תפילת כל פה. כך אנחנו אומרים, בברכת שומע תפילה. בתפילת שמונה עשרה, שזאת הברכה הכי חשובה בתפילה, שונה התפילה. כתוב שם, כי אתה שונה תפילת כל פה. ואמרתי פה שמי שיכול מומלץ בסידור לעשות כוכבית קטנה על המילה כל פה ולכתוב למטה הכוונה גם עליי. כי זה דבר כל כך פשוט וברור שפשוט לפעמים נסתר מעינינו. זה גם עליי. להתחיל להאמין בעצמי, להאמין בתפילה שלי. אבל אני אומר, בסדר, אבל אתה יודע איפה אני מונח? אני לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא יודע. ולמרות זאת הוא אוהב אותך. אוהב אותך. הכל זה רק באהבה. כמו שדיברנו פעם שעברה בקשר לרבי שמעון בר יוחאי, שזה תמצית תורתו. וזה מה שהוא אמר לתלמידיו. אנחנו תלויים רק באהבה. הוא אוהב אותך, אתה צריך לאהוב אותו, רק אהבה. All you need is love. אני צריך לזכור את זה כל הזמן, בלי הפסקה. כמו שאמרתי פה פעם, אדם שאין לו אהבה בחייו, זה חולי, שמזיק לו. ואדם צריך לאהוב את עצמו, על ידי זה יוכל לאהוב אחרים. כי הכל נובע מהאהבה הגדולה ביותר, שהיא אהבה לקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים פה במשבר חמור. בן המלך, לא רק שהוא לא יודע שהוא עשוי מאבנים טובות, הוא עוד רואה את עצמו מצורע. ועכשיו הגענו להפי אנד. ועסק המלך בדוקטורים ובמחשפים, ולא רואילו איך לרפא את בן המלך מהצרעת שלו. וגזר על היהודים שהתפללו וביקשו הצדיק הנ"ל, זה שנתן את הברכה שיוולד הבן, והוא אמר שהוא יעשו עם האבנים טובות, והביא אותו למלך. והצדיק הנ"ל היה מתפלל תמיד להשם יתברך באשר שהוא היה מבטיח שיהיה הבן מלך כולו מאבנים טובות, ולא היה כן. הוא היה טוען להשם יתברך, האם עשיתי זאת בשביל כבודי? לא עשיתי, כי אם בשביל כבודך. מה זאת אומרת? המלך הגוי רצה בן, הוא גזר על היהודים שהתפללו, הם הביאו צדיק, הצדיק בא והבטיח ברכה. עכשיו זה לא התקיים, אז אומרים, איזה מין בורא עולם זה? הצדיק הבטיח, אז לא עשית את זה בשבילי, עשית את זה להראות את כבודך, שמתפללים אליך אפשר לקבל. זו טענה טובה שכל אחד מאיתנו יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, בכל עת, בכל שעה, בכל סגנון ובכל שפה. זה עבודת ההתבודדות. בהתבודדות הם שום חוקים, רק לא לעשות זה בשירותים. חוץ מזה, מתי שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, באיזה סגנון שאתה רוצה, אתה יכול לשיר שעה שלמה, לרקוד שעה שלמה, לבכות שעה שלמה, לדבר, לשתוק, מה שאתה רוצה. אני עם השם יתברך, זהו. נפגש אינטימי. בכל מקרה, הטענה הזאת שהמלך, שהצדיק אומר, זה טענה שכל אחד מאיתנו יכול להשתמש בזה. אני ביקשתי ממך דברים, תעשה בשביל כבודך, לא בשביל כבודי. יש בגמרא סיפור שלם, לא רוצה את כל הסיפור. בזמן לפני החורבן היה צדיק אחד שביקש מהקדוש ברוך הוא ואמר לו ככה: הראה שיש לך אוהבים בעולמך, כי כאשר אוהביך, מאמיניך, עובדיך סובלים, זה חילול שם שמיים גדול מאוד. וזה כואב. אומר, עשיתי בשביל כבודך, ותראה מה קרה. הבטחתי להם בן מלך שעשוי מאבנים טובות, ושיהיו בו את כל הסגולות של האבנים טובות, ובסוף הוא לא יצא מאבנים טובות. זה הוא היה מתפלל כל הזמן. עכשיו את בעיה חמורה פי כמה. לא רק שלא עשוי מאבנים טובות, הוא כולו מצורע. אומר לו, ועכשיו לא נתקיים כמו שאמרתי. הוא בא הצדיק למלך והיה מתפלל ולא הועיל, והודיעו לו שהוא כישוף. הצדיק הגיע, התפלל לשם יתברך שירפא את בן המלך מצרעתו, וזה לא התקיים. ואז הודיעו לו מהשמיים שהייתה פה התערבות לא קונבנציונלית, ועשו לילד כישוף. והצדיק הנעל היה גבוה למעלה מכל הכשפים. הוא בא הצדיק והודיע למלך שהוא כישוף, ושישליחו הכישוף למים. ואין תקנה לבן מלך, כי אם שישליחו המחשף שעשה הכישוף למים. אמר המלך, אני נותן לך את כל המחשפים לשליחה מהמים, כדי שיתרפא בני. ונתייראה בת מלכה, פחדה שמזרקו עכשיו מחשף אחרי מחשף למים, אז בסוף ימצאו את אותו זה שהיא עשתה איתו את הדיל, והוא יגיד, זה לא אני, זה היא. אז היא רצה למנוע את העניין, ורצה אל המים להוציא הכישוף. אמרה, אני הוציא את הכישוף, ואז לפחות לא יגלו שאני הייתי מעורבת פה במזימה. אז היא רצה להוציא את הכישוף מן המים, כי הייתה יודעת איכן מונח הכישוף, ונפלה אל המים. ונעשה רעש גדול שהבת מלך נפלה אל המים, ובא הצדיק הנעל ואמר להם שהבן מלך יתרפא, ונתרפא ונתייבש הצרעת, ונפל ונקלף כל האור ממנו, ונעשה מאבנים טובות כולו, והיה לו כל הסגולות של כל האבנים טובות. היינו כי אחר שנקלף האור, אז נתגלה ונראה שהבן מלך הוא לא עשוי מאבנים טובות, כאשר אמר הצדיק הנעל. ובזה מסתיים הסיפור. כלומר, את הכישוב בכלל לא הוציאו מהמים, אם שמתם לב להשתלשלות העניינים. הכישוב נשאר במים. הבעיה זה לא הכישוב, אין כוח בכישוב. הבעיה עם העולם זה לא הכישופים, הבעיה עם בני אדם זה האנשים. זה הבעיה. היא הייתה מקור הרוע, בסיפור לפחות. היא מקור הרוע. הקנאה, השנאה, הרצון לפגוע באחיה רק כדי שהיא תישאר על הגובה. לכן כשהיא נפלה למים, הכל התבטל. לא קשור לכישוף. לא, לכאורה מובן שהיא נפלה למים ולא יצאה יותר. כנראה, לא יודע. אבל אז יש לנו את הלימוד הכי נפלא פה מכל הסיפור. כפי שאמרתי, רבי נחמן אמר הרבה תורות, וגם בכל הסיפורים שלו, יש תמיד משברים. תמיד יש משברים. אבל עוד לפני שהמציאו את הפתגם האמריקאי שכל משבר זה הזדמנות, זה תמצית תורת רבי נחמן מלפני 220-230 שנה. גם כאן היה משבר ראשון, הצדיק הבטיח שהילד שיוולד יהיה עשוי מאבנים טובות, וכלום, נולד ילד רגיל, משבר, אבל נו, איכשהו העבירו את זה. הוא היה יפה, הוא ידע את כל החוכמות, כל השפות, באו מכל העולם לראות אותו, עדיין יש במה ליהנות. אבל אז קרה המשבר השני הנורא, שהיא ברשעותה ארגנה לו כישוף כזה שהוא נהיה מצורע בכל גופו. זה משבר נורא והיום, וגם בחיים של האדם זה משבר גדול מאוד, כפי שאנחנו לומדים את הסיפור על עצמנו, שהאדם לא רק שהוא לא מבין שהוא עשוי מאבנים טובות. אני רוצה להגיד בסוגריים, הזכרתי פה כמה פעמים, שכל אחד מאיתנו יש איזה דייט או פגישה או משהו, ופתאום עשיתי איזה פשלה. אז מה אני אומר? מראה תראה אותי ככה. באמת, בפנים אני בן אדם זהב. בוא, תפסת אותי באיזה נפילה, פלטה, פשלה, עשית בסדר, מודה. אבל תדע לך, זה לא אני. בפנים, אתה באמת יודע את זה? האם אתה מתייחס לעצמך ככה בתור בן אדם זהב? או שיש לך בעיות דימוי עצמי ואכזבות מעצמך, ואתה מנסה לחפות עליהם בכל מיני, בגאווה ולזרוק, לעשות רעש וצלצולים, כן? אתה צריך לדעת מה שאתה בעצמך אומר לאחרים, תדע לך, בפנים אני משהו אחר, אני טוב. כשאתה מסתכל על עצמו ורואה בעצמו את הטוב, הוא מסוגל גם לראות אחרים ולראות בהם את הטוב. אבל כאשר אדם מפיץ מסביבו שנאה לאנשים אחרים, לא משנה מי, אז אתה מבין שהוא סובל משנאה עצמית. זה כל העניין. הוא בן אדם נגטיבי באופן עקרוני על עצמו, ממילא הוא גם ככה מתייחס לאחרים, וכמובן זה מתגלגל ומגיע לדברים הכי גרועים שבני אדם עושים אחד לשני, פוגעים אחד בשני, מביישים אחד את השני, עד למצב של אלימות אחד נגד השני, מפני שהכל רע. ואנחנו צריכים להתאמן, להתגבר, להסתכל על הטוב. אז אם כן, זה הבעיה. אני לא יודע שאני מאבנים טובות, ולא רק זה, עוד אני רואה את עצמי כמצורה. אבל עכשיו פתאום מתברר שהמשבר הזה הוא היה לטובה. כי אם בן המלך לא היה מצטרע ולא היו מבטלים את הכישוף, ואז כל האור החולה נקלף, התייבש ונקלף, ופתאום עומד מולנו איזה יצור שקשה לדמיין, אפילו ב-AI אם תנסו לעשות ציור כזה הוא לא יהיה, הדמיון שלנו תמיד יותר טוב מה-AI. פתאום נהיה בן מלך שהוא כולו עשוי מאבנים טובות, אין כבר אור, אין בשר, הוא כולו יהלום אחד גדול. זה לא היה מתגלה אם הוא לא היה חולה בצרעת והאור לא היה מתייבש, הוא לא היה מתקלף. לכן המשבר היה לטובה. וכל העניין שלנו, מי היה מעורב פה? מעורב פה הצדיק. וזה תמצית תורתו של רבי נחמן, העבודה מוטלת עליך, אבל אתה צריך להגיע אל הצדיקים ואל תורתם. יש סיפור ידוע מאוד שיש אותו בכל התרבויות של כל העמים בעולם. פאולו קואלו כתב את הספר האלכימאי, שזה בעצם המעשה הזה. בברסלב קוראים לזה האוצר מתחת לגשר. תמצית הסיפור, היה עני אחד יהודי שהיה גר בהונגריה וחלם בחלום הלילה שבווינה, מתחת לאיזה גשר, מי שמכיר את ווינה, יש שם המון קשרים, מתחת לאיזה גשר מסוים תמון אוצר. החלום חזק כל כך הרבה פעמים שאמר, תשמע, לך תדע, אולי זה נכון. הלך, כיתת את רגליו והגיע לעיר ווינה והתחיל ללכת עד שהוא ראה את הגשר שהוא ראה בחלום. אמר, וואו, תראה, הנה. והוא רצה ללכת ולחפור מתחת לגשר ולהוציא את האוצר. מה הבעיה? על הגשר הייתה כיתת חיילים, והם ראו איזה יהודי פה מסתובב יותר מדי. הקצין אמר לו, בוא בוא בוא בוא בוא בוא, מה אתה עושה פה? הוא אמר, מה אני אגיד לך עכשיו? אני רוצה להסתבך איתו. בסוף הוא אמר, אז לא, בוא נגיד לו את האמת וזהו. אמרתי, ראה, את האמת, חלמתי חלום ככה וככה, באתי לפה, הוציא את האוצר, בוא נוציא אותו ביחד, תחלק חצי חצי. הקצין אומר לו, איזה שטויות אתה מדבר, באמת, חלומות. הוא אומר, אני חולם כל לילה שבזה עיר בונגריה גר איזה יהודי בשם ככה וככה, ואחרי התנור במטבח שלו יש אוצר. אז מה עכשיו אני סעד לשם בשביל להוציא את האוצר? היהודי אומר, וואי, הוא חלם עליי. אמר לו, טוב, טוב, תודה רבה, סליחה, להתראות. חזר הביתה ומצא אוצר אחרי התנור במטבח. מוסר ההשכל, על פי הגרסה הזאת שבברסלב מספרים, זה האוצר נמצא אצלך, אבל שלגלות את זה אתה צריך להגיע לצדיק. זה כל העניין פה.
2: מה אתה אומר
0: להגיע לצדיק? קודם כל לתורתו. לתורתו. תבחרי את מי שאת רוצה. מדינה חופשית. מי שנשמתך נמשכת לתורתו, אם זה צדיק שחי בזמננו, כדאי גם לברך קודם מה קורה. מאוד כדאי. כי שם יש מנגנון של...

0: לא נמאה. בכל מקרה, העיקר זה להגיע לתורתו. גם הצדיק שחי בזמננו, להגיע לתורתו. זה שמסתובב במקום שהוא מקבל קהל, זה עוד לא יתרום לי שום דבר, לא גיליתי כלום. העיקר זה תורה. זה העיקר. בכל דבר, בכל נושא ובכל עניין. ברגע שאני מגיע לתורתו של הצדיק, וגם מתחיל לנסות לקיים אותה, כמה שאפשר, גם קצת זה טוב וכולי, אז אני מתחיל לראות תועלת. ואז אני מוצא את האוצר. איזה אוצר? שלי. את האוצר שנמצא בתוך עצמי.
1: אבל איפה פה הייתה בסיפור העבודה
0: הפנימית? הרי חוץ מלהגיע
1: לצדיק, נכון?
0: לא היה איזושהי
1: תהליך. בסוף הנקודה
0: הרעה הזאת
1: הייתה אצל הבת. ואז פשוט
0: נכון, היא מתה. צודקת, את מעלה פה ממש דבר חשוב מאוד, שבסיפור הזה הבן מלך הוא בעצם גיבור פסיבי. קודם כל הוא לא הוציא מילה, הוא לא אמר שום דיבור, הוא לא עשה שום מעשה. המעשה היחידי שהוא עשה זה להיפצע באצבע. מזה נהיה כל הסיפור. זאת אומרת, הדבר היחידי שאנחנו יודעים עליו שהוא היה חותך עצים. חוץ מזה, אין בכל הסיפור הזה שום תיאור של שום פעילות של גיבור הסיפור בן המלך, שעשו מבינים טובות. וזה דבר מעניין, מפני שבסופו של דבר, לפי הדרך שאנחנו לומדים את זה, הזכרתי פה את הזוהר שאומר שעץ, שהאש לא נתפסת בו, אז צריך לחתוך אותו בחתיכות קטנות. אומר הזוהר, אותו דבר, גוף שאור הנשמה לא נתפס בו, אז מתחילים לחתוך אותו. זאת אומרת, הסבל והאיסורים של האדם בחייו, זה גורם שעל ידי זה הוא נשבר לחתיכות, כמו שביטוי כזה שאנחנו אומרים על עצמנו, כן? נשבר לחתיכות, ואז אור הנשמה יכול להתפס בו. לפני שאדם נשבר לחתיכות, הוא באופן טבעי מיד מגיע למצב של גאווה, ביטחון עצמי מופרז. אי אפשר האור הרוחני, האור של הנשמה שלו, זה הכוונה פה, האור של הנשמה שלי לא נתפס. אז יש לי נשמה נסתרת, נעלמת, וגוף שדורשת שלו, ואני חי את חיי הגוף. כי כבוד לדוגמה זה גם תאווה של גוף. לכל שכן תאוות אכילה ושתייה וכסף ותאוות המין וכל התאוות האלה, זה הכל חיי גוף. ואדם צריך לחיות חיי נשמה. לא שמח הוא קוראים למי שמוצא חן בינו נשמה, נכון? איזה נשמה הוא. כי אנחנו מסתכלים עליו בטוב ורואים שאיך נתפס באור הנשמה, שהוא עושה דברים שהוא לא חייב, הוא עושה טוב. גם אני רוצה להיות כזה ואני יכול להיות כזה. אומר רבי נחמן, אולי זה המסר של הסיפור פה, במובן הזה, הדבר היחידי שבן המלך עשה פה היה מחתך עצים. הרמז, הוא נפצע. זה הדבר היחידי שקרה לו, בעצם. הוא נפצע. אל תיבעל מפציעות. אין אדם שהוא לא פצוע. אין אדם שאין לו פצעי נפש. אין אדם שאין לו אכזבות. אין אדם שאין לו תסכולים וכישלונות ונפילות. כשאנחנו צעירים, אנחנו מדמיינים לעצמנו שאנחנו נהיה איזה מודל נחשף, שנחיה חיים בלי בעיות ובלי כישלונות. אבל יש לי גם צרפתי שאומר שככל שאדם מתבגר, הוא פשוט לומד לחיות עם אכזבות. זה ככל שהוא מתחיל להתקדם, יש, איך אומרים, הזקנים אומרים לצעירים, כשאני הייתי צעיר, גם אני הייתי בסרט הזה. אז אמרתי פה באיזה שיעור, אל תקשיבו לזקנים, כי המטרה שלהם זה לייאש אותך. אתה תמשיך לשאוף לשלמות, לצדק, לאור, אבל עם זה תצבור כלים איך להתמודד עם משברים, עם נפילות, עם אכזבות. וכל מי שמבטיח לך פתרון קסם, לא משנה מאיפה הוא מגיע, אם זה רב או דוקטור או מי שלא יהיה, מישהו אחר, אל תאמין לו בשום אופן. אם הסוחר סמים שלך מבטיח לך פתרון מושלם לכל הבעיות, רק תיקח את החומר שלי, אל תאמין לו, כי הוא לא מספר לך מה יקרה לך אחרי כן. זאת הבעיה, כי אין דברים כאלה. וכבר אמרתי פה, המסר שאנחנו למדנו מהצדיקים זה שתקלות, אכזבות, כישלונות, זה לא תקלה, זה לא פנצ'ר, אין פנצ'רים בעולם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בצורה של שלמות גמורה, כי הוא השלמות בעצמו. זה בילט אין בתוך החיים. הנפילות, הפצעים,

0: המשברים, הכאבים, הכל. אתה נפצעת, תראה לך משהו קטן, ולא הבנת מה קורה פה, כי אתה לא יודע שהיא ראתה עכשיו שעשויים אבנים טובות, והיא הולכת לפגוע בך בצורה חמורה, והיא עשה לו כישוף, הוא נהיה כולו מצורע, מה שלא... הכל בסופו של דבר זה חלק ממהלך. אנחנו רגילים, אנחנו על החיים שלנו מסתכלים תמיד באופן כזה, כמו אחד שנכנס פתאום לסרט באמצע, כן? ואז הוא לא מבין, מי נגד מי? למה הוא מרביץ לו? למה הוא לקח לו את הכסף? למה השוטרים פתאום עם פושע הזה כן מסכימים, אם הוא לא מסכים? הוא לא מביא את העלילה, מה קורה? אז אם בבית קולנוע, כמו שהיה פעם, אז הוא שואל מישהו, תגיד, תסביר לי שנייה, מה היה פה? איך זה התחיל? מה זה? אמרו לו, אחי, עזוב, תן לראות את הסרט בשקל. אתה נכנסת לסרט באמצע פריים. אתה לא יודע מה היה לפני ומה היה אחר כך. כך אנחנו בחיים שלנו. כל אחד מאיתנו, ברגע הזה ממש, נקבע מששת ימי בראשית, שאנחנו כל הנשמות שיושבים בחדר הזה, שכולנו נשב כאן בחדר הזה, ביום הזה ובשעה הזאת, כל אחד מהסיבות שלו, יש בין הנשמות קשרים נעלמים, למה אני דווקא איתכם פה, ולמה היא דווקא פה איתו, אף אחד לא יודע כלום. אנחנו באמצע הפריים, פחות או יותר, כולנו יושבים פה, אם לא הלכתם, כנראה שאתם קצת נהנים. וגם אני אם לא הלכתי כנראה שאני קצת נהנה. נו, אנחנו יודעים מה יהיה מחר? אין לנו מושג, אנחנו באמצע איזה פריים, פריים חביב דווקא. היה עם טעים, יש בלונים, יש יום הולדת לזוג המקסים, הכל טוב. אבל זה יכול להשתנות תוך דקה, תוך שנייה. אנחנו לא יודעים כלום. אז עיקר העבודה, אותנו לימדו כל הזמן לעבוד ולהסיק מסקנות. נכון? כולם צריכים לתת הגדרות, כל אחד נהיה ויקיפדיה מהלכת. הוא צריך לתת הגדרות ומסקנות לכל אירוע שקורה. מי, לא יודע, מה שיש בחדשות היום לצורך העניין, מקטר גייט ועד הצו, הפסק דין של בג"ץ הזה, והדבר ההוא, ועד לדברים בחיים שלנו. כל דבר רוצים להסיק מסקנות. אומרים לנו, לוחשים לנו באוזן, תעבוד קצת פחות בהסקת מסקנות ותעבוד הרבה יותר ולצבור כוחות להתמודד עם כל מצב ולהישאר עם הערכים שלך, עם השמחה שלך, עם האופטימיות שלך, להמשיך לחיות. להמשיך לחיות. אנחנו רואים במו עינינו אנשים כאן שחיים איתנו, שהפכו דברים נוראים ואיומים בשנתיים האחרונות מאז היום הנורא הזה של האסון. אם זה חטופים, אם זה משפחות חטופים, אם זה משפחות שכולות, אם זה חיילים, צעירים, ילדים שראו מחזות של איך להתאר ולשאר ולא יודעים בכלל איך להתמודד עם זה. אז אני אבוא עם הבעיות שלי. סיפרתי פה, במלחמה יש לי שני בנים, שניהם היו במילואים, לוחמים, היו שניהם קרוב 300 יום במילואים, עברה לשנה מאוד קשה. דאגה וכו'. ואז הם חזרו וסיפרו לי סיפורים. אני קיבלתי כזאת פרופורציה על החיים שלי, פשוט לא יאומן. צריך יותר לצבור כוחות, פחות להשיג מסקנות. ולצורך העניין אני הבטחתי, אני לא יודע מה רב איך לא הגיע, אבל אני חייב לפחות להגיד לכם את התורה של רבי נחמן, שמסכמת את כל מה שרציתי להגיד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, והכלל העיקר לא לפחד כלל. תשאיר למנגינה, תשאירו אחר כך. אני חייב רוצה להקריא לכם את התורה שלו, חלק קטן בלקוטי מוהר"ן חלק שני בתורה מ"ח, כמה שורות. אומר רבי נחמן, ודע שכל התנועות והעתקות, כלומר שאתה מעתיק את עצמך ממקום אחד למקום שני, שאתה ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מגשמיות אל עבודתו התברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך לעת הצורך. מה שדיברתי קודם, גם קצת זה טוב. כל הניצחונות הקטנטנים מצטברים ביחד לחשבון גדול. כן? וכל אחד יודע, יש חשבון בנק, זה יפה מאוד. עכשיו צריך לעשות הפקדות, נכון? ואז אני עושה הפקדה של 10,000 שקל, אבל למחרת יש לי רק 5 שקלים. תפקיד גם אותם, הם נשארים שם, ובסוף הם כולם יכללו בסכום היתרת זכות שיש לך. לכן אומר רבי נחמן, כל תנועה קטנה ביותר שאתה מעתיק את עצמך, מנתק את עצמך מהגשמיות אל דבר יותר מרומם ונעלה ונשגב, כל התנועות הקטנטנות האלה כולם מתקבצים ביחד, מתקשרים ביחד ובאים לעזרתך לעת הצורך. דהיינו שיש חס ושלום איזה דוחק לעת צרה, חס ושלום, אומר רבי נחמן, אל תזלזל בדברים הקטנים. מישהו אמר לי משהו מרגיז, רציתי לענות לו, להראות לו שיותר חכם ממנו ויותר עצבני ממנו, ואני כבר אראה לך מה, אתה לא יודע מי אני, ואני לא נעדתי אתמול, נכון? זה כל האבו עלי, כן? אתה לא יודע מה אתה מתעסק. יכול להיות שאני לא יודע, אתה יודע? אתה אומר שאני לא יודע מי אתה. זה יכול להיות. אתה יודע מי אתה? זו השאלה הכי חשובה פה. ולא נולדתי אתמול, ולא זה ולא זה. בענייני גשמיות כל אחד גאון, נכון? מגישים לו חוזה, הוא קורא אותו בעיון, מחפש איפה הקש, איפה עובדים עליי, איפה זה. אבל אז אתה אומר לו, בואו נעשה ביחד איזה טוב, גדול, נעזור למישהו. בואו נדבר על הוכנות. אתה אומר, אחי, אני בן אדם פשוט. לא יודע, לפני שנייה שמישהו איים עליך, לא אמרתי לו, אני בן אדם קטן, אדם פשוט, אתה לא יודע מי התעסקת, אתה לא יודע מי אני. למה אין לך את ההרגשה הזאת על עצמך, גם כשאתה הולך לדברים שהם הדברים העיקריים בחיים, לא כשמישהו פגע בכבודך או משהו מהסגנון. תלך בקטן, תבין, הכל מצטבר, ובעת הצורך, בשעת דוחק, בשעת צרה, זה יכול להיות דוחק פנימי נפשי, או דוחק חיצוני. עת צרה פנימית, או עת צרה חיצוני. הכל בא ומתקבץ ביחד, ומסיים רבי נחמן במשפט הידוע שלו, ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. זה המשפט המקורי. מה שאתם מכירים, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל, זה פרפרזה, האינטרפרטציה של מישהו שחיבר את השיר. אגב, חושבים שזה לא לחן עממי, חיבר את הלחן. כל העולם כולו גשר צר מאוד, הלחין את זה הרב ברוך צ'ייט, שהוא חי איתנו עד היום, יהודי השיש, ראש ישיבה, שהוא מלחין דגול, הלחין הרבה שירים נפלאים.
1: של ברסלב?
0: לא קשור לברסלב בכלל. וזה מה שאומר רבי נחמן, דע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד. וגשר צר מאוד מאוד זה מפחיד. מי שהיה בתוך בהודו, קרות כאלה, הוא יודע מה זה בין שני הערים, מה זה גבוהים, גשר, מה זה מסחיר, וכלום, איזה קרשים קשורים בחבלים, זה מפחיד. וזה גשר צר מאוד מאוד. עכשיו שבן אדם בא וצריך לעבור על גשר כזה, אומר רבי נחמן, מה הדבר ראשון שאתה צריך שיהיה לך? אל תפחד, כי אם אתה מפחד זה מזיק לך. אתה מפחד, זה גורם לך להיות לא מרוכז, ואתה יכול ליפול. לא פשוט, כן? העיקר זה לא לפחד. כשהוא אומר שהכלל והעיקר לא לפחד, זה מנה שאנחנו כן מלאים פחד. מה זה הגשר הזה? תלמידו רבי נתן אומר, הגשר הזה שצריך לעבור עליו בחיים זה האמת. זה הגשר. רק עם הגשר הזה אפשר לעבור את העולם הזה. אבל האמת היא גשר צר מאוד מאוד. האדם קשה לו, בגלל שאנחנו לא רגילים לחיות אמת. אנחנו רגילים להגיד על עצמנו, אין בן אדם שלא יתחדח, אני בן אדם מאוד אמיתי. כולם. וכולם לא מפסיקים לשקר מהבוקר עד הערב. ולא נעים להגיד את זה, אבל אם תעשו כל אחד לעצמו, לא צריך לספר לאחרים. כמה פעמים הוא שיקר היום בטלפון? שאלו אותו, תגיד, למה לא באת? לא נעים לו להגיד, הוא מוציא שקר. מתי תבוא, ממציא עוד שקר. וכן הלאה, ובכל נושא, אנחנו מגיעים לשקר לכולם, לשוטר, לפקיד, לכולם. מי שיקר, ואז הוא אומר, זה לא שקר, נכון? זה כל הם יודעים להגיד. זה לא שקר, זה שקר לבן. אם יכול להיות שזה שקר לבן, הכל בסדר, וזה לא באים עכשיו לקטרג על עצמנו, אפרופו כתרוג. אבל מה שכן חשוב לדעת, שבגלל שאתה רגיל כל הזמן לשקר, גם אם יש נסיבות בקהילות מוצדקות, אתה רגיל לדבר שקר. עכשיו, אז הילד שלך אומר שקר, אתה אומר לו חמוד שלי, זה לא יפה לשקר, אסור לשקר, אבל הילד קלט אותך, הילדים שלנו מבינים אותנו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, הוא קלט אותך משקר כבר אלפי פעמים, אז הוא אומר שגם עכשיו אתה משקר. אתה אומר אסור לשקר, רק בשביל לא, אבל לא לשיטך. אז קשה להיות בן אדם אמיתי, זה גם כי דבר צריך להתאמן בו, להיות אמיתי, להגיד אמת אפילו שזה לא נעים לי, זה יכול להזיק לי וכן הלאה. להיות אמיתי, לעשות אמת, לעשות אמת קשה. אומר רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, זה הגשר שעליו צריך לעבור בחיים, ואין לנו זמן להאריך יותר. אז אני רק אומר לכם מה שקיבלתי בעל פה ממורי ורבי הרב לוי יצחק בנדר, שנפטר ב-93 לפני 36 שנה. אז הוא נולד במאה ה-19, והוא היה תלמיד של תלמיד של תלמיד של רבי נחמן, רב מובהק מתלמיד מובהק, היה לו קבלה בעל פה. ופעם דיברנו איתו על המשפט הזה, הרב, מה יהיה? רבנו אומר שדע שהאדם צריך לעבור בעולם הזה על גשר צר מאוד מאוד, והעיקר לא תפחד כלל. אני רק קורא את המשפט הזה, אני אקבל פחד. אז אמר לנו ככה, לגשר יש מעקה, יש מעקה מצד ימין ויש מעקה מצד שמאל. מה המעקות האלה? מעקה אחד זה תפילה, המעקה השני זה שמחה. הוא הסביר, העולם הוא מפחיד, העולם הוא גשר צר, גם ברמה הגשמית, שזה כולם מבינים, וגם ברמה הרוחנית, יש המון מכשולים, המון תקלות, קשה להגיע למה שרוצים להגיע. אתה צריך שיהיה לך מעקה, שלא תיפול. מעקה מצד ימין זה התפילה, תלמד לדבר עם הקדוש ברוך הוא, במילים שלך, איך שאתה רוצה, כמו שאמרנו קודם, חוץ מהשירותים. מתי שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, תגיד מה שאתה רוצה, אבל תתרגל לייצר איתו דו שיח. הדבר השני, שמחה. מה זה שמחה? שמחה בנקודות הטובות שלך, שעל זה דיברנו פה בשבועות האחרונים, במעשה הזה, מהתורה החשובה הזאת של רבי נחמן. אני רק רוצה לסיים במה שהבטחתי, אני אקריא לכם שיר של המשוררת זלדה, אחת המשוררות הדגולות שהיו כאן בארץ. היא הייתה אישה דתייה, הייתה בדודה של הרבי מלובביץ', והם היו בקשר מאוד רציף, והתגלתה גם לעולם החילוני הכללי וקיבלה את כל הפרסים האפשריים לשירה. ואני אקריא לכם שיר של זלדה שמסכם את כל מה שרצינו להגיד פה. זה מכתב לילד בר מצווה שהיא כתבה לו, זה לא שיר שמופיע בספרים שלה, היא כתבה לילד, נתן לו איזה מתנה או משהו, וכתבה לו ברכה. נוצרת בשביל להעניק אושר ובשביל לקבל אהבה קדושה כשרה. ריבונו של עולם, שרק לא תטעה בגלל תנאים חיצוניים ותחשוב אחרת על עצמך. פעמים אני חושבת שהחטא הנורא והאפל ביותר של האדם הוא לחשוב רעות על עצמו, ואני קוראת לזה להביט על עצמו בעיני השכנים ולא בעיני האינסוף. ואין בזה ענווה כלל, כי אם רפיון ובריחה מבניין החיים, שהוא כמדומני אחד מיסודות היהדות. אהוב את האלוקי שבך ואת כישרונותיך שהם טיפה ממקור הנצח. אני מאמינה בכוחותיך ובעתידך. החיים יכולים להיות וצריכים להיות יקרים ומפוארים. מה יש להגיד אחרי המילים הנפלאות האלה? על זה דיברנו פה, שאתה מסתכל על עצמו בעיני האינסוף ולא בעיני השכנים. זה הנקודה הזאת, שבכל אדם יש אלוקי שהוא טיפה ממקור הנצח. זה אמת, זה חשוב, צריך לעבוד על זה, צריך לעבוד על זה לפחות דקה. וכשעובדים דקה כל יום על הנקודה לראות בעצמי את האלוקי, אז אני יכול להעניק אושר גם לעצמי וגם לאחרים, וגם לא לחשוב שדקה זה מעט מדי, כי גם מעט זה טוב, השם יעזור.
2: תודה רבה.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

רבי נתן, שנותן לו יד לקרבו לשם יתברך כראוי. ופעם אחת אמר לי רבי נתן, אתה כבר בתוך השק שלי. אמר לו רבי נתן, קשור אותי חזק.

שלום, שלום לכולם, לכל המזנים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. שמעתם פעם על דף היומי בעשר דקות? אז הנה, אתם מוזמנים לעבור איתנו דף היומי בעשר דקות. תהיו מוכנים, עד השם יתברך, שנזכה שהתוכנית תהיה לתועלת מרובה לכולם, ונזכה לעוד דף של גמרא שילך איתנו לנעד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. גם אם אין לך גמרא ביד, רק עצם ההקשבה ולהחזיק ראש ולשמוע ולהתרכז, זכית עוד כמה מושגים ביהדות, ועוד כמה זה שקלו וטריות, וכמה דברים יפים ונפלאים לראות את עומק עוצם התענוג של לימוד תורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות. שתבח שמו.

ניצוצות אמת שדחו בכמה לילות קרים. אולי הגיע הזמן להפסיק להיות שבוי להסחות, לרעש

שלום לכל המאזינים היקרים, נעבור לשיחה בענייני דיומה מפי הרב רמי פדלון. שיחה על פי הקדמות של רבנו הקדוש, שיחה מחזקת של אמונה ושמחה מפי הרב רמי פדלון, בבקשה.

0: הרגל אחת תורה מם וו, אנחנו ממשיכים בתורה מם וו של ליקוטי מוהר"ן ברגל אחת. מחיית כף בשעת התפילה, על ידי מחיית כף נמתקים הדינים, ראינו את זה גם אתמול וראינו את זה כמה פעמים בפשטות. אדם מוחא כפיים, עושה מחיית כפיים, הוא ממתיק את הדין. ואמרנו שזה נקרא היד, היד חיבור. בתורות הקודמות דיברנו, הידיים הם כלי מעשה ויש בהם כפחי פרקים שהם מגבילים לכוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה מחבר עכשיו את ידי השם בעצם. וכשאתה עושה כחיבור של ידיים האלה, ורבנו אומר שם יש יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה, זה שלוש ידיים נקראים. זה, התורה הזאת היא קצת שיותר קשה מהקודמות, אז אנחנו לא יכולים להיכנס פה לכל העניין, כי יש פה הרבה קבלה והרבה גימטריות, איך עושים ומה כתוב שם, ורבנו מביא את התורה הזאת. אז אפשר ללמוד את הרגיל בליקוטי מוהר"ן, אבל פה אנחנו רוצים רק להוציא את הרגל אחת, את ה... איך זה נקרא, הסוכריות של העניין, של בפשיטות. אז הוא אומר פה, מחיית כפיים נמתק הדין. שם הרבנו מביא שיש שלושה ידיים זה נקרא, והחיבור האלה של שלושת הידיים, יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה, זה נותן לנו בפנים, שם יש שלוש, זה נקרא כל יד, זה ג' הוויות נקרא שם, שאתה מחבר אותם, הוויה, שאתה מחבר אותם, ומוחא כפיים, ממתיק את הדין. ואומר, ויוצאים ממוחין דקטנות למוחין דגדלות, שמשם השכחה. מה זאת אומרת, מה זה דין בעצם? דין זה מוחין דקטנות. בן אדם שהוא בגדלות המוחין, אין עליו דין. מה זה גדלות המוחין? הוא יודע, הכל בעל שכחה, הכל בסדר, הוא נמצא במצב טוב. זה נקרא מוכין דגדלות. שום דבר לא מפחיד אותך, לא משפיע עליך. אתה עכשיו קשור לקדוש ברוך הוא, אתה עם ביטחון. זה נקרא מוכין דגדלות. כשיש לאדם דין, כוונה המוח שלו מצומצם. אחרת זה לא היה דין. הוא לא היה מרגיש דין. אם המוח שלך לא מצומצם, אין דין. בן אדם עם מוח גדול כרגע, הכל בסדר, לא מביא לו אותו כלום. אבל כשמצמצם לו המוח, הוא נמצא בדין. זה נקרא דין. לכן אומר אני, כשאתה מוחא כפיים, יוצא ממוחין דקטנות הזאת, נכנס לשמחה, נהיה לך גדלת המוחין, ושם הוא מביא שהידיים, הבעיות של הידיים עם השמות אלוקים שם, זה עושה חיבור, יש יד ימין, תכף הוא ידבר על זה, חסד, גבורה, אתה עושה את זה, מחבר אותם יחד, ממתיק את הדין שלהם, של האלוקים, של הדין, אתה יוצא, ומה בפשטות לנו, שאמרנו למה אתה פשוט פה? מחיית כפיים, בן אדם מכניס לשמחה עכשיו, קורא לו משהו, מתחיל יש לו חשק פתאום, לרקוד, שמחה, זה גדלות המוחין, נמתק הדין, פשוט. לכן רבנו אמר, כשיש לבן אדם איזה צער או משהו, וזה שיעשה מחיאות כפיים, פשוט, בלי... למרות שיש פה סודות גדולים, איך אתה עושה את זה ומה, ואיזה ידיים מחברים, ואיזה שמות אלוקים, יש... איזה דברים קורים אוטומטית בכל מקרה בפשוט. האדם יעשה, יש לו זה, יוציא את הצער שלו, רגע, יכנס לשמחה, יכניס את עצמו לשמחה. רבנו אמר, אפילו במין לשתות, תיכנס לשמחה, ותעשה כפיים, וזה פתאום, תראה, המוח שלך חזר למקום. זה כללים, מה זה פשוטים? לבן אדם להכניס אותו מהדמיונות שלו. לפעמים גם בבית, אתה נכנס לזה עם האישה לאיזה משהו. אפילו אם לא, אתה יודע, גם לידה, גם לא. תגיד, יאללה, עזבי, בסדר, סליחה, טעיתי. יאללה, תעשי כפיים, בוא נעשה איזה ריקוד. אתה יודע מה קורה באותה שנייה? כל הדין נמתק. בקלי קלות, אתה לא יודע, זה דברים שעובדים. כן. לפעמים חשבו שאתה משוגע. בסדר, תגיד בעלי כנראה לא נורמלי. כשאתה עושה אדם בן זה, הדבר המשוגע, נכון? ואז מה קורה? כשרואים שאתה משוגע, אז עוזבים אותך. תגיד, אבל אני מכיר את זה לא נורמלי. בסדר, העיקר הוא מתק הדין. מה אתה אומר, דניאל? לא פשוט. במקום כל להיות מה זה רציני, יושב מול אשתו בקרב, כולו חושב ככה, אני אעשה ככה ואני אעשה ככה, אתה יודע איזה תוכניות יש לבן אדם במוח. נכנס לתוך העניינים, מה זה שכלים? עזוב אותך מהדמיונות. גם ככה היא לא בראש שלך. תמצא איזה מילה, אז משהו שמח אותה. נגמר, נמתק הכל. מה אתם אומרים, לא? דניאל, דבר.
1: רעיון חדש.
0: כן. איי, איי, איי. על ידי מחיית כף נתבטל המחלוקת, הנה. ראית? פשוט. מחיית כף מבטל מחלוקת. אוטומטית. גימל, על ידי מחיית כף שכולל ימין ושמאל, ושמאל בימין, הנה מה אתה עושה, לוקח עד ימין עם יד שמאל, מה שאמרתי לך שזה עושה את כל ההמתקה, מחבר, מה אתה עושה, אתה מחבר את הימין, נכון? ימין זה חסד. שמאל זה הגבורה. בא לקחת את החסד עם הגבורה, חיברת אותם. את הצד כאילו של הדין, מיתקת אותו. ורבנו אומר שמה, מה זה? זה היה מחלוקת אהרון עם קורח, זה הלוי. קורח היה שמאל וימין. הנה, שני דברים שונים, אתה יכול לעשות להם המתקה על ידי מחיית כפיים. הוא עושה אחדות ושלום בין יד ימין ליד שמאל, ואז מתבטל המחלוקת. סעיף ד' סליחה. מחיית קו, סגולה לזיכרון. הנה, תראו כמה דברים עושים מחיית כפיים. סגולה לזיכרון. למה סגולה לזיכרון? אתה ממתיק את הדין. אדם יכול עכשיו להוציא דיבורים, יכולים להתפלל, יכול לדבר. לפני כן הוא לא יכול לעשות כלום. עושה מחיית כפיים, ממתיק את הדין, עכשיו יש לו המוח גודל. כן, יש שם הפסוק נפשי מכפי תמיד, ועל ידי זה תורתך לא שכחתי. כשאתה עושה נפשי בכפי תמיד, הנה יש כפיים, ואז תורתך לא שכחתי אוטומטית. התורה אוטומטית מקבל זיכרון. מה אנחנו בהי? כן, אתה קורא הי?
2: כלל מצוות התורה להמתיק דינים. מכל אחיזת הסתרה אחרא ועץ הרע ומדינים.
0: אז הנה, כל אחיזת העץ הרע, הסתרה אחרא, זה דין. ומאיפה זה בא? מצד שמאל. והתורה, שאתה לומד תורה, מבטל את הדין הזה, בא להמתיק את הדינים האלה. כי הדין תמיד נאחז מצד שמאל. אז כלל מצוות התורה, כל העניין הזה, להמתיק את הצד השמאלי הזה של הצד הדין, שממנו יוצא הערה בעצם. יפה.
2: עוד אחד.
0: עוד אחד? אין לי פה עוד אחד, תקרא.
2: כי כשאדם עושה כך בידיו, נעשה כך בכל העולמות. אצל השם יתברך. וכשעושה כך בידיו, נעשה כך בכל העולמות. כי הכלל בהתארות הדלתתה, התאר לאלה, כלומר, מעשיו של אדם מעוררים את מידותיו של הקדוש ברוך הוא לפעול. מידה כנגד מידה. כגון כל המרחים על הבריאות, מרחים עליו מן השמיים, וכך בשאר מידות.
0: אז הנה, המחיית כפיים, הוא אומר, מה שאתה עושה למה, אתה עושה למה, לתמור את העולמות. להמתיק את הדין, אמרנו מחיית כפיים, תיקה את הדין, אוטומטית זה עושה כך בשאר כל העולמות. וזהו, ופשוט. בעזרת השם, שנזכה תמיד לעשות כפיים, שמחה, עניינים, יאללה, מה אנחנו, איזה תורה הגענו?
2: ממזיין.
0: או, עכשיו אנחנו פה רואים איך אנחנו צריכים לעבוד על מידות, מידות. תורה ממזיין, ואכלת אכול וסבוע והיללתם. על ידי תאוות אכילה נופל האדם להסתר פנים מהקדוש ברוך הוא, כלומר ששוכח ממנו יתברך. תאוות אכילה מסתירה את הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר? למה זה קורה? שיש לאדם תאוות אכילה, שוכח את הקדוש ברוך הוא. בפשטות, לא יודע, תגיד אם כל אחד יש לו איזה רעיון פה.
1: תאווה בכללי, זה כמו עבודה זרה, זה העיקר עכשיו.
2: כמו שהוא עכשיו אוכל בצורה לא נאותה, אז הוא... השם לא עושה, לא עליי כביכול, אז אני לא שכחתי אותו.
0: טוב, אולי אסביר קצת בהמשך, אבל בעיקרון, כן, קודם כל, תאוות אכילה זה באמתי. דבר שהוא באמתי, אנחנו, אתם קוראים אדם, צריך אדם להיות אדם. שהוא אדם, אדם זה כמו הקדוש ברוך הוא, דומה לקדוש ברוך הוא, לבטל את הבהמיות. אז אומר פה, על ידי תאוות אכילה נופל האדם להסתר פנים מהקדוש ברוך הוא, כלומר ששוכח ממנו יתברך. וזה רבנו אומר, מי ששוקע, הנה, מי שמשוקע בתאוות אכילה, בידוע שהוא רחוק מאמת. רחוק מאמת זה הקדוש ברוך הוא. אדם שקוע בתאוות אכילה, מתגבר אצלו השקר. ואז דינים שורים עליו. כשיש לאדם דין, נהיה שקר, אז הוא מגיע מזה לידי דלות ולידי בזיונות. כי כתוב, מי שנזקק לבריות, הוא רבנו אומר בספר, אולי פה אפילו, מי שנזקק לבריות, הוא רחוק מהאמת. ובאדם שנזקק לבריות, כתוב שהוא מגיע לדלות. אז הנה, נהיה דלות, מתרחק מהאמת, דינים באים אליו. רבנו אומר שם, מי שנצרח האדם לבריות, פניו נעשות כקרום. מה קרום? הכוונה, קרום זולות. נהיה לו עליו בזיונות. מתרחק מהאמת, יש לו דינים עליו, זה בא מתאוות אכילה, באים עליו כל מיני דינים עכשיו, ובאים עליו בזיונות. וזה מה שהוא אומר, מגיע לידי דלות ובזיונות, עד כדי כך. מי שמשבר תאוות אכילה, זה להפך ממה שראינו קודם, הקדוש ברוך הוא עושה על ידו מופתים. הקדוש ברוך הוא עושה לו מופתים, פלא פלאים. למה? כשאדם משבר תאוות אכילה, הקדוש ברוך הוא שמה.
2: שבר את הטבע שלו.
0: שבר את הטבע, הקדוש עושים לו, כן, עושים לו מפת... פנים. רבנו מביא שמה, כתוב פסוק, אשר לא יישא פניו. השאלונים של השאלה, מה זה? אשר לא יישא פניו, הכוונה הקדוש ברוך הוא, חזן אומרים, הוא לא מפלה. הקדוש ברוך הוא עושה אמת. אז למה, כאילו עושה לך טובה, יישא השם פניו אליך? יש אפליה פתאום, נכון או לא? אמרנו קודם שהוא לא יישא פנים, ואתה תניהל את השאלה. כתוב, השם לא יישא פנים, לא עושה אפליות. פתאום כתוב, יישא השם פניו אליך. אז למה פתאום זה עושה לך פרוטקציות הקדוש ברוך הוא? אז מביא שמה, בגלל שבברכת המזון, כתוב, הגמרא אומרת, נכון? אני אמרתי להם, ואכלת ושבעת, והם מדקדקים בכזית וכבצה. תראה מה אדם ישראל, באכילה שלהם. אני אמרתי להם, אכלת ושבעת, ותראה כמה הם אוהבים אותי, לא מגיע להם פרוטקציה? זה מה שהוא אומר על ה... אז עושה על ידי זה, כשבו חום לך, יאללה, אתה הולך לקראתי, אז אני הולך לקראתך, אני אצלך מופתים, אצלך עניינים. בתיקון תאוות אכילה. טוב, שנזכר לתיקון תאוות האכילה בעזרת השם ולהיות שמחים.

שלום רב למאזינים, עלה בדעתי שאולי נלמד יחד בעזרת השם את תורה פ"ט בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, אבל רק לפני כן אולי הקדמה קצרה על המושג שנקרא שכינה. הקדוש ברוך הוא מכונה בספרי פנימיות התורה, מכונה האין סוף ברוך הוא, כי לגדולתו אין חקר. אפילו אפשר לכנות אותו בשם חוכמה, אבל חוכמה זה הדבר הרוחני הכי עליון שאנחנו מכירים, אז אנחנו מתייחסים אליו בתור חוכמת אין סוף, אף על פי שגם זה כבר צמצום והקטנה. אבל כל פנים, לגדולתו אין חקר, אין לנו בו שום הבנה, שום השגה ושום תפיסה. אבל הקדוש ברוך הוא כן חפץ להתגלות. לכן, במרכאות, אותו חלק מחוכמת אין סוף, שהקדוש ברוך הוא חפץ לגלות בעולם, להתגלות בו בעולם, נקרא שכינה. אותה חוכמה שמגלה את מידותיו, את החסד שלו, איך הקדוש ברוך הוא משפיע טוב לנבראים בלי שום זכות, את הגבורה שלו, איך הוא מגביל דברים ומצמצם אותם ולא נותן להם להתפשט יותר מהמידה, מידת התפארת שלו, מידת האמת ואיך הוא חפץ באמת, וכן כל שאר המידות האלוקיות, כל שאר החוכמה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות נקראת שכינה. שכינה זה מלשון שוכן, נמצא. כל מה שמגלה לנו שהקדוש ברוך הוא נמצא במציאות זה נקרא שכינה. בעצם השכינה היא שורש ההתגלות האלוקית. בוא נקרא לזה על דרך משל, סך כל החוכמה, כל הצורות שבהן הקדוש ברוך הוא מתגלה במציאות ורוצה להתגלות במציאות. עכשיו, עיקר הגילוי מבוצע על ידי האמונה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא. סליחה. כשאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא באופן שהתורה מלמדת אותנו, שאנחנו מאמינים בחסד שלו, באהבה שלו, ברצון שלו להיטיב, בגבורה, במידת האמת וכו'. כל שאר הדברים, אנחנו מכינים כלי שבו הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות. כלומר, שהאמונה שלנו בקדוש ברוך הוא בשלמות, אז יש כלים שלמים שבהם הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות, כפי חפצו, כפי רצונו. וזה נקרא שהשכינה על תיקונה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה, כמו שהיה בימי שלמה המלך עליו השלום, זה עד היום, זה היה 40 שנה יחידות שבהן הייתה גאולה לעם ישראל. מה שאנחנו מצפים בעזרת השם שיהיה במהרה בימינו, בשלמות יתרה, שכולם מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהוא שולט בכל, ועושה את הכל והכל בידו, והכל בחסדו, וממילא יש אהבה בין איש לרעהו, יש חסד בין איש לרעהו, יש עין טובה וכף זכות, יש אהבה בין ישראל. כל הדברים הטובים שמתיילדים מזה שהקדוש ברוך הוא מתגלה, ועוד פעם על ידי זה שאנחנו מאמינים בו שהוא המלך. אז זה נקרא שהשכינה על מקומה. להבדיל כשאנחנו אומרים שהשכינה בגלות, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה בשלמות כרצונו. הוא לא מתגלה בשלמות כי אין לו כלים להתגלות. אין לו כלים, פירושו של דבר האמונה של עם ישראל חסרה. כמובן אנחנו מדברים פה על כלל נשמות ישראל. כשכלל נשמות ישראל מאמינים בשלמות בקדוש ברוך הוא, אז ההתגלות בשלמות. וכשנחסר מזה, יש אחד שיש לו פחות אמונה, עוד אדם אחר שיש לו פחות אמונה, אז כל אחד כפי המשקל שלו במרכאות, בתוך המארג הכללי של הנשמות, הוא מחסיר מהגילוי, הוא מחסיר מהכלי, מהיכול של הקדוש ברוך הוא להתגלות, חס ושלום, וזה נקרא שהשכינה בגלות. כלומר, אין התגלות. שהשכינה בגלות, אז חסרה בה התגלות האלוקית, ההתגלות של השם. אז מה שעושה את הפעולה המרכזית פה, זה האמונה שלנו. האמונה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא. עכשיו,

האמונה היא במדרגות מדרגות עד אינסוף. אנחנו יודעים שכל אחד מכיר בעצמו שיש תחומים מסוימים שקל יותר להאמין בקדוש ברוך הוא. בפרנסה נגיד הוא מאמין שזה מהשם, הוא לא מודאג. אבל בענייני רפואה הוא פחות מאמין, כן? הרופא אמר לו איזה מילה מפחידה, או שהוא לא מוצא פתרון לבעיה שלו, והוא כבר נבהל ונלחץ, כאילו פה הוא שמע דבר השם. סך הכל אמר לו בשר ודם, על פי השכל המטומצם שלו, מה שהוא למד כמה שנים בלימודי הרפואה, אמר לו שהוא לא מוצא פתרון, או שהבעיה קלה או קשה, והוא שר כל מיני הגדרות, והוא נבהל ונלחץ, כאילו פה מדובר במישהו שבאמת יש לו מלכות או שלטון. כל השלטון זה רק של הקדוש ברוך הוא. כמובן הקדוש ברוך הוא פועל על ידי כלים, אבל אם הכלים האלה מתנהלים שלא על פי התורה, כמו שחזל אמרו שניתנה רשות לרופא לרפות, אם הרופא רוצה לקבל עצמו להיות כלי השליח של ההשגחה העליונה להוריד את הטיפול עבור החולה, אז בבקשה, אז הוא רשאי לגשת למשימה, ובעזרת השם קדוש ברוך הוא יעביר דרכו את הרפואה. אבל אם פה מדובר על רופא שחורג מתפקידו על פי התורה ומתחיל להפחיד את החולה להם עליו, אז ודאי שזה לא מצד הקדושה וזה לא פה דבר השם פועל. אז מה אתה מתרגש, מה אתה נלחץ? ואם בכלל שני רופאים אמרו את אותו דבר, אז אדם נלחץ, על פי שניים רופאים יקום דבר. אז הוא נלחץ ושלום. זה נקרא גלות השכינה, שהאמונה היא לא במקום. קום להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא שולט בכל ועושה בכל כרצונו. הוא מהווה כל רגע ורגע את המציאות הזאת מעין ליש. כל רגע ורגע הוא בורא את הכל מחדש. אנחנו לא חווים את זה בחושים שלנו, כי אנחנו לא מספיק מזוכחים, יש צדיקים שזכו. אבל כל פנים זאת האמת, זאת התורה, זה מה שהתורה מגלה לנו בפירוש. אנחנו צריכים להאמין בזה, אז גם אותך הוא מחדש, ובורא אותך ויכול לרפא אותך. אז אם אדם בתחום הזה קצת קשה לו יותר להאמין בקדוש ברוך הוא, אז הנה לפי בחינתו, פה יש חסרון בגילוי שכינה. הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו כל כך, הוא לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא כל כך בתחום הזה. וכן הלאה בשאר תחומים ושאר העניינים. אז העיקרון ברור. רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, בחלק ראשון בסימן פ"ט, הוא מלביש את ההשגה שלו בפסוק בתהילים פרק ח', ותחסרהו מעט מאלוקים, וכבוד והדרת תתראו. זאת אומרת רבנו, הנה ידוע כי כל מה שחסר לאדם, הן ברוחני הן בגשמי. כל סוג חיסרון שיש לאדם, בין אם זה במידות טובות או בפרנסה, הן ברוחני הן בגשמי. החיסרון הוא בהשכינה. שהיא בחינת אלוקים. השכינה מכונה אלוקים. שם הוויה מתייחס לאלוקות הנסתרת, הנעלמת מאיתנו, ושם אלוקים מתייחס לאלוקות הנגלית, לאותו חלק שהקדוש ברוך הוא חפץ, שהתגלה בבריאה מתוך חוכמת אינסוף. שזאת השכינה, וזה נקרא כאמור שם אלוקים. אז רבנו אומר, כל חיסרון שיש לאדם, בעצם נובע מחיסרון בשכינה, נובע מחיסרון בשורש. לדוגמה, אין לי הבנה בנסתרות בעניינים כל כך רוחניים, אבל רק אולי לסבר את האוזן, אני מקווה שזה בא מצד מדמה דקדושה. לדוגמה, אם אנחנו רואים שיש בבריאה חסרונות בזיווגים, תחום שקשה מאוד לאנשים בדור הזה, למצוא את זיווגם להתחתן, אז אנחנו יודעים שגם לשכינה יש חיסרון בזיווג. החיסרון נובע מהשורש. לדוגמה, השכינה רוצה להזדווג עם דודה, עם אהובה, עם בעלה, שזה הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, האמונה שלנו רוצה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בשלמות, ומכיוון שחסר בחיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, חסר בזיווג בין השכינה, שהיא עוד פעם כאמור, השכינה זה המצב הכללי של אמונת ישראל, אז מכיוון שחסר בחיבור שבין ישראל לקדוש ברוך הוא, חסר באמונה, אז לה אין זיווג, אז אם ישתלשל לבריאה בזה, שבגשמיות צעירים וצעירות מתקשים למצוא את זיווגם, התקשו בו, לא נקשל בלשוננו, נדבר בלשון עבר, כל דבר חיסרון אמר אותו בלשון עבר, שבעזרת השם מעטה ואילך יהיה רק טוב החסד לכל עם ישראל. אבל כל פנים, החיסרון בזיווג נבע מחיסרון בשכינה, גם בשכינה רוצה להזדבק עם הקדוש ברוך הוא, בין אחרות לקבל עוד שכל, עוד חוכמה. כמו שאמרנו, השכינה זה ההתגלות האלוקית, זו אותה חוכמה, מתוך חוכמת אין סוף, אותה חוכמה מצומצמת שאמורה להתגלות במציאות, וזה לא משהו מוגדר וסופי, הקדוש ברוך הוא כל הזמן משפיע עוד ועוד ועוד חוכמה בשכינה, מדור לדור, מזמן לזמן, הקדוש ברוך הוא מתגלה עוד ועוד בכל מיני אופנים נפלאים שיש בבריאה. נגיד במאמר מוסגר בשביל לסבר את האוזן, לדוגמה בכל מיני גילויים מדעיים נפלאים, שזה הקדוש ברוך הוא מגלה אותם, מגלה עוד חוכמה, אז הנה, הוא מגלה עוד חוכמה בבריאה, מזמן לזמן, מדור לדור, בין אם זה גילויים נפלאים שמתחדשים בטבע, בהכרה של כל מיני מערכות כוכבים, בהכרה של כל מיני בעלי חיים חדשים שמתגלים כל הזמן
על כדור הארץ, שחשבנו שאנחנו מכירים וכל הזמן מגלים עוד זנים ועוד מינים, וכולי וכולי. כל מיני גוונים נפלאים של ההתגלות האלוקית, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן רוצה להתחבר בשכינה, ולגלות עוד ועוד חוכמה, עוד ועוד חוכמה מחוכמת אין סוף, שאמורה להתגלות בבריאה, להיות חלק מההתגלות האלוקית. אז מכיוון שחסר בזיווג הזה, בחיבור הזה, בין החוכמה העליונה לשכינה, להתגלות האלוקית, אז זה עלול, זה השתלשל עוד פעם בשביל דבר, בבעיות של זיווג פה. וכן הלאה בשאר העניינים, פרנסה, כן? השכינה גם חסרה, הקדוש ברוך הוא גם יש לו חיסרון, מה החיסרון שלו? רבנו אומר, בכמה מקומות, ליקוטי מוהר"ן חלק ראשון סימן ט' לדוגמה, שישראל מפרנסים לאביהם שבשמיים על ידי תפילותיהם. כן, ישראל מפרנסים בתפילותיהם לאביהם שבשמיים, שאנחנו מתפללים להשם, אז אנחנו עושים לו נחת. זה כביכול פרנסה בשבילו, נחת. אז אם חסרה בפרנסתו, כן? שזאת פעם, זה חיסרון בשכינה, אז הנה, השתלשל המציאות, עוד פעם נאמר בשון עבר, שהיה חיסרון בפרנסה לישראל. אז העיקרון, אני חושב שהעיקרון אולי קצת מובן טיפה יותר, ממשיך רבנו ואומר, וזהו מה שכתוב בפסוק שלפנינו, ותחסרהו מעט מאלוקים. אומר רבנו, ותחסרהו בוודאי מעט מאלוקים. כלומר, חיסרון נמשך מאלוקים, מהשכינה. היינו, החיסרון בוודאי מאלוקים. היינו, בהשכינה. ממשיך רבנו ואומר, אך כשידע זאת, שאדם ידע שכל חיסרון פרטי שיש לו נמשך מחיסרון כללי בשכינה, חיסרון כללי של עם ישראל, חיסרון בהתגלות האלוקית. אך כשידע זאת שהחסרון הוא למעלה ולמטה, הוא לא רק פרטי אצלו, חיסרון כללי, בוודאי יהיה לו צער גדול ועצבות. אז אדם יכול ליפול מזה עוד יותר, להגיד, או, אני מבין שהבעיה הרבה יותר גדולה מהבעיה הפרטית שלי, ולא יוכל לעבוד השם ידוח בשמחה. אז רבנו נותן עצה. לכך צריך להשיב בעצמו. אדם צריך להשיב בדעתו. מה אני ומה חיי? כי המלך בעצמו מספר לי לחיסרון שלו. איזה דבר נפלא, איך רבנו הופך את החיסרון ליתרון. רבנו אומר, מי אני, כזה קטן, שהמלך בעצמו בא ומספר לי את הבעיות שלו. נכון? הרי כל אדם פשוט שיבוא המלך לקיים איתו כביכול שיחת חברים, מספר לו את הבעיות שלו כמלך. זה כבוד עצום לאותו אדם. אותו אדם מתמלא שמחה. אני אגיד מי אני ומה חיי שהמלך בעצמו בא לשתף אותי בבעיות שלו? כי המלך בעצמו מספר לי החסרון שלו. איך יש כבוד גדול מזה? שאיך הקדוש ברוך הוא מכבד אותי שהוא מספר לי את הבעיות שלו כביכול. מתוך כך בא לשמחה גדולה ונתחדשו המוחין שלו. כלומר, אם אני מבין שכל בעיה שיש לי, הבעיה הפרטית הזאת נמשכת מבעיה הרבה יותר רחבת היקף, בעיה שהיא בשורש של הבריאה, כל הבריאה נבראה על מנת שהקדוש ברוך הוא יתגלה. אז יש בעיה בשורש של הבריאה בהתגלות האלוקית. יש בעיה למלך, כביכול, לקדוש ברוך הוא. ומשם זה נמשך. כשאני חווה איזה בעיה פרטית, אז מיד אני מבין שהבעיה הפרטית הזאת נמשכת מהשורש. אז אם כן, מה יוצא? שהקדוש ברוך הוא גילה לי את הבעיה שלו, כביכול את החיסרון שלו, איך הוא רוצה להתגלות ובברכאות לא מצליח. ואז מתוך זה אדם בא לשמחה, ואז נתחדשו המוחין שלו, מקבל מוחין, מקבל שכל חדש. וזהו, זה המשך הפסוק, וכבוד והדר תעתרהו. כן, מה זה לאתר? לאתר זה כמו כתר, אתרה. אז הקדוש ברוך הוא מאתר אותי, מקשט אותי, וכבוד והדר. היינו, על ידי כבוד והדר שיש לו, שהמלך בעצמו מספר לו החיסרון, תעתרהו במוחית חדשים. אז אדם מקבל שכל חדש, הבנות חדשות בהשגת האלוקות, מזה שהוא מתעורר להסתכל פנימה. לא להסתכל רק על החיסרון הקטן שלו, במרכאות קטנוני אנחנו. כמובן לא שופטים אף אחד, כל אדם שיש לו צער, אז ודאי קשה לו מאוד, אבל אם הוא מתבונן מתוך זה ולהבין שבעצם יש פה בעיה הרבה יותר רחבה, ומתוך זה שהוא מתבונן בזה, הוא בא לידי שמחה, והשמחה מביאה לו מוכין חדש עם שכל חדש, וזה בעצמו ממתיק ומסלק מעליו הרבה מהדינים, הרבה מהצער, הרבה מהבעיות, לפעמים יכול להיות שהבעיה שלו גם האישית תפטר לגמרי, אף על פי שזה לא העיקר, זה לא המוקד של הדברים פה של רבנו, אבל כל פנים, איך רבנו מוצא דרך להפך את החיסרון ליתרון. ומי שירצה יעיין עוד בתורה הבאה, תורה הסמוכה, תורה צדי, שם רבנו ממשיך לדבר על החיסרונות שיש לאדם, ואיך על ידי זה שאדם שמח ואלוקיו, הוא משלים את כל החיסרונות. אז בעזרת השם, שנזכה להתגלות אלוקית שלמה, זה משיח צדקנו שיבוא לגלות את הדעת של רבנו בו, את האמונה, את הביטחון, השמחה. שתהיה לכולם אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יהיה לו אפשרות להוכיח לנו שאנחנו צודקים בזה שאנחנו מאמינים בו.
וישפיע עלינו כל טוב ורוחניות וגשמיות, בריאות, שמחה, אמונה, נחת, עין טובה, גאולה כפשוטו, בפרט שעכשיו אנחנו סמוכים לחודש ניסן, סמוך ונראה חודש ניסן שהוא חודש הגאולה שבו יצאנו ממצרים, חזל אמרו בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל, אז התחזק כמה שיותר באמונה ושמחה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יתגלה בתפארת עוזו, וממילה, בדרך ממילה ישתלמו ויתמלו החסרונות של כולם, אמן ואמן.

Sonia Casadava. אוקיי. תסתכלו לשמיים ותצביעו אליו. הנה בורא עולם.

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. בספר הנפלא השתפכות הנפש בסימן קוף א' כותב לנו כך: בשם ספר המידות מאדוננו מורנו ורבנו הקדוש מוהר"ן, זכר צדיק וקדוש לברכה, אות ישועה, סימן ג' על ידי התבודדות בישועה. ככה אומר רבנו בספר המידות, על ידי התבודדות בישועה. מי מאיתנו לא רוצה ישועות בחיים? בכל דבר ודבר. מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, כמדומני בהלכות תפילה, אנחנו צריכים ישועות כל אחד ואחד, בין בעולם החומר, בין בעולם הרוח. כאשר האדם צריך ישועה בעולם הרוח, שהוא רוצה קרבת אלוקים וקדושה וטהרה ויראת שמיים, על זה נאמר, זמרו למי שמנצחין אותו ושמח, זה כמדומני הגמרא בפסחים קוף יוטט. זמרו למי שמנצחין אותו ושמח. הדרש אומר, מי שמח שמנצחים אותו? הקדוש ברוך הוא. איך מנצחים את הקדוש ברוך הוא? על ידי תפילות. אז כשאדם מבקש על רוחניות ועל קרבת אלוקים, אז כביכול אומר רבי נתן שהקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לו לא. אתה רוצה שמירת העיניים, אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה להתפלל, אתה רוצה להתקדש. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני חפץ לתת לך ואני גם כביכול חייב לתת לך. כביכול. למה? כי אתה מבקש קרבת אלוקים. אז אין סיכוי בשמיים שיגידו לו לא. אז כמובן שזה ישועה שתלויה בתפילה, כי התפילה מקרבת אותנו להשם יתברך, כדי שנדע שהשגנו את זה לא בכוחי ועוצם ידי. זה נקודה אחת. מה קורה שאנחנו צריכים ישועה בעולם החומר? פה יש שאלה בשמיים, האם האדם צריך את זה וזה יטיב עמו ויקרב אותו לתכלית, או אם אדם יקבל את זה וחס ושלום מתרחק, כמו ראינו שהרבה שנפתח להם שפע והם לקחו את זה לעולם החומר ורק התרחקו מהקדוש ברוך הוא. אבל יש בחירה, מה לעשות? אז אומר רבי נתן שיש רחמים על האדם שלפעמים לא נותנים לו. ולמה לא נותנים לו? כי אם ייתנו לו, זה יגרום לו להתרחק חס ושלום. מה הקדוש ברוך הוא יוצר? כל עקבה לטובה. כשאדם מבקש על הרוח ורואה שהוא עדיין לא מקבל, זה טוב, כי משמיים רוצים לתת לו וחפצים לתת לו ויתנו לו, אבל רוצים שזה יגיע על ידי תפילה, התבוננות, הכנה נפשית, שבעצם התפילה והגעגועים והכיסופים זה יוצר כלי. מה קורה בעולם החומר? אם רואים חס ושלום שזה יפגע באדם, אז מונעים את זה ממנו. ואז מה גורמים לו? בוא תבקש את הדברים שאתה מבקש על החומר למען הרוח, שזה יסוד מאוד עמוק. כשאדם מבקש בית, אם הוא מבקש רק לחומר, זה יכול לפגוע על בו. אבל אם הוא מבקש לרוח, להקים בית בישראל, ושיהיה לו דירה עם יישוב הדעת, כמו שחזל אומרים, דירה נאה, כלים נאים, אישה נאה, מרחיבים דעתו של אדם, אז הוא הכניס את הרוח שבתוך החומר, הוא מבקש את החומר על מנת להתחבר לרוח לקרבת אלוקים. רבי נתן אומר, תדע לך שאתה גורם בשמיים את הרצונות שיתנו לך. כי אתה משתמש בעולם החומר למען עולם הרוח. ולכן אומר רבי נתן, גם שאתה מבקש על החומר ואולי יש סיבה שלא ייתנו לך, תראה איך לקשר את זה לרוח. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, שככה אנחנו זוכים באמת לקרבת אלוקים, וגם שהתפילה שלנו מתקבלת, ברוך השם, אנחנו מקבלים לעולם החומר, אבל מקשרים את זה לרוח, אין סכנה שהאדם ייפול חס ושלום וישתמש בזה לדברים לא טובים, ולכן משמיים חפצים לתת לו. כי כל העולם נברא בשבילנו. ולכן מסביר רבנו שעל ידי התבודדות בא ישועה. וגם באות התבודדות כותב רבנו, השיחה שהאדם משיח בינו לבין קונו, השיחה הזאת נעשה אחר כך גאולה וישועה לבניו. ופה זה יסוד מאוד עמוק. רבנו מלמד באות התבודדות, שגם כשאדם מתפלל ורואה שהוא לא מקבל, ואין קול ואין עונה, אז יש סיבה למה לא נותנים לו, כל עקבה לטובה. אבל יש בזה עוד מציאות. התפילה שאתה מתפלל, אולי אתה לא צריך את זה, כי משמיים מבינים שזה לא נכון לך, כרגע או לאחר זמן, אבל זה יהיה ישועה לבנים שלך. זה יהיה ישועה לבנים שלך. ולכן נמצא שמה שלא יהיה שאנחנו מתפללים, מה שנראה לנו שאנחנו לא מקבלים, זה ישועה לבנים שלנו. ומה שאנחנו מקבלים, זה יגור לנו קרבת אלוקים. ולכן, מה שלא יהיה, אנחנו מרוויחים ובגדול. ויש דיבור מאוד מעניין במדרש בראשית רבה, סדר פרשה תויצא, שהוא כותב שם על תפילתו של יעקב אבינו עליו השלום, שהוא אמר, אם יהיה אלוקים עמדי, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל הקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות ועשאן מפתח לגאולתן של בנים. הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה של יעקב ועושה את זה גאולה לבנים שלו. מזה אנחנו רואים יסוד גדול לכל החיים שלנו. גם שאנחנו מתפעלים ולא מקבלים, זה לא שלא קיבלנו,
זה עתיד להתקבל. זה עתיד להגיע אלינו, בין לנו ובין לבנים שלנו. נמצא שאדם מתפלל תדע, אתה לא מפסיד, ומבטיח הבעל שם טוב הקדוש בשם הזוהר, ששום תפילה של יהודי לא חוזרת ריקם. משמיים פועלים איתך, רוצים לתת לך. אז אם זה לא הגיע אליך, משמיים גלגלו את החיסרון, או משמיים גלגלו שתתפלל על זה, כדי שזה יגיע לבנים שלך, לנכדים שלך, לצאצאים שלך. רב נחמן מטולצ'ין, שהיה תלמידו המובהק של רבי נתן, לקחו את הבן שלו לצבא הרוסי, ואז היה סכנת נפשות. רב נחמן מטולצ'ין כותב לו ואומר לו, אני אתפלל עליך עד שתזכה לישועה לצאת מהצבא. אבל גם שתצא מהצבא, אל תכתוב לי מכתב שיצאת, אלא תדאג לבוא אליי, כי בזמן הזה אני אמשיך להתפלל, ואני אחשוב שאתה עדיין נמצא בצבא. והתפילות האלה כבר פעלו בשבילך, אבל שאר התפילות שאני אתפלל, כי אני עדיין לא ראיתי שהגעת הביתה, ואני ממשיך להתפלל בידיעה שאתה עדיין בצבא, התפילות האלה יעזרו לאחרים, לגאולה שלהם, לצאת משם מהצבא. מזה אנחנו לומדים שהתפילות שלנו לא חוזרות ריק לעולם. השם יתברך אוהב ויודע מתי לתת ואיך לתת. שיהיה לכולנו עבודה מקסימה ונפלאה. כל טוב.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אשריכם ישראל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון, מהספר משיבת נפש, בת השם שזכה להתחזק ביחד. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, ובעזרת השם משתמע לאחר השיעור, כל טוב פה, מרדיו ברסלב, כל הנחל.

אנו בתוכנית שיעור בחיי מוהר"ן, פרק עבודת השם, הגענו לסעיף תקמ"ג. אומר רבי נתן, כמה פעמים היה מדבר רבנו עמנו והזהיר אותנו מאוד לקרב נפשות להשם יתברך, להשתדל לדבר הרבה עם בני אדם כדי לעוררם ולהשיבם ולקרבם להשם יתברך. ורצונו היה אפילו לדבר עם בני העולם שיחות חולין בעסקי העולם. אולי יצמח ויתגלגל מזה דיבורים שיעוררו אותם להשם יתברך. זאת אומרת, לאו דווקא לדבר איתם דברי תורה ולבוא לשכנע אותם בצורה כזו או אחרת, לחזור בתשובה, אלא לדבר, לצאת, לפגוש אנשים, לדבר איתם שיחות חולין, להתערבב איתם בדיבורים שהם מדברים, ומתוך הדיבורים איתם יצמח איזה עניין שיזכירו את הקדוש ברוך הוא, יעוררו אותם להשם יתברך. ובסימן שין צדיק זין כתוב, אומר רבי נתן, שמעתי בשם מורנו הרב יחיאל זיכרונו לברכה, אחיו של רבנו הקדוש זן, שסיפר בשם רבנו הקדוש שפעם אחת שאל אותו רבנו על עניין שהוא זל, הוא שאל את רבנו על זה שרבנו אמר לו לאחיו רבי יחיאל שיהיה רגיל לדבר עם בני אדם כדי לקרבם על ידי זה להשם יתברך. שאל אותו רבי יחיאל שכמה פעמים הוא מוכרח לדבר איתם גם שיחות חולין, זה נראה לו ביטול זמן לדבר איתם על פוליטיקה, לדבר איתם על עסקים, זה ביטול זמן, ככה הוא שואל את רבנו. השיב לו רבנו זן, מאחר שעל כל פנים נכנסים בתוך הדיבורים שמספרים עמהם איזה דברי תורה, איזה, מזכירים את הקדוש ברוך הוא, על ידי זה נתקנים כל הדיבורים, אפילו הדיבורים, דיבורי חולין שמדברים איתם. כן, מה שאמרו רבותינו זל בגמרא שבת למד עמוד ב', ביקשו לגנוז ספר קהלת, חזל, מפני מה לא גנזו? מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. כן, ספר קהלת שהיו בו מלא סתירות, ומדבר שם דברים שנשמעים לא כל כך טוב, כל מיני דיבורים שאין טעם לכלום, אבל לבלים הכל אמר קהלת, אבל לבלים הכל אבל, וכאלה עוד כל מיני דברים. רצו לגנוז ספר קהלת חזל, אבל בגלל שתחילתו דברי תורה, סופו דברי תורה, על זה אותו דבר. דבר עם בני אדם, אף על פי שאתה מדבר איתם חולין, עסקים, פוליטיקה וכו' וכו', אבל משהו ישתרבב שם דברי תורה, זה יעשה תיקון על הכל ויקדש את הכל. והעיקר, ואפילו אם לא יפעל כאם תנועה קטנה באלמה, שיכנס בהם איזה ערעור תשובה או התעוררות לפי שעה, גם כן טוב. כן, בן של הקדוש ברוך הוא שהתרחק ושכח את אבא שלו והרבה שנים עזב אותו, ופתאום עובר לו מחשב.

כאן הקדוש ברוך הוא, או משהו בלב געגועים, זה דבר נפלא מאוד. זה טוב מאוד, מכל שכן שיכול להיות שברבות הימים, כשידבר עמהם ואחזור וידבר, אולי יזכה לעוררם באמת, לשוב להשם יתברך, ולקרבם לעבודתו יתברך. ומספר רבי נתן, שפעם אחד שאלתי אותו, אם אדבר עם בני אדם, זאת אומרת אני יוצא לרחוב, האם לדבר עם בני אדם דברי תורה? כי רבי נתן הוא עוד לא הרגיש שהוא ראוי, הוא תלמיד של רבנו, שומע תורות והכל, אבל עוד לא היה לו אומץ לדבר את הדברים בחוץ. אז הוא שאל את רבנו, אם אדבר עם בני אדם, השיב לי, כן, תדבר. שאלתי, אבל איני יודע מה עובר עליו, על אותו בן אדם, מה אני אדבר איתו, סתם, לא יודע על מה, מה. השיב לי, אינך צריך לדעת. שאלתי, מה אני עוזר לו? אם אני לא יודע מה הוא צריך, מה אני אדבר איתו, מה אני אעזור לו? השיב לי, רבנו, מה זה נוגע אליך? הוא אומר רבי נתן, והבנתי כוונתו שרצונו לומר, אתה כן פועל. תדבר, והדיבורים יעשו את העבודה. אשר אין דבר גדול מזה, כמובן בכל הספרים, בפרט בזוהר הקדוש, כן, הזוהר אומר שאשרי האוחז בידי הרשעים להזירו בתשובה, הקדוש ברוך הוא משתבח בו בכל העולמות, מי שמחזיק את ידי בניו ומקרב אותם, כמו שכתוב שם, זכאה מן דהית בידה דחייו, אשרי זכאי מי שאוחז בידיו של החייו, של הרחוק, ומקרב אותו לקדוש ברוך הוא, וקודש הבריך הוא משתבח בי בכל העלמין, משתבח בבן שלו שחזר, משוויץ בכל העולמות, תראו הבן שלי חזר אליי. והוא רבנו זל, יריך לדבר עמנו כמה וכמה פעמים מזה, וזרז אותנו לזה מאוד בכמה מיני לשונות, וכמה פעמים היה מבזה אותנו בזיונות על שאנו מתעצלים בזה. פעם אחת קרא אותנו עצים יבשים, על שאין לנו מולידים נפשות שהתקרבו להשם יתברך על ידינו, עצים יבשים, קרא לתלמידים שלו, תפיצו, וזה אמור גם לגבינו, אנחנו גם תלמידי רבנו, אנחנו לומדים את הספרים שלו, לומדים את התורות שלו, את העצות שלו, ואנחנו מרגישים איך אותנו זה מחיה, איך זה נותן לנו חשק, לקום בבוקר ליום חדש בשמחה, כל מה שרבנו הכניס בנו, אז אל תהיה עץ יבש שלא עושה פירות, לך תעשה פירות. ואל תגיד מה אני פועל, מה אני אעשה, הנה כבר לפניך רבי נתן, שהיה קרוב לרבנו, שאל את השאלה, מה אני פועל, מה זה יעזור אם אני אדבר. אל תעשה חשבונות, דבר. קרב לקדוש ברוך הוא, דבר עם בן אדם דברי עדות, חיזוק, תזכיר לו כל מיני דיבורים מרבנו, כל דיבור מרבנו אפשר לעשות בנו סטיקר. כל מילה שלו זה שמחה, זה עדות, זה שכל עצום. אז כל אחד מאיתנו מחויב, גם אלה המאזינים העיקרים ששומעים את דברי רבנו, גם אתם, יש לכם בסביבה שלכם אנשים, במשפחה, חברים, תזרקו כל איזה רעיון ששמעתם ברבנו משהו יפה, תשתפו את החברים, תשתפו בתוך במדיה, תשתפו, זה נקרא לא להיות עץ יבש, ויש בזה שכר עצום, מי שעושה, כמו שהזוהר אומר, זכאה, מן דהיד בידה דחייו היה, וכל אחד מאיתנו מחויב בדבר הזה. ופעם אחת רבי נתן פה כותב בליקוטי הלכות עוד איזה דבר חשוב, הוא כותב ככה, כל הנפשות שמתקרבים לקדוש ברוך הוא צריכים לעסוק כל אחד ואחד לקרב עוד נפשות להשם יתברך, כל אחד לפי בחינתו, שלא יהיו עצים מבישים חז ושלום, כמובן בדברי אדוננו, מורנו ורבנו, כמה פעמים. כי זה סימן שהתקרב באמת. כשמתקרבים בו על ידו עוד נפשות, זה סימן שהאדם הזה מקורב. כי הוא טעם את הטעם האמיתי, והוא מעביר הלאה לשאר אהב לקרב אותם לקדוש ברוך הוא. כי יש אילן וענפים, וענפים לענפים, והצדיק הוא גופה דאילנה, והנפשות שמתקרבים הם בחינת ענפים. ענפים שלו, וצריך שיצאו מהם עוד ענפים וכולי, שיצמחו עוד עמהם כמה וכמה אילנות, עד שתתמלא פני תבל בתנובה,
כמו שכתוב, ויזרעו שדות, ויתעו כרמים, ויעשו פרי תבואה, ויברכם, וירבו מאוד מאוד. ופעם אחד, אומר רבי נתן, בליל מוצאי שבת עמדנו לפניו עם כמה אנשים החשובים שלו, והוכיח אותנו מאוד כמה שעות על עניין זה, שיתחילו להפיץ את תורתו, כל אחד מבחינה שלו. אחד מתעסק עם עלונים, יש כאלה שמקבלים מאיתנו, ברוך השם, שלחו את הכתובות שלהם, אנחנו שולחים להם, אליהם הביתה כמה עלונים של ליקוטי מוהר"ן מפורש, שימו בבית כנסת שלכם, פעם בשבוע, פעם בחודש, מתי שמגיע, זה דבר נפלא. יש כאלה שמפיצים את התורות שברדיו, משתפים חברים, כל אחד מה שהוא יכול לעשות, זה דבר נפלא. זה הצוואה של רבנו, זה מה שהוא ביקש מאיתנו, אז כל אחד צריך לעשות את זה. אז אומר רבי נתן, ודיבר איתנו הרבה, יום אחד מוצאי שבת, בעניין הנסיעות. ואז כשדיבר מזה להשתדל לקרב נפשות לשם יתברך, אז היה מתלוצץ מאלו המשתדלים לקרב לשם יתברך רק הפחותים במעלה, כגון עניים, אביונים, עמי ארצות. לא מדברים עם הגדולים, מה אני אדבר עם העשיר הזה, מה אני אדבר עם השר הזה, אני אדבר עם אנשים גדולים שיש להם כבוד, זה לא, אין לו אומץ, הוא מפחד מהם. אז מה הוא מקרב את המסכנים, את הזרוקים, ככה איתם הוא מדבר, רבנו צחק על זה, מה אתם עושים? כי העיקר הוא להשתדל לקרב לשם יתברך בני אדם הגדולים במעלה, שיש להם איזה חשיבות. כי בני אדם כאלו קשה מאוד לקרבם. כשזוכה לקרבם, אשרה לו. כי הוא דבר גדול מאוד שמקרב נפשות גדולות לשם יתברך. למה? אלו הקטנים הם תחת השפעתם. אז ברגע שהגדול מתקרב, אז כל האלפים שתחת ממשלתו או המעריצים שלו, כולם הולכים אחריו. זמר גדול מפורסם שהוא חזר בתשובה, כל אלה שמעריצים אותו גם הם מתקרבים, הלב שלהם פונה לקדוש ברוך הוא, ואז אלו הקטנים והשפלים במעלה נופלים ונתפלים ממלא אליו ומתקרבים להשם יתברך, כי מתבטלים לגבי הגדול מהם שנתקרב מהם, שיתקרב לדרך האמת להשם יתברך. ואומר רבי נתן, צריכים להאמין שעיקר כוונת השם יתברך, מה שמסבב שיסע אדם, כן, יש לנו פתאום נסיעה, פתאום איזה צורך לנסוע לאיזה מקום, דבר שלא היה בתוכנית שלי, אבל פתאום אני צריך להגיע לאיזה משרד באיזשהו מקום, או אני צריך לעשות את הנסיעה לאיזשהו מקום, לא בתוכנית, בסדר יום שלי. אז אומר רבי נתן, צריכים להאמין שעיקר כוונת השם יתברך, מה שמסבב שיסע האדם, הוא רק בשביל שלמות התורה. היינו שאדם צריך לצאת מביתו, ללך או לנסוע למקום אחר, כדי שיוכל להתוועד עם בני אדם שם. כן, אתה מקבל עכשיו ללכת, לשלם איזה משהו, אתה חייב להגיע למשרד שם, אתה לא יכול בצורה אחרת, בוא נגיד דוגמה כזאת. אז לא, הקדוש ברוך הוא סיבב עליך את העניין הזה ללכת, להגיע למשרד הזה, לא בגלל המשרד ובגלל התיק הזה שיש עליך, אלא הוא רצה כדי שתגיע לשם ותפגוש שם איזה מישהו ששייך לשורש נשמתך, אחד מהבנים שלו, ורק אתה, הדיבורים שלך יעשו עליו רושם ויקרבו אותו לשם יתברך, ולא מישהו אחר. שהאדם צריך לצאת מביתו, ללכת או לנסוע למקום אחר, כדי שיוכלו להתוועד עם בני אדם אחרים, או עם כמה אנשים לדבר עמהם, שהתכלית האמיתי, מהתכלית האמיתי והנצחי, שיעוררו זה את זה אל האמת לאמיתו, כי זה כל האדם. וכל אדם צריך לדבר עם חברו ביראת שמיים בכל יום ובכל עת. ועל כן מסבב השם יתברך שילך ויסע האדם לאותו מקום כדי לפגוש אותם, והכל רק בשביל זה. ורק זה ידוע שכל הדברים שבזה העולם בהכרח שיתלבשו במה שמתלבשים, והקליפה קודמת לפרי. על כן על פי רוב מתלבשים הנסיעות והטלטולים בעסקי חול, כן, הקליפה קדמה לפרי. זאת אומרת,
המטרה היא לשלוח אותך לפגוש את אותו אדם באיזה משרד כדי לדבר איתו, דוגמה. אבל הקליפה קדמה לפרי, אז הקדוש ברוך הוא מלביש את הנסיעה שלך לא במטרה האמיתית, לפגוש את אותו אדם או אותם אנשים, לזרוק לו כמה מילים, לקרב אותו לשם יתברך, אלא הוא מלביש את זה בתוך הרפורט שאתה צריך לשלם, או להגיע לאיזשהו מקום, משהו מה שקורה לנו ביום יום, דברים שהכרחיים שאני צריך לנסוע ולעשות אותם, זה רק לבוש. והמטרה האמיתית זה מה שמסתתר מאחורי הנסיעה הזאת, לפגוש את מי שאתה צריך לפגוש. אבל החפץ באמת צריך, אומר רבי נתן, לשום ליבו לשורש הדבר שבקדושה, כי בוודאי כל דבר יש לו שורש בקדושה, והשורש שלו זה שאתה קשור לשורש נשמתו של אותו אדם מסוים, ואתה צריך לפגוש אותו, מדבר איתו כמה דיבורים, ואף על פי שאתה רואה שזה לא פעל כלום, אבל יעבור יום, יומיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, הדיבור שלך יתעורר לו יום אחד, ויקרב אותו. ואומר רבי נתן, ושאלתי את רבנו ז"ל, מי הוא הגדול? אתה אומר לי, לקרב גדולים, מי זה גדול? איך אני יודע מה זה נשמה גדולה, נשמה קטנה? אני לא מבין בזה, אומר רבי נתן. השיב לי רבנו בדרך גערה, בחיפזון. אז שאני שואל דבר כזה פשוט, אז אומר לי רבנו, מישהו למדן יותר, חשוב יותר. מישהו עשיר יותר, חשוב יותר. מישהו מיוחס יותר, חשוב יותר. מישהו מפורסם יותר, חשוב יותר. פשוט, תסתכל מבחוץ, מה שאתה רואה את הבן אדם. זה נקרא גדול. והמובן מדבריו היה שכל מי שיש לו איזה חשיבות ומעלה מצד עשירות, חוכמה, ייחוס, בוודאי נשמתו גדולה וגבוהה יותר. בליקוטי הלכות כותב רבי נתן, כל מה שהשכל גדול יותר, הנשמה גבוהה יותר. כמו שאמר רבנו ז"ל, כי הנשמה היא השכל, כמו שכתוב, ונשמת שדי תבינה. לכן, אם אתה רואה בן אדם שהגיע לאיזה מעמד בזכות השכל שלו, זאת אומרת שיש לו נשמה גדולה. אז אותם תקרב, אז הנה מבחוץ אתה רואה את המעלה שלו, תבין שיש לו נשמה גדולה ואתה צריך לקרב אותו. וכמו כן, כמו שיש לו נשמה גדולה, כן יש לו יצר גדול ביותר, מה שאליך אין אותו. לכן אתה בוא בטענות, למה הוא לא חוזר בתשובה, מה הוא לא קולט, מה הוא לא מבין, וככה אנשים שכבר חזרו בתשובה, מתייחסים לאלה שלא חזרו בתשובה, אבל תבין, אם לך היה היצר הרע שלו, מי יודע איפה אתה היית עכשיו, היצר הרע שלך יותר קטן משלו, אז אתה הצלחת להתגבר ולחזור בתשובה. אז רבי נתן אומר, ככל שאדם גדול, אמרו חז"ל, יצרו גדול ממנו, אז גם אלה חוקים גדולים, יש להם גם יצר רע גדול, וגם בו תלויים כמה נפשות ביותר, כמה שהנשמה יותר גדולה, יש יותר אנשים תחתיו, וזה מתבטא במה שאתה רואה במציאות. אתה רואה שיש לו הרבה מעריצים, המעריצים האלה הם לא דווקא אותו מעריצים, יכולים להריץ מישהו אחר, הם מעריצים אותו כי הוא משורש נשמתם. כמו כן, ובו תלויים כמה נפשות ביותר, על כן העיקר להשתדל לקרב מבני הנאורים החשובים שבעיר, כגון בני העשירים ואותם שמחזקים בלימוד, ואז הקטנים מתקרבים הם אלה. גם דרכו היה שלא רבנו, שלא היה משתדל לקרב זקנים, רק בני הנאורים. כמובן, בספר א' ב', למה? שם רבנו אומר שהנערים, הצעירים, בקל להשיב אותם להשיב מטבח מן הזקנים. למה? אז הכן כבר הוא ותיק בעולם, ומה שאתה בא לדבר איתו, אומר לך, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אין עם מי לדבר. מה שאתה אומר לו, הוא כבר מכיר, יודע, אתה לא יכול לחדש לו כלום, כבר הוא סגור מכל הכיוונים. אז תלכו על הצעירים, שעוד לא נסתם להם הראש מכל מיני דברים שסגרו עליהם, כבר הוא לא רוצה לשמוע כלום, אני יודע, אני יודע. גם סיפר לי זקן אחד על עצמו, שפעם אחת כשהיה אצל רבנו בחג השבועות, בקהילת זסלב, כן, שם מקום, אז אמר לרבנו זל, רבנו תקרב אותי, זה כן אחד היה אצל רבנו, אמר לו תקרב אותי, השיב לו רבנו, אני לא יכול לקרב זקנים. אחר כך צחק רבנו ואמר, מה, אני לא יכול לקרב זקנים, אני יכול לקרב את כל העולם, גם זקנים. אבל אף על פי כן, רבנו דיבר איתו ולא התקרב אותו זקן.
למה? שוב אנחנו אומרים, או, מה שאתה אומר לו, אני כבר, לא, אתה לא חידשת לי כלום, אני יודע, יודע, יודע. וכן מבואר בתורה, בליקוטי מוהר"ן, תורה רשב"ב, תורה שנקראת הייתי כשה עובד, שם הרבנו מסביר את ההבדל בין עול לימים לזקן. עול ימים זה צעיר, צעיר לזקן, הצעיר תינוק. הוא לפני שנה, שנתיים, חמש שנים, בא מהעולם הבא, לעולם הזה. זאת אומרת, הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא, עוד זוכר אותו. אז בקלות אתה מעורר אותו, מזכיר לו. אבל זקן הוא כבר, כבר עבר עליו, שכח מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. וכן שמענו וראינו כמה פעמים שקשה לקרב זקן.

למאזינים שהצטרפו עכשיו, אנו בתוכנית שיעור בחיי מורן, פרק עבודת השם, הגענו סימן תקמ"ד. אמר רבנו, מי שמקורב לצדיק אמיתי ימים ושנים הרבה ועומד ומשמש לפניו ושומע דבריו, אף על פי ששומע ממנו כמה דיבורים ושיחות וסיפורים שאינו מבין בהם שום תועלת ועצות נפשו, שומע, לא מבין מה זה עוזר לי כל הדיבורים האלה, אף על פי כן, אם יזכה יוכל אחר כך ברבות הימים להבין למפרע, ללמוד ולהוציא מכל הסיפורים ששמע עצות גדולות לעבודת השם יתברך. דיבור שאדם שומע זה כמו רבנו אומר, שזה כמו תרופה, שהצדיק מערבב כל מיני סוגי תרופות לתיקון, לרפואת הנפש של האדם. לוקח תורה מפה, שכן מפה, שכן מפה, מערבב לו סיפור מפה, עושה לו מזה תרופה ונותן לו לשמוע ונכנס למוח ועובד על הנפש של האדם. כמו שהתרופה היא לא פועלת מיד, יש כאלה שפועלת מיד, אבל יש כאלה שזה לוקח זמן. אנטיביוטיקה 10 ימים בערך. אז יש תרופות שלוקח זמן, ימים ושנים. אז אל תתרגש מזה, שמעת דיבורים, איפה אני לא רואה כלום, חכה, תן לזה להיכנס, לעשות את הפעולה שלו. כי רבנו אמר, אפשר לקחת תרופה במינון כזה גבוה, לגדול את החסודות כאלה, שבמכה אחת זה יהפוך אותך, בשנייה יהפוך אותך, כמו שיהיה בזמן המשיח. ויגיד דיבורים שתוך שנייה המוח של האדם מתהפך להיות אחר. אבל עכשיו, אם אני אתן לכם, אשרוף לכם את המוח, אז אני לא יכול לתת לכם עכשיו במינון כזה גבוה, אני חייב לערבב את זה עם כל מיני עניינים, סיפורים, פה קצת שכל שם ברמז, פה ככה, לתת לך את זה באיזו צורה, שזה ייכנס, ולאט לאט במשך הזמן זה יעשה את העבודה שלו. אז אומר רבנו, אף על פי שאינו רואה שום תועלת ועצות לנפשו, אף על פי כן אם יזכה יוכל אחר כך ברבות הימים להבין למפרע, ללמוד ולהוציא מכל הסיפורים ששמע אצל הצדיק עצות גדולות לעבודת השם יתברך, וכל דיבור ודיבור ששמע מקודם לפני כמה שנים יהיה לו אחר כך תועלת גדול, ויחיה עצמו אחר כך בכל דיבור ודיבור, כי אחר כך יזכה להבין ויאמר, זה עכשיו אני מבין מה רמז לי מורי אז לפני כמה שנים. וכן בכל פעם ופעם יצמחו לו בדעתו רמזים נפלאים ועצות גדולות מכל מה ששמע כבר, אם יזכה לשים ליבו היטב לכל מה ששמע כבר, ולא יזלזל במה שהוא שומע, לא, אני מדבר לא לעניין. וסיפר מעשה רבנו מעניין זה, שכבר הראה אצל צדיק אחד מפורסם, הוא מספר על צדיק אחד ששמו רבי מרדכי מנסחיז, זכר צדיק לברכה, שהיה בביתו איש אחד פשוט לגמרי, שקוראים פסטיק, אדם פשוט, שהיה משמש את הצדיק רבי מרדכי מנסחיז, שמע שלו, והיה שומע כל הזמן השמע, שהוא כל הזמן קרוב לצדיק, שומע דיבורים, מה שמדבר עם התלמידים, שיעורים שנותן, כל הזמן הוא שומע תורה, ולא הבין מהם שום עניין ותועלת כלל, אלא היה אדם פשוט, לא הבין בדיוק מה. רק שהייתה לו אמונה גדולה בצדיק ובדבריו הקדושים, אף על פי שלא היה מבינם לאשורם, והיה עומד ומשמש תמיד את הצדיק באמת. אחר כך, אחרי כמה שנים, הסתלק הצדיק לעולמו, ואז התחיל זה האיש לזכור בכל פעם, כשבא לאיזה דבר, איזו סיטואציה שהזדמנה לו בחיים, פתאום נזכר בדברי הצדיק, שזה בדיוק מה שהוא אמר, אז זה מתאים לפה, מה שהוא אמר, אז זה מתאים למקרה הזה, וכן הלאה. ואמר בנפשו, זהו שכיוון הצדיק ורמז לי בדבריו, או אז באותו זמן פלוני. וכן בכל פעם ופעם הבין אחר כך למפרע כוונת הצדיק ורמזים שרמז לו בדבריו לפני כמה שנים. והבין הדבר. ואחר כך נעשה זה האיש איש כשר וירא השם. והיה חשוב מאוד בעירו. ונעשה ראש ומנהיג לכל הקשרים והחפצים ליראה את השם יתברך.
אשר היו בעיר הצדיק הנ"ל, וכולם נכנעו תחתיו. זאת אומרת, הוא בסוף אותו שמע שהוא היה כלום, אדם פשוט, בסוף הוא התחיל לקרב אנשים ולדבר איתם דברי תורה ומה התכלית.

תפקוף ממהי. אומר רבי נתן, פעם אחת הייתי קובל לפניו, לפני רבנו, על ענייניי. כן, רבי נתן היה לו כל מיני ירידות, נפילות, מצבי רוח, כל מיני. אז הוא בא לרבנו וסיפר לו את העניינים שלו. אז אמר לו, אמרתי לפניו בדרך קובלנה את הפסוק, יגעתי בקוראי, ניחר גרוני, קלו עיניי, מי יחל אלוקיי. שום על חמינת הנגום, אני מאס לי. יגעתי כבר בקוראי, כמה אני קורא לקדוש ברוך הוא שיוציא אותי כבר מכל הבלגן. ניחר גרוני מהצעקות, קלו עיניי מהדמעות, מי יחל אלוקיי. הוא זרק את הפסוק הזה לפני רבנו. אז רבנו הרים את היד ככה, ואמר לרבי נתן, טוב, מה אתה רוצה, מה לעשות? מה לעשות? קראת, צעקת, פללת, ביקשת, ואתה עדיין בא בקטע שלך, מה לעשות? אחר כך אמר לי, תשמע, כשדוד המלך אמר את הפסוק הזה, יגעתי בקוראי, ניחר גרוני, דוד המלך אמר את זה לקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר את זה כפשוטו, שבאמת הוא קרא כל כך, עד שהיה כבר עייף ויגע, לא נשאר לו כוח, כלום, וניחר גרונו כפשוטו. אבל אתה, ברוך השם, אני רואה אותך עוד עומד על הרגליים. אתה אומר, ניחר גרוני, כלו עיניי וכו'.

ומם וו, דיבר רבנו לעניין מלחמות המלכים שנלחמים אחד בחברו על איזה ניצחון ושופכים דם הרבה בחינם. המלחמות שיש בין אומות, בין כל מיני שגעונות, אז רבנו יום אחד דיבר על המלחמות שיש בין מדינות. ואמר רבנו שכבר נתבטלו כמה שטותים מן העולם. מה שהיו טועים ונבוכים בדורות הראשונים, היו כל מיני שטויות, עבודות זרות, כל מיני אמונות תפלות, שהתבטלו מהעולם. כמו עבודה זרה שהיו פעם מקריבים את הילדים שלהם למולך, לכל מיני פסלים, וכיוצא ענייני שטותים הרבה שהיו בדורות הראשונים. ועכשיו נתבטלו הרבה שטותים ממה שהיה פעם, אבל עדיין השטות הזאת של להילחם אחד בשני, עוד לא נפסקה מהעולם, אומר רבנו. עוד לא נפסיקה מהעולם השטות הזאת, אנשים פשוט סתומים. והיה מתלוצץ מן חכמם, חכמי האומות. ואמר בלשון לצנות שהם חכמים גדולים. איך חושבים וחוקרים בחוכמתם, וממציאים כל הזמן איך לעשות כלי זין נפלא, שיוכל להרוג אלפים נפשות בפעם אחת. זה כל הראש שלהם. כל הזמן להמציא עוד איזה פצצה, עוד איזה עניין, עוד משהו, לשכלל, להוריד אנשים במכה אחת. הוא אומר, אחי, יש שטות יותר גדול מזה. להשקיע את כל השכל בשביל להרוג נפשות רבות בחינם. מה זה נפשות רבות בחינם? להרוג נפשות רבות בחינם. כשיש מלחמה, תשימו לב לקטע הזה, כשיש מלחמה בין מדינות, המלחמה היא לא בין מדינה למדינה, המלחמה היא בין ראש המדינה הזה לראש המדינה השני. זה המלחמה. יש ביניהם איזה קטע שאחד לא מוצא חן בעיני השני, והוא מלביש את זה בגלל שזה בענייני הנפט, זה בעניין הזה, הוא מחפש כל מיני סיבות, אבל הוא והוא לא מסתדרים. אז מה הוא עושה? הוא דוחף לכל האנשים, כמו ימח שמו וזכרו, הנאצי ימח שמו וזכרו, שמשך את חצי עולם, משך לתזות שלו, לשגעון שלו, לכבוש את העולם, והלכו אחריו. הוא הכניס בהם בתוך הלב שלהם גאווה כזאת, אנחנו העם הארי, העם הכי רציני בעולם, הכי טהור, גזע הטהור, אנחנו, הוא הכניס להם. וזה היה השגעון שלו הפרטי, שהוא היה לו את הקטע הזה בלב, גאווה כזאת, לכבוש את זה ולכבוש את זה. אז הוא משך את כל העם שלו, העם שלו ישב בשקט במדינה שלך, תירגע, מה אתה רוצה? אותו דבר היום, אלה שאויבינו, שמשכנעים את אויבינו, הראשים שלהם, זה אנשים שמחפשים הכנסה קלה, מיליונים להכניס בעסק הזה של זה, והם תופסים את האנשים שיש להם שכן קטן, ומכניסים להם כל מיני עניינים, שזה שלנו, וזה מלחמת מצווה, ותקבלו עולם הבא עם 18 בתולות, וכן, דוחפים לאנשים קטני הדעת, ומושכים אותם, סוחבים אותם לעשות את כל הדברים האלה. זה הכל רק בשבילו, בשביל המנהיג, כי הוא רוצה שיהיה לו את כל מה שמסביב, ואת כל הפינוק שיהיה לו מסביב. אז רבנו אומר, יש שטות גדולה מזאת, שממציאים כל מיני צצות, כל מיני עניינים בשביל להרוק נפשות בחינם. אבל על מי מדובר? שוב פעם, על אלה שיושבים בראש, שיש להם שכל, חכמים הם על הרע, והם יודעים איך הנפש של האנשים הפשוטים עובדת, והם יודעים לתרום אותם עם כל מיני סמלים יפים, על הכובע וכל מיני ברזלים על הכתף, דרגות וכבוד וזה, ואלה מסכנים הילדים בני 18-20 הולכים לעניין הזה בגלל הכבוד והמדרגות וכל מה שדחפו להם בראש. אז רבנו אומר, זה שטות, השטות הזה, עבודה זרה הזאת עוד לא פסקה מן העולם.

סימן תפקוף ממזיין. אומר רבי נתן, בעת שהייתה השריפה פה, בברסלב, פעם אחת בשבת ופעם אחת ביום הכיפורים. זה היה בשנת תפקוף עין, חצי שנה לפני פטירת רבנו, ליל שבת ראש חודש אייר, אז נשרף גם ביתו של רבנו זל, אך הצילו את רכושו. אז בסיפור הזה, זה לא מסופר פה, אבל כבר קראנו את זה ונקרא את זה עוד פעם בהזדמנות. השריפה הזאת, כשרבנו עמד על ההר, כשכבר כל הבתים מעץ, אז רחובות שלמים נשרפים, אז הוא ישב על ההר ואמר שוין, שוין. פירוש כבר, כבר. זאת אומרת, רבי נתן אחרי זה הבין, יותר מאוחר, אחרי חצי שנה, שהמילים האלה כבר כבר, רבנו הבין רמז, שעכשיו שנשרף ביתו, הוא צריך לעבור מברסלב לאומן, לעבור דירה, כי כבר הגיע הזמן שאני צריך לצאת מהעולם. כי הוא ידע שבאומן, כשיקראו לו לבוא לאומן, זה הזמן שהוא צריך לצאת מהעולם. ובאמת זה קרה חצי שנה לאחר מכן. והשריפה השנייה הייתה ביום הכיפורים, בשנת תף קוף סמך זין, זה שלוש שנים לפני כן, ואז הלכו להציל את רכושו, אך לבסוף לא נשרף ביתו של רבנו זל, כן, במקרה ההוא. אז עכשיו רבנו מדבר על השריפות. אז כשקרו השריפות, היה רצונו שנקל מאוד בעניין הצלת ממונו, לבלי להחמיר בזה כלל. להציל את הממון, אף על פי שיש פוסקים, שאומרים שבשעת השריפה, בשבת, עזוב הכל ותברח, רבנו אומר, להקל בהצלת הממון. והר יום כיפור דיבר מזה, ואמר שיש כמה שוטים, ספרי שאלות ותשובות של פוסקים, שמקילים ומתירים הרבה בזה. כן, אז יש פוסקים שמתירים, אז הוא אמר, לא להחמיר כמו הפוסקים שמחמירים ואומרים, עזוב את הבית, שיסרף הכל. פה מדובר, תשימו לב, על תקופה שלא היה כסף בבנק. הכסף היה בתוך הבית, מתחת לרצפה. רצפת עץ. והיה שם רכוש של אדם שיכול להיות רכוש רציני מאוד. אז אנשים שמחמירים, עוזבים הכל, נשרף הכל, והאדם מעשיר גדול, נהיה עני גדול. כמו אבא של רבי נתן. אבא של רבי נתן היה לו שותפות עם כמה, נקרא לזה סופרמרקטים, בזמנו זה היה נקרא משהו אחר, בברדיצ'וב היה לו כמה, שלושה או ארבע, ובאודסה היה לו. היה עשיר גדול אבא של רבי נתן, וכמובן, בגלל שהוא התקרב לרבנו, הוא נישל אותו מהרכוש, מהירושה, וזרק אותו מהבית, וכמו שקראנו בסיפור של חיי רבנו, זה מופיע, שומעים, מי ששומע את הסיפור, חיי רבי נתן, חיי רבנו, כמו שאנחנו משדרים ברדיו, אז יש את הסיפור הזה, וגם אפשר להיכנס לאתר של הרדיו, וגם יש שם מוקלטות, שיחות מוקלטות של הסיפור, שאפשר להוריד אותם. אז בסופו של דבר, הייתה שריפה, ואבא של רבי נתן איבד את כל רכושו באותה שריפה, והפך להיות עני. זה היה אחרי הרבה שנים, אבל רק כדוגמה, אני מספר שרבנו אמר לו להחמיר בזה כלל, זה לא בגלל שנהיה שם שולחן מעץ וארון, חתיכת ארון מעץ בתוך צריף. זה פה מדובר גם על דברים יותר רציניים, רכוש וכל מיני תכשיטים, עניינים שהיה לבן אדם בבית, לא היה בבנק. אז רבנו אומר, לא להחמיר בזה, ואפשר לסמוך על השוטים, ספרי שאלות ותשובות, שמקילים ומתירים הרבה בזה. ואמר שאין ראוי להחמיר בעניין כזה, ואמר, זה אני יודע מכבר. שיש אנשים בשביל חומרה אחד מבטלים הרבה מאוד מעבודת השם, כמעט הכל. כאילו כמה אדם מיגיע עצמו בשביל חפציו וממונו, כמה עובד, יוצא בבוקר, חוזר בלילה, קורע את עצמו יום ולילה בשביל לאסוף ממון, נוסע לדרכים, מבטל עצמו הרבה מתורף, תהילה, עבודת השם, ימים, הרבה בשביל להרוויח ממון, אחר כך בשביל חומרה אחד יאבד הכל חס ושלום, ויצטרך שנית להתחיל עוד פעם מהתחלה לבטל עצמו מתורה ותפילה, ולהתחיל עוד פעם לעשות עסקים.
ואמר על עצמו, כשהוא מוליך ממון אצלו בדרך, הוא מדגדק מאוד לגונזו יפה בבגד שלו, בתוך הבית יד, בכיס, ושלא יהיה בו שום קרע או בודק. ואף על פי כן, בכל עת שהוא בדרך, הוא ממשמש בכיסו בכל שעה אם יש אצלו ממון. ובכל עת שנזדמן שאחד מאנש איבד מהתלמידים, איבד כסף וסיפר לבנו, היה מבזה ומוכיח אותו מאוד על זה, שלא יזדרז לשמור את הממון. ושוב פעם, לא מצד תאוות ממון, כי רבנו בדיקותי מורן ובספרים שלו ובשיחות שלו מדבר הרבה נגד תאוות ממון והשגעון הזה, לרדוף אחרי ממון ולעשות ממנו אלוהים אחרים. לזכור שהשורש של הממון זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מפרנס אותנו, והוא מפרנס אותנו, לא זורק לנו לחם מהשמיים, זורק לנו כמו מן שהיה במדבר בזמן משה, אלא שולח לנו שכל. הוא נותן לך חיל, הוא נותן לך, שכחתי את הפסוק, הוא נותן לך, לא זוכר, הוא נותן לך שכל, בקיצור הוא נותן לך את השכל איך להביא את הפרנסה. זה מה שהקדוש ברוך הוא שולח. אם כן, שהוא שולח לך עכשיו את הפרנסה, אל תזלזל בזה, זה מתנה שקיבלת מהמלך, מהקדוש ברוך הוא. מה עכשיו תזרוק את זה, תזלזל בזה? לא תזלזל בזה, תעריך את זה, אבל אל תהפוך אותו לעבודה זרה. הוא האלוהים שלך, הוא הכי חשוב, אותו אתה אוהב, אתה מנשק אותו, כמו שאלה שאת הספתח של היום שלהם שקבלים את השטר הראשון, מנשקים אותו, את העבודה זרה. אל תעשה מנו אלוהים אחר. תזכור, זה הקדוש ברוך הוא נתן לך, זה כסף דקדושה, ונתן לך על מנת שישתמש בזה גם לצדקה, גם לעשות את המצוות של הקדוש ברוך הוא. כי איך אפשר לקיים מצוות מזוזה אם לא תקנה בית ותקנה מזוזה? איך תקיים מצוות תפילין אם לא תקנה תפילין? איך תחנך את הילדים לתלמוד תורה אם לא תשלם עבור תלמוד תורה, עבור הרב, בית ספר וכו' וכו'? הקדוש ברוך הוא נתן לך לא רק בשביל הפינוקים שלך, קצת בשביל הפינוקים נגיד, אבל בעיקר בשביל לקיים את המצוות שלו. אז ככה צריך להעריך את הממון, רבנו אומר, ולא לבזבז אותו בכל מיני שטויות. יש שיחה של רבנו אומר, כמו באוכל, בן אדם חולה, זה כשיש לו שלשול, או עצירות. לפעמים בן אדם יש לו עצירות, אז הוא חולה, או שיש לו שלשול. אז הוא אומר, אותו דבר בממון, לפעמים אדם יש לו שלשול, כל כסף שנכנס, ישר מוציא אותו. זה שלשול. מה שנכנס יוצא מיד. ויש אחד יש לו עצירות, מה שנכנס לא יוצא, לא יוצא, נכנס את הארנק, נשאר בתוך הארנק, סגור, לא פותח את הארנק, זה יש לו עצירות. צריך להיות כמו בן אדם נורמלי. יש לו קיבה שהיא בסדר. לא עצירות ולא שלשול, נורמלי. אז רבנו אומר, גם בממון שיהיה לכם מצב כזה, שלא תהיו בעצירות ולא בשלשול.

רסי הוטרן סימן רש פי א', כתוב שם היה מזהיר מאוד שישמור האדם את ממונו בשמירה גדולה ומעולה מאוד, והיה מקפיד מאוד על זה, והיה מתלוצץ ומקפיד על אלו האנשים המתעצלים שקוראים בלשון אשכנז שלים זלניק, מזלניק. זאת אומרת אנשים שהם שלים זלניק, שלומי אל נקרא לזה, כי זמנים ועיתים ביטל עצמו מתורה ותפילה וטרח ויגע בהגיעות גדולות בשביל להרוויח ממון כדי לפרנס ביתו, ואחר כך כשמגיע לו ממון הוא נעשה שלים זלניק, שלומי אל, תוך שניות מאבד אותו. כי ממון כשר של איש ישראלי זה ממון של קדושה, צריך שמירה כמו עין שבראש, וככל ובכל עת שמזדמן שאחד מאנשיו איבד איזה ממון, הרי רבנו מוכיח אותו מאוד על זה שלא יתנהג כראוי בשמירתו.

סימן תפקוף מם ח'. פעם אחד אמר לי, אומר רבי נתן, רבנו אמר לי, שהייתי עומד לבד לפניו, אני והוא לבד, אליהו הנביא מילא ליבו וקרא לקדוש ברוך הוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות. כן, כמו שאנחנו קוראים לפני התפילה, פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר, אז יש שם את המשפט הזה, עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות. אז רבנו אומר, אומר רבי נתן, שרבנו אמר שאליהו הנביא מילא ליבו, שהוא קרא לקדוש ברוך הוא בהגדרה הזאת, עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, מילא ליבו. זאת אומרת, תפס אומץ להגיד את המשפט הזה. ואומר רבי נתן, ואיני יודע פירושו של דבר היטב, מה כוונת רבנו שאליהו הנביא קיבל אומץ להגיד את המשפט הזה? עלה בדעתי להגיד, אולי, בלקוטי מורן תניינה, תורה זין, רבנו אומר שיש שתי השגות בעבודת השם, מלוא כל הארץ כבודו, והשגה של איה מקום כבודו, שזו השגה יותר גבוהה. וצריך להיזהר, לא להישאר באחד ההשגות לבד. אומר רבנו, אם הוא יהיה באיה מקום כבודו בלבד, אז לא תהיה לו יראה. אז צריך לשתף את המשפט השני מלא כל הארץ כבודו, להיות באמצע בין שניהם. אז אולי עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות זה עד אינסוף, כי לכל עילה, לכל עלול יש עילה, ולכל סיבה יש סיבה מעליה, גבוה, מעל גבוה, מעל גבוה, עד אינסוף. אז צריך למלות את הלב, להיות אמיץ בשביל להגיד את הדיבור הזה, אולי זאת כוונת רבנו.

תפקוף ממתת. אומר רבי נתן, סיפרו לו זה התלמידים ששמעו את רבנו אומר את זה כשרבי נתן לא היה אז באותה סיטואציה. סיפרו לי שפעם אחת דיבר רבנו הרבה מהפסוק אמת קנה ואל תמכור. כן, משלה כף ג' כתוב שלמה המלך אומר אמת קנה ואל תמכור, והקשה רבנו קושיה. הפסוק מזהיר לבלי למכור, אמת קנה ואל תמכור, נכון? הוא אומר לא למכור. אז ממי אני אקנה? זאת אומרת, אמת קנה ואל תמכור. אז זאת אומרת, כולם מבינים לא למכור. אז איך אני אקנה? ממי אני אקנה? ואיך ייתכן שפסוק מזהיר תחילה אמת קנה, לקנות האמת, ואחר כך מזהיר ואל תמכור, ששום אדם לא ימכור, אם כן ממי יקנה? ודיבר הרבה מזה, אך לא זכיתי לשמוע העניין, אומר רבי נתן, מה הוא ענה על הדבר הזה? לא סיפרו לי מה הוא ענה על הדבר הזה, או לא הבינו, או לא שמעו התלמידים. ככה מסתיימת השיחה. מהשיחה הזאת אפשר אולי ככה לחדש על דרך החידוש, ללמוד מזה איזה שכל. כל אחד יש לו את האמת שלו. כן, איזה הבנה, איזה השגה, איזה עניין. כשיושבים אנשים, אז כל אחד רוצה למכור את האמת שלו. כל אחד רוצה להגיד מה הוא יודע, מה הוא מבין, זה אומר ככה, זה אומר ככה, כל אחד. בא הפסוק ואומר לך, אמת קנה ואל תמכור, אל תהיה מאלה המוכרים. שב בשקט, אתה שומע פה, עכשיו אנשים מדברים, תשמע מה זה אומר, מה זה אומר, מה, תקבל שכת, תקבל. עזוב, אתה אל תמכור, בוא תשמעו מה אני יודע, מה אני מבין, עזוב. אמת קנה ואל תמכור, תהיה מאלה שקונים שכל ולא מתעסקים עכשיו בלמכור, כי מי שעסוק בלמכור אז הוא לא שומע את האחרים, אז הוא לא קונה כלום.

סימן תף קוף נון. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו. שוב, כשהוא אומר שמעתי בשמו, רבי נתן לא היה בשעת השיחה. שמעתי בשמו שאמר, כשחוזרים השקר שני פעמים, נעשה אמת. איך זה יכול להיות? כלומר, שנעשה אצלו כאמת, על ידי שחזר הדברים של שקר שתי פעמים. שימו לב, זה דבר חשוב מאוד. זה פשוט ככה דמיונות עובדים על הבן אדם. בן אדם מספר את השקר, בהתחלה יודע שהוא משקר. אחרי זה הוא פוגש עוד מישהו, הוא חוזר על אותו שקר פעם שנייה, בסוף הוא בעצמו מאמין בזה, שזה ככה, כמו שהוא אומר, ופעם שלישית שהוא מדבר, עכשיו הוא מדבר אמת. אין לו שום ספק, הוא מדבר אמת. מסופר ככה בדרך בדיחות על אחד, שבא לו להתלוצץ מהאנשים ברחוב, קם בבוקר מצב רוח להסתלבט על האנשים, יצא לרחוב והמצעק, חבר'ה, איזו אונייה טבעה בים, מה זה, ארגזים שלמים, דולרים, נשפחים לחוף, רוצו, רוצו. אנשים התחילו לרוץ, ועכשיו הוא צועק עוד פעם, וצוחק, ועוד פעם אנשים זה, בסוף הוא אומר, מה אני מטומטם, כולם הולכים לעשות, ואני עומד פה, רץ גם הוא לשם. גם אמר רבנו, עוד פעם, על אותו עניין, איך המדמה עובד על הבן אדם, שיש אחד ששוכב על מיטתו, ככה יושב ומדמיין, ובודה מליבו דבר שקר על חברו. פתאום עובר לו בראש איזה חבר שלא פגש אותו הרבה זמן, בטח הוא חושב עליי ככה, בטח עשיתי לו ככה בגלל שאמרתי לו ככה, אז הוא חושב עליי ככה, ואז הוא ככה ועושה ככה, והוא בונה סרט, עוד לא פגש את הבן אדם ועוד לא דיבר בו, והוא לא יודע בכלל מה קרה. רק הוא בראש שלו ככה בונה את הסיפור, מה קרה ולמה הוא לא מצלצל אליי ולא מדבר וזה. ואז הוא בונה שחברו דיבר עליו, הוא עשה לו שלא קורגן להכעיסו וכיוצא בזה, הוא מתחיל להתרגז על זה, באמת עכשיו. עכשיו בתוך, הוא יושב עם עצמו, ומתחיל בלב שלו לכעוס עליו ולהתעזבן, ונתמלא רוגז עליו חינם, על לא דבר, לא היה ולא נברא. כי הוא בעצמו חשב ובדה זאת על חברו, הוא באמת חברו נקי מזה לגמרי. שמעתי משל לזה ממהראש עליו השלום פעם אחת, הוא הביא דוגמה, הוא אמר, בן אדם, הוא צריך עכשיו איזה פלייר, בבית נתקע במשהו, איזה בעיה, הוא צריך פלייר. אין לו פלייר בבית, הוא הולך, אומר, אני אלך לדפוק אצל השכן, מבקש ממנו פלייר. עכשיו הוא עוד לא הלך, הוא יושב ככה, והוא מתחיל לחשוב, רגע, אם אני אדפוק עליו, אדפוק לו בדלת עכשיו, הוא לא ייתן לי פלייר. למה? לפני חודש, הוא בא לבקש ממני איזה משהו מהבית, ואז לא נתתי לו. אז בטח עכשיו הוא יחזיר לי. אגיד, למה אתה לא נתת לי? אז ביקשתי ממך, אני גם לא אתן לך. והתחיל את החיים, עכשיו הוא יושב, הוא אומר, רגע, למה? אני, הייתה לי סיבה למה לא נתתי לו אז. כשהוא רצה, היה לי סיבה. עכשיו אני, מה, איזה סיבה יש לו שאני עכשיו מבקש פלייר שלא ייתן? עכשיו הוא לא צריך את הפלייר, הוא לא מתעסק איתו. אני, אז היה לי מה לעשות עם זה. ועכשיו הוא בונה סרט וסרט עליו, והוא מתחיל להתעצבן עליו, איך הוא יעשה דבר כזה, מה הוא לא קולע שאני תקוע, עכשיו אני חייב את הפלייר. הוא בעצבים שלו, עולה במדרגות, הולך דופק על הדלת של השכן, דופק לו בדלק, הוא פותח, שלום, מה נשמע? לא צריך אותך, ולא צריך את הפלייר שלך, ולא צריך שום דבר, והוא מסתכל עליו, לא מבין על מה. הוא מדבר ככה, דמיון עובד עלינו, תיזהרו מהמדמה, חבר'ה. מי לא נתקל בזה בבית, עם אשתו, עם הילדים, עם החברים, השכנים, המדמה עובד עלינו.

דפקוף נון א', פעם אחת דיבר רבנו מעניין תפילת הצדיקים האמיתיים, שלפעמים הם פועלים בתפילתם. למה? אומר הזוהר, זימנין דה שמע וזימנין דה לא שמע. לפעמים שומעים את התפילה, לפעמים לא שומעים את התפילה.

מה הקדוש ברוך הוא נתן לו כל כך להתפלל 500 זה תפילות, ועד שהוא אמר לו די, אל תבקש יותר. למה לא אמר לו מעטה? למה אתה נותן בן אדם לטענות לבקש, בבקש, אתה יודע שלא תיתן לו, אתה תגיד לו על ההתחלה, לא ייתן לך. אלא הקדוש ברוך הוא מרוב שאהב את משה נתן לו לדבר איתו, להתפלל. זה אין דבר כזה נפלא לדבר עם השם, בין אם נתן בין אם לא נתן. הקשר עם הקדוש ברוך הוא זה הדבר הנפלא ביותר, הקשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתבודד עם הקדוש ברוך הוא. אז עצם זה שיש לך כל מיני חסרונות וכל מיני דברים שהקדוש ברוך הוא מזמן לך בחיים, דברים שאתה צריך להשלים אותם ואתה אין לך, רק לבוא לקדוש ברוך הוא לבקש, בין אם הוא משלים בין אם הוא לא משלים, עצם זה שבאת אליו, התקשרת איתו, זה דבר נפלא. שמעתי משל על זה שאבא אחד עשיר, היה לו ילד אחד צדיק, כל הזמן קשור עם אבא, ילד טוב, היה לו איזה ילד אחד, חבל לזמן, הוציא לו שם רע, כל המחוב מדברים על הבן הזה, יצא לו משהו לא רע, לא טוב. אז כשהם באים אליו, באים הילדים, כל אחד מבקש פרנסה, אבא תעזור, וזה, אבא עשיר. אז הילד הטוב נותן לו, כל חודש הוא בא, נותן לו 5,000 שקל. כך. בא הילד ההוא, הבלגניסט, נתן לו 200,000 שקל, בבקשה. הבן הזה, אבא למה, מה הפרוטקציה הזאת? למה הוא אתה נותן לו ככה? הוא אומר לו, תשמע, אותך אני רוצה כל חודש לראות לידי, שתבוא ותבקש ממני, אני נהנה ממך. הוא תן לו כך שיהיה לו מה לחיות, הוא הבן שלי, אין לי ברירה, תן לו, אבל שאני לא רוצה לראות את הפרצוף שלו כל חודש מול הפנים שלי. הוא מעורר בי את כל הצער שיש לי ממנו, את כל הכעס שלי, שאני רואה אותו מול הפנים שלי.

זה המשל נאמר על הפסוק בבראשית, שהקדוש ברוך הוא, אחרי שהנחש החטיא את אדם וחווה, אמר לו, עפר תאכל כל ימי חייך. שאלו, מה זה, זה, זה עונש? נתן לו אוכל בשפע, תראה כמה, עפר, איפה שתלך יש לך מה לאכול. כן, על, על, על, על הצד, על הצד שכאילו אוכל עפר, במשל. כן, כך, ואני רוצה לראות את הפנים שלך, כך יש לך אוכל, אל תבוא אליי לבקש, כמו כל הבעלי חיים, כולם קוראים לקדוש ברוך הוא, כל אחד רוצה את הפרנסה, פונה לקדוש ברוך הוא, הוא לא צריך. פירוש אחר אומר שאפר תאכל כל ימי חייך, כל מה שהוא אוכל, יש לו טעם אפר. אין לו טעם, גם אם הוא אוכל ביצה, ביצה כמו שהוא רגיל להיכנס ללולים ולגנוב ביצים מהתרנגולות ולאכול אותם, הוא מרגיש טעם אפר. זאת אומרת, לא אכפת לו, מה שהוא אוכל יהיה טעם.

סימן תקוף נון בית. לעניין המראה שחורה, מראות שחורות שמבלבלים את האדם. כן, כל מיני דברים שגורמים לו למראה שחורה, לעצבות, לדאגות. בפרט בשעת התפילה.

כן, בשעת התפילה קורה לנו ספקות, כל מיני בלבולים במחשבה, ככה לא טוב, ככה כן טוב, התפללת נכון, לא אמרת נכון, כן אמר, כן כיוונת, לא כיוונת, כל מיני דברים שמכניסים את האדם לעצבות, או בעבודת השם, הייתי יכול לעשות יותר, לא עשיתי מספיק, וכל מיני דברים, למדתי, לא למדתי, היום קמתי בזמן, לא קמתי בזמן, זה הכל, זה הכל, מערות שחורות שמבלבלים את האדם, רבנו אומר, אל תתייחס לכלום, תגיד ברוך השם שאני מאמין בך, הקדוש ברוך הוא, ברוך השם שאני עושה מה שאני עושה, ואיך שאני עושה, ברוך השם, שואף לי יותר, להגיע למצבים שאני אעשה כל דבר יותר יפה, יותר בשתמוד, יותר מעודה, אבל מבסוט מזה מה שאני עושה. כמו הסיפור של החכם ותם, אם אתם זוכרים, התם כל מה שעשה, עשה נעל עם שלוש קצוות עקומה, הוא היה סנדלר, היה מבסוט, מנשק, ברוך השם, איזה נעל, איזה יופי של נעל. אשתו הייתה אומרת לו, איך אתה כל כך מבסוט מנעל כזאת עקומה? אם זה דבר באמת כל כך חשוב, למה כל הרצענים מקבלים $10 על עבודה כזאת, אתה מקבל 5. לא נותנים לך יותר, למה אתה? אמר לה, מה אכפת לי מהאחרים? זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, אני מבסוט, איזה יופי, איזה עבודה. והרמז של שלוש קצוות, נעל שלוש קצוות, זה שלוש תפילות. שהשלוש תפילות שלו, לא היום מי יודע מה. פה פתאום המחשבה שלו קופצת לפה, פה קצת מפספס, אבל היה מבסוט, ברוך השם שאני זוכה להיכנס לארמון של המלך, לקדוש ברוך הוא, ולדבר איתו, להתפלל. אז רבנו אמר, לעניין המראות שחורות, ספקות ובלבולים שקורים לאדם, כגון, הוא מביא משל, דוגמה, שנכשל באיזה איסור חס ושלום, ואז האיסור הזה, הוא עשה איזה דבר לא בסדר, והוא לא מפסיק הדבר הזה לטרטר לו בראש, עשית ככה, עשית ככה, לא בסדר, כן בסדר, לא בסדר, ככה לא עושים, טרטר לו במוח. אז הוא סיפר מעשה רבנו שקרה לבעל שם טוב דבר כזה. פעם אחת עמד הבעל שם טוב להתפלל, ולא היה יכול להתפלל, למה טרטר לו במוח בלבול במחשבתו, באשר שהיה מעשן את הלולקה אצל נר של חלב. חלב זה, יש איסור לאכול יהודי, אסור לאכול חלב. חלב זה כמו שומן כזה שנמצא בבהמה, ובניקור מנקרים את זה. בשר שאנחנו קונים כשר ובלי חלב, נקי. אז היו עושים מזה נרות. אז הוא היה מדליק את הלולקה, את המקצרת שלו, עם הנר הזה. אז הוא שאף, משך, כאילו מהחלב, משך את האש, אז נכנס לו לריאות, הקטע של, של החלב. אז נכנס לו בראש, הוא נכשל באיסור חלב. ואז הוא לא יכול להתפלל, ונכנס במראה שחורה, ואיך עשיתי ומה עשיתי, בלבל אותו, בלבל אותו, בעל שם טוב. דרך אגב, הפוסקים, יש מחלוקת בפוסקים, אם מותר או אסור, יש כאלה, הם אומרים שאין בזה בעיה, אפשר להדליק מקטרת או דבר כזה מנר חלב, יש פוסקים שאוסרים, יש דיון בזה. אז מחמת זה, שנכנס לו עכשיו הספק הזה, לא היה יכול להתפלל. וכל מה שרצה להתפלל ולדחוק את המחשבה הזאת לאווירה מדעתו, לא יכול בשום אופן, כי בלבל אותו בכל פעם כשהוא בא להתפלל, עוד פעם, איך עשיתי דבר כזה, איך נכשלתי באיסור כזה חמור, באיסור חלב, איסור דאורייתא, עד שלא היה אפשר לו להתחיל להתפלל. עמד הבעל שם טוב, קפץ ונשבע, רוצה לסלק את המחשבה מה עשה, נשבע שיעשן כל החיים שלו, כשהוא ילך לעשן, הוא יחפש דווקא נר חלב וידליק את המקטרת מנר חלב. זה מה שהוא עשה. וכן אבא, מסופר שהבעל שם טוב תמיד היה מדליק את המקטרת שלו מנר חלב. עכשיו פה זה צריך לעיין פה בשיחה הזאת ולהבין מה קורה פה.
אם זה לא סגור, בפוסקים זה לא סגור אם זה אסור או מותר, אז מה הייתה הבעיה של הבעל שם טוב אז אפשר להגיד שהבעיה שלו הייתה שהוא הלך לצד הדעות בפוסקים שאמרו שיש בזה איסור. ואם הוא הלך בצד הזה שיש בזה איסור, אז מה השבועה הזאת עזרה? אם אתה נשארת בקטע של איסור, ואתה נשבע שעכשיו מהיום ועלה כל הזמן תעשן עם נר חלב, נשארנו פה בבעיה, מה היה דעתו לגבי הדבר הזה. אבל בכל אופן, יש פה עצה שבן אדם יכול להשתמש עם איזה נדר או איזה שבועה לעניינים אחרים. אין לי כרגע דוגמה על מה יעשה את זה, משהו מטריד אותו, ולא מדובר פה על איזה איסור. לפעמים בא לבן אדם איזה הטרדה, משהו מטריד אותו, מטריד אותו, וזה לא עניין של איסור דווקא בהלכה, זה הטרדות אחרות. כן, חייב למישהו כסף, ועכשיו הוא לא רוצה לתת לו וכו' לכל מיני דברים כאלה, אז הוא נשפע שהוא יותר, אז הוא נשפע שאני נותן לו את זה מתנה. זהו זה. אז ירד לו עכשיו ההטרדה הזאת שמטרידה אותו כל הזמן, הוא ישלם, לא ישלם, הוא לא רוצה לשלם, אני אדבע אותו וכו' וכו' וכו', מטריד אותו ומבלבל אותה מוח. אז הוא יכול לדור נדר, ריבונו של עולם, הנה משהו חייב לי, אני נותן את זה צדקה, נשפעתי יותר, באותו רגע שהוא נדר נדר, יותר לא יבוא לו בראש, גמרנו, נתת לו את זה מתנה, עכשיו לא יבוא לך בראש, ישלם, לא ישלם, חייב לי, רימה אותי וכו', זה דוגמה רק. אז העצה הזאת היא עצה בשביל, אבל פה במקרה בסיפור הזה, קצת קשה לי להבין, מה סבר הבעל שם טוב לגבי נר חלב לפני כן, ומה יש פה בסוגריים, זאת אומרת למה בסוגריים, פה זה לא מופיע בסוגריים, אבל בהדפסות אחרות של הספר חיי מוהר"ן לא מופיע הדבר הזה. מה הדבר? כי הוא אומר ככה, עמד הבעל שם טוב וקפץ ונשפע שיעשן לעולם עלולקה אצל נר של חלב. עד פה השיחה, מישהו המעתיק הכניס פה בסוגריים, כי אין בזה שום איסור כלל. אז אם אין פה שום איסור כלל, לפי דעתך, זה שהכניס פה את הסוגריים האלה, אז מה הבעיה שלו שהיה לו הטרדות בתפילה? איך ישנת עם נר חלב? מה הבעיה? אין בזה שום איסור, הכל בסדר. למה תטריד אותו המחשבה בזה? אז עכשיו אני אומר שההגעה הזאת זה מישהו הכניס את זה, כי בספרים אחרים זה לא מופיע. פה זה כן מופיע. במהדורות אחרות זה לא מופיע. אז אולי מישהו מהמדפיסים הכניס את זה בשביל המדפיסים היו גם כן אנשים מלמדנים, והם הכניסו פה ושם כל מיני דברים, וטוב שהכניסו בסוגריים שלא נחשוב שזו השיחה המקורית ככה. אז לפי הבנתו היה לו קשה, אז הוא רוצה לסדר לאנשים שיבינו, אז הוא סידר את זה פה, אבל במקרה הזה זה לא גרם להבנה, זה דווקא עשה הפוך. אם אין בזה שום איסור כלל, אז מה הבעיה אם ככה?

יש פה השמטה שרבי נתן השמיט מהאמורן, ועכשיו החזירו את ההשמטות, חלק מההשמטות החזירו, אבל זאת השמטה. כן, אני מתאר לי שרבי נתן השמיט את זה בגלל שההשמטה הזאת נוגעת לחבר שלו, ואני חושב שמדובר פה, אני לא אזכיר את השם שלו, כי אני, אין לי ראיה מהאחוז שזה מדובר עליו, אבל על החבר שלו שהיה מתלמידי רבנו, והוא קירב את רבי נתן לרבנו. הוא היה מהראשונים של תלמידי רבנו, ואחרי זה הוא פרש. בגלל תאוות ממון, שרצה לעשות עסקים, ורבנו אמר לו לא מתאים, והוא אמר אני רוצה, לא רוצה רב של העולם הבא, אני רוצה רב של העולם הזה, והוא התרחק בקיצור. אז רבי נתן אומר, שמעתי מפיו הקדוש שאמר, זה אין אתה יודע, אמר לרבי נתן, שהסיד שנפל, הוא יותר גרוע ממומר. מומר זה אדם שכופר. ואמר זאת לעניין מה שדיברתי עמו, שהייתי במדוודביקה, כן, זאת עיר שרבנו היה גר בה פעם, דיברתי איתו מהברי הידוע. הוא לא מזכיר את השם שלו, רבי נתן בעצמו, לכן גם אני לא אזכיר את השם. ואמרתי לו, לרבנו, אתם עשיתם לו טובה במה שהתקרב אליכם בהתחלה לפני שהוא עזב. כי כבר היה נופל לגמרי, רחמנא ליצלן. אמר לי רבנו, עדיין לא יצא מזה. וכן אבא, רחמנא ליצלן, עדיין לא יצא מזה. ואחר כך אמר זה הנעל, מה שהוא אמר למעלה, שהסיד שנפל גרוע ממומר.

אני רוצה לקרוא את ההגעה של השיחה הקודמת, כן, קראנו שפעם הדיבר רבנו מעניין תפילת הצדיקים האמיתיים, שלפעמים אין פועלים בתפילתם, כי זימנין דשמע אומר הזוהר, וזימנין דלא שמע. לפעמים הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה ומקיים, לפעמים לא. כן, אז הזכרנו שלא צריך לעשות מזה עניין, עצם זה שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה כבר זכות עצומה ורווח עצום להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, ולא משנה אם שמע וקיים את רצונך או לא קיים את רצונך, כי מה שהקדוש ברוך הוא עושה, בוודאי הוא יותר טוב לאדם ממה שהוא חושב שטוב בשבילו. אז כתוב בהגעה ככה, ראי בליקוטי מורן סימן רש קו ג', כשהצדיק צריך לבקש מעת השם יתברך, יכול להיות שלא ימלאו בקשתו, כי זימנין דשמע וזימנין דלא שמע. אבל יש צדיק שיכול לגזור ולומר, אני אומר שיהיה כן. זה לא הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה, לפעמים עושה לפעמים לא עושה, הוא גוזר, אני רוצה שיהיה ככה ויהיה ככה. וזה בחינת מה שכתוב במדבר וב, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, היינו שאני אומר שיהיה כן, יברכך השם וישמרך, כמו שחזל אמרו, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. וראה עוד בליקוטי הלכות תפילת המנהם על אודות תועלת התפילה, וכן לעניין התועלת של הצדקה ושאר עצות של הצדיקי אמת, לזימנין לא שמע, וגם בזימנין שמע נמצא שינויים רבים. לפעמים גם כשקדוש ברוך הוא שומע יש שינויים, יכול לקיים הכל או חצי או בכלל לא, כי לפעמים מתקבלה התפילה בפעם ראשונה, לפעמים מוכרח להרבות בתפילה. מובן לפי עניות דעתי, אומר זה כתוב בספר כוח ואור, לפי עניות דעתי מדברי רבי נתן, ששמעתי בעל פה שהתפילה ב-40 יום רצופים בלי דילוג בינתיים מסוגלת ביותר להוציא את הבקשה אל הפועל.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני נדרי צדקה. פעמים רבות אדם מתארח, מזדמן לאיזה בית כנסת ומכבדים אותו לעלות לתורה. מנהג המקום שכל אחד שעולה בסיום העלייה אומר שהוא מתנדב כך וכך שקלים לכבוד בית הכנסת. בא אדם, הוא בא לעלות, הוא לא רגיל בזה, הוא מפחד גם שיהיה לו בעיה של נדר. הוא בא ואומר, אתה יודע מה אני אעשה? אני אגיד לו שהוא מתנדב כך וכך בלי נדר. זה לא שהוא קנה עלייה ואמר בלי נדר, זה ברור, מי שקונה עלייה לא יכול לומר בלי נדר. אתה קיבלת עלייה, אבל פה, אחרי שהוא עלה, הם נוהגים שאחרי העלייה נודב לבית הכנסת. האם יועיל שהוא יאמר בלי נדר או לא? מבואר בפוסקים שיש דין אחד של נדר, שזה בעצם פותר את הבעיה, שהוא אומר בלי נדר. אבל יש בעיה אחרת שהפסוק אומר, ככל היוצא מפיו יעשה. שהוא הוציא מהפה לתת, שם בלי נדר לא עוזר. וממילא, הלכה למעשה, כשאדם אומר, עולה לתורה, אגיד כמתנת ליבו, בלי נדר, מה מרוויח? קודם כל זה לא נדר. והמתנת ליבו ייתן סכום פעוט, שזה גדול אחד, שהוא היה נוהג לתת כל פעם לבית כנסת סכום, אבל אני מכוון בזה שכל אלו שאמרו בלי נדר, שלכל אחד יהיה איזה קטע, סכום מסוים מתוך הסכום, שכך ודאי לא יעברו עלה, ככל היוצא מפיו יעשה. לכן גם שאתם אומרים בלי נדר, אבל לתת משהו צריך לתת. תודה רבה וכל טוב.

מאזיני כל הנחל היקרים, מה שלומכם? מקווה שהכל טוב, ברוך השם. נעבור לשמוע שיעור מרתק ומחזק מפי הרב ברוך זרובבל. האזנה נעימה והרבה שמחה.

0: טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם.
1: איש
0: רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו איתכם כאן בסיפורי מעשיות של רבנו.

כאן, סודות עצומים, גם בסיפורים הפשוטים של רבנו, רבנו הקדוש, נותן לנו עצות, איך להיות בשמחה, איך להחזיק בכל המצבים, מה המעלה של התמימות, הפשיטות. בעזרת השם אנחנו כבר בשיעור השלישי או הרביעי במעשה הזה.

אז בשיעור הראשון למדנו על התם הקדוש, שמנהגו היה להיות תמיד בשמחה גדולה, והיה מלא שמחה תמיד. והיה לו עצות נפלאות, הוא היה מנהיג את עצמו להיות בשמחה, זה לא היה בא לו סתם, זה לא היה בא לו פשוט. היה לו דיבורים קדושים, מחשבות קדושות. לא משנה מה המציאות, לא נתן למציאות להשפיע עליו, על החיים שלו, לא היה לו כלום מה לאכול, היה אוכל לחם יבש. והוא אומר לשתות, תביא לי בשר, תביא לי יין, אין לו כלום בבית, תביא לי בשר, והיא מביאה לו לחם יבש. והוא שמח עם הלחם היבש שלו, ואיזה טעים הבשר, ואיזה טעים היין, ורבנו הקדוש אומר שבאמת הוא טעם את כל הטעמים הזה בלחם, כמו אמן. טעם טעם של בשר, נתנה לו מים, טעם טעם של יין. זה הכל היה מחמת התמימות הגדולה שלו, הקדושה שלו. שבן אדם אוכל בקדושה, בטהרה, באמונה, אז הוא יכול לטעום כל מעדני העולם בלחם ובמים.

0: וכמובן הדיבורים, המחשבות, איזה טעים הבשר הזה, איזה טעים היין הזה. יש אנשים, כל מה שמביאים להם חסר פה, זה לא טעים, זה לא מבושל טוב כמוני, כן? אבל הטעם הקדוש, כל מה שהוא מביאים לו, לחם יבש, מים, תמיד היה שמח, תמיד היה מודה להשם יתברך.
1: וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים. זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו.
0: זה מעשה שלו, זה מעשה שלי. אשתו אומרת לו, טוב, בסדר, אתה כל כך צדיק גדול, והכל טוב לך בחיים. ואתה שמח, אז בפני מה הנעליים שאתה עושה היה יוצא לו נעל משולשת, אז למה? תראה את כולם עושים נעליים יפות והנעל שלך משולשת ואתה מרוויח חצי ממה שאחרים מרוויחים, מה אתה שמח? אולי אתה מדומיין בכלל? אז הוא היה אומר לה, זה מעשה שלי, זה מעשה שלו, אני עושה את מה שצריך, את רואה, אני עובד קשה, אוכל לחם יבש. זה מעשה שלי.
1: וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים.
0: אבל הנעל המשולשת, מה את רוצה ממני? זה מעשה שלו, זה מעשה של השם יתברך. השם יתברך מחליט מה יצא, מה יהיה. אני לא אחראי לתוצאות, רבנו הקדוש מלמד אותנו, אתה תעשה את שלך, תתאמץ, תשתדל, תרצה, תתפלל. אבל מה יצא ממך? זה מעשה שלו. הקדוש ברוך הוא לא בוחן את האדם על פי התוצאות, התוצאות זה רק השם יתברך מחליט.

מנהגו היה שהיה בשמחה תמיד, לא משנה מה עובר עליו, לא משנה מה יוצא לו. שמח! ומה אתם חושבים, שהתם הקדוש היה טיפש? היה לו אמונה גדולה, הוא היה אומר לשתי, תן לי אוכל, תן לי לחם, תן לי בשר.

הוא לא היה אומר לתני לי, הוא היה מדבר עם השם יתברך, מבקש ממנו, ריבונו של עולם, תן לי בשר, את רואה, הבית שלי ריק, אין לי כלום בבית, לחם יבש. אבל עוד הפעם היה מקבל לחם. טוב, אם הייתי מקבל, אם אני מקבל לחם, אז זה רצון השם, אז כנראה שזה הכי טוב בשבילי. אז אני שמח בלחם הזה. ואז הקדוש ברוך הוא נתן לו לטעום טעם של בשר בלחם הזה.

נגוע היה שעה בשמחה תמיד, והיה מלא שמחה, כל הזמן היה ממלא את עצמו בשמחה. עכשיו יש לי רבע שמחה, אני ממלא את עצמי בעוד שלושת רבע שמחה. עכשיו חצי שמחה, אשתי עצבנה אותי, אז אני מנסה למלא את עצמי, כן, אני לא מדבר על עצמי, כן?

0: רבה.
1: מחשבות טובות, דיבורים טובים, אמונה שהשם ידבח מנהל את העולם. זה העצות הבסיסיות שרבנו מלמד אותנו איך להגיע לשמחה, שמחת חיים אמיתית. זה לא שמחה של עוללות שתלויה בדברים חיצוניים שבעולם הזה. זה שמחה פנימית. אני יודע, יש את השם ידבח בעולם, הוא מנהל את העולם, הוא קובע מה יהיה, הוא קובע מה יצא, הוא קובע מה יהיה איתי. מה אני יכול לעשות? אני יכול לבקש, אני יכול להתפלל, אני יכול לרצות. אני יכול להיות שמח בחלקי, להאמין שמה שיש לי זה מהשם ידבח, והוא קבע מה שיהיה לי. אז אני שמח בזה.

זה הסוד של הטעם הקדוש, מחשבות טובות, דיבורים טובים. הטעם הקדוש לא נותן למציאות לבלבל אותו. רוצה לי נעל משולשת, זה הנעל הכי טובה בעולם. מה אכפת לי מה אנשים אחרים עושים? מה יש להם? מה אין להם?

מתי עם הבשר הזה? דבש וצוקה. איזה טעים היין הזה. איזה עולם נפלא. אני עשיר גדול. תביא לי את החליפה, היא מביאה לו את הכותונת הקרועה. איזה חליפה, השתבח הבורא. נעל משולשת, חצי מחיר, זה הדבר הכי טוב בעולם.

טוב, בוא נהיה קצת יותר רציניים. נעבור לחכם, אנחנו למדנו גם על החכם. החכם היה ההפך הגמור מהטעם. כל הזמן, איפה שהוא היה נמצא, מה שהוא היה עושה, שום דבר לא מספיק לו. הוא לומד, הוא מוצא עבודה, תמיד הוא לא מבסוד ממה שיש לו בחיים. כל הזמן רוצה להמשיך הלאה, אולי שם יהיה האושר, אולי אם אני אגיע למצב הזה יהיה האושר. אולי אם אני אלמד עכשיו איזה חוכמה אחרת, אני יותר שמח. אולי אני אעבוד בעבודה אחרת, אז שם נמצא אושר. ככה יש הרבה אנשים בעולם, לא עכשיו מסתכלים על מה שיש להם, ומה שהשם יתברך נתן להם, לא שמחים בחלק שלהם. מה זה להיות שמח בחלקו? להיות שמח בחלקו זה להיות שמח בחלק שהשם יתברך נתן לך. אם השם יתברך נתן לך את החלק הזה, ואתה נמצא במציאות הזאת, ובמשפחה הזאת, ובמקום הזה, ובעבודה הזאת, ובדברים שאתה עושה, זה הדברים הכי טובים בשבילך. תשמח בזה, תנסה למצוא את הדברים הטובים. גם אם זה לא נראה לך שזה כל כך טוב, אז תהיה כמו הטעם הקדוש, לפחות תעשה מעשים, תדבר, תחשוב טוב. תנסה למצוא איזה נקודה טובה בכל המצב הזה. אבל החכם אף פעם לא נמצא במציאות של עכשיו, תמיד הוא חושב הלאה. אז מצד אחד זה טוב שיש לבן אדם שאיפות, שהוא רוצה להתחדש, אבל בסדר, אבל לפחות תהנה ותשמח במצב שלך היום. שמח ומאושר, לא יאומן כי יסופר. טוב, אז הוא הלך בעולם הגדול, חיפש, משוטט בארץ, להיות במדינות, להסביע עיניי בעולם. למד מלאכת צורף, אחרי זה למד להיות דוקטור. ואחרי זה פילוסופיה, כל פעם הוא עולה במדרגות החוכמה. ונעשה דוקטור גדול ופילוסוף וחכם בכל החוכמות. ואחר כך התחיל העולם להיות בעיניו כלו. עכשיו הוא כבר חושב שהוא עכשיו החכם הגדול ביותר בעולם, והוא עכשיו מתגאה על כל העולם. ואף אחד כבר לא נחשב בעיניו, זה מה שנתן לו כל הלימודים שלו, וכל החוכמה שלו, וכל ההצלחה שלו בחיים, להתנסה על אחרים. אבל היה מלא איסורים תמיד, לא היה שמח, בכל מצב, איפה שהוא היה, אפילו שבמדרגה כזאת גבוהה, עדיין הוא לא היה שמח, כל דבר היה מפריע לו. היה עושה עבודה, ואף אחד לא, היה לו איזה תקלה קטנה בעבודה, שאף אחד לא ראה אותה. רק הוא ידע אותה, אפילו שאף אחד לא ראה את זה, היה לו איסורים. טוב, אז אחרי שהחכם משוטט בעולם, הוא אומר, אני עכשיו ישוב הביתה, כן, שירו מה נעשה ממני, אלך ואשוב לביתי, למען יראו מה נהיה ממני, שהייתי נער קטן, ועכשיו באתי לגדולה כזאת, והלך ונסע לביתו, וגם בדרך היה לו יסורים גדולים, כי מחמת חוכמתו לא היה לו עם מי לדבר, וגם לא היה מוצא אכסניה כרצונו, כל מקום שהולך עכשיו לאכסניה, שום דבר לא מוצא חן בעיניו, שום דבר לא מתאים לו, כי הוא חושב שמגיע לו הכל, זה אחד הבעיות הכי גדולות. אנשים חושבים שמגיע אליהם הכל. הכל מגיע אליהם, דבר לא הולך כרצונו, אז יש לו איסורים. החכם, הטעם הקדוש, לחם יבש, והוא שמח עם הלחם היבש שלו, מעניות, עובד קשה. אבל החכם, כל דבר מוצא את החסרונות, כל דבר מסתכל על החצי כוס הריקה.

הספור רבנו מלמד אותנו בעצם שהשמחה האמיתית, האושר בחיים, זה לא תלוי במה שיש לך, במה שאין לך, במה שאתה מצליח לעשות, אם הצלחת, או בהצלחות בעיני העולם, זה מה שהעולם מודד. אבל אם אתה רוצה להיות מאושר ושמח, זה הכל תלוי בך, זה תלוי במחשבה שלך, זה תלוי בהסתכלות שלך על המציאות. רבנו נותן לנו משקפיים לראות את המציאות בצורה אחרת. עכשיו הסיפור הזה זה לא רק ענייני העולם הזה. פה מדובר פה גם דברים עמוקים ונפלאים על ענייני עבודת השם. יש בן אדם שבאמת מתייגע, עובד את השם, רוצה את השם, נותן את כל הכוחות שלו, אבל תוצאות הוא רואה כלום. במיוחד הבעלי תשובה שלא גדלו עכשיו במחוזות הקדושה, לפעמים קשה להם לקיים את המצוות, קשה להם עכשיו ללמוד את התורה, והמעמד שלהם זה פי אלף יותר מאשר אחד עכשיו שגדל ולמד ויודע כבר הכל קל לו, כן? והוא רוצה להתקרב לשם, והוא רואה מניעות, הרחקות, קשיים, בלבולים. אז הוא יכול ליפול בדעתו. אז רבנו בא ומלמד אותנו, כשהאדם נכנס בעבודת השם, אז זה הדרך שמרים לו התרחקות. נכון, אתה רואה התרחקות, אתה כביכול חושב שמרחיקים אותך, אתה חושב שהעבודה שלך לא חשובה, שהיא לא מתאימה, לא יצא כבר כלום ממך. אבל תדע לך, אחי היקר, רבנו אומר לנו שכל ההתרחקות היא כל ההתקרבות. כל ההתרחקות, כל ההתקרבות. אתה נתת את הלב שלך, נתת את המעמד שלך, השקעת, עבדת, הקדוש ברוך הוא רואה בדיוק מה קורה איתך. תשמח על מה שיגעת, תשמח על מה שהתאמצת. תשיר טוב לי בחיים, השם אוהב אותי, אני אוהב אותו. זה הכל, טוב לי בחיים, מה אכפת לי מה קורה?

0: השם אוהב אותי, אני אוהב אותו. מה אכפת לי מה קורה?
1: I'm happy with my life, I'm happy with my life.
0: טוב, אז החכם, החכם שלנו מגיע לעיר, הוא רוצה עכשיו לבוא לעיירה שהוא גדל בה, שכולם יראו מה נהיה ממנו. ואז היה רעש גדול, שהחכם מגיע לעיר בגדולה וחוכמה, ורץ התם גם כן לקראתו בשמחה גדולה, ואומר לי אשתו, אשתי, תן לי מהר היופה, אלך לקראת החבר שלי. ובא אליו באהבה, בשמחה, והחכם שכל העולם נחשב בעיניו כלו, מכל שכן איש כזה, שנדמה כמשוגע, מה יש לו להתייחס אליו? אבל בגלל שהוא היה חבר שלו מגיל קטן, אז בסדר, אלה אותה לעגלה ונסו ביחד לעיירה. ואתם אמר לו, בוא תהיה אצלי, אני רואה שאתה לא שמח באכסניה שיש לך, בוא אליי הביתה, אני אאסוף את כל מה שיש לי, אני אביא לך. טוב, אז החכם הסכים, הלך לגור אצלו, וכל הזמן הוא היה מלא איסורים. הוא חכם כזה, אומן ודוקטור, ואין לו אפילו בית לגור שם. כי מה קרה? האבות של החכם והתם נפטרו, ואבא של התם הביא לתם את הבית שלו. והיה לו עכשיו בית, אבל האבא של החכם, מכיוון שהוא לא היה בעיר, אז המדינה לקחה את הבית, הוא נשאר גם בלי בית. ועכשיו הוא אומן ודוקטור כזה גדול, ואין לו עכשיו בית לגור, והוא עכשיו חי אצל התם הקדוש. אז זה בכלל גרם לו יסורים גדולים.
2: זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים. זה מעשה שלו.
0: טוב, אז החכם שלנו הגיע לעיירה, וזה והיה שם מלך גדול במדינה שלהם, והמלך הזה יום אחד הוא רואה שיש במדינה שרשום במרשם האוכלוסין שיש אחד תם ואחד חכם, והיה פלא בעיניו, מה זה החכם והתם הזה? והוא היה רוצה לראות אותם, והוא אמר, תשלחו, תביאו לי לראות את האנשים האלה, אני רוצה לראות מה זה, מי זה התם הזה שנקרא תם, מי זה החכם, זה ממש מעניין אותי. אז הוא לקח עכשיו שתי שליחים ואמר שאני אשלח חכם אחד אל החכם ותם אל התם, שכל אחד אני אשלח לו שליח מיוחד שמתאים לו, ונתן להם איגרת ושלח אותם את השתי שליחים האלה שיקרו לחכם והתם, ואמר להם שיגידו להם ש המלך לא גוזר דווקא שיבואו, רק הדבר תלוי ברצונם, אם הם רוצים שיבואו. אבל שידעו שהמלך חפץ לראותם.

אז אנחנו רואים פה שמי זה המלך? כמובן שהמלך זה השם יתברך, שהוא קורא לכל אחד, שולח שליחים לכל אחד, שולח להם איגרת, האיגרת זה התורה הקדושה, הדיבורים הקדושים של הצדיקים. אבל המלך לא מצווה על אף אחד שיתקרב אליו או שיחזור בתשובה, ולא גוזר על אף אחד. הכל תלוי ברצון של הבן אדם. השם שולח שליחים לבן אדם, כל אחד לפי מה שמתאים לו, כל אחד לפי הדעת שלו. לתמימים הוא שולח שליחים תמימים ופשוטים, לחכמים הוא שולח שליחים חכמים. הקדוש ברוך הוא מדבר עם כל בן אדם בשפה שלו, מה שמתאים לו. אבל השם יתברך לא מחליט לאף אחד, לא מצווה על אף אחד שיבוא אליו, כן, לא גוזר על אף אחד. מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי, הקדוש ברוך הוא מבקש. נתן לנו בחירה חופשית. מי שרוצה שיבוא, הבחירה חופשית. אבל תדעו לכם שהמלך חפץ לראותם. תודיע להם שהמלך חפץ לראותם. השם יתברך רוצה לראות כל אחד מאיתנו, רוצה כל אחד שיתקרב אליו.

זמן, כי יש... טוב, השלוחים נוסעים עכשיו על החכם והטעם. לא מבינות, על חשבונות, או כי ניחות. ונתנו האגרות, החכם לחכם, והטעם לטעם. והטעם תכף שהגיע לו האגרת, אמר לטעם השליח שהביא אותו, אני לא יודע מה כתוב פה, תקרא לי את האגרת. השיב לו, אני אספר לך בעל פה מה שכתוב פה, שהמלך רוצה שתבוא אליו. זה התכלית של כל התורה הקדושה. המלך רוצה שתבוא אליו. כל לימוד התורה, כל קיום המצוות, הכל נועד בשביל לקרב את האדם למלך. כל דבר שאנחנו לומדים, אנחנו צריכים הלכה למעשה, מה זה אומר לנו, איך זה מקרב אותנו. זה מה שרבנו מלמד אותנו, להסתכל בשכל שבכל דבר. מה שמרמז לי פה, שאני אתקרב אליו. וכל דבר נועד רק לקרב, לא לרחק. אם אתה מבין בשכל שלך שזה דבר שכביכול מרחיק אותך, אז תדע לך שאתה לא הבנת נכון. טוב, אז השליח התם אומר לתם הקדוש, המלך רוצה לראות אותך, ושאל תכף, רק בלי ליצנות. השיב לו, בוודאי אמת, בלי ליצנות, ונתמלא שמחה תכף ומיד, התם הקדוש יתמלא שמחה, ורץ ואמר לאשתו, אשתי, המלך שלח בשבילי. ושאלה אותו אשתו, על מה ולמה? עוד הפעם האישה עכשיו, על מה ולמה? מה עכשיו המלך קורא לך? מי אתה בכלל? אתה בקושי עושה נעליים משולשות, מה המלך יקרא לך, על מה ולמה? ולא היה לו פנאי להשיבה כלל, ותכף נזדרז בשמחה, והלך ונסע עם השליח תכף. התם הקדוש, לא היה לו פנאי להשיבה. המלך קורא לי, יש לי איזה מצווה לעשות, יש לי איזה תורה ללמוד, אני לא מסתכל עכשיו על המניות, מי זה האישה? זה השכל. יש מניעות המוח, כל מיני דברים באים למנוע את הבן אדם לעשות מצווה, ללמוד תורה. אבל התם הקדוש לא מתייחס לכלום. לא כמוני, אני הייתי היום צריך להגיע לשיעור חצי שעה לפני, מקבל טלפון, האישה צועקת, לא הבאת חצילים, לא הבאת כרוב, איך השארת אותי ככה? מה אני אעשה? מה, אני לא היה לי פנאי להשיבה? אוי ואבוי לי. הלכתי לסופר מהר, מתנשף, עוד מעט אני צריך להגיע לאולפן, איך אני אספיק? הכרוב, החצילים עכשיו, מת העולם, מה קרה? ועוד למה? אני רואה שאני לא טעם, אני לא טעמים מספיק, אני עוד מהחכמים. טוב שהגעתי לאולפן בסוף. לא הייתי נשאר עם הקרוב והחצילים.

אז באמת כל המניות שיש לנו, כל הבלבולים, עבודת השם, רבנו הקדוש אומר, ברגע שיש לך מצווה או דבר, צריך להשליך את כל החוכמות, לא יודע כלום, לא מבין כלום, אני עושה את המצוות בפשיטות, בתמימות, זה התמימות שרבנו מדבר עליה. יש לך מצווה לעשות, המלך קורא לך.

אז רבי נתן כותב על העניין הזה, על המניות שיש לבן אדם. כל המניות שיש לבן אדם זה עיקר המניות של המוח. כי בסופו של דבר, במציאות, אין מניות. המניות זה הכל במוח, זה דמיון. אז רבי נתן כותב על זה בליקוטי הלכות, באורח חיים ב', בהלכות ברכת הריח. בואו אני אקרא לכם את זה. הוא אומר שמה שבאמת עיקר כל המניות הם מניות המוח. כי עיקר המניעה שיש לאדם הוא מחמת שמבלבלים את מוחו בעקמומיות וקושיות ובלבולים על צדיקי האמת או על שאר דברים שבקדושה שצריך לעשות עד שאינו יודע מעלתם ועוצם קדושתם שיכול לזכות על ידם לכל טוב, נפלא ונורא מאוד. אשר אוהב אותי איפה המניות האלה באים לבן אדם? כל הבלבולים האלה כי הבן אדם לא יודע מה המעלה של המצוות. מה קורה מכל מצווה שהוא עושה, מכל תורה שהוא לומד.

כי בוודאי אם היה אדם רואה בעיניו גודל השירותו והצלחתו בעולם הזה ובבא לנצח על ידי הצדקה שייתן ועל ידי כל מצווה שיעשה, בוודאי היה נותן צדקה הרבה בשתי ידיים ועושה המצוות בשמחה גדולה. אבל מה לעשות, אנחנו לא רואים כלום. מה אנחנו רואים? רק את הדמיונות, את הבלבולים. כי זה אנחנו רואים בחוש, כמה אדם מתייגע בהגיעות גדולות ומוצאים המונו בשביל ספק רווח. מכל שכן וכל שכן, אם היה רואה בעיניו רווח כזה שמרוויחים על ידי צדקה או כל מצווה, בוודאי היה עושה את זה בשמחה ונותן בשתי ידיו בשמחה רבה.

וכן בכל המצוות, וכן להתקרב לצדיק האמת, ולאנשיהם שיכולים לקרב אותו להשם יתברך, שזה עולה על הכל, ובזה תלוי כל קדושת יהדותו. אם היה רואה נפלאות ערבות, נעימות התקווה שיזכה על אדם לנצח, בוודאי היה משליך הכל והיה רץ אחריהם בכל כוחו, ולא הייתה שום מניעה והסתה ותחייה שנחשבת בעיניו לכלום. אז אם היינו רואים, אבל מה נעשה שאנחנו לא רואים, והחושך מתגבר פה ויחסי הארץ, אבל לפחות אולי אנחנו צריכים להאמין לצדיקים, צריכים להאמין לרבנו הקדוש, למשה רבנו, שגילו לנו מה התכלית מכל ענייני העולם הזה, כמה יקרה כל מצווה, כל לימוד תורה, כל חפצי העולם לא ישבו בה.

אז אנחנו לא רואים, כי אם היינו רואים, בוודאי היינו משליחים את הכל ורצים, אבל מה נעשה? אנחנו עובדים רק על אמונה. זה מה שרבנו מלמד אותנו. תחזיק באמונה. אז אומר רבי נתן שעיקר המניעה הוא מניעת המוח. דיינו שאין הוא רואה כל זאת בעיניו בתחילה. כי בתחילה, בשעה שבא לעשות המצווה או להתקרב לאנשי אמת, לא רואה אמיתת מעלתם, ועל ידי זה יש כוח למניעות להשתתח כנגדו ולמנוע אותו חס ושלום. ועל כן צריך להתגבר בכוח חזק כנגדם.

אבל מאחר שהמניות מעלימים את מעלת הדבר שבקדושה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים, עכשיו יש מצווה, יש דבר שאנחנו צריכים לעשות, יש מניות, יש שעים. מה אנחנו רואים? את המניות. מה אנחנו רואים עכשיו? את המעלה של המצווה? רואים את המעלה של הלימוד התורה? לא רואים. אז מאיפה נקבל כוח, רבי נתן שואל? מאיך נקבל כוח לשברם? אז הוא אומר שעיקר הכוח לשבר את כל המניות נמשך מרחמי השם יתברך, שמאיר מרחוק בדעת כל אדם שהתנוצץ לו האמת מרחוק. וזה בחינת הרמזים שבאים אל האדם בכל יום שיתקרב וישוב אליו. ומי שחפץ בחיים באמת ואינו מטה את עצמו, הוא מתגבר בחשק אז כפי המניות ומשברם, הוא מתקרב אל האמת. אז כל הכוח שיש לנו להתגבר על כל המניות, זה מהרמזים שהשם דבר שולח לנו. גם עכשיו, כל מי ששומע את השיעור הזה, זה רמזים שהשם דבר שולח לנו. אנחנו לומדים עכשיו. זה רמזים. השם דבר רוצה לקרב אותנו. המלך קורא לנו.

וזה מה שנאמר, הווה רץ למצווה קלה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה, והעבירה גוררת עבירה, ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. כי על ידי המצווה שעושה נכנעים ונתבטלים המניות מהמצווה הבאה, וכן להפך. על ידי עבירה שעשה התגברו המונים והמסיתים. מאיפה כל המניות שבאים לבן אדם? זה מהעבירות שהוא עושה, אז נוצרים עוד מלאכים לא טובים, שעושים לו מניעות וקשיים. ועל ידי כל מצווה שהאדם עושה, אז הוא בורא מלאכים טובים, שעוזרים לו, שמבטלים את המניעות. אז רבי נתן אומר, אם בן אדם, על כן עיקר ההתגברות על מניעות המוח, מה עיקר ההתגברות על המניעות שיש במוח? הוא על ידי עשיית המצוות בפועל, שעל ידי זה נתבטלים כל המונים והמסיתים. לא עכשיו להתחיל, עכשיו להילחם עם המחשבות, עם המניות של המוח, ולא היה לו פנאי להשיבה כלל. תרוץ, תעשה את המצווה, תלמד את התורה, תעשה את המצוות בשמחה, בלי לחשוב הרבה. עצם זה שקיימת את המצווה, כבר נוצרים מלאכים שעזרו לך. הם כבר ישבור את כל המניות, הם יקדמו אותך, הם יקרבו אותך להשם יתברך. נחל עובר. וכמובן, המצווה הכי גדולה, המצווה הגדולה להיות בשמחה תמיד, זה המצווה הכי גדולה, שנותנת כוח למלאכים, חיות.

אז זה הטעם הקדוש, תכף נזדרז בשמחה, והלך ונעשה עם השליח, ונכנס וישב בתוך עגלות הצו, והביאו לו בגדים, ושמח יותר ויותר. המלך קורא לי, אני רץ למלך. שתבח הבורא. אז כל אחד עכשיו ירוץ למלך. המלך קורא לנו. עצם זה שאתם עכשיו יושבים, מקשיבים, לומדים, אנחנו לומדים בתורה של רבנו, של הצדיק יסוד עולם, אין למעלה מזה, המלך קורא לנו. קודשא בריך הוא ואורייתא אחד הוא, כל אחד שמחובר לתורה הקדושה, במיוחד לתורה של הצדיק, אז הוא מחובר למלך. יש הרבה אנשים, איפה הם נמצאים, השם ישמור ויציל, איפה המוח, איפה הדעת, איפה המלך. מה עם האיגרת, איפה הרמזים, איפה השם יתברך, מה התכלית מכל ענייני העולם.

אנחנו שמחים, איפה, במה אנחנו שמחים? שמחים במלך, שתבח הבורא. ומה יש לנו לשמוח? בתורה, במצוות. כל ענייני העולם הזה חולפים ועוברים, אבל המלך ישתבח שמו. איזה מלך יש לנו.

בעזרת השם בשיעור הבא, בתוכנית הבאה, אנחנו נלמד על החכם, נראה מה קרה עם החכם, שהשליח הגיע אליו, השליח החכם הגיע לחכם,

אז מי שרוצה לקבל הודעה לפני תחילת השידור החי, שבוע הבא בעזרת השם, אז שיתקשר לקו השיעורים שלנו ויקיש על שלוחה 5, אני אתן לכם את המספר. תקישו 5, ואז כל שבוע בתחילת השידור החי נתקשר וניתן לכם תזכורת בעזרת השם. אני אחזור על המספר שוב עוד מעט.

אז מי שרוצה לקבל תזכורת, שיתקשר ל-03-773-9866, שלוחה 5. בעזרת השם בשיעור הבא, אם השם מזכה אותנו, נלמד על החכם, נראה מה קרה איתו. השליח החכם מגיע לחכם, ופתאום החכם שלנו, מי הגאוותן הגדול ביותר בעולם, שכל העולם נחשב כלו, פתאום הוא נהיה ענב, נהיה צנוע, מי אני, שהמלך יקרא לי. אז נראה את זה בעזרת השם בתוכנית הבאה.

הגדלת. עסקו וימצאו כל המאזינים, כל העוסקים במלאכה, כל האורחים, כל הטכנאים, הרב אברהם ציון. צריך להכיר תודה פה לרדיו ברסלב, עובדים פה קשה, ימים ולילות, להביא דבר רבנו לעם ישראל. תודה רבה לכם. תודה רבה גם לכל המאזינים שהייתם איתנו, שהקשבתם לאחד שפל כמוני, שפל בערך, כן? גם ענב ו... כל הברכות לכולם.

מאזיני הרדובס והיקרים, כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה ריבה עם מדיו ברסלב, כל הנחל.

0: כן, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית סיפורי מעשיות שפשוט מביא אותם בצורה נפלאה. לפעמים שאני שומע את הסיפורים האלה אני ממש מצליח בדמיון לראות את זה, לראות את הבן מלך, את הבת מלכה, את המהלכים האלה שם. אז אתם איתנו ואנחנו איתכם.
1: היי מורן, סליחה, פי, היי, פי, תף קוף סמך תת, א' דה חנוכה. רבנו מספר לנו פה איזה מעשה

0: הוא הבעל הבית, אחרי נר חנוכה, הדלקת הנר, הוא ראה, נכנס אליו. שאל לבעל הבית, מאין פרנסתך? השיב לו, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. קבל צדקות. שאל לו, מה אתה לומד? השיב לו. והיו משיחים יחד. עד שהכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. והתחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד. איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה? דרך אגב, אני אזכיר לכם שאת הדיבור הזה רבנו אמר שהוא יצא בדרכו לפגוש את, לבקר את דודו רבי ברוך ממזבוז, ורבי נתן רצה להצטרף. רבנו אומר לו, לא, אל תבוא איתי, אתה לא תוכל לעמוד במה שתראה. לא לקח אותו. הוא בא לשם והתחיל להתענח. שאל אותו רבי ברוך, בן אחותי, על מה אתה מתענח? אמר לו, אני מתגעגע איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה, מה שכתוב פה. אני רוצה להגיע לאיזה מדרגה, משהו בקדושה, איזה מדרגה. אמר לו האורח, אני אלמד עמך. ותמה בעל הבית, והתחיל לחשוב, אולי אינו בן אדם כלל. החזר וראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם. אך תכף התחזק האמונה אצלו להאמין בו. והתחיל תכף לקורא רבי. אמר לו, קודם כל אני מבקש ללמוד מכם איך להתנהג בגבותכם. הבעל הבית אומר להוריה, איך להתנהג בכבוד? תגיד לי מי אתה שאני יודע איך להתנהג איתך בכבוד. ואין צריך לומר שאפגום ממש בכבותכם חס ושלום. התחיל להאמין בו שהוא באמת הוא משהו. רק אף על פי כן, בן אדם קשה לו להיזהר לגמרי כראוי. על כן אני רוצה שתלמדוני איך לנהוג בגבותכם. השיב לו, כעת אין לי פנאי להסביר לך. בעת אחר אבוא אצלך ולמדך זאת, וכעת אני צריך ללך מכאן. אמר לו הבעל הבית, גם על זה אני צריך ללמוד מכם, כמה אני צריך ללוות אתכם. אורח מלווים אותו. אמר לו, עד אחר הפתח, כמו ההלכה הפשוטה, שולחן ערוך, אורח, כמה צעדים. והתחיל להשוף, איך אצא עמו? כי כעת אני עמו בין הבריות. מה זה בין הבריות? אולי בתוך הבית עם המשפחה.
1: כן.
0: ואם יצא עמו לבדו, מי יודע מי הוא? מה הוא יכול לעשות לי אם אני יוצא איתו? שאל לו, אמר לו, יש לי פחד לצאת עמכם. הוא מגלה לו את האמת. השיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד עמך, אם אני במדרגה כזאת שאני יכול ללמוד איתך דבר כזה, שאתה אומר שאתה רוצה להשיג איזה מעלה ואני יכול לתת לך את זה, גם אתה, אם ירצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי פה, ליד האנשים, אני יכול לעשות לך גם כן איזה נזק. ויצא עמו מן הפתע.
1: אתה יכול להסביר את זה?
0: את מה?
1: את הקל וחומר הזה? אמרו לו, אם אני יכול ללמוד איתך...
0: אם אני כזאת במדרגה, אתה מחזיק ממני כזאת מדרגה, שאני יכול, אמין בו, שאני יכול ללמד אותך דבר שאתה מצפה לדבר גדול בקדושה, זאת אומרת, גם האורח, הכיר את מעלתו של בעל הבית שהוא במדרגה גבוהה גבוהה ועכשיו הוא רוצה לטפס עוד לאיזה עניין גבוה. הוא אומר לו, אני, כאילו אני יודע מה המדרגה שלך ואני יודע למה אתה רוצה להגיע, אני אלמד איתך, אני אלמד אותך את המדרגה הזאת חדשה. אז אתה מאמין בי שאני כזה גדול שאני יכול ללמד אותך? עכשיו אם אני כזה גדול בעיניך, אז מה הבעיה שלי להזיק לך פה בתוך אנשים, שאתה אומר בחוץ אני מפחד לצאת איתך, ובין האנשים יש לי הגנה. ויצא עמו מן הפתע, ואז תכף חטף אותו, והתחיל לפרוח עמו לטוס. והיה קר לו, ולקח מלבוש ונתן לו, ואמר לו, כך זה המלבוש ויטב לך. הוא התחיל לקפוא מקור, באוויר, תשים. ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב, ותשב בביתך, ופרח עמו. עכשיו הוא אומר לו דבר והיפוכו. יהיה לך אכילה ושתייה, ותשב בבית, אני נותן לך עכשיו את הלבוש הזה, קח את הלבוש, הלבוש הזה ייתן לך אכילה ושתייה, ותשב בבית, ופרח עמו.

0: בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו, כמו שהוא אמר לו. ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו. אך הסתכל, והנה הוא מדבר עם בן האדם, ואוכל ושוטה, כדרך העולם, בבית שלו, רגיל, חי רגיל. בתוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח כמתחילה. פתאום הוא רואה שהוא עף. איך, אני בבית או אני עף איתו עדיין? חזר והסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא פורח. וכן היה מתנהג זמן רב לסירוגים, טק טק. אחר כך הוריד אותו בין שני ערים בגיא ומצא שם ספר, והיו בו צירופי אותיות א' ז' ח' וד', עם פירוש א' ז' ח' זה ד' וכו'. והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. עוד פעם, בתוך הספר הוא לקח את הספר, ראה אותיות וראה כלים
1: מצוירים, כלים
0: ובתוך הכלים ראה אותיות כלים, זאת אומרת הוא ראה קבוצות קבוצות של אותיות.
1: זאת אומרת שבתוך הכלי הוא מצויר, בתוך הספר מצוירים כלים, יש ציור של כלים.
0: כן.
1: ובתוך הכלים מצוירים אותיות?
0: אותיות.
1: יש ציור של אותיות בתוך
0: כלים הספר. זה, אני לא יודע איזה כלי מדובר, יכול להיות מסגרות של קבוצות, אותיות א' ב', כמו שהיה פה, א' ז' ח' ד', וזה כל מיני.
1: אני רק אתכן לשאול אם האותיות מצוירות, האותיות מצוירות בתוך, בתוך הציור של הכלים מצויר גם אותיות.
0: אותיות, הוא אמר שהוא ראה, אז מה הוא ראה? אם הוא ראה אותיות, אז מה הוא ראה? אותיות.
1: חשבתי שהכלי עצמו זה הציור של האותיות.
2: לא.
1: גם. ככה אני מבין.
2: הוא ממשיך שם, אמרת שגם, גם ה...
1: לא, היה שם גם האותיות שמייצרים להם את הכלי שמחזיק אותם.
2: כן, אז גם הם
1: בפני. הכוונה היא כמו שאתה...
2: פשוט.
1: לעבד, אנחנו זוכר שיש את הציורים האלה שלא עושים אותיות. נגיד, ציור של הרב כדורי שעשו אותו מספר תהילים.
2: כן.
1: סתם דוגמה. אז אותו דבר שאתה רואה, נגיד, כלי, צבת. בסדר, אני לא יודע מה, סתם נורא, אתה רואה שהצורה שלו היא בצדיק
0: בטח. אני לא רואה את זה ככה, כמו אומנות, כמו שאתה מדבר על אומנות.
1: לא, לא מתעדו אומנות.
2: כתב שאותיות היו בתוך כלי, והאותיות זה לא כלי,
0: זה אותיות. בפשוט זה נראה לי הכי פשוט.
2: פשוט היה שכמודיות.
0: כלי, מה אכפת לך, כלי. אתה רוצה, תגיד...
2: סירקוס.
0: אתה רוצה כלי, תדמיין איזה כלי שאתה רוצה. אני חשבתי, כלי, זאת אומרת, כל מיני מסגרות. שהם הכילו בתוכם אותיות, קבוצות של אותיות.
2: רק אומר שהאותיות עצמם הם בונות את הכלי.
0: אני קורא.
2: זה התוספת שהוא
0: אומר. הוא מצא שם ספר, והיו בו צירופי אותיות, א' ז' ח' וד' וכו', ג' ד' ה' זה זה, מ' צ' ר' זה זה. כאילו סוג.
1: כלומר א' ז' ח' שווה ד' וזה. יש כל מיני צירופי אותיות, א'.
0: כן.
1: דבר שני, מצוירים, בתוך הספר מצוירים כלים, שבתוך הכלים האלה יש שתי סוגים של אותיות. יש אותיות סתם, ויש עוד אותיות שמייצרים את, את הכלים האלה בעצמם, נכון? שלוש סוגים.
0: אז אני לוקח את זה כשני סוגים רק. את האלף, זין, ח' ודלת, אני מבין את זה שזה אולי אני טועה, אולי אני טועה, ואחר כך אני אחשוב אחרת, אבל כרגע אני חושב, אלף, זין, ח' ובתוך כלי. זה הדלת, כלי. ובתוך הכלים האלה יש גם אותיות שבונים את הכלים. זאת אומרת, א', ז', ח', זה מה שנמצא בתוך הכלי.
2: הכלי
0: הוא... הוא, זה, זה, זה, הוא. עכשיו, והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. תשמע, אם, סליחה, אם אתה לוקח עכשיו את ה... למשל, י' כ' ו' כ', במילוי, היוד היא ממולט. זאת אומרת, היא כלי שיש בתוכה יוד וו דלת. נכון? אות ה' יש בתוכה א' א' או א' יוד או א' ה'. זה בתוך ה... זה יש... וכולי, אני חושב זה הכוונה שיש לך אותיות בתוך הכלי. בתוך האות יש אותיות. צירופים, עוד אותיות, וזה מתפתח עד אינסוף. כי את היוד שנמצאת ביוד, יוד כוו כי יש יוד, בתוך היוד יש יש יש יוד וו דלת? עכשיו קח את היוד. היוד יש ביוד וו דלת, דלת יש בדלת למד תו, למד יש בלמד מם דלת.

0: וכולי וכולי, עד אין סוף צירופי אותיות, שהצירופים האלה הם מהווים את כל מה שיש במציאות. כל מה שיש במציאות, תיקח את האותיות שמהוות את שם הדבר, ותלך איתו, תלך איתו, תלך איתו, עד שתגיע לשם הוויה. הוא יוצא משם הוויה. ארבע אותיות הוויה, הם ההוויה. הם כוללים את הכל בצירופים. תעשה צירופים, צירופים, תגיע לגימטריה, תגיע לזה, תגיע לאותו פריט במציאות. להורות שהכל מתחיה מההוויה, מהשם יתברך, הוא החיות של כל המציאות.
1: רק הנוסחאות של האותיות שבהתחלה,
0: כן?
1: קוס.
0: את פה ברור? אה? קצת. אנחנו מגששים קצת. כן. מה זה עכשיו האותיות? זקני מצוות. ובתוך הכלים, אותיות של הכלים. שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים.
1: הנוסחאות שהוא מדבר אליהם, הנוסחאות של האותיות, א', ז', ח', ו', ד', הוא לא אומר שזה בתוך הכלים. הוא אומר, היו שם את הנוסחאות, נכון? אני שואל, זה לא כתוב שזה היה בתוך הכלים.
0: אני מבין שזה כן היה בתוך הכלים.
1: זה יסוד.
0: אה? לא, אני אומר שזה יסוד. ברבנו קשה להסביר את זה, צריך דוגמאות בשביל זה. ברמב״ם רואים את זה הרבה. הרמב״ם מתחיל משפט שהוא בעצם משפט כותרת. כן. והוא כותב את זה, איזה עניין. אחרי זה אתה מתחיל ללמוד, אתה רואה פרטים, פרטים, פרטים. הוא מתחיל לפרט, לפרט, לפרט יותר ויותר. ברבנו גם תמצא את זה. תמצא את זה בכותרות של התורות שלו, בגמרות שהוא מביא, במשפט פותח. אתה אומר, אז הנה, אז פתאום עכשיו הוא אומר לך, בספר היו צירופי אותיות, עכשיו אני אפרט לך, מה הם הצירופי אותיות? כלים
1: שבכלים...
0: כן, כלים שבכלים יש כלים ויש אותיות. עכשיו, מה זה? בתוך הכלים יש אותיות שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. פשוט, אה?
1: זה רעיון יפה, בתוך רעיון זה מדהים.
0: בתוך הכלים, בתוך אות שפירקת אותה ללמד, למד מם דלת, דלת דלת למד תף. יש אותיות, שעם האותיות האלה אני יכול לבנות כלי נוסף שבתוכו יש עוד אותיות. אתה מבין את הרעיון?
1: כן.
0: הבנת אליהו?
2: אם הבנתי, זה דוגמה, לקחת עוד א', שהייתה אותה א', למד, פ',
0: בתוך האותיות
2: האלה אני יכול לבנות
0: עוד. תקעת את הפ', פרק אותה לשתיים. הנה, מתוך עוד פ', יש בפ' א', מתוך האותיות אתה בונה כלים.
1: אולי יש לזה איזה דוגמה בהלכה מסוימת, שכתוב בפרשת קריאת שמע, וקשרתם לא אותי על ידיך והיו לי תותפות בין עיניך, נכון? אתה צריך לקשור איזה פרשיות מהתורה על ידיך ועל עיניך. איזה פרשיות מהתורה אני צריך לקשור על ידיי ועל עיניי בשישים אשר חלק קדושת תפילין? את המילים האלה בעצמן. את המילים שבהם התורה מצווה על פרשת ציצית,
0: כן.
1: אותם תגיד, והם ימשיכו, תפילין, סליחה, פרשות של תפילין, והם ימשיכו עליך קדושת תפילין.
0: את הפרשה הזאת.
1: זאת אומרת, כן. כשאני אומר את האותיות של תפילין, אז נמשך חלק קדושת תפילין.
0: והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. בתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו. חזר והסתכל והנה הוא שם. והתיישב עצמו לעלות אל ההר, אולי ימצא שם איזה יישוב. הוא שם אותו בין שתי גאיות, ששם היה, שם הוא מצא את הכלי, את הספר. אז הוא עלה להר, רצה לצאת כאילו לראות. כשבא אל ההר, ראה עומד שם אילן של זהב, עם ענפים של זהב, ועל הענפים תלויים כלים כמו אלו הכלים המצוירים בספר. על האילן יש את הקופי של האותיות של הספר על האילן.
1: אתה יכול לבוא
0: כשנחזור
1: על הקטע של האילן?
0: כן. קצת על ה... והתיישב עצמו לעלות אל ההר, אולי ימצא שם איזה יישוב. וכשבא אל ההר, ההר עומד שם אילן של זהב עם ענפים של זהב, ועל הענפים תלויים כלים כמו אלו הכלים המצוירים בספר. ובתור אותיות.
1: כן, עכשיו זה הכלים ממש. וקודם הוא ראה ציור, בספר הכלים היו מצוירים, עכשיו תלויים, הכלים האלה תלויים על הענפים של האילן. זה לא ציור, עכשיו זה הכלים. הכלים עצמם שם.
0: כן, כן.
3: מה שהוא ראה בספר,
1: הוא מצויר.
0: עכשיו הוא ראה כלים, כן.
1: עכשיו זה הכלים עצמם.
0: ובתוך הכלים היו כלים. שעל ידם עושים אלו הכלים. והחפץ לקח משם הכלים, ולא היה יכול. מחמת שהיו נסבכים שם על הענפים שהיו בעקמומיות. זה לפרק דבר כזה, זה לא קל, צריך מוח אין סוף. לפרק. רבנו אמר שהוא לא יכול לישון בלילה, למה לפני השינה 60 ריבו אותיות התורה רצים לו ככה. אתה יודע איזה דבר זה? 600 אלף אותיות רצים לבן אדם עם צירופים, וכל אחד אומר לו משהו. זה דיבור, דיבור עם הבנה. צירוף של אותיות זה הבנה. 60 ריבו צירופים, 60 אלף אותיות. אז תאר לך איזה מוח זה. וכל צירוף נותן לו משפט אחר, אותיות אחרות, עניינים אחרים. לא יכול לישון, איך ישן? איך בכלל המוח יכול להחזיק?
3: להחזיק למעמד, למנוע הזה.
0: זה לא פשוט. וואי וואי וואי. בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו, והייתה לו פליאה גדולה, מה זאת? שהוא פעם כאן, פעם שם. כן, הוא נמצא בשתי מקומות, בבית ובעונה אחת.
3: היה לו בעצמו אותיות בתוך כלים.
0: איך זה קוראים למדע הזה? גוונטים?
1: כן.
0: מדע הגוונטים?
3: אבל זה נראה כמו הסיפור של אותיות בתוך כלים, שקורא לו זאת עם עצמו.
0: והיה חפץ לספר זאת לבני אדם, אך איך מספרים פליאה כזאת לבני אדם, מה שאין ראוי להאמין. בתוך כך הסתכל מן החלון בבית וראה את האורח, זה שהעיף אותו. התחיל לבקש אותו מאוד, בוא, שיבוא אצלו, בוא אליי. אמר לו, אין לי זמן, אין לי פנאי, כי אני צריך ללכת אליך.
1: אין לי פנאי לבוא אליך, כי אני בדרך אליך.
0: אין לי פנאי לבוא אליך, כי אני הולך אצלך. זאת אומרת, יש פה שתי מהויות. אמר לו, זה בעצמו נפלא בעיניי, הרי אני כאן. ומה זה שאתם הולכים אצלי? השיב לו, הנה, הוא נותן לו עכשיו את ה... בשעה שהתרצית ללך עם מי ללוות אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך הנשמה. ונתתי לה לבוש מן הגן עדן התחתון. זה הלבוש שהוא אמר לו, אתה תאכל ותשתה ותרגיש. והנפש רוח נשאר אצלך. ועל כן, כשאתה מדבק מחשבתך לשם, אתה שם. ואתה ממשיך הערה ממנו אליך, מהנפש רוח שלך. הוא הפריד לו בין הנפש רוח לנשמה. זאת אומרת, אדם, גם בשאר הגלגולים, הוא אומר ש... תלוי מה האדם תיקן. אם תיקן את הנפש, הנפש הזאת מתוקנת, הולכת למקומה. או הפוך, אם הרוח מתוקנת, לא זוכר את הפרטים, ואם לא, אז היא מצטרפת לגוף אחר, מתחברת לרוח של מישהו אחר, ונהיה פה מהות חדשה של, של בן אדם מורכב משני עניינים, והוא צריך לעשות תיקון, זה סיפור שלם, יש שם... זאת אומרת, האדם מתפצל.
3: לכן הוא יכול להיות בכמה...
0: לכן רבנו אומר... זה לא העיקר, כשאדם נפטר מהעולם לא העיקר להיות למעלה, אלא צריך גם שיהיה למטה. ואיך שיהיה למטה, איך הוא יהיה למטה, על ידי שישאיר דעתו בבנים ותלמידים. זאת אומרת, חלק ממנו נשאר פה, חלק, והוא מרגיש כפילות. הוא מרגיש שהוא חי בשני מקומות, בעת ובעונה אחת. ולא רק בשתי מקומות, האין סוף. מה מרגיש שאין סוף? ולא כל הארץ כבודו, בכל מקום. אנחנו מדברים על האור אין סוף, כן? על הלבושים. בכל מקום. גוי אחד שאל, שכחתי את מי, את, אולי את רבי עקיבא זה היה? כמה שכינה יש לכם? אמר לו אחד, אומר לו, איך? כל הגמרא אומרת, כל כשאדם יושב, שכינה על ראשו, מי שלומד תורה. אז זה לומד השכינה אצלו, הוא לומד שם השכינה אצלו, איך זה? אז בעל התניא מביא תירוץ, הוא אומר, כמו אור השמש, יש אור אחד של השמש, הוא אומר, על הכל, בכל מקום הוא נמצא. אז רק אתה, יש לך את הכלי, למשוך אליך את האור, אז נמצא אצלך. וכשאתה חוזר לכאן, אתה כאן. הוא אומר, רבנו, ואיני יודע מאיזה עולם הוא. מעולם טוב הוא בוודאי. ועדיין לא נגמר ולא נסתיים. ההמשך של הסיפור לא נגמר ולא נסתיים. מה רבנו עוד? הוא הבין שהוא עוד משהו.
1: זה רק לו לבושים. זה היה בשביל שהוא יוכל להתבטא בצורה גשמית. כאילו, העליתי אותך למקום מאוד רוחני. עכשיו אני זורק לך לבוש. כדי שתהיה לך ביטוי בעולם.
0: כן, הלבוש זה הצמצום, זה נותן לו...
2: שוכל להיות פה ופה, אנחנו לא יכולים להגיד את זה.
0: כן.
2: כדי להגיד, אני פעם פה, פעם פה, רוצה שיהיה לבוש פה, ופה, ופה,
1: ופה,
2: ופה, ופה, ופה,
0: ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה,
1: לא, הוא אמר
3: שהלבוש
1: הזה הוא יכול להיות פה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה, ופה,
0: ופה,
1: אני חשבתי שזה בעיני הוא מקבל, הוא כן יהיה פה, אבל איפה הוא יהיה?
0: הוא אמר לו איפה שאתה תחשוב.
1: הוא יהיה איפה שנחשוב, אבל עכשיו שהוא מצטמצם אלינו, שהוא מקבל את הלבוס, זאת אומרת שכדי שאנחנו נוכל לקבל את מה שרבנו מוריד לנו לעולם. בלי הלבוש הגשמי הזה לא היינו יכולים לקבל את האור הזה, בלי הצמצום.
0: אנחנו?
1: כן.
0: איזה לבוש גשמי?
1: שרבנו מתלבש
0: פה,
1: כל המילים שהוא...
0: אה, כן, בטח, בטח. אי אפשר, אי אפשר, בלי לבושים. הלבושים של הנשמה, הלבושים של הנשמה, זה יש לה כמה סוגי לבושים. הלבושים של, של הנשמה זה מחשבה, דיבור ומעשה. מה זה נקרא לבוש? זה מקום שהשכל מתבטא בו. אז השכל יכול להתבטא שאני עושה איזה מעשה, השכל יכול להפעיל אותי לדבר משהו, השכל יכול להתלבש ב... מה עוד אמרתי?
3: מחשבה.
0: מחשבה. זה הלבושים של הנשמה. לכן הלבושים צריכים להיות מזוכחים, תאורים, כדי שהאור יתלבש במקומות טובים, ויוציא לפועל דברים טובים.
3: אבל בסיפור פה הוא אומר לו שהוא מעלה אותו למעלה, הוא אומר, קר לי, הוא לא לוקח לבוש, הכוון נראה שם לבוש לעליון, לא לצמצום דווקא. זאת אומרת, בדרך הכלים להבין את העליון, את
0: הסע. אולי יקר לי זה בגלל ריבוי אור, והוא אומר לו, קח לבוש רד למטה.
3: אבל הוא ממשיך איתו,
0: הוא
3: אומר לו, והוא ממשיך
0: איתו למטה. זה את החלק שכן יכול לסבול, אני שומע. אני חושב, אולי, לא יודע, אין לי הבנה בזה. אבל הנשמה הלכה למקום אחר, והגוף, והנפש רוח למקום אחר, והם הסתדרו. כי מה הוא אמר לו, אני אתן לך לבוש ויטב לך, ותאכל ותשתה ותהיה במקומך, זאת אומרת, תחזור לצמצום. אבל הצד השני, הנשמה, אני לוקח אותה למעלה. נו, אז אותו אחד, זה שעשה את זה, זה ודאי זה מישהו גדול. זה מה שהוא אמר לו. אם אתה יודע שאני הולך ללמד אותך משהו, השגה, אז אתה מה, מי ימנע ממני לעשות לך משהו רע? עכשיו כשהוא ביקש ממנו, תראו את הקטע, כשהוא אמר לו, אני יכול ללמוד איתך, רק אין לי זמן עכשיו, הוא כבר התחיל ללמד אותו. הוא הוציא אותו והתחיל ללמד אותו את הקטע. עכשיו הוא גילה לו את הקטע, זה הלימוד. מאיפה לא ראינו שהוא חזר ללמד אותו, זה הלימוד. הוא אומר, בוא אני אלמד אותך איזה דבר, השגה שאתה מצפה להגיע לאיזה דבר גדול. הנה הדבר הגדול, הבאת אותך לצאת מהגוף, להיות בעולמות העליונים.
2: נפגש עם אליהו הנביא,
0: אורח. לא יודע, מי זה?
3: אם בעל הבית זה רבנו, אז באמת מי זה האורח?
0: מה אין נפקא מינה מי זה? מה אכפת לך קוראים לו?
3: הוא מעלה אותך מדרגה, עד אין סוף.
1: זה שכל, השגה, שחתכה לו את העולם לאין סוף. כי הוא סיים שם...
0: כן, נכון שזה השגה, אבל...
1: הסיומת כאילו שהוא מסיים שם שדרק איך הוא סיים שם?
0: עדיין לא נגמר ולא הסתיים.
1: עדיין לא נגמר ולא הסתיים. כאילו נתתי לך שכל שהוא אין סוף, אתה עכשיו מפה והלאה אתה
4: תגיע ל...
0: כן, אבל אני נוטה לחשוב שזה מראה. רבנו אמר שיש מראות. שהוא זכר לראות מראות. מראות בכיס, מראות בחלום. מראה זה נבואה. נבואה, מה הנביא רואה? הנביא רואה במוח סרט, עובר לו סרט בראש, ועכשיו לך תפרש את זה, תתרגם את זה. כמו הסיפור של הלחם, שאמרו לו רוצים לתת לו קבלת התורה, אז הוא ראה אותיות, לחם, גם זה.
3: הוא נמצא פה, נמצא. מקודם הוא אמר לך, אני פה ואני גם שם.

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור.

0: במה עדה כי ירשנה? כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו את ישועת הארץ, אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, במה עדה כי ירשנה? אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן תורה ח', שבשביל שאברהם אבינו פגם באמונה ואמר במה עדה, ירדו בניו למצרים. מה זה מצרים? מצר הגלות, מצרים, ששם היה מרכז הכפירות וחוכמות הטבע, שכל דבר הם תלו בטבע, מקרה במזל, כפרו בניסים, כפרו בקדושת ארץ ישראל. ועם ישראל שקע שם, ולא נתנו את ישראל לצאת משם ללכת לארץ ישראל, לא רצו שישראל יצאו מהכפירות, יבואו לאמונה. וזה הגלות מצרים הכי קשה, שמפילים את עם ישראל לכפירות. אז עם ישראל ירדו למצרים בגלל שאברהם פגם באמונה ואמר, הקדוש ברוך הוא במה עדה כי ירשנה. רבי נתן מסביר, מהלכות גזלה, הלכה A, מה כל כך היה הפגם של אברהם, שסך הכל הוא שרד הקדוש ברוך הוא במה עדה כי ירשנה, במה? אני סימן שהם ימיד ירשו את ארץ ישראל. זאת אומרת רבי נתן שבעניין הזה של הפגם, של הדוחק את השעה, בזה נכשלים הרבה בני אדם גדולים וקטנים, עד שהפגם הזה נוגע גם בצדיקים הגדולים והנוראים, כי כל העבירות והפגמים שכל בעלי העבירה רחמנא ליצלן, מאיפה זה בא? מדחיקת השעה, שאינו רוצה להמתין, כן, העצר הרע מצוי אלא לשעתו, העצר הרע מצוי לאותו רגע, אם היה ממתין איזה שעה, זה היה זוכה בעולם הזה בעולם הבא. כמו שחזל אומרים, אותם הצעות שהציע לו באיסור, הציע לו ביתר, וכן הרבה ועוד מקומות שאדם, קצת סבלנות, עצר היה מתלהק ממנו, היה מנצח אותו. וזה עיקר החטא והפגם של אדם הראשון, שלא ימתין עם זיווגו עד ליל שבת. ולא די בזה, אומר רבי נתן, אלא אדם הראשון רצה תכף לדע כל הידיעות שהיו נעלמים ממנו, ומי יסיד אותו לזה? הנחש שאמר לו, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, אז הוא דחק את השעה בכל הבחינות, אדם הראשון. ואפילו אדם הראשון, אם היה כובש את אהבתו אולי אוכל מעץ הדעת, גם כאן היה צריך להמתין לישועת השם, להתפלל בתחנונים עד שהיה משיג מה שהיה מוכן להשיג, אבל הוא הלך הפוך, לא כבש את אהבתו, לא רצה להמתין, ורצה מיד להשיג כל הידיעות הנעלמות, לדעת, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. ומסביר רבי נתן שזה הפגם של כל המחקרים, שלא שיברו את אהבתם כלל, רוצים תכף לדע הכל, לדע מלאכותו יתברך, שבאמת אי אפשר לדע שום השגה אמיתית, כי שמשברים את אהבתו כמו אהבות העולם, ואחרי שהוא גם משבר את האהבה שלו, אדם צריך להרבות בתפילת תחנונים, לא לדחוק את השעה, רק להתפעל הרבה בתחנונים, לבקש מנת חינם עד ירחם השם. אז הם, המחקרים, אין להם סבלנות אלא דוחקים את השעה, וחייב שאומרים לו שעושים עבירות, גם אין להם סבלנות להמתין. ואומר רבי נתן שזה מגיע אפילו לצדיקים הגדולים מאוד מאוד, הניסיון הזה של דחיקת השעה, והם שגו בזה כל אחד איזה שגיאה דקה. ואומר רבי נתן שאם אנחנו נדקדק, אנחנו נמצא שכל הפגמים שחזל אמרו על גדולי הצדיקים, אבות העולם, כולם היו בבחינה הזאת שלפי בחינת קדושתם, הם דחקו את השעה כמו אברהם אבינו שהוא אמר, במה עדה כי ירשנה, כהפגם והשגיאה שהוא דחק את השעה, כי תכף שהשם הבטיח אותו לירושת הארץ. מיד אברהם מצא לדעת באיזה דרך ואופן הרשו אותה. כי זה כלל גדול, שכל אבות העולם הסתכלו על הקץ האחרון, שתאחר מאוד, רצו להשיגו מיד. על כן שאל אברהם, במה עדה כי ירשנה? כי הוא ראה באורך הקודש אברהם אבינו, שאפילו שישראל יכבשו את ארץ ישראל, ואחר כך הם יגלו משם, וארץ ישראל לא תהיה ביד עם ישראל, ותארך הגלות מאוד. על כן הוא רצה לחוק את השעה שהשם יתברך יודיע לו תכף הקץ האחרון, איך ירשן על הנצח. ועל כן הוא פגם בזה כי אסור לדחוק את השעה, ובפרט בעניין הקץ האחרון שהוא קץ הפלאות. אז אברהם אבינו נפל, ופגם בזה שדחיקת השעה, שדחיקת השעה זה גם באמונה. וכן יעקב אמר, נסתרה דרכי מהשם, שזהו היה הפגם שלו מחמת שראה שצרותם מרובים מעשיו ומלבן, מצרת יוסף. אומר רבי נתן שיעקב אבינו היה צריך להתפלל ברחמים תחנונים לפני שמתברך. בוודאי יעקב עשה את זה, הוא התפלל. אבל מעוצם צרותיו בלבלו דעתו הקדושת שאמר נסתרה דרכי מהשם. כי לפי בחינת יעקב אבינו, לפי קדושתו, יש פה חיקת השעה, הוא לא ימתין כראוי. לכן אומר רבנו, כותב מורן תורה חף, כשמשה רבנו היכה את הסלע, הוא פגם בזה, מדחק את השעה, וכל הדוחק את השעה שהיה דוחק טוב, והוא נסתלק. זה העניין הזה שדחיקת השעה, עניין קשה מאוד שאדם ישליך את הכל על השם, ולא ידחוק את השעה על כלום, מצד שני לא ייפול לאוש ועצלות. משה רבנו אמר על עצמו, שלא אכפת לכלל, מצד שני רבנו היה כל הזמן בעשייה, כמו שרבנו אמר, חפש להביא את העולם אל העשייה. אז יש פה שתי צדדים, קו דק, מצד אחד לא לדחוק את השעה, מצד שני לא להיות עצל. לכן כמה אנחנו צריכים לבקש, איתו יתברך להיות אנשי מעשה, כמו שרבנו רזל אמר, שלא נהיה שום מלזניקים, מצד שני לדחוק את השעה על שום דבר, כמו שרבנו לא היה אכפת לכלל. ונזכם את השם ללכת עם ההצעה של תפילה והתבודדות כל היום כולו, כמו שרואים, שכשאברהם פגם באמונה ואמר במה ידע כי ירשנה, שהוא פגם בעניין של דחיקת השעה, אמר, הקדוש ברוך הוא, באיזה זכות הם ירשו את הארץ? הוא ראה כל מה שעתיד לעבור על עם ישראל, והגלו מארצם, באיזה זכות הם יזכו לרשת את הארץ? מה הקדוש ברוך הוא עונה לו? בזכות הקורבנות. מה זה הקורבנות? תפילה, כמו שחזל אומרים, שתפילה במקום הקורבנות, שנאמר, הוא שמע פעמים שפתנו, אנחנו צריכים לדעת, שזה התיקון לדחיקת השעה, זה התיקון לפגם האמונה, התפילה, כמו שרבנו אמר, שהעיקר צריכים להתפלל, ללמוד ולהתפלל, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. מה שם שנזכה ללכת, הדרך של צדיקים האמיתיים, הדרך של רבנו הקדוש, כל דבר נשיג בתפילה, שתפילתנו תתקבל ברחמים, תפילותינו יתקבלו ברחמים ורצון, לפני אדון כל, אמן, כן יהי רצון.
1: איי, אבא.

אומר רבנו בלקוטי מאורן ו' שעיקר התשובה שישמע אדם בזיונו וידום וישתוק כלית כבוד בלא כף, והכף הוא כתר, מבחינת תהיה, מבחינת תשובה. כי אדם לפני שהוא עשה תשובה עדיין אין לו הוויה בעולם, כאילו עדיין הוא נתבע בעולם. כי חזל אמרו שאדם שהוא חוטא טוב לו שלא נברא מי שנברא. כשבא אדם לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא מבחינת תהיה, שהנה אני הולך לעשות תשובה, אני הולך להיות לי הוויה בעולם, ענה זמין למעבר. וזה בחינת כתר, לשון המתנה, בחינת תשובה, שאדם שעושה, בא לעשות תשובה, צריך להיות בהמתנה, עד שהוא זוכה לתשובה, הוא צריך לדעת, שאם בא לו בזיונות, הוא צריך לדום ולשתוק, כי זה עיקר התשובה. זה אחד ממעלות הענבה, שאדם שומע חרפתו בשותק, מבזים אותו בכל מיני בזיונות, ממצים עליו שקרים, והוא שותק, הוא לא תורח להגיד זה שקר, לענות למחרפיו. ואז אותו אדם זוכה למתנות נפלאות, חכמים הראשונים אומרים במסכת שבת, הנעלבים ואינם מולווים, שומרים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצד השמש בגבורתו, הוא נחשב מאוהבי הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא שולח לו את הביזיונות האלו. הוא מנסה להבין מה הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני בביזיונות האלו. גם חזן אמרו, ואומר רבנו בספר המידות את זה, אין העולם מתקיים אלא מי שמשים עצמו כעין. חכמים הקדושים אומרים, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה, שנאמר אותו לארץ על בלימה, על מישהו בבלימה שבשעת מריבה, העולם תלוי עליו. יש אנשים שרואים שבזמן הזה שמבזים אותם, והם שותקים, מיד זורקים תפילה להשם, כי זה זמן, זה זכות, שאדם שותק כשמבזים אותו. הרמק בספרו תומר דבורה כותב שאדם צריך לחשוב על אבונותיו וירצה בתארה ותוכחת ואיסורים, ויאמר ככה לשונו, מהם האיסורים היותר טובים שבעולם, שלא יטרידוני מעבודת השם, אין חביב בכולם מאלו שיחרפו ויבזו ויגדפו, שהרי לא ימנעו ממנו כוחו ועונו בחולאים. הוא אומר, בן אדם תחשוב, הנה אתה רוצה לזכות לתשובה, האם לא עדיף לך שיהיה לך בזיונות ובושות, וחד ושלום, שכוחך יחלש, ולא תהיה בריא, או לא יהיה לך אכילה ממלבוש? אדרבה, אומר, תחפוץ בהם, ותאמר, מה לי להתענות ולהסתגב בשקים ממלכויות, מחלישים את כוחים מעבודת השם, יותר טוב להסתגב ובזיון בני אדם וחרפתם לי, ולא יאסור כוחי ולא יחלש, ובזה כשיבואו הלבנות עליו, ישמח בהם, ואדרבה, יחפוץ בהם. אומר בנם, תעשה חשבון, שאם כל חשבון מקבל איסורים, או דברים לא טובים לו עלינו, אתה מקבל ביזיונות, אז אל תענה למחרפיך ולמבזיך. לפעמים אדם חושב, שאם הוא יענה למחרפים ולמבזים שאותו, מבזים אותו, בזה הוא נצח את המלחמה, בזה הם ישתקו לו, הרבה נאמר שבדיוק הפוך, שעל ידי הענבה, התבטל פחד האויבים, על ידי הענבה, התבטל המחלוקת והאיסורים. הוא כך מדענות לפלאות, אדם זוכה, על ידי שהוא מתנהג בענבה, והוא לא עונה למחרפים. ראשית, כמו שאמרנו, שרבנו אומר שאדם זוכה לתשובה אמיתית, אלא עוד, אלא אדם זוכה לכן, הקדוש ברוך הוא זוכר אותו, תפילתו נשמעת, הקדוש ברוך הוא עושה לו את אהבתו, גם הבריאות אוהבים אותו והכל עמו בשלום, כי אדם שהוא בענבה, הקדוש ברוך הוא איתו, והבריאות נמשכים לשורש שלהם, הקדוש ברוך הוא, יש כוח המשיכה שרוצים לחזור לשורש, ודבוקים בקדוש ברוך הוא, לכן אדם הזה שהוא בענבה, כולם איתו בשלום, כולם אוהבים אותו, שמחים להיות בקרבתו. ומגודל מעלת הבושה מסופר, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, בעל החפץ חיים, שיום אחד הוא ירד למדרגות ביתו הולכת לבית המדרש, הייתה זורקה קליפת פרי על המדרגות, ואז החפץ חיים התגלגל עד סוף המדרגות, חליק והתגלגל את כל המדרגות, ועמדו שם כמה בחורים לצנים וראו אותו וצחקו צחוק גדול ולעגו לרב, למור, תראו איך הרב מתגלגל כמו חבית. וכל אותו היום לא פסק פיו של הרב מלחייך ולשמוח. כשנכנס החפץ חיים בית המדרש, שאלו אותו תלמידיו, רבנו, מה יומי יומיים? מדוע אתה כל כך שמח וטוב לב? אמר להם החפץ חיים, תראו, אף אחד לא מעליב אותי, אף אחד לא מבזה אותי, רק כל הזמן עושים לי כבוד. ומה עם האבונות שלי? מה יכפר לי עליהם? הלו הבושה זה הדבר הכי טוב לכפרת האבונות. והיום זכי לי שביישו אותי בחורים אלו ולהגו לי, אז בוודאי שהתכפרו לי האבונות, במקום לקבל איסורים,
לכן אני שמח מאוד ומסופר שבשנת תקע"ט קיימה החתונה של רבי ישראל, הנכד של רבנו הקדוש, שהוא התחתן עם ביתו של רבי אהרון מצ'רנוביל, זכותו תגן עלינו, שהיה בנו של המגיד רבי מרדכי מצ'רנוביל. המגיד רבי מרדכי מצ'רנוביל היה מסתובב מעיר לעיר והיה נותן דרשות לעורר את ליבות ישראל. ואחד מהעיירות של המגידות שלו זה הייתה עיירה ברסלב. רבי מרדכי הוא מאוד כיבד מחותנו את רבנו הקדוש ואת רבי נתן. ופעם כשהוא ביקר בברסלב הוא ראה כמה חסידים של רבנו נרדפים לידי המתנגדים. הוא קם ואמר, חכמים הקדושים אומרים, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם, הכתוב אומר, ואוהביו כצד השמש בגבורתו. אם כן, מה אעשה אני שכולם מכבדים אותי, אף אחד לא מבזה אותי? איך אני אזכה את המעלה הזאת של להיות מאוהבי השם? לזכות לכצד השמש בגבורתו, להיות מאיר? אולם, אם כאן במקום הזה דר יהודי שאנשים מבזים אותו והוא שותק על בזיונו, רוצה אני להקנות עצמי אליו. ומיד הוציא רבי מרדכי שק של רובל מכיסו, וביקש לרכוש את הספר הקדוש ליקוטי תפילות של מוהר"נאט. הוא שילם פי 20 מה שרבי נתן היה מוכר את הספר שלו. העיקר להיות דבוק ליהודי שמבזים אותו ולא משיב למחרפיו. כידוע, בשלוש שנים של המחלוקת של רבי נתן, השלוש שנים הנוראות שהוא סבל רדיפות, עד כדי שרצו להרוג אותו, היה כמה מראשי ההשכלה באומן, מהכופרים, שהם מקרובים למלכות, ומאוד אהבו את רבי נתן, אמרו רבי נתן, אנחנו ברגע אחד מסיימים את הפרשה הזאת. מה רבי נתן? לא, לא, לא, אני לא מוכן. אני לא מוכן להיות מהרודפים, אלא מהנרדפים, כי אלוהים יבקש את הנרדף. כל כך הייתה לו ענווה ושפלות לרבי נתן, ובאמת מי שזוכה להתפלל בליקוטי תפילות, הוא רואה בכל מילה מילה את הענווה והשפלות שהיה לרבי נתן. כמו שרבי נתן אמר בשפח התפילות האלו, יש אנשים שזכו להיות אנשים כשרים על ידי התפילות האלו, אנשים שזכו לעולם הבא על ידי התפילות האלו. וזה השם נזכה להיות מאוהבי השם, שעליהם נאמר ואוהביו כצד השמש בגבורתו. אמן כן יהי רצון.

ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. רואים איך בזכות הצדיקים ניצולים מדברים רעים. בזכות אברהם אבינו, לוט ניצל. ומסופר, רבי סלמן מוצפי, זכר צדיק לברכה. בכל לילה היה קם לומר תיקון חצות, לכונן לגלות השכינה, לבקש על הגאולה שתבוא כבר. ואחרי תיקון חצות, היה עוסק בסודות התורה, בהתמדה עצומה עד הבוקר, ואז היה הולך להתפלל. יום אחד לפנות בוקר, הלך כמנהגו, יצא מהבית שהלכת לומר תיקון חצות, ולא ידע שבלילה פעלו אנשי המחתרות, והבריטים הטילו עוצר, שעשו לצאת מהבית, ועד כשהוא יצא החוצה, נצר מיד הידי המשמרות של הבריטים, ונכלא במחנה שנדלר. כשהגיע לשם, התבונן מסביבו, והנה הוא רואה כ-300 יהודים עצורים באותו מחנה. חלק עצורים, אנשים הפרו את העוצר, חלק נאסרו, חשדו בהם שהם היו חברים בתנועות המחתרות, ואותם יהודים ישבו שם באפס מס, והמתינו חקירתם, ככה ישבו בדאגה, בלי לעשות שום דבר. ראה רבי סלמן מוצפי וחשב, בשביל מה הבטלה הזאת? הנה יש פה הזדמנות פז, ומיד פתח את פי והתחיל לדרוש לפניהם דברי התעוררות, וגם דברי עידוד, ככה לחזק אותם. ומאפס מס נקבצו סביבו להאזין את דבריו, והדיבורים שלו שיצאו מן הלב נכנסו ללבבות, והנה הגיע זמן חצות לילה, רבי סלמן התחיל לומר תיקון חצות, פסוק ופסוק, בקול רם, והם אחריו אומרים תיקון החצות, בבחיות, ככה בקול גדול. אחרי זה התחילו לזעוק, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, ואמרו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ככה בקול. שומעים הבריטים ששמעו את הרעש, הגיעו למקום, והנה הם רואים שאולם העצר נהפך לבית כנסת ענק, רואים את העצורים, בוכים, שופכים את נפשם בתפילה, ואז הם אמרו, אלו לא טרוריסטים, ישחררו את כולם מהמעצר. כשסיים רבי סלמן את תפילתו ושב לביתו, הרבנית הייתה מודאגת מהאיחור, ידע שהוכרז עוצר, חששה שמה רבי סלמן נכלא ועכשיו ישפטו אותו לתקופת מאסר. ואז הוא אמר לה, אמנם עצרו אותי, אבל לא בשביל לכלוא אותי, אלא כדי שאני אשחרר איתי יהודים נוספים. ואז סיפר לה את כל המעשה, איך שהם אמרו את התקון חצות ושפכו את ליבם בתפילה, קיבלו על עצמם על מלכות שמיים. כך הוא אמר לה כשהוא סיים, הרוחניות והגשמיות קשורות ושלובות יחד. וכיוון שהצלחתי לגאול את הניצוץ הרוחני שבהם, והוצאתי אותם מהגלות, אז באה גם בדות וגאולה, באה להם גם בדות וגאולה בגשמיות, ושחררו את כולם מהמאסר. ובעזר השם, כשעם ישראל יגאל ברוחניות, יגאל גם בגשמיות, מתחת עול הגויים, נמרה בימינו, אמן.

מסופר על רבי ברוך ממז'בוז', הדוד של רבנו, בליל הראשון של חנוכה, שנה אחת היה לילה חורפי וסוער, ורבי ברוך ממז'בוז' התאסף עם החסידים בצוותא והדליק את הנר הראשון בחנוכיה. חסידים עבדו סביבו בהתפעלות, הסתכלו על הנר שהדליק רבי ברוך, הזינו בהתלהבות לברכות שהוא בירך. אולם, כשרבי ברוך סיים ואמר את הנרות הללו קודש הם, השלבת של הנר הראשון

היא התחילה לרצד, ולפתע היא נעלמה, היא קפתה לגמרי. התלמידים והחסידים של רבי ברוך נדהמו, הביטו לעבר רבי ברוך, וציפו לראות איך רבי ברוך יגיב לתופעה המוזרה הזאת, שרק סיים לשיר הנרות הללו, הנר קבע. רבי ברוך לא הגיב, עמל ללא תזוזה, שקוע בהרהוריו, בלי שום מילה, בלי שום תגובה. והשמע שרבי ברוך שבא להדליק את הנר שוב, רבי ברוך רמז לו שלא יעשה כן, שלא ידליק את הנר. אחרי כמה דקות של המתנה, אורו פניו של רבי ברוך, התחיל לזמזם את הפזמון, מהו צור ישועתי, ואז החסידים שלו הצטרפו אליו, ובטחו בשירה ובריקודים. ואז אמר רבי ברוך, בוא נשב ליד השולחן, נחוג את חג החנוכה כמו שצריך, ואז הם ישבו, והתחילו לשיר ודברי תורה, ואז רבי ברוך אמר לחסידים שלו, נר החנוכה ישוב אלינו, אחרי שהוא יסיים את השליחות שהוטלה אליו, על ידי הקדוש ברוך הוא. רק תעזרו בסבלנות, עוד היום בלילה תדעו מה הסוד, שהנר הראשון של חנוכה ככה קבע בפתאומיות, אחרי ששארנו את הנרות הללו. כך המשיכו החסידים לשבת בשולחן הרבי ברוך, ודיברו דברי תורה ושארו שירי חנוכה. כבר הגיע חצות לילה, לפתע אחד החסידים שישר בקרבת החלון, קורא רבי ברוך, רבי ברוך, רבי, רבי, תראה, נר חנוכה חזר. כל הנוכחים קמו והביטו בנר, איך פתאום הנר חנוכה של רבי ברוך חזר להעיר, עוד יותר גדול ממה שהיה לפני זה. מה עליהם רבי ברוך? תמתינו, בעוד כמה דקות, יוודע לכם מה בדיוק קרה לנר חנוכה שלי, מדוע הוא נעלם ופתאום הוא חזר. לאחר דקות ספורות, נשמע רעש גובר והולך של עגלה רתומה לסוסים, שנעצרה ליד ביתו של רבי ברוך. עד מהרה נפתחה הדלת, ואחד החסידים הקרובים ומסורים ביותר של רבי ברוך נכנס אליו. אותו יהודי היה גר בעיירה קטנה למרגלות הערים, היה לו דרך להגיע רבי ברוך, והנה הוא הגיע בחצות לילה, בנר הראשון של חנוכה. גדיו היו פרועים, כולו היה פצוע ומלוכלכים, אבל בניגוד למראה החיצוני, הפנים שלו היו מהירות, וכולו היה שמח ומלא, מלא הודיה לקדוש ברוך הוא. הרבי לחץ את ידו בברכת שלום עליכם, וביקש ממנו להתפעל ערבית, נליק נר חנוכה ולהצטרף לשולחן. לכן כך עשה חסיד. ובסוף התיישב ליד השולחן, ואז פתח בסיפורו מה עבר עליו באותו ימים לפני חנוכה. ואז הוא מספר שלפני מספר ימים פתחתי במסע כדי להגיע לכאן, לבלות את חג חנוכה עם רבנו. רבי ברוך, לפי החשבון שעשית, אני צריך להגיע לפה יום אחד לפני נר ראשון של חנוכה. כל כולי הייתי מאושר, שאומרת אני זוכה להגיע לחנוכה, להיות אצל הרבי. ויצאתי מהבית, בקור, מרוב ציפייה לראות הרבי, לא הרגשתי את הגשם, את הקור ואת הרוח, והתחלתי להתקדם בדרכי. הגיע הלילה, וכנהוג בלילות, לא היו ממשיכים בנסיעה, אלא היו עוצרים באיזה פונדק דרכים, באיזה בית מלון קטן. היו לנים את הלילה, וביום היו יוצאים, כי היה פחד משודדי דרכים שהיו נמצאים ביערות, בדרכים. אומר החסיד, הייתי חסר סבלנות, ורציתי כבר להגיע לרבי בכל מחיר. אמרתי, אם אני אמשיך לנסוע בלי הפסקה כל הלילה, אולי אני אצליח להגיע לכאן עוד יום אחד לפני הזמן ששיערתי, והחלטתי לקחת סיכון, ולהמשיך בנסיעה גם בלילה, כדי להקדים ולהגיע לכאן. רבי ברוך שמע את זה, אמר לו, כבודו, זה טעות גדולה, אסור להסתכן בצורה כזאת. אכן כך, אמר החסיד, נכון רבי, עשיתי טעות, ואני אספר לכם עוד, מאז הוא מספר, כאשר עברתי קטע ביער, שהיה מאוד מאוד חשוך ועבוד במיוחד, מאוד מאוד חושך סמיך, פתאום אני שומע איזה רעש מוזר, ולפני שעוד הספקתי להסתובב לראות מה קורה, תפסו אותי שני ידיים שריריות, פילו אותי מהעגלה, וערכו חיפוש מדוקדק בחפצים שלי, מה הם חיפשו? חיפשו כסף, התברר שנפלתי כנופיה של שודדים, שחשבו שאני סוחר עשיר, שנוסע לאיזה עסקה דחופה, עסקה גדולה, ובזה אני נוסע בלילה ככה מאוחר. ואז עשו לי חיפוש בכל חפצה, וכשלא מצאו כלום, דחפו ועיקו אותי, ובסוף החליטו לקחת אותי לראש הכנופיה, ראש השודדים שאולי הוא יצליח להוציא ממני את הסודות שלי, ושאני אגלה להם איפה כל העושר שלי מוחבא, ככה הם חשבו.
טוב, שני שודדים עם נשק התיישבו לידי בעגלה, והשלישי לקח את המושכות לידה ונסו זמן רב. בסוף נעצרו באיזה מקום ביער, מקום מוסתר בין העצים. ואז הורידו אותי מהעגלה, הביאו אותי בפני ראש הבריונים, היה שם אדם, פרא אדם, אכזרי. ואז הוא ניסה לחקור אותי על איזה, במה אני עוסק, ואיזה עסקה כל כך חשובה יש לי שבגללה העזתי לעבור ככה באישון לילה, במקום כזה מסוכן. וניסה לגלות איפה הכסף שלי ולשכנע אותי שאני אגלה איפה הכסף, כאילו אני סוחר גדול. ואז אומר החסיד, ניסה לשכנע אותו שאני אומר את האמת, אבל שום דבר לא עזר לי. הם התחילו לענות אותי ולעקות אותי עד שכבר כולי הייתי זוב דם. אחרי זה הכניסו אותי לתוך מרתף, וככה עינו אותו. אז הוא מספר החסיד שהייתי באותו לילה מרתף וגם למחרת. ואז כבר שהשמש עמד לשקוע, פתאום נכנס ראש הבריונים לחדר ששם אותי במרתף, ושוב ניסה לחקור אותי מה אני עושה פה ואיפה הכסף שלי. אז סיפרתי לו את האמת שאני נוסע לרבי שלי, אני כל כך אוהב את הרבי שלי ומאמין בו, יש לנו חג החנוכה ואנחנו נוסעים עכשיו לעשות חנוכה אצל הרבי. כשסיימתי לדבר, מספר החסיד, ראיתי כי ראש השודדים שקוע בהרהורים, ואחר מספר דקות הוא קם לפתע והביט לתוך עיניי ואמר, אנחנו נבדוק ונראה אם הסיפור שלך אמיתי, אתה באמת ככה מאמין בהשם וברבי שלך. הרי אתה יודע שהיער הזה שורץ סכנות מכל הסוגים, אפילו אנחנו השודדים לא עוברים פה לבד, אנחנו עושים את דרכנו רק בקבוצות, יש כאן זאבים, מכל מיני חיות טרף למיניהם, סכנה, סכנה נפשות לעבור פה. אנחנו נשחרר אותך, ככה מציע לראש השודדים, נחזיר לך את מה שלקחנו ממך, את כל המעט דברים שיש לך, ותלך לדרכך לחיים ולשלום. יש לך סיכויים שווים להתערף על ידי חיות או ליפול אחד הבורות ולמות שם. תדע לך שאין לך פה, אין לך סיכוי לצאת מפה בשלום מהיער הזה. האם אתה מוכן לעשות את מזלך? ככה שואל אותו. אומר החסיד, החרדתי לך למחשבה לעבור ביער לבד, אבל חשבתי לעצמי, כי השם שהביא אותי למצב הזה הוא חנון ורחום, ומדי ישמור אותי בדרכי אל הרבה. אז עניתי לראש השודדים ואמרתי לו, אני מוכן לעשות את זה ולצאת ליער, ואני מקווה לצאת מזה בשלום. אז פנה אליו ראש השודדים ואמר לו, אני עושה איתך תנאי, אם אתה מגיע בשלום למז'יבוז' אני נותן לך ממחטה ביד. בכניסה למז'יבוז' מצד הדרך יש תמרור, מצד מאחורי התמרור יש תעלה. כשאתה מגיע לשם תיקח את הממחטה הזאת, שים אותה בתוך התעלה, ואני אשלח את האנשים שלי להביא את הממחטה, ואם הם יביאו את הממחטה זה סימן שהצלחת לצאת מן היער בשלום, ואז אני אדע על גדולת השם, גדולת הצדיקים, ואז אני מפרק את הכנופיה שלי ואני חוזר בתשובה. ככה מספר החסיד רבי ברוך, מה אמר לו ראש השודדים. ואז הוא ממשיך לספר, שמחה גדולה הייתה לי מצד אחד על האפשרות שיש לי כזה שם שמיים, שהתפרקו הכנופיה הזאת של השודדים, מצד שנהיה לי פחד נורא, שאני יוצא ממקום כזה, למקום כזה ליער, מלא זאבים, שקשה מאוד לנצל משם. בכל זאת עליתי לעגלה, ואז התחלתי בנסיעה, אבל הסוס עמד מלכת, הוא לא יכול לראות מטר לפניו בשביל שביער, והוא נעצר. מרוב חושך, כלום הוא לא ראה. אבל לפתע פתאום, נראתה לפני העגלה שלהבת קטנה, דקיקה, כמו נר קטן. וככל שהתקדמה, הסוס הלך בעקבותיה, וכך עברנו עוד קטע ביער, עוד קטע ביער, מקום מאוד מאוד חשוב, והנר הזה, השלבת הזאת, צעדה לפנינו, להעיר לנו, כאילו זה היה נר חנוכה שנשלח עם יוחד, אני יודע הקדוש ברוך הוא להדריך אותי בשלום, וככה המשכתי והמשכתי, עוד קטע ביער, ועוד קטע ביער, ואף על פי שמלא חיות רעות, וזאבים, וכל מיני מרין בשין, הסתובבו סביב העגלה, מוכנים לקפוץ, לטרוף אותי, כשהם ראו את השלבת הזאת, הם נעלמו כלעומת שבאו. ככה הרגשתי, אומר החסיד, כאילו נפתח שביל במעבה היער, ואני עובר בו. ככה עברתי עוד קטע, כשאני ממלמל פרקי תהילים, ומודה לחסדים שלו, חסדי השם שלו תמו. ככה המשכתי והמשכתי, עד שהגעתי לתמרור, שהזכיר לי ראש השודדים, ואיפשהו סימן לי להניח את הממחטה שלו. אחרי כך עשיתי שהגעתי לתמור הזה, הנחתי את הממחטה שלו,
ואותתתי לו לראש השודשים, אני קיימתי את החלקי בהסכם, והגעתי בשלום אל מחוז חפצי. אז הפנו החסידים את עיניהם לרבי ברוך, ולשלבת הקטנה של הנר שחזר לדלוק, אחרי שסיימה את תפקידה להציל את היהודי החסיד בדרכו, רבי ברוך מבשבוש, זכותו תגן עלינו, אמן.

אז השתבח שמולד, כמו שאמרנו, נאמר את נוסח הפדיון, ירצון מפניך, שיומתקו הדינים והגבורות הקשות מעל כל עם ישראל, על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים, שאין בו תערובת דין כלל. אמן. בעזרת השם יתברך, פורטה לצדקה, להצלחת וישועת כל עם ישראל. בעיקר ההצלחה, כמו שאמרנו, שנזכה כולנו ירצון להיות צוותא להצדיק, בעזרת השם יתברך. כי האמת היא שזאת כל העבודה של היהודי בעולם הזה, לחפש ולבקש בכל כוחו, בכל מאודו, בכל מרצו, בכל חיותו, את זה הצדיק. כותב רבי נתן שאדם ראוי לו כל ימיו ללכת על ארבע, ללכת על ידיו ועל רגליו בכל העולם כולו, אפילו לזחול על כחונו. אולי, אולי, אולי, כותב רבי נתן, אולי יזכה למצוא חיי נפשו לנצח ברגע האחרון של ימי חייו. כי אם אדם זוכה באמת להיות סבתא לזה הצדיק, אזי זכה לנצח למצוא את חיי נפשו.

ריבונו של עולם, תכפיך על אילם כמוני, ותשלח לי דיבורים עם עון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל הקדוש, שנזכה רצון כולנו להתחדשות נפלאה, להתחזקות נפלאה בכוחו של המחדש הגדול רבנו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב, שמעיד עליו תלמידו רבי נתן, שרב נתן היחיד שידע ממנו, כותב עליו רבי נתן שכל עניינו של הרבי הוא בחינת התחדשות נפלא ונורא מאוד מאוד, שהרבי הוא כולו התחדשות, הרבי בכל רגע מתחדש, הוא מחדש את כל העולם הזה ואת כל המתקרבים אליו, כי הרבי הוא בחינת היכל הגוונים המשתנים, היכל שמשנה את גווניו בכל רגע, בכל שנייה. ובכוחו של הרבי, כותב רבי נתן, בכוח ההתחברות אליו, בכוח זה שיהודי ידע ויאמין באמונה שלמה שכל העבודה שלי בעולם הזה זה להיות צוותא לזה הצדיק, אזי כותב רבי נתן, הוא יכול לזכות לאותה התחדשות נפלאה שבאה מכוחו של הרבי. וזה הסוד שכותב, הוכיח את אחד שלא היה אצלו כמה שנים, ענה ואמר לו, ענה ואמר רבינו הקדוש לאותו אחד שלא היה אצלו כמה שנים, הלו כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, בשביל הצוות הזה, שיהודי יזכה להיות צוות עם הצדיק, שיהודי יזכה להיות מחובר עם הצדיק, שיהודי יזכה להיות צוותא לזה הצדיק, שבכל רגע ובכל שנייה הוא יחיה את הרבי, בכל רגע הוא יאמין ברבי, הוא ישמח על הכוח של הרבי, הוא ידע ויאמין שיש רבי שהולך לפניי. כל אחד ואחת מאיתנו ידע ויאמין בכל עת ורגע שיש מישהו שצופה עליך, הולך איתך, הולך לפניך, יש מישהו שראה כבר מה שהולך לעבור עליך ואמר, מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם, שמחו על כוחי, יש כזאת נשמה אצילית, יש כזאת נשמה גבוהה שגבוה מעל גבוה, הנשמה הכי גבוהה בעולם, שהסמך מם אמר, אם זאת הנשמה תרד לעולם, אז אני כבר אין לי מה לעשות בזה העולם. אבל הקדוש ברוך הוא רחמן, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את העולם לתיקון שלו, והשם בך רוצה להביא את העולם הזה לגאולה, והשם בך רוצה להביא כל אחד ואחת מאיתנו התיקון שלה בשלמות. ולכן אמר השם יתברך, זאת הנשמה מוכרח שתרד לעולם, זאת הנשמה נשמת רבנו הקדוש מוכרח שתרד לעולם, והשם יתברך ריחם עלינו ושלח לנו את הנשמה האצילית הזאת שנלחמת מלחמת חורמה בכל הרע שבעולם הזה. אז אמר הרבי, הלו כל העולם לא נברא אלא בשביל שנזכה להיות צוותא, אלא לצוות לזה, ועל כן כל אחד ואחד צריך ליתן איזה כוח וסיוע לזה הצדיק להיות לו צוותא. ויש שהם נשים לו בחינת צוותא על ידי תפילתם, או על ידי יראת שמיים שלהם, שעל ידי זה נותנים כוח וסיוע לזה הצדיק. יש שנותנים לו ממון, או כיוצא בזה, מה שכל אחד עושה איזה דבר שבקדושה, שעל ידי זה נעשה צוותא לזה. השתבח שמולד, כל אחד בעניין שלו, בנקודה הטובה שלו, אם הוא מכוון, שעד איזה הוא מתקשר עם הרבי, הוא זוכה לעשות את הנקודה הזאת, התנועה הזאת, בגלל שהרבי אמר, כי הוא רוצה להיות חלק מהרבי, הוא רוצה להיות קשור ברבי, צוות עם הרבי, מחובר לרבי, אזי הוא זוכה, אזי אותו יהודי פשוט, אותו יהודי פשוט מהעולם הזה שעושה איזה תנועה באלמה, אבל עם התקשרות והתחברות לאדוננו מורנו ורבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אזי הוא זוכה לאותה בחינה נפלאה שהוא זוכה להביא את העולם לתכלית שלו ולתיקון שלו. ולמה? כי כל העולם, אמר רבנו הקדוש, לא נברא אלא לצוות לזה, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל שאתה יהודי טוב ואת יהודי הטובה ויקרה
יזכו לעשות איזה תנועה באלמה, איזה מצווה, איזה נקודה טובה, איזה התקשרות, איזה הסתכלות לשמיים, איזה געגוע, איזה כיסופים, אבל הכל עם התחברות והתקשרות לאדוננו מורנו ורבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. אזי כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה. השתבח שמולד, אשרנו אשרנו שזכינו לדעת מכזה רבי, לדבר מכזה רבי, שאמר תסיחו ממני, שאמר כל מי שיצאת אותי, כל מי שיקיים כל מה שאני מצווה, בוודאי הצדיק גדול, יהיה מה שיהיה, יהיה מה שיהיה, מה שלא יעבור אליך יהודי יקר, העיקר תראה לשמוע לרבי, להתחזק בכוח של הרבי, להאמין בכוח של הרבי, ללכת עם העצות של הרבי, בעיקר העיקר להאמין בהתחזקות של הרבי, בצעקה הגדולה העצומה והנפלאה שזעק וצעק רבינו הקדוש בקול גדול ולא יסף, שאין שום יוש בעולם כלל, והצעקה הזאת עדיין מהדהדת בחלל העולם הזה. הצעקה הזאת תהדד עד ביאת משיח צדקנו. העיקר העיקר שאנחנו צריכים להאמין זה באמת של הצעקה הזאת, שבאמת אין שום יוש בעולם כלל, ובכוח של רבנו הקדוש הוא יכול להביא אותנו, יכול לגלות לנו כזאת רחמנות של השם יתברך, שבאמת באמת אין שום יאוש בעולם כלל. כי הרבי לא סתם אמר משפטים, כי הרי כל אחד יכול להגיד כזה משפט שאין שום יאוש בעולם כלל, אבל הרבי עומד מאחורי הדיבורים שלו, והרבי מביא את העולם. מי שזוכה להאמין בדיבורים שלו זוכה להביא אותם באמת באמת לאמיתיות דבריו. השם יתברך יזכה את כולנו לבקש ולחפש, להשתוקק ולהתגעגע ולחשוף אחרי זה הצדיק, שנזכה כולנו רצון להיות צוותא לזה הצדיק לנצח, אמן כי יהי רצון.

נקרא קטע ממכתב, נפתח ככה במכתב, קטע ממכתב שכותב רבי נתן לבן שלו, זכרו נפלאותיו אשר עשה. שזה ידוע העניין הזה של זכרו נפלאותיו אשר עשה, שזה רב לוי יצחק בנדר היה הרבה מדבר מהנקודה הזאת, מה שיש עכשיו בשיעורים המוקלטים ששומעים ממנו הרבה הרבה הרבה זועק וצועק את הנקודה הזאת. זכרו נפלאותיו אשר עשה, שיהודי ראוי לו לזכור את הנפלאות ואת החסד ואת הטוב שהשם בך עשה איתו. ועיקר הטוב, כמו שראיתי ושמעתי ממנו, עיקר הטוב שיהודי צריך להודות לקדוש ברוך הוא על מה שעשה איתו, זה שזכה להתקרב ורבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שזכה לבלי לחלוק ולבלי להתבלבל מהנקודת אמת הזאת. והעיקר, העיקר הרבה להודות והרבה לזכור, ריבונו שלום, תודה רבה לך שזיכית אותי לדעת מכזה רבי, לדעת מכזה אמת, לדעת מכזאת דעת נפלאה, שכל העולם כולו, אין, כל העולם כולו, לא, הלוואי שכל העולם יזכה לדעת מהדעת הזאת, אבל האמת היא שזה אי אפשר להבין בכלל מה זה הדעת של רבנו הקדוש. ועל זה צריך לתת הרבה הרבה תודה והודעה לקדוש ברוך הוא, שריחם עלינו וזיכה אותנו ומזכה אותנו לדעת מכזאת דעת, לדעת מכזאת סחורה, שעל זה כותב רבי נתן, תהילה לאל, אין לי חיטים ולא ליען באדס. אני אין לי חיטים, הוא כותב לבן שלו, וגם לא את הסוג של הסחורה הזה, ליען באדס, כמו שהבאנו את זה בשיעורים קודמים. אבל כותב רבי נתן לבן שלו, אבל הסחורה היקרה והקדושה, אשר טוב שכרה מכל סחורה, זה יש לי. ואת זה כל אחד ואחד מאיתנו, אפילו שראינו את זה וחלק מכירים את הדיבורים, ואנחנו צריכים לחיות את הדיבורים האלו, להגיד כל יום, ריבונו של עולם, תהילה לאל, בכל רגע, בכל שנייה, לא רק כל יום, אלא בכל רגע, בכל שנייה, לחיות את זה, שתהילה לאל, הסחורה היקרה והקדושה, אשר טוב שכרה מכל סחורה, זה יש לי. השתבח שמו לעד, את הדבר הכי טוב בעולם יש לי, את הרחמנות הכי גדולה בעולם זכיתי לדעת ממנה, את הזכייה הכי גדולה שאפשר לזכות בעולם הזה כבר זכה אותו יהודי שזכה להתקשר ולהתחבר עם רבי נחמן מברסלב, להיות בציון שלו באומן, לחיות איתו, לרצות אותו, לחשוף אליו, להאמין בו, להאמין בכוח שלו. שמחו על כוחי, אמר הרבי, משתבח שמו לעד, אבל הסחורה היקרה והקדושה, אשר טוב שכרה מכל סחורה, זה יש לי, יש לי, יש לי, תהילה לאל, כותב רבי נתן, זה יש לי. השתבח שמו לעד, לכל יהודי, כל אחד ואחת מאיתנו, עם ישראל, ראוי לו לומר בפה מלא, שיש לנו, יש לנו, זכינו. לא סתם זכינו, זכינו הכי בגדול שיש. יש כאלה זוכים, יש כאלה זוכים בגדול, ככה לפי המחשבות שלהם. אבל אנחנו יודעים באמת שזכינו הכי בגדול שיש. כי לדעת מכזה רבי, לדעת מכזה תיקון עולם, לדעת מכזאת רחמנות, זה זכינו הכי בגדול שיש. כי על זה כותב בעל הכוח ואור, ותקשיבו טוב עם ישראל, אם לא באנו לכאן אלא רק בשביל לראות את הדיבורים האלו, דיינו ודיינו. כותב רב אברום נחמן, בעל הכוח ואור, כי הוא הרב והתלמיד, כותב את זה על אדוננו מורנו ורבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב ועל תלמידו רבי נתן, כי הוא הרב והתלמיד, תקשיבו טוב, שהביטו והסתכלו עליהם מיום בריאת העולם עד הנה, ועל ידם יהיה נפעל ונגמר התיקון של כל העולמות בתכלית תכלית השלמות, שגם אם לא היה אוכל האדם את עץ הדעת, לא היה תיקון עולמות כזה. אז אחרי שראינו את זה, שעל הרבי ועל התלמיד, על רבי נחמן מברסלב ועל רבי נתן תלמידו, הביטו, הקדוש ברוך הוא הביט והסתכל עליהם מיום בריאת העולם, שהשם יתברך ברא את העולם הזה, הוא הסתכל והביט על אדוננו, מורנו ורבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב ועל תלמידו רבי נתן, ועל ידם יהיה נפעל ונגמר התיקון של כל העולמות בתכלית תכלית השלמות,
שגם אם לא היה אוכל האדם את עץ הדעת, לא היה תיקון עולמות כזה. גם אם חס וש... גם אם לא היה את הפגם, לכאורה שהעולם היה בשיא התיקון שלו לפני הפגם של אדם הראשון. אומר פה רבי אברהם ברב נחמן בעל הכוח ואור, שגם אם לא היה אוכל אדם הראשון מעץ הדעת, שלכאורה העולם היה בשלמות התיקון שלו, לא היה תיקון עולמות כזה כמו אחרי שהרבי והתלמיד יתקנו את העולם הזה. השתבח שמו לעד. ואנחנו עם ישראל זכינו לדעת מכזה רבי, אפילו מעד דמעט, אפילו לדעת רק שיש כזה רבי, לדעת שיש כאלו הבטחות, לדעת שיש לו ציון קדוש כזה, לנסוע אליו, לרצות לנסוע אליו, לחשוף לנסוע אליו. משתבח שמו לעד, אשרנו אשרנו, אשרנו אשרנו, מה טוב חלקנו. ועל זה אומרים השם אלוקי לעולם עודקה, גם זה רבי ויצחוק בנדר אמר, השם אלוקי לעולם עודקה, מה שאומרים בתפילה בכל בוקר, מה שכתוב בתהילים, שאדם צריך לעולם, לעולם, להודות לקדוש ברוך הוא, שזכה להתקרב לרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, לעולם עודקה, שזכים להתקרב לכזה רבי, שזכינו לדעת מכזה רבי, מכזה תלמיד, לדבר מכזה רבי, שיש לנו את הספרים של הרבי הזה, את האור הגדול הזה. השתבח שמולד, אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו.

כותב רבי נתן במכתב הזה שרצינו להתחיל, לבן שלו יש פה הרבה הרבה, נקצר ככה לענייננו. כותב רבי נתן לבן שלו, תראה כמה אני מחזק אותך ואתה נותן לי תשועת חן הרבה על זה, אבל אף על פי כן אתה כותב לי מרירות בכל פעם שקשה לי לסבול. לא כך היא עמידה בני ידידי. כותב רבי נתן לבן שלו, תראה כמה אני מחזק אותך, כמה אני כותב לך כאלה מכתבים, כאלה דיבורים יקרים ומתוקים מזהב ומפז רב, ואתה אמנם מודה לי על זה, אתה נותן לי תשועת חן על זה, הרבה על זה, אבל אף על פי כן אתה כותב לי מרירות בכל פעם שקשה לי לסבול. רבי נתן אומר לבן שלו, קשה לי לסבול את המרירות שאתה מתלונן בכל פעם. לא כך היא עמידה בני ידידי, כי אם אמנם לב נשבר יקר מאוד, אך ביותר צריכים להתגבר, להפוך הכל לשמחה. כי עדיין אינך יודע, בני חביבי, עד היכן מגיעים חסדי השם ונפלאותיו לכל אדם, ובפרט האוחזים עצמם בקשרי

ואני יודע ממנו יותר מכולם, כך כותב רבי נתן, ורעידה להיו בעצמו זל, שאני יודע ממנו יותר מכולם. וכותב רבי נתן לבן שלו, לא כך היא עמידה, אתה מתלונן, אני מבין אותך, קשה לך, אבל תדע, לא כך היא עמידה, איזה מוסר מתוק, לא כך היא עמידה בני ידידי, כי אם אמנם לב נשבר יקר מאוד, אך ביותר צריכים להתגבר להפוך הכל לשמחה, כי עדיין אינך יודע, בני חביבי, אתה לא יודע, אנחנו לא יודעים כלום. רבי נתן כותב אלינו, אליך יהודי יקר ואלייך יהודי היקרה, עדיין אינכם יודעים, אנחנו לא יודעים עדיין כלום, בני חביבי. עד איכן, עד איכן מגיעים חסדי השם ונפלאותיו לכל אדם, ובפרט האוחזים עצמם בקשרי חבלי אבותות אהבה מהצדיק הקדוש האמת, הממשיך בכל יום ובכל עת חסדים חדשים בכל פעם, ותהילה לאל, גם אתה אחד מהם, מן האוחזים בו באמת לנצח, בקשר אמיץ וחזק, בלימות לעולם. אתם שומעים, עם ישראל, רבי נתן כותב אלינו, אל כל אחד ואחת מאיתנו, הוא כותב לנו, תהילה לאל, גם אתה אחד מהם, גם את אחד מהם. ממי? מאותם אלו האוחזים עצמם בקשרי חבלי אבותות אהבה, והצדיק הקדוש האמת, הממשיך בכל יום ובכל עת חסדים חדשים בכל פעם, ותהילה לאל, גם אתה אחד מהם, ותהילה לאל, גם את אחד מהם, אחד מהם, מן האוחזים בו באמת לנצח, בקשר אמיץ וחזק בלימות לעולם. נו, אז אשרנו, אז מה יש לנו לעשות עכשיו? אז כותב רבי נתן, איזה מתיקות, איזה מתיקות, עם ישראל, שהשם יתבח הוריד אלינו, שהשם יתבח נתן לנו, כזאת מין רחמנות בעולם הזה, שהרבי אומר, העולם הזה נראה כמו גיהנום, הרבי אומר שהעולם הזה נראה כמו גיהנום, כי בך נראה שהוא הגיהנום. הרבי אומר, עולם הזה אולי יש איפשהו באחד מהעולמות, אבל כאן, אם אדם מתבונן בעיניים אמיתיות בעולם הזה, הוא רואה שהעולם הזה נראה כמו גיהנום, כולם צועקים, כולם סובלים, כולם זועקים מרה אחר איתם. אז אומר פה, ואנחנו שזכינו לדעת מכזה רבי, ובעזרת השם יתבח כל העולם יזכה, כל עם ישראל יזכו לדעת מהרבי הזה. אז אומר, תהילה לאל, גם אתה אחד מהם, מן האוחזים בו באמת לנצח, בקשר אמיץ וחזק בלימות לעולם. ואתה, נו, עכשיו בוא נראה, מה יש לנו לעשות עכשיו? שזכינו, בוודאי, מסוכה לשמוע את הדיבורים האלה. מה יש לנו לעשות בעולם הזה? ואתה, כותב רבי נתן, עכשיו, יש לך רק לרקד ולדלג על הערים מתוך רוב שמחה. שזכית להימנות עם האוחזים בו בעזרת השם יתברך. השתבח שמולד, השתבח שמולד, השתבח שמולד, עם ישראל, השם בך יזכה אותנו באמת, רק לרקד ולדלג על הערים מתוך רוב שמחה, שזכינו להימנות עם האוחזים בו בעזרת השם יתברך.

אמנם ראינו את הדיבורים האלה זה מכבר, נחזור על הדיבורים האלה שהם חיינו ואורך ימינו. השם בך יזכה אותנו באמת לקבל את הנקודה הזאת, לקחת את הנקודה הזאת, שנראה היום לחיים שלנו, שנזכה רצון לחיות עם הדיבורים האלה, כי כל דיבור ודיבור של רבנו הקדוש יכול להביא את כל העולם הזה לגאולה שלו באופן כללי ובאופן פרטי. על מנת שכל אחד

ואחת מאיתנו יוכל לזכות לעבור את העולם הזה בשלום, צריך הרבה הרבה התחזקות. על זה כותב רבי נתן, שיהודי שרוצה להיות איש כשר בעולם הזה, יהודי שרוצה להיות איש כשר, יהודי טוב, לצאת ממידות ותאוות רעות, ויזכות לקנות מידות טובות, לזכות להתחיל לעבוד את השם יתברך למען שמו באהבה. אז כותב רבי נתן, על אותו יהודי יעברו כאלו מלחמות וכאלו גלויות, מה שעבר על כל העם ישראל באופן כללי, הכל יעבור על יהודי אחד באופן פרטי. ובשביל לעבור ולשרוד את אלו המלחמות צריך הרבה הרבה התחזקות. כי על זה כותב רבי נתן, וצריך שיהיה גיבור חזק לחזק לבבו בכל פעם. צריך שיהיה גיבור חזק לחזק לבבו בכל פעם בעולם הזה. שיהודי מתבונן קצת בעולם הזה, מתבונן מה עובר עליו, מתבונן מה עובר על עם ישראל באופן כללי, על החברים שלו, על הקשורים, על הקשורים איתו. אז רואה שצריך הרבה הרבה הרבה התחזקות, וצריך שיהיה גיבור חזק לחזק לבבו בכל פעם, כותב רבי נתן. ואיך אדם יזכה להתחזק? ואיזה סוג של התחזקות אדם צריך להתחזק בעולם הזה? איזה סוג של התחזקות? איזה סוג של רפואה? מה שיש לרבנו הקדוש, על מנת שיהודי יוכל לעבור את העולם הזה עם חיוך, עם אמונה, עם יישוב הדעת, עם שמחה, עם נחת, עם שלווה, עם מידות טובות, עם שלום בית, עם חינוך ילדים באהבה. איזה סוג של התחזקות? למה רבי נתן מתכוון שאומר רבי נתן, וצריך שיהיה גיבור חזק לחזק לבבו בכל פעם? אז אומר לנו רבי נתן, העיקר, תקשיבו טוב, כי ההתחלה הזאת, ההתחלה, שתיים שלוש שורות הראשונות האלו, מה שנראה עכשיו, זה בעצם כל השיעור הזה. כי כותב רבי נתן, העיקר הוא ההתחזקות בכוח הצדיק, שצריכים לידע שהצדיק הוא גיבור כוח כזה, שכל נקודה ונקודה טובה שמתגבר כל אחד באיזה רגע, הוא חוטף אותה מיד ומכניסה לתוך בית הקדושה שהוא בונה. אומר רבי נתן, עיקר ההתחזקות, מה שאדם יכול לחזק את עצמו בעולם הזה, מה שאדם יכול לחזק את עצמו בעולם הזה, אומר רבי נתן, העיקר הוא התחזקות בכוח הצדיק. שזה כל אחד ואחת מאיתנו צריך לחזק את עצמו בכוח הצדיק, שיש כזה רבי שיתבונן בנו, יתבונן בנשמות שלנו, יתבונן בכל מה שיעבור עלינו עד ביאת משיח צדקנו. הרבי ידע, כותב רבי נתן, כל מה שעבר על כל אחד ואחד מעם ישראל באופן פרטי, מהאדם הראשון ועד הסוף האחרון, ומה שיעבור על כל עם ישראל באופן כללי, הרבי כבר ידע את זה בפרטיות. ולכן הרבי הזה ידע כל מה שעובר עלינו, צפה וראה ברוח קודשו. לכן הרבי התבונן בנו בעיניים מלאות רחמנות, ואמר לנו, מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג? אמר הרבי, שאני הולך לפניכם, שמחו על כוחי, כותב רבי נתן, והזהיר מאוד לסמוך על כוחו הגדול. שהרבי הזהיר מאוד לסמוך על כוחו הגדול. מעטים הדברים שכותב רבי נתן, והזהיר מאוד, הזהיר מאוד לסמוך על כוחו הגדול. אז אומר פה רבי נתן, העיקר, עיקר ההתחזקות, מה שרבי נתן כותב באינסוף מקומות בליקוטי הלכות, במה שאדם שקצת מתבונן בעיניים אמיתיות ורואה את המכבש הנורא והיום של העולם הזה, בוודאי כל אחד מבין שצריך הרבה התחזקות בעולם הזה, הרבה עידוד, הרבה חיזוק בעולם הזה, הרבה אמונה בעולם הזה צריך, בשביל לעבור את העולם הזה בשלום, בנחת ובשלווה, באמונה. אז אומר רב נתן, העיקר הוא התחזקות בכוח הצדיק, שצריכים לידע. מה זה התחזקות בכוח הצדיק? שצריכים לידע, תקשיבו טוב, שצריכים לידע, שהצדיק הוא גיבור כוח כזה,
שכל נקודה הוא נקודה טובה, שמתגבר כל אחד באיזה רגע, הוא חוטף אותה מיד ומכניסה לתוך בית הקדושה שהוא בונה. אומר רב נתן הצדיק, יש לו בית הקדושה, יש לו משכן כזה בעולמות עליונים, שהוא בחיית משכן, אומר רבי נתן, שהוא בונה משכן, הוא בונה בית מקדש, הוא בונה בית הקדושה בעולמות עליונים. והרבי צריך להאמין באמונה שלמה ולחזק את עצמנו שיש כזה רבי, רבי נחמן מברסלב, שהוא גיבור כוח כזה. אומר רב נתן, שכל נקודה הוא נקודה טובה, איך זה מתבטא שהרבי הוא גיבור כוח? שכל נקודה הוא נקודה טובה, שמתגבר כל אחד באיזה רגע, הוא חוטף אותה מיד ומכניסה לתוך בית הקדושה שהוא בונה. השתבח שמו לעד, איזה רבי כזה גיבור כוח, איזה חוטף רציני הרבי הזה, רבי נחמן מברסלב, שרואה, הרבי צופה ורואה כל אחד ואחד מאיתנו, והרבי רואה שאיזה יהודי מתגבר וחוטף, איזה נקודה טובה בעולם הזה, איזה תנועה באלמה, איזה הסתכלות לשמיים, איזה משפט, איזה תפילה, איזה דיבור של תפילה, איזה פעם אחת שהוא אמר ריבונו של עולם, איזה עירור תשובה, איזה רצון טוב, איזה כיסופים, איזה געגועים, מה שיהודי יהודי מתגבר בעולם הזה. אומר רב נתן, באותו רגע הרבי חוטף, הרבי הוא כזה גיבור כוח. רב נתן מגלה לנו מה נעשה בעולמות עליונים כשיהודי, בפרט יהודי שמקושר לרבי, בפרט, אבל זה לכל יהודי, בפרט יהודי שמקושר לרבי. כותב רבי נתן, מה נעשה בעולמות עליונים שיהודי כזה זוכה לעשות, איזה נקודה טובה, איזה מצווה, איזה חיבור עם השם, איזה רצון טוב, איזה כיסופים, איזה געגועים, איזה משהו לכבוד השם יתברך. אומר רב נתן, באותו רגע רבי הצדיק הוא גיבור כוח כזה, ומה הוא חוטף, הוא מזנק על הנקודה הטובה הזאת, הוא חוטף אותה מיד באותו רגע, הוא מכניסה לתוך בית הקדושה שהוא בונה. הרבי בונה את הגאולה של עם ישראל, הרבי בונה את בית המקדש הכללי והפרטי של כל עם ישראל ושל כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי, והרבי חוטף את הטוב של כל יהודי ומכניס אותו לתוך בית הקדושה. זהו, כבר אין את הנעשה אין להשיב. יהודי יקר, יהודיה יקרה, הטוב שזכינו לעשות כבר מונח אצל הקדוש ברוך הוא בגנזי אוצרותיו, באותו בניין דקדושה שבונה רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב. ועל כן, כותב רבי נתן, ועל כן אפילו כשאחר כך יורד כמו שיורד זה שרצה להתקרב, אפילו שאחרי זה, זה שעשה איזה נקודה, איזה מצווה, איזה געגועים, איזה כיסופים, איזה עירור תשובה, הרבי חטף את זה, הכניס את זה כבר בתוך הבית הקדושה. אומר רב נתן, אפילו כשאחר כך אותו יהודי יורד כמו שיורד, אף על פי כן, אף על פי כן עם ישראל, אף על פי כן אינו נאבד ההתעוררות המעט שלו, כי כבר נכנס לתוך בניין הבית הקדושה שהצדיק עוסק בבניינו. על כן צריך כל אחד לבלי להניח את מקומו בשום אופן. הטוב שלך יהודי אינו נאבד לעולם, אומר רבנו הקדוש, כי הטוב שלך הצדיק, רבי נתן מלמד אותנו שהצדיק כבר חטף את הטוב הזה והכניס אותו לתוך הבית הקדושה שהוא בונה בעולמות עליונים. ולכן יהודי יקר, אין שום יאוש בעולם, אל תתייאש, הטוב שלך שמור כבר בכזאת כספת, ושום רע לא יכול לקחת את הטוב הזה, שום רע לא יכול להחריב את הטוב הזה, שום רע לא יכול להפחית את אורו הגדול והאינסופי של הנקודה הטובה שלך, כי הנקודה הטובה שלך יהודי כבר נמצאת למעלה למעלה בעולמות עליונים, שמורה על ידי אותו גיבור כוח, על ידי אותו רבי צדיק יסוד עולם, שאמר ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני נער המתאר מכל הכתמים. כי הרבי אמר גמרתי ואגמור, כי הרבי יגמור את הגאולה של כל העולם הזה על ידי זה שהוא זכה להיות כזה גיבור כוח, שהוא חוטף את הנקודות הטובות של עם ישראל ובונה מהם את הבניין דקדושה. והעיקר הוא כוח הצדיק, כותב רב נתן, שעוסק בתיקון העולמות על ידי תיקון נפשות ישראל, שהוא על ידי שמקבץ ומלקט בכל עת ורגע, הרבי מקבץ והרבי מלקט בכל עת ורגע כל מחשבה ומחשבה טובה וכל דיבור ומעשה טוב, ומכניס אותם תכף לתוך הבית הקדושה.
עד שמתקבצים ומתלקטים כל הנקודות טובות של כל אחד ואחד, עד שיש לכל אחד ואחד חלק גדול בבניין הבית הקדושה, שעל ידי זה מתבררים הניצוצות ונעשים כלים לקבל אור האינסוף שמאיר בלב כל אחד בכל יום, עד שסוף כל סוף ישובו הכל אל השם. רבי נתן מתאר לנו הגאולה קרובה מאוד, זמן הגאולה קרוב מאוד. למה? למה זמן הגאולה קרוב מאוד? כי יש כזה רבי, כי יש כזה רבי, שהרבי הוא גיבור כוח עם ישראל, שהרבי הוא חוטף את הנקודות טובות של עם ישראל, כי הרבי מקבץ את הנקודות טובות של כל אחד ואחד מאיתנו, כי הרבי מלקט את אותם נקודות טובות, כמה לשונות של רבי נתן, מקבץ ומלקט בכל עת ורגע, כל מחשבה ומחשבה טובה, כל דיבור ומעשה טוב, הוא מכניס אותם תכף לתוך בניין הבית דקדושה. אז מה נגיד, מה נגיד עם ישראל? לא ראוי לנו באמת להגיד אשרנו כל היום? לא ראוי מה שקראנו קודם, שכותב לנו רבי נתן, ואתה ראוי לך בני אהובי חביבי, חמדת לבבי, רק לדלג ולקפץ על הערים ולרקוד ולרקד מתוך רוב שמחה שזכינו לדעת מכזה גיבור כוח שבונה את בניין הבית הקדושה עם כל הנקודות טובות של כל אחד ואחת מאיתנו ושל כל עם ישראל. וזה בחינת אשרי יושבי ביתך, שנשמח לפסוק אשרי אדם עוז לו בך. באותו פרק תהילים כתוב אשרי יושבי ביתך, אחר כך כתוב אשרי אדם עוז לו בך, מסילות בלבבם וכו'. כותב רבי נתן אומר, למה זה נשמח? אשרי יושבי ביתך, לאשרי אדם עוז לו בך. אומר רב נתן, כי עיקר העוז וההתחזקות לאחוז עצמו בהשם יתבח בכל מקום שהוא, הוא על ידי שזוכה להיות בכלל יושבי ביתך, שהם מבחינת בית העילה ובית התתאה, הבית העליון והבית התחתון, שהצדיק עוסק בבניינם, שעל ידי זה עיקר ההתחזקות, שעל זה נאמר אשרי אדם עוז לו בך, אשרי בוודאי, כי זה העיקר כידוע. כותב רב נתן, למה נשמח אשרי יושבי ביתך? לאשרי אדם עוז לו בך. ואומר לנו רבי נתן, אשרי אדם, אשרי אותו אדם שהעוז שלו, שהכוח שלו יהיה במה? בזה שהוא זכה להיות בכלל יושבי ביתך, שהוא זכה לדעת מזה שיש, שהנקודות טובות שלו נמצאות כבר בבית הקדושה שבונה הצדיק. כי הרב נתן גילה לנו עד עכשיו שהנקודות הטובות של כל אחד ואחד מאיתנו נמצאים בבית הקדושה בעולמות עליונים, הבית העליון והבית התחתון. אומר רב נתן, ובזה יהודי יקר, אשרי אדם עוז לו בך. אשרי יהיה מאושר אותו יהודי שיחזק את עצמו בזה, במשהו, בחינת אשרי יושבי ביתך. אשרי אדם עוז לו בך, אשרי אותו אדם שהעוז שלו, שהכוח שלו, שהשמחה שלו, שההתחזקות שלו, בזה שהוא זכה להיות בכלל אשרי יושבי ביתך, שגם לך יהודי יקר וגם לך יש חלק גדול באותו בית, באותו בית הקדושה. זה אשרי יושבי ביתך, שגם אתה יהודי יקר, יש לך חלק בגאולה של עם ישראל, יש לך חלק בבניין אותו משכן, אותו בית מקדש, אותו הבית הקדושה שהרבי בונה בעולמות עליונים. גם לך יהודי יקר, אתה שאתה חושב את עצמך כזה גרוע, כזה פחות, כזה מלוכלך, כזה מתונף, תדע לך יהודי יקר, את כל הערעורי תשובה שלך, את כל הרצונות הטובים שלך, אף על פי שבפועל נראה לך שאתה לא מצליח, את כל המחאות שלך כנגד הרע, ואת כל הנקודות טובות, מה שאתה זוכה לעשות, הרבי כבר חטף, ולא יעזור לך, אבל הטוב הזה כבר מונח למעלה, יושב כבר בצורה שאף אחד לא יכול להוציא אותו ולהזיז אותו כבר בבניין הבית הקדושה, הטוב שלך. ולכן יהודי יקר, אתה שאתה מחזיק את עצמך כזה גרוע, תדע לך שגם אתה בכלל אותם יושבי ביתך, גם אתה בכלל אותם אלו שיש להם חלק בבניין הבית הקדושה. ולכן יהודי יקר, אתה שזכית להיות אשרי יושבי ביתך, תדע לך, אשרי אדם עוז לו בך, אשרי מי שיזכה לחזק את עצמו, שהעוז שלו וההתחזקות שלו יהיה בנקודה הזאת. ולכן הוא כותב פה, כי עיקר העוז וההתחזקות
לאחוז עצמו בשם בך בכל מקום שהוא. איך אדם יכול לזכות? הוא יודע שזוכה להיות בכלל יושבי ביתך, על ידי זה שאדם יודע מהנקודה הזאת, שגם הוא, גם אתה, גם את, גם אנחנו, כולנו בכלל יושבי ביתך, הכל בכוח הצדיק. על ידי זה עיקר ההתחזקות, שעל זה נאמר אשרי אדם עוז לו בך. אשרי בוודאי, כותב רבי נתן, כי זה העיקר כידוע. אשרי בוודאי, כי זה העיקר, כי זה העיקר, שיהודי ידע שיש כזה גיבור כוח שלקח כבר את הטוב שלו ובנה ממנו את בניין הבית הקדושה. וזה הסוד, דברי אבונות גברו מני, פשענו אתה תכפרם. אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך קדושך עליך. היינו שהאבונות גברו ממנו. כותב רב נתן, יש כזאת מציאות שאדם מרגיש את עצמו שהוא מונח בתכלית, תכלית דיוטה התחתונה, שהוא מונח בתכלית השפל המדרגה, למטה למטה, והוא מרגיש את עצמו שהוא בבחינה דברי אבונות גברו מני, שהוא היה רוצה להיות איש כשר, היה רוצה להישמר בקדושה ובתארה, היה רוצה להישמר ממידות רעות ומתאהבות רעות, אבל בפועל במציאות הוא רואה דברי אבונות גברו מני. אומר רבי נתן, היינו שהאבונות גברו ממנו מאוד מאוד. ומה העצה? אין כוחנו אלא בפה לבקש, ריבונו של עולם, פשענו אתה תכפרם. איך ממשיך הפסוק שם? דברי אבונות גברו מני, פשענו אתה תכפרם, אשרי תבחר ותקרב וכו'. אז אומר רב נתן, אם אדם מרגיש דברי אבונות גברו מני, יהודי יקר, תרים עיניים לשמיים ותגיד, ריבונו של עולם, פשענו אתה תכפרם. וכמו שאמר בפסוק הקודם לזה, שומע תפילה, עדיך כל בשר יבואו. אפילו הגרוע הוא פגום כמוני, יכול לבוא עדיך על ידי תפילה. אפילו, אומר, שומע תפילה, עדיך כל בשר יבוא. גם גרוע כמוני, גם כן בכלל כל בשר. גם אדם כזה גרוע, כזה פגום כמוני, גם כן הוא כזה כל בשר. הוא גם כן נכלל בהגדרה הזאת של כל בשר, שאתה שומע את התפילה שלו. אך עיקר ההתחזקות לזה, כי הלא הבעל דבר מתגבר בחלושי כוח כאלו לרשל ידם ולהרחיקם חס ושלום גם מזה, מלהתפלל ולצעוק תמיד להשם בך מכל מקום שהוא, בכל זמן ובכל מקום. אומר רב נתן, אם אדם מרגיש דברי אבונות גברו מני, תרים עיניים יהודי לשמיים ותגיד, ריבונו שלם, פשענו אתה תכפרם. אבל כותב רבי נתן, אבל גם זה לא פשוט, כי הבעל דבר מתגבר על התפילה. הבעל דבר מתגבר על אותם חלושי כוח שזה אנחנו, לרשל ידינו, להרחיקנו חס ושלום גם מזה, מלהתפלל ולצעוק תמיד להשם יתברך. אז על זה נאמר, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך. איך ממשיך שם הפסוק? אמרנו, דברי אבונות גברו מני, פשענו אתה תכפרם, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך. שהעיקר לזכות לזה, העיקר לזכות לעניין הזה, לנקודה הזאת של התפילה, העיקר לזכות לכוח של התפילה, שיהודי יזכה להרים עיניים לשמיים מכל מקום שהוא, ובפרט מהמקומות הרחוקים, שהוא בבחינה של לילה, של חושך, שקשה לו, שעובר עליו, שלא יתייאש, שירים עיניים ויגיד, ריבונו של עולם, דברי אבונות גברו מני, אני מונח בכזה מקום, אבל ריבונו של עולם, יש כזה רבי, רבי נחמן ברסלב, שעזק בקול גדול ולא יסף, שאין שום יאוש בעולם כלל. אז ריבונו של עולם, רחמנות עליי, פשענו אתה תכפרם, תכפר לי על הפשעים, תמחה לי על הפשעים. אז אומר פה, איך, אבל גם על זה יש הרבה הרבה התגברות של היצרה, שלא נותן ליהודי לצעוק, מחליש את היהודי מלהתפלל ולצעוק ולזעוק להשם יתברך. אז אומר רב נתן, העיקר לזכות לזה, איך אדם יזכה באמת לצעוק לשם יתברך ולהתגבר על כל הבעל דבר הזה שמחליש אותו מלהתפלל ולצעוק לשם יתברך. העיקר לזכות לזה, ועל ידי בחינת הבית מקדש, שהם הבתי מדרשות של הצדיקי האמת, שהם בבחינת מקדש מעט, כי אין מקום, תקשיבו טוב, כי אין מקום, כי אין מקום, כותב רבי נתן, כי אין מקום לברוח ולנוס, כי אם אלא בית מדרש לכלול בתוך הקיבוץ הקדוש של הנפשות המקרבים עצמם להצדיק האמת,
שהוא בחינת הרבי של הישיבה, כותב רבי נתן, אין מקום לברוח ולנוס בעולם הזה, כי אם לאותה התחזקות שאדם יחזק את עצמו, שגם אתה יהודי יקר כלול באותו בית וקדושה שבונה הצדיק בעולמות עליונים, זה ברוחניות. אבל גם בגשמיות מלמד אותנו כאן רבי נתן, שעיקר ההתחזקות ועיקר המקום לברוח ולנוס אליו, זה לאותה קבוצה יקרה של חסידי ברסלב שנמצאים ביחד, יהודי יקר, לך לך אליהם, תדבר איתם. כי רבי נתן אמר, רבי נתן אמר, מה שאנחנו מדברים, באיזה יום רביעי פשוט, צדיקים גדולים לא ישיג בגן עדן. אה, ישרנו, אך, השתבח שמו. מה שאנחנו מדברים באיזה יום רביעי פשוט, אולי רבי נתן התכוון ככה, מי יודע, אולי התכוון לדיבורים ככה, מה שאנחנו זוכים לחברות הנפלאה הזאת ביחד. כי מה שאנחנו מדברים באיזה יום רביעי פשוט, צדיקים גדולים לא ישיגו בגן עדן. ולמה זה? בגלל שאנחנו, חס ושלום, בגלל שיש כזה רבי, בגלל שאנחנו סומכים על כזה רבי, בגלל שאנחנו מדברים מכזה רבי, בגלל שהרבי יש לו כאלה רפואות, לא בגלל שאנחנו, אלא בגלל שהרבי יש לו כאלו רפואות, שאמר ואני רופא אותה, שאמר ואני רופא אותה, אני יכול לרפא את הבת מלך. ולכן זה הסוד, שמה שאנחנו זוכים לדבר באיזה יום רביעי פשוט, צדיקים גדולים להשיג בגן עדן, השתבח שמולד, כי כל הדיבורים שלנו נובעים מהמעיין, מאותו מעיין הנובע, השתבח שמולד.

0: טבח שמולד, מצאנו ככה איזה שיר מתוק ונפלא, נקודות טובות. בעזרת השם יתברך, נשמע את השיר הזה ונדמיין, נדמיין את אותו רבי, אותו גיבור כוח שלימד אותנו רבי נתן, את אותו גיבור כוח שחוטף את אותה נקודה טובה שלך יהודי יקר ושלך ומכניסה לתוך בית הקדושה. נדמיין ביחד בכל נקודה, נקודה טובה שנשמע עוד מעט בשיר הנפלא הזה, את אותו רבי גיבור כוח שמקבץ ומלקט בכל עת ורגע כל מחשבה ומחשבה טובה, בכל דיבור ומעשה טוב, ומכניס אותם תכף לתוך בניין הבית דקדושה. השתבח שמו לעד, בעזרת השם יתברך. בואו נשמע את זה. אז איך אפשר לכתוב?
1: איך אפשר לכתוב?

איזה מתוק, איזה מתוק. עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה. והרבי הוא פועלת שלו בעולמות עליונים. ואנחנו כאן חותמים את התוכנית, את החברות הנפלאה שלנו בעזרת השם יתברך, בשבח והודיה להשם יתברך על כל הטוב שעשה איתנו. השם יתברך יזכה אותנו ללכת עם הדיבורים האלה, לחיות עם הדיבורים האלה, והעיקר, העיקר להאמין בכוח הצדיק, כמו שראינו היום, להאמין שיש כזה רבי, שהוא גיבור כוח, שהוא חוטף, שהוא מקבץ, שהוא מלקט את כל הטוב מכל עם ישראל, ובונה מזה בית בקדושה. ועל כן, על כן, נחתום במה שפתחנו. על כן, כותב רבי נתן לבן שלו במכתב שראינו, ואתה, עכשיו, בני אהובי, מה יש לנו לעשות עכשיו, אחרי שזכינו לשמוע כאלו דיבורים? אחרי שזכינו לשמוע ולדבר ביחד כזו תורה, תורה דעתי כסתימה, ואתה עכשיו, יש לך רק לרקד ולדלג על הערים מתוך רוב שמחה, שזכית להימנות עם האוחזים בו בעזרת השם יתברך. אשרנו, אשרנו עם ישראל, השם בך יזכה אותנו לרקד ולדלג על הערים מתוך רוב שמחה, שזכינו, שזכינו להיות בחלקו הקדוש. והשם יתברך יזכה אותנו, נישא תפילה בשם כולנו, בשם כל עם ישראל, שנזכה רצון להימנות ולהיכלל בעסק הקדוש שרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, לנצח נצחים, אנחנו והמשפחות שלנו ויוצא חלצנו וכל עם ישראל, לנצח נצחים, אמן כן יהי רצון.